وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulumurid ñaanal ko fanu gudd lool and ak wir yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim yep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am courité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam la ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom benn ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko wéyal ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi nga xalon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école bangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw gundi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu duppo ak jangalem khadim rasul inscription bi fossiyene nañ ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 unité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: tarbiyene ku reel yu reey tarxiyeleen bañ ami may kona ci ñoom sañ ci na tay ngir jëmmi cheikh mamadou khari
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk juri ñi setan te diñu deglu ci reew mi ak biti ndew ndigal bayiko na ci khalif general kulum rit serigne touba cheikh mahamadou muntaka di ñaan yalla suñu borom yagal ko fi lol ci wërël ko jaar ci serigne abdou mbacke ñi tok tay jotaayu serigne mamadou khari mbacke ñi ñaan yalla suñu borom yagal ko fi lol te wërël ko waye ñaanal jambar jiim fi wootu di serigne ahmadou mbacke mi togo jotaayu serigne mamadou khari suñu borom do leer manam taam ci barkem waye nak ci jëwru ñam di serigne khadim mbacke mi nga xamne mo yor kaddu njabotu keur serigne mamadou khari mbacke pof ni ba nepp nak di jëwru ñu magal gi and ko ak njabotu serigne mamadou khari mbacke pof gi yépp ñu yeglé ak fatali bis bobu nga xamne taxaw nañ ko and ak bokki talibé yi bok baxoko and ak njabotu khadim rasoul gi bokki mbacke yi ak bokki musobe yi ak bokki afa yi ak mbollem kun bokal mam mahram mbacke ñi bis bi nga xamne mom lañuy fatali ku jambar jali serigne mamadou khari mbacke pof bi wara don nak ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu di tolo juroom ñaar fan ci wër octobre atum 2026 fi ci darul khidma di pof di ñuko yegal nak mbollem bok yep way diko yegal nak ngitu rew mi président de la république waye diko yegal it président assemblée di monsieur ifan sonko diko yegal mbollem membre de gouvernement bi yep ñu ngeen ko yegal daanu yekati kaddu yi jox kaddu bu ñeek gi serigne fallou mbacke mi nga xamne moy chef de village su dekk bu tedd bi di daru xadma di pof gi su noppé daanu jox kaddu gi serigne modou roxey mbacke mi nga xamne kenn ku nekk xamna kaddom waxtu nekk am yep magal gi ñu diko and ak mom mu wote ci magal gi wote autorité yi nga xamne ñam la bokal réew mi ak bëccu réew ci bi señ modou xëri suñu noppé daanu jox kaddu gi serigne abdullah hat mbacke momit mu wax ci turu jangu alquran mi ak daara kamil wax mo jitu commission culturel bi su noppé daanu jox señ modou roxey mbacke mu wote ci turu bokk yi su noppé nak daanu jox soxna yi soxna abi mbacke moy mu wote ci mbolem soxna yi su noppé nañ jox serigne moustapha mbacke mi nga xamne mo fi togal jëwriñu magal gi di serigne khadim mbacke mi nga xamne moy jëwriñu magal gi ci ndeglu serigne abdou mbacke momit mu wote ci mbak ci magal gi wote ci turu bokki wote yit programme magal bi nga xamne non lañ ko fassiyene dundal ren inshallah rabbul alamin kon ñun ñep ñu tew deggu serigne fallu
2: mbacke ñu ngi leen nuyu wax te di leen ziaré te ñu ngi suñu mbokk dekkandu nga xamne ñoo ñu bokkal tindu yi di leen wax bis bi nga xamne moy bisu serigne modou khari mbacke di ci jital suñu mbokk dekkandu nga xamne mom lañ gëna jegel mi busra di len ci wo di ci wo wa keur kaddu yeb di ci wo wa ndir di ci wo wa bum di ci wo wa mbacke su ndaw di ci wo daru rahman di ci wo mbollem dekk yi nga xamne ñom lañ bokkal tundu rek ñu ngi len ci wo bu baaxa baax di ci wo timit mbollem autorité yi nga xamne ñom lañu dental ci côté bi ni nga xamne ñom ñoy japp ci liggey bi nga xamne moy liggey yu dekk bi di len ci gëna soñni bu baaxa baax ci bis bi dundal nañ magal gi te yoonu timit xawna doy war lol te ñu ngi len ci soñni timit ci turu dekk bi ñu ngi wo timit dekk yi nga xamne ñom lañu sétal tundu yépp rek commencé ko ci Bousra commencé ko ci Dar Rahman commencé ko ci Keur Kabbu commencé ko ci Mbok commencé ko ci Bakura dekk yépp rek ñu ngi len di wo daru nay nak ñepp rek mbolam ñi nga xamne sétal nañ tundu rek ñu ngi len di wo ci bis bi di len ko fatali xamne bi sen bis la comme ni nga xamne lañ ko daan ande ak ñom rek ñu ngi len koy fatte di len di wo di ci wo mbollem chef de village nga xamne ñoo nekk ci mbollem tundu rek ak mbollem nga xamne chef de village yi nekk biir Touba ñu ngi len ci wo te ci sakku sen taway re sakku sen ñaan
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi wo ñi nga xamne ñu lañ bokk rew mi autorité di jital ñu wote bi ci président de la république monsieur Bassir Diomaye Diakhate Faye ak premier ministre ak Amine Lo di tek ministre de l'intérieur Mohamed Mastar Cissé di tek ma préfet bu Mbacke sous préfet bu Ndam ak monsieur le maire Abdoulaye Harka di xar ci kër gi wala ci kër gi kenn ci kër gi señ bañ ko ci su baaxa baax taxawayam ñu ko taxaw yépp ñu ko ci kabis bi di ko wëral monsieur le maire Galaba ni président dink assurut ñu ngi koy wo ci bis bi baax monsieur Abdou Mbacke Ndaw di wo di wo sous préfet bu Ndam di yeko yeugal commandant bu centre mari bu Touba ak commandant sapeur pompier Touba ñu jitu effort di koy yeugal service sem ñepp señ mané wo ci bis bi di ko yeugal ñi nga xamne ñoy honorable député yi nga xamne ñoy département yépp señ Cheikh Mbacke Pesseur ak sonu fadma mboj ak Ahmadou Lo honorable señ Cheikh Abdou Mbacke Bazoul ak señ Cheikh Mbacke señ Bangé bis bi señ Cheikh Abdou Mbacke ministre monsieur Cheikh Ben Fall señ Bangé señ Fallou Mbacke président conseil départemental Mbacke señ Bangé yékk bis bi moy duk ci wo ak monsieur Habibou Diop mi fi nekkal président ak dëkk bi seigne Banko Diop di ko yëgal di ki tek docteur Abdoulaye Niane bi nga xam mo gëna der seigne Banko Diop bi baax ci magal gi ak ki nga xam ne moy monsieur Pape Diop président bi nga xam ne mom kenn la ci di xale seigne Cheikh seigne Banko Diop bi ak monsieur maître Madi Kenyang ñu ko yëgal su baatu ci wo seigne bi mom ñu yëw ñep bayu kenn bayu ñan honorable député yi ak chef de service yëpp ñi nga xam ne ak départemental yëpp di wo monsieur Khadim Fall maire Madina di wo wa Bobby Kandji wa Ndjourul wa Bakura ñëpp ñi ngi tundu nga xam ne ñoo war dëkk bi yëpp seigne Bane Diegal bis bi autorité ya bayuñ kenn ñëpp seigne Bane Diegal bis bi
4: ginnaw bi ñu sante yalla julli ci sallallahu alayhi wa sallam ñaanal serigne Muntaha li fi nekkal borom tuba mu yagg fi ta wër ñu ngi wote ci turu jabotu serigne Modou Khari Mbacke pam bi ci wattay bis bi ñu dem ci ndigalul serigne Abdou Mbacke mi nga xamne mo fi serigne Modou Khari tay ci bir wota bob bi ñu ci jital serigne Khadim Mbacke mi nga xamne moy jeewrini keur serigne Abdul Karim tayit nekkal fi jeewrini ji nga xamne moy borom keur gi di serigne Abdou nang koy jital ci wa keur serigne Abdou Karim Mbacke gi ñoni lañu wote nit serigne Moustapha Mbacke mi nga xamne mo fi nekkal njabor serigne Bara waye nonu lañuy woy serigne Modou Mamoun mi nga xamné tamit mo fi nekkal njabotuk serigne Amidou Mbacke waye nonu nit lañuy woy serigne Afia Mbacke mi nga xamné mo fi nekkal serigne Ibrahima Mbacke Ndjourul waye nonu lañuy woy mbolam bunti kër yi njabotu serigne Modou Khari njabotu soxna Bissa Dam ñoo ngi leen wo waye di ci wo tamit njabotu soxna Fati Mbacke waye di ci wo tamit njabotu soxna Tahiratu Mbacke te serigne Modou Makhtar ne ca bob waye nonit lañuy woyé njabotuk soxna Ami Mbacke waye nonit lañuy woyé njabotuk soxna Fatim Mbacke waye nonit lañuy woyé njabotuk serigne Modou Adjara Mbacke yo xamni bokku lañ ci kër gi di lepp ci kër gi waye timit nonuy lañuy woyé njabotuk serigne Bara Ndjay ñi nga xam ne ay bokk lañ te féete fële ca boori Mbacke noonu it lañuy wooye njabootu serigne Modou Fa Diama Niang ak mboolem bokki kër ñang yëpp noonu it lañuy wooye njabootu serigne Miftah Mbacke mi nga xam ne si moom lañ waroon a jiital sax waaye ñoo ngi koy jégalu ci wotin bi kon mboolem dal koo xam ne si serigne Modou Khari ñu ngi koy tudd di la tudd nga dig njaboot ci biir kër gi wala ngay mbokk wala ngay wëllëre wala ngay sopp wala ngay andi jàmm noonu ngi lay woo ci bisub serigne Modou Khari bii nga xam ne ñoo ngi koy amal la sept bii mu jëm di tombeeg ñaar fukki fan ak juróom ci rakki gàmm yu ñu nekk bawuñu kenn bawuñu fenn bawuñu ñenn.
5: Mbokk jëlin ñi ngi nuyu ñëpp ci turu serigne Abdou Khadir muy xalifa bu serigne Modou Khari ci jëwriñ yi nga xamante ni ñoom la fi teg ñu taxaw màggal gi di soññi bu baax ci bis bi rawatina ñi nga xamante ni ñooy borom daaray kaamil yi yor daaray kaamil wala képp ko yor daara rek ñu ngay soññi ci njàng mi loo mën a jàng rek ci ay kaamil wala ci ay xasida wala képp koo xamante ni yoroo daara yi waaye sa jot may na la ko loo mën ci jàng xasida loo mën ci jàng alquran rek ñu yéen a ko suñ Modou Khari ak njabootam gi yéen a ko it mbokki jullit ñi dawli yëpp kon ñu ngi ciy soññi ñëpp fu waay nekk rek moo xam daaray kaamil yi nekk Touba moo xam daaray kaamil yi nekk Diourbel moo xam daar Moussi moo xam fu waaye nekk ci réew mi rek ñu ngi lay soññi nga jàppale ñu ci jàng alquran ni ak jàng xasida yi la waaye xam ci lu baax rek na ko jàng yéen a ko suñ Modou Khari yéen a ko it jullit ñi nga xamante ni ñoo dawlu ñëpp.
6: Asalaamaaleykum di nuyu di leen ziare ñaanal sëñ Ahmadou yàlla yokk ay leeram te taasin ci barkeem suñu kilifa yi fi nekk yàlla bàyyi leen fi buddee seen fat yokk seen xëy feewal te ñu ànd ko ñoom. May wa sama mbokki jigéen yépp nag ñu wàcc lal yi xajal gan ñi ci jiital ci woote bi sëñ soxna maam awa Mbacke mu sëñ Ibra ñu woo soxna Loota Mbacke soxna Awaka soxna Adjaama Yacine Wadd soxna Njoba Dia soxna Bu Sadia ñu ñooy magi kër gi ñooy woo taalibe yi di ci jiital Mbène Ndiaye mu Baye Ndiaga Ndiaye di woo mbokki taalibe yépp jigéen ñëpp maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn ku lim da ngay juum.
7: Mbacke jullit yi mbacke taalib yi ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam yaa mbégte bu baax ci delsi si jotaay bi nga xam ne daa nañ ko amal at mu jot muy fatlikou bisub jamba ju mag ja serigne modou khorine mbake pouf di bi biñ ko baxo defal fi ci pouf di bok yep ñi ngi dajalo tay ci kanam njabot yi parce yene ci wote ñep magalal ko diko ci ñaanal bis bobu waxna jale wacc wonu liggey moko ay njabotam andi ñi ko ñu moko fekk ba sax yep suñu borom jéggelen te yéram len ci né wote bobu la ñu ko tambalé ci tour serigne moustapha mbake khalifa sallallahu alayhi wa sallam yi xane mo jité mourid yep di suñu kilifa suñu lepp nga xamne lepp lo xamne dañ koy def dañ ca am digalam buñ ci doxé ndigal rek dañ ko def niñ ko buñ ko téré duñ ko dañ koy bayyi kon mo joxé ndigal ci ñu taxawal bis bi comme niñ ko da défé do ñu ko def ci kilifté fu serigne abdou mbake mi nga xamne mo tay ji moy khalifa serigne modou khari mbake puf di ci ko suuf mo ci mak ñu ko ci wo mo ngi woté ci tulum lañ koy woté di woté ci tulum serigne khadim mbake mi nga xamanteni moy jëwriñam nga xamne mo mom lañ fu wutu waade mbaye bu karim nga xamne mo yo porte parole ko seydou khari gep mo yore batou njabot gi ci torom lañuy wote kon ñu ci wo bok yep bok keur yi nga xamne ñu bok seydou khari yep comme niko bokki waxe legi jërul jaarat way ñu leen ci wo bu baax di ci woy soxna loto mbacke mi nga xamantene ni moy taawu seydou baara bu jigen te makki seti seydou khari ñu ko ci wo di ci wo soxna maaw mbacke mi nga xamne mom seydou ibrahim jirul mom mi makki seti yu jigen ni ak ci wo soxna awaka ak sidna kam yi nga xamne ñoy wa kasse miftah mbake di ci wo itam nak nga xamantene ni lepp lañ bokal serigne mamour ñu lañ bokal serigne touba bokal mom mam haram ñi ngi ci wo bayu ken di tambalé ci njabotu serigne mourant serig yépp ñu ngi ci wo tambalé ci ñam mag ñi mamour jaar ba ci serigne samba ñi wo bayu ken ñi wo mbokk bu soobé ak afé ak gédé ak fepp rek ko xamantene ni bokal ak rawat na mbokk yi nga xamne ñoy bokk soxna soxna fati ball soxra itam ñi ngi len ci wo ñepp ku ci fa jogay mëna bokk rek ñi ngi len ci wo ci bis bi di wo soxna di wo itam ñi nga xamanteni ni ñom lañ bokkal tund bi comme ni bokki waxe nga xam lu daara mo nga lu nekk ñom ci bokk nek ak ñi jurul ak puf deek ak mbacke gu ndaw ak daaru nayim nga xamanteni ni mo itam suñu bokk lañ ak mbokk ak ñepp rek ñi len di wo ñu and ak ñom bis bi ñu bokk jaamu ci yalla sant la ci seigne touba sant la ci seigne modou khari bi ci bisam bi ci way njabot seigne modou djoubaha ak njabot seigne modou fa djama ñi nga xam ak njabotu seigne ñu la asan jaay yépp rek ñu leen ci wo bayu ñu kenn dal seigne xawm dal neena mi wo bokk yépp bayu ñu kenn bayu ñeen bayu ñu fenn bis bi nak ñu ci wo kepp ko xamni ñu ko luñ ci way di label la ñu ko ci label luñ ci way di fay nak ñu ko ci fay sant nañ ko lool te itam itam itam dal dañ ko fass yene waxe dañ fass ni ko da defé programme bi ni lay démé sa yu xey dañ jang alcorane karim ba yandoko bu an joté ñu def ay berne ñu noppé del wat jang mi ak khasside yi ba buñ julli takusan julli takusan ñaanal mbolo mi serigne ñaanal mbolo mi ci yewi ko ba déwé di ñaan lepp ñu fay mangé rek muy aw yu yalla ko yalla jëmëli ci bokk yi ngi koy défal muy serigne modou khari ak njabotam ak bokk yi jitu won ba sax yépp
8: ba tay tam ñu khalifa bu mag mag bo xanté ni mo jité won kër gi yalla dogal waccu liggéey fan yi ci jamono tabaski gi rek li liggey bi moko woron diko doxal ba fi bay joge mag yi joge ba tay moko woron diko doxal dip ñaar fiat ak nangam lolu ñu ngi ko ci fatali ko ci rendre hommage bu baaxa baax bëgg ñu fatali ko ci ñaan yalla yok ay léram yok ay yermaneem ci ba sax mom dal mi nga xamanteni dal mom motax ñu war dal bëgg ñepp rek delu ko ay ñaan moom itam andam bo gisee bis bi demé ni tax lolu moy gëna mo tax sama gën ko jappé ni dal day lu metti ci ñun waxane bu dul lolu sax li rek dal day comme ñaan ñaan la rek motax sax ñu def ko waye kon dañ ko na wayofal ci ni waye nak wax deug yalla ñaan mom ñaan la rek comme ñaan ñaan la rek mom motax ñu dox ko ni comme ñuy patlu ñuy fatlu ko ci baax ci ñaan ñu koy rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggéey bu reuy bu mu liggéey ci kessé mo xari taw ko bu mu aksi bi fu liggéey bi aksi tay moko fa ay yobbu kon ñu ko ci ñaanal di ko fatlikum bu baaxa baax ñi ngi sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: bokk yi kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisuf serigne modou khari mbake pof di yeen talibe yi na ngeen xamna le cheikh mahamoud lamine bar mbake waxone lo fi gis talibe yi kon talibe yi ken jitu len ci wote bi yi wote serigne modou khari mbake yeen fi wara jitu yeen fi wara mujju yeen wara tertu ganni yeen wara taral ganni yeen talibe yi aju ci ka serigne modou khari mbake ak fu fi meuna nek kon serigne baangi len koy fatali taxaway yi ngeen daan taxawé ci magal gi mi ngeen koy fatali ngeen def taxaway yoy ndax gis nañ ne kat sa yu jappé magal Seyd Modou Khari mbolem fa ab talibé nek amutul ben yittelu magal Seyd Modou Khari kon Seyd Baye ngeen koy fatali xam ngeen ne it magal gi ren di tax ñu déxalé ke ni moy jambar ji fi joggé bu yagut di Serigne Ahmadou Mbacké mi togon jotaay Seyd Modou Khari di jambar jo xamné yitem jëpp daf ko jëmel won ci leggel mam ju tari jëm Seyd Modou Khari ku ñew ci dëkk bi xol nalu rew wi mu nal ci dekk bi ak liggey bu re bi mu liggey ci dekk bi waye dadi bis bu ñuy wote jang alquran jang qasida ak salatu sallallahu alayhi nabi ak ñaan kenn duko fam ndax seigne ahmad luñ ko dolli ci ñaan deuyit ndax lim fi nekkon jang alquran ak jang qasida ak fatlikum ak ñaan motax nak magal gi ñu doxaliku ni di soñu daara alquran kon luñ man ci alquran ñu def ko yene wala seigne ahmad mbacke mi toog jira seigne mudu khari wil ki yol bi xam ngeen yit motax magal gi ñu bayyi ceremony yi ngi dan def yeb fasiyene ko yendo rek jang alquran dalal bokk yi and ak ñom magal gi ba julli takusan seigne bi ñaanal mbolo mi ñi yeweku kon fop talibi nek rek ñi ngi la koy soñi mbokk yi bayiguñu kenn bayiguñu fenn bayiguñu ñen no nga ñaan yalla suñu borom yobunu ci bisu jambar jojje di seigne modou kharim mbacke pafdi mo wara don la 7 octobre 2026 tolok ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu bu ko kenn wuté
10: ben fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport
11: waye tatbiq bi deug tatbiq bi deug no ko gisé ci ñimu yaroon ba jox leen melo ñu amé xam xam bi ñi am da kenn dugu len gis ba am ko ci mom ci ñoo wéx gi ñuy wéx ba ag ci wéx modeste ñew ci humilité tay gi ñuy tay yaru gi ñuy yaru jup gi ñuy jup farlu gi ñuy farlu ci boole jaamu yalla ak liggéey ci ñen nonu ñu wax ne seigne touba wax na ne ñi and ak mom ñet ñoo ñu lañu ki boole liggéey ak jaamu jaamu yalla di liggéey seigne touba ak ki nga xamne dafa jaamu te liggeel ko ak kiko liggeel te jaamu ak jaamu liggeel la ñoo ñu ku ci nekk wax na la ki nga xamne dana dugg aljana sa duñ ko hisab ak nga xamne dañ ko hisab waye dana dugg aljana ak ki nga xamne ci fa lu mëna bu la nekk ak ki nga xamne itam nekkul ci dara mu leer ni mom mo def tatbiqu melo yoy yep nga xamne ay leçon ci kanam ba la conclure daan woné né fasu mu jangale ni mu jangale mom boole boole bind ci kayit ak wenen façon jang yi bi ci ay waxam yi ci ay jëfam yi ci yenen ni forme pédagogie yo xamne su mbom daf ko ko may mu jëfé ko te ben jam fekk ko ci te kenen jitu ko ci itam woné né jam bi gëna taxé ci jang ni al-akhirah moy ki gëna aju ci yalla ki gëna sopp yalla xol bi gëna sopp yalla gëna aju ci yalla ci mbir gëna aju yalla ci mbirum yépp ndax yépp lo bëgg mu bëgg ko ci saxal mu dox sa digal yalla ndax yalla ni bëgg yalla munu la and ak bëgg dara ci xol ndax yalla loko bolel mu bayyi la ak lolale ni mu léré né lén ndox safara ak ndox mënu ñu ci dajé naka nonu bëgg yalla dëgg ak bëgg aduna mënu ñu dajé ba mu gis ñi nga xamné dañu bëgg yalla dëgg ba mu nekk seen passion ni ma waxoon né bala ngay add ci fatah da nga am da nga bolé ci warté go xamné yow sa bop da na la jaaxal ak ragal go xamne su bop dana la jaxal ba sa dur dal mukk boole ko manam mbeugel beug go xamne dootu baye dara ci sa xol waxon na ci señ bi ci tambalen musna ko ga señ bi fatik señ gawal ak señ masamba wortuma sax señ masamba nga seen det waye ci mbokam yoy ku ci nek mu ne mo diw xamna xana beug nga ma de nga ne ko waaw waaw lol don dañu daj mu ne na man de beuguma len ni sa gumu ne man bëgguma dara luddul yalla mënuma bëgg dara luddul yalla première leçon wala na ne ku demé ne mom amul benn bëgg bëgg luddul yalla yalla do nga lay bëgg kon buñ né bëgg yalla mënu la and ci xol ak bëgg ak nan ni safara ak ndox té lé bokké lén ndap ci bëgg yalla dëgg dëgg dara bëgg yalla ba dudu tagal dutu yépp coono dutu yépp ngëmënt dootu yeb banex ak musam sax day dañ dootu xamé suuk rek kaani fofu bako agge da nga mar yalla mar go xamné da nga melne lire bo xamné diñ na ci yaayam ken xamul nga am loolu ta xamul fu mu nek da nga dem ba melne ku tesbeti mom lañ tuddé hadithul walahan gaay yalla yi bari na ci ñu sa jaar ñu degg ñu ci ahmadul badawi radhiyallahu anhu tollu na jamono bo xamné bu dikke dem ñet fu kenn neul duko doy day yeet ci kaw terrasse yi gëna kawé day taxaw jonn jallo ben tomb ci asaman ci rek ben digënd bu gatt ci asaman ci xol ko du xef du ñëngu du wacc ay wër yi wër ba mu yagg nit ñi di fat seeni doom di ko dekk mu di leen ko ñaanal mu di leen ñaanal ba jamono yamay wacce da kanon deg ngeen ñi na ci ahmadou bamara bi laa mom itam amna jamono bop yalla balma ko dañ dan wax dafa morante selibi ci njaal beeram la mag mu maron yalla leer gi mu dan sentu xamagul fu ko fete nim ko misale won ne dama melne ku ñuy wo ngay deg baaj bi ci xamul ko lay wo fu mu ne daf dañ jekki jekki ne beurek di wax wax mo xamne jëm ci Allah rek jëm ben direction yaag mu jekki jekki ne tere dal li ñuy jëmati feneen ba ñu ne ki andul ak xelam ki xamul lu muy def amna soxna suma massa netti soxna su maga maga ma neena baba gane la neena baba dañ dan wax ba mané def bima ko nekk ni xalel la mune dañ dan wax dafa morante seen bi neena buñ ko ma san seen dañuy daw ci all bi neena amna jamono ben bis bi fuma ko ñëmé xamné du dooré né dañu tok jëm ci all ba tok di waxtaan di fop mu jëm ci ñun ay garab yu gatt dox suñu digënté ba gisunu ko di metti ci ñun ñu dox ak tepp neena ma daw dal di daal mu romp ma xol mu sax mune dox du dooré ñu né wa dox di daal du dooré neena bobu lañ ko ñëmé kon nit ki ni mo misale won ne nit ki bala agi ci fatu ak waagi ci fatu xatar bo muy dugg dana ci tamba fo xamne sun borom ko ubbi le secret yeb day xam lu nek lam ci bëgg bu ko bëgge nan lay def mu melne kramo wala jabar wala jinna ji xamne lu ko neex def bu ne butel bi nekkal bëc mu nek ko bu re yeb mi nekkal jaar mu nek ko te fofu bu amul ku ko xettali dañu di nek jabar ndax jeng bi muy jeng jëm ci yoyu mu neex ko su mborom daf koy baye ak yoyé bo baba nak day la di muy di nek ko xamné ki da fay amé ay tri Allah ak tri jinné ak tri rawan di jëf lu ko sopp ci doom adama yi bu mën leena tagat ñu top ko mën na fajj aaji yi mëna def yi nek te gisul Yalla degul Yalla man na kon na ki gëna taxé ci mbindé ci moy ki gëna bëgg Yalla gëna aaji ci Yalla xamné bo limu ko dara koko dana dem ba di jallo hadratu rububiyya tar bi mu tar rafetay bi mu rafet nga xamne waxuma la hadra ba ci bopum waye ñi fi joge suñu borom dana bind mi def mo xamne bu waxe yow rek te gis loko neexay wax ji dana fa joge nangami wer bo dige nit ko wax dañu bëgg waccu nda waxi nit ñi day naqari fi yow nga xamne jamaarul hadratu rububiyya rafetay kay ba bi yene yeme go xamne ku ci sakatam agul ci depp ki dekk ko bo demé sey xamne sayyidina jibril nga xamne sun borom bind nako bind bu kemané tamu min peyba diko yonnante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dal gis bu daw dikke melo dhiyatul kalbi wala dikewul comme min ko ñaané won tamu man feño ko ko muy melo ko yalla bind dig nga xamne da fay yene ba ko ko gis daldi de melo melo xamne mo gëna rafet lepp luñu mëna xalat rafetayu melo taxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bim toge dir gisu ko daf ko nan ba xamatu lu muy def waxto mu ko ndikate gisse daf ne ko cey jibril ni mala ne wan bena wa mu ne ko mala gëna nan nam fuf waye dama sañu won ñew ta aw ma digal kon jamalul hadrat rububiy bepp jam ko sun borom bu ñil nga man fa dem diko contempler diko set da nga gis lu yeme mané da nga deg mi ni mu wax te gisulo ko wax ja neex ci yow bu boku joge bo degge nit wax da ngay bëgg waccu nak nakari way wax nit ni ci yow gañu mu tan nak ngir ñu wara nek familier ci bëb bobale sun borom daf leen di jox carte nu depp ko jox leen carte bu ñu delu sé mëna jaxaso nit ni lolu moy manam ash-shawq ila Allah nam yalla ba wara nga xamne dem nga ba defene bo toga ci bir bo xamne demul fa da nga de wala sa xel reer bok ci ñi nga xamne sun borom bo leen ci melo wol nga xamne buñu demone ba regalatu ñu yalla sun borom woni leen ne leen ak li ngeen mëna def ci ci leen bu tay ñuy jaamu yalla ndax sop giñ ko sop rek nga xamne roy yi nga xamne yowul xiyam buñu gisee sun borom tabaaraku ta'ala namu yema dañuy sujjo bam ne leen fi du gisu jaamu té sun borom néna wala akhirat akbaru darajat wa akbaru tafdilan ni nit ñi wuté ay daraja ci aduna ci wër bu nekk ci lu néna al-akhirah gëna rawa wuté té ay rawanté ci gañ nga xamné sax am nañ fa téxé am fay daraja am fay maqam seen bu wuré té bu wara lepp li nga xamné non la wuté leen bindé fi ci aduna ba ñi saña war ñi tak leen tek di leen war tak duñ ci am ben bakkar saña ray ñi lek leen té dara du leen ci fét saña liggéey lu ñi ba faaw nonu bu xabe doom adama tek ko ci kaw bind ak yenen doom adama itam mu fab ñen nak ci ñom tek ci kaw ñi ba atana ray yi yim bindal lepp ci kaw fofu ngir genn jëm mu no alayhi salatu wassalam ak xam ngeen bi Musa di dugg Palestine nangami awliya yi mu ray ikrama ni Musa ni nga gisee ne balam ñu ba wara bobu nonu ko suñu borom alaaje ci bimu ñaanale Musa balam ñu becc ko ci ko tundu wa muy yalkat ni xaj baña taxé yam taxé ngir yaq armée bi Musa amé ngir ñu baña not seen rew mu di ay qissa yo xamné tan bu mari ñu ko ba diko suñu borom dekkale safara ndax soppon bobu di Musa alayhi salatu wassalam gënalante gogou ci aduna gënalante ga ci alakhirah ko raw kon min la wax ci jammale yu xam jamm jammale sun borom may dama ko won lo ci def dara du boko mene gëm dum ko boko mene gëm nga xamne sey won ñuko ci ndax sharia mom lu wala way mom ñepp ko yam aduna bepp la atté waye digënté bur bi ak jamm bu mu doon ken atté wu ko ken yoonu sharia neeku ci yalla la ko sopp lay def ndax yef aluma yu ñu ko sopp lay def te mom mom ñepp takat na ni yewu fenn te ken bu sét la muy def kon la ko sopp rek lay def wangar wi ñuko war bu tay bi mënul matal itam hak serigne bi ndax lim ko defal ak lim ko gaddu ak lim koy fegal yi jitu ci ñeug gi nga xamne mom la wara jital mom talib moy ciofel señ bi dina ne ko talib bi balay ag ci yalla dana dem ba melni sun borom bindu ben midef ludul yalla señ bi dana ko fa jaarale sun borom bindu melen yi yalla rek am dana fa joge melni sun borom bindu melni midef ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu fa joge dana melni bindé ci sun borom bindu yep dañu dé bam def serigne dong mom la yalla bindu mu ne ci kaw suuf nga xamne du ko xolé melaw nit muk melaw yalla la koy xolé ndax moy wasila bi nek digënté mak yalla nga xamne mo taxaw taxaway gën ci nabi sallallahu alaihi wasallam ci kanamam nga xamne lepp ñu wut moy buntu ba boba mahabba manam ci fayal duñ ko sopp moy lal bi nga xamne moy mahab bi nga xamne ci la lepp ñu ñew di tebu ndax sopp moy li jitu lepp te ni nga xamne señ tuba wax nako neena bëgg gima leen bëgg du leen musal du leen may bëgg ngeen ma bëgg yeen mo leen di jallale mo leen di may daraaje mo leen di musal ak yenen te bëgg giñ ko bëgg mo la fay xett waye mo bëgg giñ la bëgg bu la lay xett ndax yenen te bi sallallahu alayhi wasallam sun borom wax nako ci alquran innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha sun borom nak mo bëgg giñ la bëgg mo lay jëriñ kon yalla mom ci bëpp mu bëgg le mo gën nga bëgg ko ndax bu la bëgge yaay murad boko bëgge yaay murid te murad ak murid wuté nañu ndax ki nga xamne lu yalla def neex nako for na jëgëna yalla waye ki nga xamne lim def neex na yalla ko am gëna fété ko ñom ñaan ñep ki leen fété ko moy ki nga xamne lu yalla def neex nako lu mu def neex na yalla lu leen fété ko kon sëñ bi bëgg ngi ko bëgg mo lay jëriñ yalla bëgg gi mu la bëgg lay jëriñ motax mu xamlé yoonu taxé ci terbiya bi ci jitu moy bëgg nga bëgg ki lay terbiya wala nga aji ci mom mu woné ni muy def ku top ci mom woné li mu soxla woon ci aduna woné yeneem xamni yeneem mu mo sélé xam xamam ci bac nak ci zahir ak bitu yatu xaytu xam xam ngindé fi ndax néna akhfaliya sirral masun allah qabbal wala ilaha illa sun borom bolel ko asrul masun ak asrul maknun ak asrul maktun dama damay xam ni mu don mu ragal yalla ragal go xamne ni ko qiyas bolé ko torox mu ci kanamam ak ci kanamam bu ñu ñu def mu yéte ci melaw yéte mu nek ak wacce bokkum ku fufem di liko taxal ñoon nit ñi mu melaw ko ak lewetam non sey mu djaw ko xaneena dama togum yag neena xam xam bima xam yeen ma ma jaxlu ci sama bop neena bis ma siara seigne bamba la ko xam yalla buñu delo rek dina deugar ci lañ nekkon ba jaxal ci bay jaxal doomu soxna yi jaxal tubab bi ba ni seigne bi joge daru salam ba seigne ci touba ba bindu hokkal bu kaaw ba ni ci joge dem jelef ba ak gennam rewmi sababo ci mudi lo xamne taxul ñu jot ndax te biit ak mu xat wala ni waxtane lolou nak tarikh la ñu ko waxtane kon seigne bi daan leen misal bi teer ci seen xol yo meuna do kul unas bi imam ni di leen wonne bis bobu ñu leen wara tek ci seen kanam diko xalat faw bu ñu be ci bërb yoyu ba dem jërof xam ngeen ne fala ko ndawal tubaab bi jël see xam ngeen ne ba mu génne ba mu amee ndigalal joge fa ngir nag wuy jinda ngir bëgg sumbu yoonu géej gi xam ngeen ne yàgg na ko ñaan borom te demoon na ba xam ne li mu bëgg mënu koo amee fii ndax rëy gi nga xam ne moom la yen bi rëy ak yi mu jaayante boromam li doomu aadama li tu kese mënu ko te kenn mënu ko ak loo mën a àndal mënu la koo defee ci réew mi xam ngeen ne daana génn génn yu bari yoo xam ne daf daan jekki-jekki kenn du ko gis te jamono boobu tolloogul foofu daf daan réer ba yàgg mu feeñ wala gis ko ci béréb xam ngeen daan ñu di wax ne sax am na benn rëbb boo xam ne ba fàtte mu tudd régime dafa daan faral nekk ci àll bi moom nañ ko mu jóon dénk nga ne ko mu di ko seet waxtu woo xamee ne xam toujours soxla nañ ko mu xam fa mu toll mu di ko wane xam ngeen ne dañ daan def léeg-léeg buñ toogee ba diir bu yàgg daañu aajowoo gis ko buñ ko delloosee faute yére yi raxas bopp bi bàyyi ko mu delluwaat nga xam ngeen xam ne booba rabi àll yeeg yëpp la daan jaxasool nekk ci àll bi di jëf la muy jëf wuuteeg bindee fii xamuñu kenn xamul la mu nekk mu nekk digganteem ak boromam rek ba keroog bis ba mu dee laaj rëbb bi bis sàngam fa ma doon julee yoor yoor xam nga béréb booba ban laati ba mu nekk tekkal ko béréb ba muy yiir boobu foofu ci Touba mu xam ne li ëpp ci yi muy wut foofu la koy war a amee mu soog a dellu ci béréb boobale xam ngeen ne fëgg na bunt yu bare bare bare ngir yi nga xam ne yàlla wan naka ko muy lu kenn mësul am te mu war koo am te ba tey su mborom leerale gu ko yor yu muy jaar dëgg-dëgg ngir am ko ak fa mu koy amee muy raas di wër di taxawaalu béréb bu ne mu jaamu ko yàlla fu ne fu mu jaamoo yàlla ba leer gi féeti ko geneen wet mu dem ca genn wet booba di ko def ba keroog bi muy découvrir foofu ñu xam ne moom la ñuy wax Touba ba keroog bi nga xamee ne xam na ne nag ci yoonu gi la koy amee bi nga xamee ne am na ndigal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam aar na ko ba sañ ko ba wan ko ne noonu noonu yi du ñu mën ci yow dara mu amit ndigalal suñu borom ba jóge fa bisub fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar di bisub samedi maanaam gaaw dajee ndawal tubaab ba ci tund jeewal ci waxtu takkusaan nga xam ne keroog lépp loo xam ne suñu borom gaaral na ko ko wala malaaka wala waayu yàlla ci loo xam ne dana ko tàggalee tubaab bi mu won leen ne leen loolu taxuma jóg li ma tax a jóg mooy jaxasoog tubaab bi ndax jaxasoog tubaab bi gannaaw mooy sababu rekki gëm man mooy sababu suñu borom jox ma tawxid ji nga xam ne mooy tawxid dëgg-dëgg muqarrabun yi nga xam ne moom laay wut te bu ma ko amee am li nga xam ne mooy li ca gannaaw te loola nga xam ne moo ma tax a jóg booba la daal di wax ci lisaanul aalam xadis bi yonente bi salaa sallam ne attawakkulu xaali walibtisaabu sunnati fa man daufa an xaali fala yadus an sunnati wakkiilu ci yàlla mooy sama mbir faggu ànd ak ci sababi àddina yi mooy sama sunna képp koo xam ne doye di nga ba mënuloo melowoo sama melo bul doye di mukk ba mënuloo jaar ci sama sunna maanaam yonente bi salaa sallam dafa xamle woon ne yàlla ci boppam tabaraka wa taala sabab doxul digganteem ak dara sabab amul ba tey gaa yi mu muril kiiraa yi dañuy xam ne sabab amul safara mënu la lakk këyit dagg bopp tapul ñu tëddee fab këyit def ko ci safara mu tàkk safara yi lakk ko loolu lépp nam may lagu yàlla dong waxtu woo xam ne nit ki dem na ba xaal boobu di zawqam nga xam ne du lu muy xalaat ci xelam rek di ko wax wala lu mu gëm rek waaye day lu mu mos ba nga xam ne mënatu la nangu leneen mënatu la nangu leneen bu boobaa mooy dee gi njëkk ci li nga xam ne moom la ëbbi tasawuf di dee dee boobu bu si jógee yeneen ñaari dee li ci wàllam daanu ko waxtaane boo xamee ne nag melo woowu mu di wakkiilu ci yàlla xam ne lépp mu ngi jóge ci moom mu leer na la amul dara loo xam ne lii sabab la boo xam ne am na efficience maanaam sabab boo xam ne mooy waral dara lu dul aadala ju yàlla doxali digganteem mbindee fi rek ngir mën a tëral sharia bu boobaa ba nga xam ne loolu xaal la ci yow boo duggee ci safara doo lakk boo duggee ci géej doo lakk boo gisee gaynde du la ñenee jege lépp loo xam ne lii itam dana lor mbindee fi du la lor ndax yow sabab yooyu suñu borom muri na ko doxatul sa diggante ñoo moom xaal boobu nga xam ne nag mooy xaalu yonente bi salaa sallam sëñ Touba doon na ko ci doon na ko it muy basin mu doon na ko it ci zahir ci aliktisaabu sunnati sunnaam si nga xam ne dañul woon di ko jàngale benn arabi maanaam benn sàmm mës naa ñëw am gëléemam yeew ko teg ko si bunt kër yonente bi daal di ko nuyu yonente bi xool ko ne ko sa gëléem di yow ci nag mu ne ko dénk naa ko yàlla mu ne ko sama doom yeewal sa gëléem ba mu dëgër te nga dénk ko yàlla nag wane na ko ne àdduna suñu borom dafa am aada jum jëf lénteeg mbindee fii xaada jooju mooy mën a tax ëllëg ñu laaj la li nga jëfoon mooy mën a tax ay atte am ndax boo xamee ne lii boo ko defee lii juddoo ci da nga budé lu ñuy la seen jiddo budé lu ñuy téra da nga ko watandiko budé it lo xamni li lo bëgg la da tax nga sababu ko def jif jojulé loolu moy al ittisabu sunnati yalla nak bi nga xamné doxala ni digënté jamm ñi ci seen xel ak digëntém ak ñom mu doxale sababu yoy te digal jamm ñi ñu sakku sababu yoy te jaar ci tax aduna mëna yeey nit ñi mëna dund ci aduna ñu mëna leena atté njub ak dëng ñu mëna ko xam bamu bo bam ko défé ba nopi gaay yalla ñi daf leena won né li kat numa tekle fi waye du dara ci digënt buñ ko sété itam buñ démé ci lepp lo xamné ñu ñu gis ci aduna muy aadé aduna la buñ sété ci xam xam sax daanu dem ba xamné yoy kat aadé la gisun borom doxalé waye du lol dafa am manam war bopum go xamni bi day war bo xamni lool rek moy li ci meuna jiddo lool tawhid joju nit ki bu agul ci masko itam war na ko gem mom la seigne touba di wax nan ballaw tamala ala tahrik li zarat faqat ala tashrik duna iradati min arrahman la ajisu anhu bila tawali ngindef yeb gor ak jigen nit ak jinne buñu dajé won ngir bëgg la lor mu tollé te puzarra bu ko sun borom na mo duñ ci man dara buñu la bëggé jëri ñi tam mu tollé te puzarra ko sun borom nangu ko itam du la wañi dara lool lay julit bu nek dang ko wara fas gi nak bo démé ba wéx fas gi da ngay jannlo ni nga xamné secret bi nga xamné mom la sun borom doxalé ci digëntém ak limuy def lepp nga jannlo kul daan waxtane ni nga xamné kul non lay démé bañ jox ko doom adama nga xamné li du dara dul ara ci sun borom diflanté ak li bo démé bu bobu nak da nga melo wo waye bu fekké ni mat nga ci limam misalé won légui ñet ñi nga xamné dañuy agané ci té nga ganalé leen ñam té digal leen li téré leen li nima waxé won ni nga xamné ñu la seen xal dina non lañ ko lañ ca wuté kon serigne bi yi nga xamné won nañ ko ci yo xamné yi dana mëna tax tubaab bi dal li koy bayyi légui dut ko top wala luy mëna tax moomal bi ci ko bañu dem ci geej gi yépp mu don haaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak sunnam ci melo ibrahim nga xamné buñ koy sanni ci safara wa biko malaika yi dogalé tané ko ñaanal sun borom mu séral safara wi bako jibril né ndax ma séral safara wi mu xamal ko né ko ndax sun borom lay bal wala yow ya am sa ñewant rek duma walu mang ko leen mu ne ko sun duma ñaan sun borom ndax xam gi mu xam sama mbir doyna wulis ma diko ñaan nonu nga xamne ne la seigne touba digeunte won bi nga xamne digeunte mak touba bi xamne yalla ng koy gis te fepp fu jaar moko fa jaarale aaju momul kon di wut len lo xamne moy dox digeunte mak touba wala len lu koy mussel fagu gi mu fagu itam ci ni mu taggo ak yonent bi bam xamal ko ne mucc nga ak ñaan yi mu ñaan borom yep ittisab le manam fagu la ngir jaar sunna yonent bi motax waye amul dara mi ngi yemalé non yi ci aduna yep buñ dajalo won ku nek yor ganay ku nek yor le gëna ay jëm ci mom tam mom muy kenn yorul dara it mu yemalé ko bu aduna yep wolbati ko won top ci gannaam di dig li ligëlam lu wax ñu def ñu téré ñu bayyi du ay xamé ko loolu la yemalé kep loolu di melaw yi nga xamné mom la melaw won ci digënté bobu ta baba demagul ba am ngeureumal yalla li tax mu meuna xet li kep ku and ak mom ba meuna tax kep bu dox ba dajé mom ñu bang sa bakkar meuna tax kep ku ko ci ziaré bu ñu ñëli bindal bakkar mukk mu won jamm ci xamal leen ni leen nit bu fekké ni ngeum ñeer na deug mu démé ba nga xamné sun borom tek nako ci place mu wara jërëñ jamm yi xet li leen xamal leen nit liko wara itel du len luddul xet li jamm ni xet li bobu mu xet li jamm ni bu jamm bi xet liko rek dana ci deug mo xam ci mom la xet liko wala ci kenen la yemalé kep lolu bok na ci li nga xamné mo sun borom jagal nako itam mu jëddi doona yeneen yi ci def yépp imam shafi'i néna buma sañon lima dund lepp ndax mom lim dund bari na ba néñu buñ sétone fan yi mu dund set yi mu dund sédalé ko ci fan yi du nek lo xamné ku doon soti rek di bind rek di ñuy dok ci mëna bind ñu xamné kon loolu karamal waye néna loolu mu bind lepp ngir léral diiné bu sañoon jamm ñepp xam ko waye duñ xamné moko bind su sañoon kenn du xamné moko bind néna musulé wérante nit ba xamné nit ki dëgg di fay ci lamiñam wala mu fay ci sama lamiñ man musulé wérante nit ak mukk ba liko itel modi nit ki na xam dëgg gi rek ak fu mëna jaar su ye bon itam sax mom mu joom wala koko joom wala koko wax dëgg wala mu wax dëgg xamé wu leen liko ité rek modi dëgg bi naka mom Seigne Touba liko ité lool modi jamm ñepp xétaliko loolu motax ñi xamné dañu topantu ñom mu jaaral leen ay yoon ndax ñu waxé Cheikhul Murabbi bu mak serigne mu ngi melne docteur bi docteur bi bu téméré nit ñu fébar ñëwé ci mom même buñu bokkon ben fébar rek du len bolé ben safara bo xamné yépp ñu do ndax ni mu wara bayé xel ci seen seeni ak ku ci mag ku ci ndaw ku ci bari dér ku ci néw dér ku ci semizaj tal ku ci wayaflé ko ci xamné ki tawat ji dañé na la wala yag na ci yow wala yagul ci yow ku ci néw dér ko ci am nonu arif bi waxtu wa xamé né lu mat fan ngay jinni nit téwando nañ ci ci kanam nit dana xam kenn ku ci nek sa rag xol nan la rag demé ak la koy fajj la koy safara jaar lolé ci yoon wolé nga xamné bu ci joom mukk nga xamné téméri jinni buñu aji won ci momit sen saas ci nek ban xefim bu bu ci nek kenn ku ci nek dana visité sa xol dana sét fa nga tollu ci yoon mom lay jaarale ci delu nga gëna wala yok nga wala wañu nga ak la ko waral ndax bu baba day tollu ci di gisé beuti yalla ni nga xamné hadith bi yoonu bi sallallahu alayhi wasallam neena sama jaan gënuma jégé jégélu lu gën muy def li nga xamné mom la faratal ci mom waye du dañ dima jégé jégé ci ay jëfëm bama sopp ko buma ko soppé ba tan ko damay mujjii di beutam yamuy gisé di tankam yamuy doxé di laminam momuy waxé di loxom yamuy jëfé waxtuma ñaané ba may ko waxtuma né buma sant luma sant ma def ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamnañ né amna ci jami lo xamné buñu ñoon su mborom ngal la defal nangum rek mu def ko wala ma yu dem nañ sax bané inna min al ibadi man law sa'alu allah an la yuqima sa'at lam yuqimha xamné wax yi ci wala ma yu wax yi bari na waye amna jami tedd ci su mborom ba nga xamné lepp liñu laaj su mborom rek dana ko def ñoon seen bokk itam nga xamné buñu démé ba sun borom di lamine wañuy waxe di loxo yiñuy jiffe jubbe di ñuy gisé di tank yiñuy doxé nga xamné seen xol dara ñu ci luddul yalla waxtu wu nek nga xamné man nga ñoo visiter téméri jinni xoli doom adama ci ben gendiku bëpp ni nga xamné Israël mi ro ci roi bu téméri jinni nit déwon doon ci fa gëna sori ci penko yeneen téméri jinni nit di dé ci fa gëna sori ci sowu ñu déwon dé ci yenn waxtu ak li ci digënté bi mo xam la leen di ray lu mu mëna doon kenn ku ci nek dana téw fa yow ta nañ ko santé mu génné ko sagro dana ko ñu génné ci jamono bobu ka dara du ci mujjii waxtu won warona am dara du ci jitu waxtu ci warona am naka non khutbul khaws bi ni nga xamne non lay gendi ko jam ñep ba kenn ku ci nek lepp lu joge ci sun borom jinn ci yow mudib may mudib leer bu yok mudib xam xam bu la sun borom di jox mudib texe mudib walbati muy walbati sa mbir mudib yegi ñu lay yegge non lay jaare ci loxom ci kenn ku ñak ci jamono ju ci nek nga xamne du te lol du te waxtu mu nga xamne sun borom tabarak wa taala dana feñu jam yi nga xamne ci wa adun lañu ku ci nek nang ko meun deko ci ben xexiru bet bu ci meunt doon téméri jinni manifestation di jinni feñu yo xamne mom bu xaw fi rek mo koy meuna dekkou te ben feñu bu ci nek dana ko jox xaqam ben feñu bu ci nek fon ko wara feño ji fon ko wara dekkou ji dana ko fa dekkou dana ko jox xaqam ci magal ak ci yek ak ci yekati dana ko jaamu jaamu ko ci war te ben feñu bu ci nek buñ ko seddi won juroom ñaar fukki jinni sidiya kenn ku ci nek da nga sey ngir magu leer ga da nga daldi def fisati te mom dana ko dekkou ci man bobu du te domam yi ci aduna yep kenn ku ci nek dana li buñ ko waxe ko xamul dana na li da nga bëgg tek nit ki yalla waye bu fekke ne set na taifu meuna ni dana xam ni nga xamne mën na ko wax ci mu teggu ak ni nga xamné amul affaire té xamné nañ ko né ñi def na di xiflo ñi mu di leen liggéelo ñi mu di leen boylo xif ak mar ñu mu dileen xañ aduna dox seen digënteek wërsëp ñu mu dileen laaj lu leen jafe ñu mu dileen def taqre ñu mu dileen ñàkkloo ñu mu dileen wéetloo ñi nekk ñoom dong ci ay bërëb yoo xam ne la mu leen fa sant moom la ñuy def loolu lépp lu ci nekk boo ko defee ba àgg fa nga xam ne boo fa àggee la mu war a def ci yow mu def ko fa waxtu mu jotee ak fu mu ko mën a fekk dana la fekk def la mu war a def ci yow muñ mbir yu diis yoo xam ne képp ku ko matul boo ko rangoo da nga am mbir mu doyal lijjanti yomal qiyam ñaqu gor di loo xam ne suñ borom daga nañ ko ci moroomum goram lu dul xaqam tax mu di loo xam ne képp koo xam ne xam-xam bu baree tax nga liggéey loo doom aadama yi dañu wul na àllal baa dimeer gi nga xam ne wala maa wuli njëkk yi ak jàngalekati alxarañ daa nañ ko def lu dul yomal qiyam tax nga nangu njëbbal gi di jaam ñaak texe ëllëg te àggulo ca martaba ba bu keroo gi yomal qiyaame da nga am la doy sëkk ndax faw ñu jàpp seen xàq ci yow bu fekkee ne amu na seenub añ ëllëg nga gàllankoor leen ba seeti wuñu feneen bu kéro ge dang ko lay ak mom neñu kep ko xamne tok ci kër garap taxam mom xam ya tollu bo nangoo adiit yelo ngoko luddul nga nangoo adiit kenen ko xamne jox na la digal wala am nga ak mom digënté sila bo xamne tax nañu war la koy nga war mëna lek adiyam ñu ne kep ko xamne jëñ ye ci geej geey xex fokk lu mëna dox seen digënté tak lele matuloko kep xam ko xamne nit aduna ci yow nek ci gën jaasori aduna penko wala sow lay dox ci yaramam mën lako faxas mën lo aar lako wut ci boko wote matuloko tak yama xiyam dang ko li jenti te wote ak wilayata matuloko dana waral ñaaw mucc nga xamne jam bi balay ag fofu dana am fatah te balay ag ci fatah fatah likoy jitu xir bu sun borom def ci sa xol ba mu ëppale doole sopp yàlla ak bëgg ko ci passion boo xam ne maanaam bëgg goo xam ne dana la tee nelaw teel aa lekk dana dox sa diggante bi lépp dana fees sa xol ba du ci wet ci dara boole ko ko ragal ragal boo xam ne gi doo xam fu mu la jóge ragal yàlla ba nga xam ne defe nga ne yow nit ñëpp bu ñëwoon dañuy dem àjjana ba kenn dong ciy dem safara nga jàpp ne kenn koo koy yowa bu yooyu matee sëkk ba daraw manqué wu ci genn wet nga soo am fat bu bala fatx ñu yow bu fekkee da ngaa bokk ci ahlul fatx lak bar waxtu muy def saraax da nga jàlloog sa siddit yi deret ji jaar da nga jàlloog sa sébri si jàlloog ñam bi ci sa biir ñëkk ni da nga jàlloog adduna bépp nit ñi ku ci nekk fu mu jógeeg fu mu jëm ñii nelawak ñii dox yi ñu liggéeyak ñii waxtaan da nga jàlloog yooyu yëpp da nga jàlloog asamaani juróom ñaar da nga jàlloog suuf si jàlloog arasa kursi yu da nga am sibbur boo xam ne bii da nga defe ne saa su ñëw nga dee foofu faw war naa am lu la xettali kenn ci ahlullahi lay doon malaayika yi mënuñu ko xutbul xaw koo lay xettali wala ndaawam waxtu woo xam ne wees nga diggante boobu ba gis mohammad salallahu taala alai wa sallam jëhram ci lu xam ne lii doxewul ci gént nga soog a jiggi maqaama yooyu wees nga ilmul yaqin weesu nga ilmul yaqin yaa ngi dugg ci xaqul yaqin sa diggante tabaraka wa taala dara doxutu ci diggante ba bu fekkee ne amoon ngëb sëriñ araam na nga dox jëm ci moom ndax suñ borom dana xiir ci sa xol ba li nga xam ne moo doonoon sa moyen maanaam li doonoon sa wasila moom nga jaare woon ba àgg ci moom léegi da nga koy wëcc suñ borom dana la fàtteloo lépp lu dul jëmmam ja ba déggee ñu ne sa Amadou Bamba radiallahu taala anhu ci géej gi biñ ko daatan jox wirdu qadir woowule nga xam ne daf ko jëloon ci ay doom aadama jëloon wirdu tijaan jëloon wirdu chargeli yooyu yëpp suñ borom daf ko ko fàtteloo ngir fiir bu mu ko fiire nanguwul namul nanguwul benn jaam man ko ne maa la defal lii ba mu fàttee loolu lépp nga xam ne doom aadama defalatu ko dara dara dara dara suñ borom ci boppam tabaraka wa taala yebal sayidna jibril mu jox yonte yàlla Muhammad sallallahu taala sallama wirdu yooyu mu jox ko ak secret suñ borom doon na loo ko gaañoo ñu ñëpp ak secret bi newoon ci wirdu yooyu yëpp nga xam ne wirdu mu ci nekk secret ba mu ngi nëbb lëmu woon ci benn baat baat boobu nga xam ne ci lañuy lim lëm secret ba ni nga xam ne noonu la ñu lëmee saa as ajjuma si nga xam ne mu gën a màgg ci jamono yi adduna nga xam ne loo si ñaan mu nangu suñ borom nëbb ko yenn ti jaam la ko xamal naka noonu mu nëbb de laylatul qadr ci biir weeru koor ak ñu ci ulamaa yu wuutee nga xam ne ku ko xamoon sa mbir dal di jub adduna ak alaxira noonu la nga xam ne noonu lay dëxëñee ci biir wirdu yëpp secret yi secret bu ci nekk ci benn baat baat yooyu la suñ borom tabaraka wa taala xamal ko ko xamal boo xam ne gii du am fu mu tàmbale du am fu mu yem boole ko doon loo ko gaañoo ñu le mu sañ a joxe seen wirdu niñ ko sañoon a joxe mu booleel ko ci maxwuus mu di wirdu boo xam ne moom dong lañ ko jagleel ñeneen ñi amu ko nga xam ne boo jàppee wirdu woowu le am nga mu yaa mel ne ko jàpp wirdu yooyu yëpp ñu jox la bu ci nekk lam jagoo woon ba noppi booleel la nga booleel la ca la nga xam ne moo nekk ci maxwuus bu nekk wirdu sàngam ko jàpp boo ko bàyyee da nga yàqule daf fekk na ba nga ko jàppee ba nga ko bàyyee da ngaa jëpp loola teg ca leneen teg ca leneen teg ca leneen waaye bu fekkee loola am na yàqule mu ko da ngaa dolli ko waaye wàññi ko woo suñ borom def ci moom yërmande joo xam ne dafa yërëm jaam ñëpp kenn ku ci nekk mu yërëma yërmande ji law jala sa ndey ak sa bàyyi yërëm itteem di xet li leen rekk nga xam ne àgg na ci fanaa'u al fanaa'u fillahi ba dem ci baqaa'u al baqaa'u bi sifaati jóge ci dem ci al baqaa'u bi zaati ba àgg ci tamkiin nga xam ne weesu na xawfu rajaa weesu na al bastu wal qabdu weesu al xaybatu wal unsu nga xam ne tamkiin amatul benn xaal ni mu mel

ne wessuna de dootu de mukk su borom dana won jam ni jaar bi ñi jaar di genn ak ñu ci deko de dara fa jaar ci zahir fekk na sore nako melawul non xam ngeen digeunte genn ko roo ci doom adama fi tank baram ni day tank tambale di sedd ba bar mo ngay genn secret yo xamne yu neub la yu bari la yu kemaan la ken xamako mu sun borom tabaaraku ta'ala amna gaño ñi nga xamne sun borom fedal na len de dañuy jëllu yoy yep nga xamne bu doon ci zahir ñu jallo ñom dafa melne aduna ñi ngi julli aduna bepp top ci seen gënaal gëppru ñu taxaw dañu melni ño xamne dañu sax ay laaf naawé aduna djiblu dal di dem aljana nga xamne seen mbir lool la ko sun borom di gattalé ci ñom léral la ko ñom nonu ci ñom nga xamne yowul qiyam ak gudday gi ñu ñun juroom ñaar fi jinni ak wala juroom fi jinni ak numu yagge ak la cey xew lepp nga xamne buñ ko waxtane fi da nga dem ba dutu andak sax bu de nit ko gëm nga xamne da yeme yemaay go xamne da nga tit dayo titange numuy mel ci ñom julli ñaari rakka wala ñett rakka wala ñent rakka ko gëna tis ñom ñom ak ñinga xamne suñu borom bo leen leen ak ñom seen ruh xeton tek ay ruham ndax neñu picc bu sabe picc rek koy nuyu mbam su na xey mbam rek koy nuyu xaj su mbawé itam xaj rek koy tontu naka nonu awli ku mënul awliya yoy bi ñewé ci aduna itam gaña seen ruh xeto won ak seen ruh buñu woté ñoña leen di wuyu waye nak ëpp doole gi seen ruh ëpp doole ñoñu le ñoy la xalé ñoñu dañuy seen ruh buñu démé dañuy sey ci ruh mak momulé ba nga xamé né bu duggé fu muy dugg ñom ñepp fa la leen di yobbu motax ñeneen ñet fu mu dugg fa la bagatam di dem lool moy tax nga dégg bu né aljana ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di dem ak sa bay lay dem ak sama ñew nit fu mu ne fa la bagatam di nek buñu sey ci seen ruh buñu sey ci ak ruhum fa mu dem fa la ñuy dem nako yalla di xolé leen yalla di xolé kon na nit ki bu fekké né woté na né kenn ci ñoñu xéto nak mom ba jox nako bop jox nako mbirum warna jima xam mbirum namu démé warna jima xam lamu diglé won ak lamu téré lamu soppon ak lamu bañ jëm goma gor gorlu dundam gep jox ko boroman té sét kokolé fam ko jaarlo mu jaata ndax suñu borom bolé ko ci ñañam ëlëk ndax ko suñu borom bolé ci seen ñang ñang ñoñu kat ëlëk té xel go xamné gi té xel mënu ko xiyaat té té xel go xamné ba faw té xel go xamné muy jamono yu gëna yagg ba fa jamono amatu ni jamono yi gëna yagg ni gëna reuy di gëna sax di gëna mat ba bañu ag fo xamne jamono amatu mané amna yërmëne ci jamm yërmëne jo xamne mo raw yërmëne nday ak doom mo raw yërmëne bay ak doom kon talibé yi top su mom mënu ñoo matal haqam nak waru le ndax mënuñ ko waye li leen war modi lañu sim ken sen kem katam ñu def ko ba dara dug ci dess yalla neena la yukallifu nafsan illa wus'aha waye nak sa wus'u bobu manam lolu nga man lo ci bobu rek yalla xamna ko ëlëk ta man na la ko sété mak gi mu mat bo bolé zahir ak batin shari'at haqiqa nek mu hafiz nek mu jaddid samonté taxna mu samonté ak shari'a ñu ñu waxon ne al kamil man la yutfu umuru ma'rifatihi wa rawaihi mak gi mu mat ba taxna xam gi muy xam batinu tashri' ak la tax lepp du tax mu jéggal bokkam wuté ak shari'a lu mu ñew ñew ndax li yanti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi won du cey yok du cey wañi dara dara du cey yok dara lepp lu mu cey yok mu ci feñal batin la bo xamni newon na ci bir ci la bu gene waxon na na ci deg gi ñuy deg alquran neena suñu borom firil leen nako alif lam mim alif gi awrastu bil kitaba don lo na la tere bi lam gi laqantu bil kitaba sa na la tere bi ñeen gi itam malaktu bil kitaba mom lo na la tere bi munena jamiyal munzil bil qur'an hatta hadawtu mawrid zam'ani sun borom ci bopum geena ma manay alquran ba mom mujj di nanu kay yep aji mar lol lepp gi lu ko sun borom xamal ci alquran lepp lu mu feñal te nit ñi musuñu ko xam ulama yi musuñu ko jëfé awliya yi musuñu ko wax wala musuñu ko xam sun borom diggé ko jaaré ko ci buum bi mu yor digëntéem ak jàngu mu di alquran nga xamné jàngu dañ ci rawante kenn ku ci nekk ñi naan ben buux ñi naan ñaari buux ñi naan ba mandi ñi naan bi seeni ndab yépp ñi naan bi seeni ndab bi ndab ñi andal ñepp ba mu fess nga xamni nonu ñu rawante do ñu ëppalenté non la seeni wërsepp ëppalenté ci alquran non la ëppalenté ci digënté yalla ak yenen bi alayhi salatu wassalam ñu wax bané yaronte bi ali salatu wassalam laylatul mi'raj ba muy rañan ba mu démé ba hadratul quds ba mu démé ba nga xamné dafa nek qaba qawsayn ni ngi koy misalé dañu yene ulama yi dañu firé né taqlib ak qalb la qalb al mahalli ni manam qaws qaba qawsin la fak na ñoo ñu itam rek fofu la seen xam xam yam waye qaba qawsin ni ko alquran waxe muhidinul arabin la ko misalé bu fekkene xam nañu tay cercle ñu tak buum ci digënde bi moy dag na ko ñaar ñaari qaws manam ñaari arc ñu ne muhammad sallallahu alaihi wasallam bu mu duggé hadratul quds dem na ba gannaawal won gannaaw

0: turam ak katanam ak xamam ak leppam comme mu nek ci digënté ñaar ñoo nga xamné wessu na lepp luñu bind té newul di ki di aji bind muy ni nga xamné buum gogou sédélé cercle bi nga xamné ñaari cercle la moom génné ci bi té newul ci bëf ñu ci digënté bi aw adina ñew di wone né dafa melne dafa dugg ba jeex ci bi benen cercle bi nga xamné moy sun borom tabaaraku ta'aala bi mu seyé ba jeex nga xamné mu di ab dé go xamné bokul ak dé nga xamné lu tassof do nañ ko dé tama di leen wax né dégu ci nek dañuy juddu wat ñett dé la tama né dañ ko waxtane mu di sey bo xamné la cey top mu di al wujudul mawhubil haqqani genen dabaakaluk sunu borom ci ak ñewantam ak yermandem delu ko nekkalat mu dal ni ra'aytu rabbi ala surati shabbin gisna sama borom tabaarak wa ta'ala mu amé melaw waxamaane ak secret yi nek ci wax joju ak mutax mu melale ko melaw waxamaane nga xamné bu mu dikké ba ci digënté bobu ta muy kuñu bind gisatul dara luñu bind dendatul ak mom nekatul ci xelam ta mu don doom adama ñu yépp ci xolam wéet go xamné wétaay bu metti la ba jaaxal ko sun borom ngir yettiliko dal di def mu deg baat bo xamne dafa melni baat fi na bu keur sidiyef mi nga xamne dafa ne bu don am xarit moy don xaritam ne ko qif ya muhammad inna rabbaka yusalli muhammad taxawal sa borom day julli inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman ba sun borom day julli li manam ya nga am sa soppe bo xamne mu gëna sopp ci nit ñi ki nga gëna fonk gën ko tek dereb bi gëna kawé muy ñew ci yow dik ba ci sa buntu keur nga wara defaru defarat sa yep ba nga xamne budike na nga xamne non la gëna gëreme nako gëna neex rek lay dajel muy waj gogu sun borom waj ci hadratul qudsi sunna muhammad alayhi salatu wassalam dugg fil tak rew sunna sayyidina jibril ci sidratul muntaha yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dugg ñu wax ne ñetti xam xam la ko fa sun borom jox ñetti xam xam yoy le ben xam xam bi haram na mu wax ko mindeef nga haram na ci mindeef kenn atana ko kudu rasulullah sallallahu alayhi wasallam benen ñaarelu xam xam bi daga na lal nako bu gisee ko yello te man ko atam te mu neex ko bu xamal ko ci la ko neex benen xam xam bi war na ci mom mu xamle ko modi lepp lu aju ci diine ak li tax ñu xam diine ni nga xamane yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def na mi'raj bobu ba jeex awliya kumul awliya yoyu am nañ ñoomit mi'raj bu ñuy def manam dañu gaday dañu yeg yeg bu melne bu muhammad sallallahu alayhi wasallam yegoon dañu ko yeg ñoom itam ci batin dañu tollu digënté bo xamne dana melne asmani juroom ñaar lañu tek ci seen kaw ci tiss dana melne bepp bepp zarra bu nekk ci seen yaram dañ cey daaj ci sa diko ci sa di samp ko sa diko daaj nga xamne dana metti metti bo xamne fekk na bo wax secret yi dugg ci ñoom ndax fi joge ak fuñu jëm buñ ci joge ba delu ci waat dañuy amé yeneen melo yo xamne moy seen juddu waatu bu mujj nga xamne bo buñ ci joge nak dañuy ag ci xaal ci tamkir amna ci yo xamne xeyna sax ministre ko wax yoon mune um bakk ci lan neena ma ko xam xam bu bari rek neena mune ma ñun de ñu xam ko ñoo dam na ci mën ko jëfé neena mané top tan mo sa sank lañ neena jotaay bi day luma juroom fukki aali ma ngi fi waye kenn ku ci nek da ngay yoor mo xol na duñu sawé watan fek señ bamba bam waxé lol borop dafa ne bërek dem ci wara nga indi malan lal ko tek ci téré ubbi ko di leen neena wala ma wisi jotaay bi ku ci nek da nga sigg yi wo neena man nga yoko lu di yeul di jema yeur téré waye lo xat xañu xamul ci ngañ xamugo sepp wari ko buñu dindé buñu tégen fébaati mom bañ ko sét ci néw doom adamam ni rek ci tabem ci gladiram ci woyafam ci yermandem ci bu baxam ñi tuba bi sax xamna ñu mo gën ci addu ci jëflenté ak doom adamay jëflenté bo xamné ci mom lañ ko ñëk gisi fi ci doxinam ci toog yi nam bu toog mukk tejublu won pelko xam ngeen toog djublu pelko jaamu yalla la bu jëflenté nit mukk wudul ko xoy doxé dafa yem ko yem go xamné doto ko yebale ndé fi naka nonu bu doxé ba taxaw o taxawayam bu xasse bene bërepp jëm ci boromam muy jakk je mu jëm dara du ko mëna taxaw gees gannaawam jigen joju ma netti won ci bu muy wax nan ci lan xamene du doore netti na ñaare lu lan buñ ko gisé bo mu ngi ndiarem neena mu jëm ci jumaaja neena ñi mu ngi waxu ñi mu andal ni daw ci al mom mu waxu neena karbat yi mu sol neena ben xalé dajé mom ba dëgg ci karbat wi neena ba mu sunniku waye gees wul wala ci ko dafa ñëw rek neena talib bi fa karbat wa dëgg xalé ba dal dem tek ko ci karamam waye dafa ñëw rek gees wul gannaawam xamul ndax karbat sunniku wala karbat sunniku ndax mu ngi jëm ci borom nako non la ko sun borom jox won waqar ak heyba waxtu ko neexon te indi wol melaw yeur medey boko gisee nga gis gaynde ñala ko gëna raglo di boole won moolem xeti mat mat ci xalaatu xol liñu ko mëna te ak mat ci maana ak mat ci jëm ak mat ci jëf mat ci jikko ak mat ci lepp dan tok di waré ay batam day mel ci xol yi ni walu mel ci fofu mar day xat ci xol yi bañu set ñu duggal ci xikam waxtu wo ko gisee dang ko sopp ciofel bo xamni bo joggé ci mom da nga tok bir bu gëna yag sa xel ci mom do nga lay nekk ndax dafa doon dundu xol yi taxay yépp dafa doon seenu dundu waxtu wo ko gisee dootu ñu neega tagg ak mom da fekkone ni ñaar mo lembeul kawte fi aduna bi mu nek mu di sababiya ak aada nit lu mu tamam min ak lu ñew ci mom ci melo doom aadama min gum ko meena gis ak melo doom aadama yu melo dara tax ne mu yeme wañi ko ci xolam señ tuba bokku ci won naka nonu sabab sababit ñi ngi ci sabab da sabab amul batay kiira la lu dox digeunte doom aadama ak yalla ba tax aggu ci لما قال إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سن بروم باغا خامي حمل أمانة الدين غارال نكو مونتاني اك اسماني جيلوم نياك سوفي ñu ragal dañu xam yalla lu tax xam ñu xam yalla ñom dañu xamul sabab xamu ñu ñuy sakku xamu ñu ne bo xife bo lekke reg xamu ñu ne bo maré bo nané mandi xamu ñu ne buñ la doré mu metti xamu ñu ne la bo bëggé wërse da ngay sabab lu yoy yep nekkul seen digënté ak seen borom lo tax ñu xam yalla directement xam bo bu ñu xam yalla motax ñu ragal ko ba ñu ñu ñoy yor xam amanatu din doom adam nga xam ne digënté sabab ak aada dox na digënté ak yalla di kiraay du dox digënté ak boromam ba bu ñaké du sét lu sabab lu wala ñaani waxtu mu sonne dara du ci ne ci xelam lu dul nopp lu mo waral ci yoro bi deñ waxtu mu gisee luy lore dawla defene moko ki nga xamne legi buuf de xalaat ba dem ci yalla loolu lepp dox na digeentema yalla di ay kiray reere bo bu mu reere yalla taxna mu nangu mom amanatu diini ba sun borom ne inna inna linsana la khalu mun jehul inna kana la khalu mun jehul nastaghfirullah alazim ñoñu nak ñoom melewu ñu non ndax ñoñu xam giñu xam yalla ak li ñu amewul roobi may yeb teewul ñi ngi sabbal sun borom fi ñu tollu القرآن نانا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم شيخ عبد الله الشعراني نانا بس بلا حمينة لن يكأنا فتح نانا دفع جلي شي جاكا جي تاكسان بيجن كانوا يجاكا جي كانوا بمغام ديجن يمي سبا يجن لطلوم داجرك ديجن لولي سبا بمو ديجن جن يشي جيجن يمي سبا بمو خمنا مينا قول حال بابو saba yi nga xamne lepp lu mu jot bu tudde ci bala ko lek deg ni muy saba bu taje ndab li mu deg ni muy saba bu mare deg ni marwi saba bu nan deg ni ndox mi ni muy jaare ci putam ben ni muy saba muy ag ci biir mu ñaan sun borom dindi lolu ndax mu am mu am nopp lay bi lu gané ko tuti mu nopp sun borom lay ko naka non señ bi daf dan set muy ci alcorane muy ci jëf muy ci lepp lu yalla bind dëreb yi nga xam ne moom la doomu aadama mën a waaroo muy di ca xëcc xelam ak xolam di ko ca waar muy jeqi kawteef
1: ma waxtu ci ñu ndax ñu xam ne waxtu bi continue tuuti ci garab
0: xewal gi gën a màgg moo di ngëm iman gannaaw bu ngëm ama garab bu gën a màgg ragal yàlla amul wallahi gannaawam dëggu àdduna ni ñu ko waxee woon ak xam yàlla zina di lazina kafaru xayaat bi ngay wes xaroona min alazina aamanu walazina taqaw foqo moom alqiyama wallah yorsiqu man insha allah ay xisaab ngir yaadire mi neef yi ak ngir matal xam gi ñu xam diine ak xam gi ñu xam yàlla ak jox murid yi ak mudul murid tey jullit nekk ci réew mi lépp lu ñu aajo woo ci lu leen di jëriñ yowmal qiyam di leen di jëriñ ci seen bànneel mo xam ci mbirum seen diine wala seen mbirum aduna ab yecc wax kañ ba batay kon batay ban man na taxaw fi dem laaj yi ak sax conférence mom bu ko topé mom dina gudd mom lol lol waye nak laaj yi tam ci conférence bi la bok kon nu taxaw lu deglu laaj yi rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere jere ci deglu
1: dina da fay laaj mu ne gëna bu ñëw Serigne Sam mu ne bu ñu sa defena mu ne sey ana ban place nga tek cheikh amadou bamba ci bir wani manam cheikh amadou bamba ban martaba lañ ko wara mëna tuddé ci bir ñi nga xamné nitu yalla lañ foko ci tek koku mom la laaj ibrahima sall ma keneen ko xamné da fay laaj né gannaaw bu ñu sey sam mi ngi laaj baatu khidma bi nga xamné
2: rek ñu noté ko gën ko gatt
1: Serigne Touba daf koy faral di wax bu lu bare bare bare ci ay ay bindum baat bobu dal bëgg nañu xam lu mu doon dëgg dëgg dëgg ndax bari na fi ngoy tuddu bu baax baax ayit bëgg nañu ko leeral itam bëgg nañu ko leeral itam mom ki bindu li neena ñi aju ci mom ñenti xaj lañu ñi nga xamne dañu boole jaamu yalla ak liggey koku bëgg nañu gëm ko leeral ñi boole jaamu yalla ak liggey ñoo neena bëgg nañu ko leeral koku rek bindu turam bu wax ne loolu la bëgg ko wax ki ci la ki mor mom busu mamit da fay laaj neena
2: laaj neeto ni dama ko bangoro
1: manam ni jaamu yalla nek talibé ba na fa bolé jaamu yalla ak ligéen Serigne Touba lan la bëgg mu gënal leer mu gën ko leer neena waji ñu
2: ñu
1: ñu ñi nga xamni ñoo aju ci mom xidma boobu tuddu ne kumay liggéeyal liggéeyal boobu la bëgg ku ko leeral liggéey bi nee nañ liggéey boobu la bëgg ku leen ko leeral liggéey bi nga xam ne ko aju ci mom ci ngay jaar ba de wàjjina ki nur maamu bisa la mu ne moom it day sant Serigne Sam waaye dafa bëgg ku gën a saraal ku ko gën a leeralal maana ak tamkiin tamkiin mu gën a leer la bëgg ñu gën ko leeral ki Moustapha Lo mamit nee na ndax lim njëkk a wax mooy ndax mu jaddit dana gisanteeg boroomam moom mooy laaj bi mu njëkk a laaj ndax mu jaddit dana gis yàlla nii ba mooy laaj bu njëkk bi nee na it ndax gannaaw boo xamee ne Cheikh Amadou Bamba nekk moom mu jaddit ndax beneen mu jaddit dana am gannaawam wala déet waaw ki Modou Asta Diop la tudd moom li ko xaw a jaaxal dee na mooy nu nit di jaamoo yàlla ci biir bàmmeel da ko dégg ci conférence bi julli yooyu nga xam ne nit ki dana faatu ba noppi di ko defaat ci biir bàmmeelam nee na loolu bëgg na ko ko gën leer nee na it kii muy tudd Moustapha Amar nee na moom ñu ngi laaj mooy ñaari mu jaddit danañ fekkante ci benn jamono wala déet ñoom ñaar ñaari mu jaddit waaw loolu lay laaj kii Amadou Sam nee moom ñu ngi laaj ndax képp koo xam ne nekk nga cheikhul murab bi itam di nga mën a nekk cheikhul muraqi kuy tër bi itam da nga mën a yóbbu nit ci yàlla ndax da nga nit dina mën a boole ñaar yëpp ak it lan moo mooy différence maanaam lan moo teqale diggante cheikhul murab bi ak cheikhul murab muraqi ak kenn ku ci nekk lan lay lay xàmmee ak sa morom kii Modou Mbacke si nee na ndax gannaaw bu mu nuyoo Serigne Sam nee na ndax tarbiya bi Serigne Touba doon tarbiya ay talibem amon na lu jitu Serigne Touba wala det ndax yoonu tarbiya wi muy doxal ndax amon na fi ñu ko doon doxal wala det ki mu ngi tuddu
3: laaj bo
1: ko kan la Serigne Cheikh Amar wala ndax
0: c'est qu'il y a perdre ses temps à ce moment-là or ils ne comprennent pas peut-être lui ceux qui sont dans les mêmes conditions que lui me suivront nous pensons que c'est un peu inutile et puis c'est perdre du temps par rapport aux autres donc je l'invite à venir là où je suis prendra on reprendra toutes ces questions ce qui m'a été demandé je pense que c'est très sage c'est très sage question de la première là continuez comme ça c'est d'abord avec mes Cheikh Ahmed Bamba yene may deug ki da fay laaj lo xamne kan du ko wax ci aduna moy Serigne Touba fan la maqam tollu ci digeunte maqam gaay yalla yi man nak man na la tonto ni nga xamne non la waxal bokk min tudde ko moy Abdullah ni Serigne Touba tan di ngene meme yonenti ni ci sun borom tag Abdullah ibn wax ni'mal abdu ta yaron tibi sallallahu alayhi wasallam mom la gënon soppi ci triyep Serigne Touba mom la tan Abdullah ibn bu yaatala ba amana bo xamne te mënu ko genn Serigne Touba nga fa li ci def wa khalaqakum ala ta'ala mun alquran la sun borom ko def sun borom da fay bind lo xamne do ma da may ci def xamul ko pour nak nga may sujet diw ne diw sangam ci martaba sangam la tollu fokk nga wessu martaba bëgg ndax dañuy wax ne gaay yalla yi dañoo yanu seeni ndab ut nañ ko wala umuñu ko ku len suufi ba man leena ngeewal xol li ci seen ndab du len nangam fi beurep sangam la tollu nangam nek ci ndabam nangam ñu nek ci ndabam kon nak nit ngi neex mu taxaw fi ne la Serigne Touba fi beurep sangam la tollu wuté nak man xalaat man ne mako duma ko wax nga xawmako ni Serigne Touba bu ne nit da lang ko mëna suufé dang koy fété ko yaakaar na nak yaronte be ko mëna suufé
1: xidma
0: liko seigne bi wax barena ndax xidma amna xidma bo xamne daf koy defay liggeyal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nim koy liggeyele xam ngeen ne sun borom moko tan bi nga xamene set na xol yep xolam gën ci sopp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu jaglele ko liggeyal yaronte bi ba tax mu nek ci gëna fété kaw ci ñu liggeyal yaronte bi ñep xam ngeen sa day amne ci ñu ko dan tag mais waye neena mulkul alil baqil qadim ja'alani asna khadim liman lo fadlun yadu wasanani fil qidami kon sun borom tan nako muy ci ki gëna fété kaw ci ñu liggéel yaronte bi comme niñ ko waxé waxna fi madhihi jawaztu ka'ba wa hasana ci tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena rombu na kuñu hasan ibn sabit ci sabu yele won ak kuñu wax ka'ab ibn zuhayr ibn abi sulma ko yimu ne wess leen legi na xidma bu ko waxé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Serigne Touba niñ koy liggéel ci batina ci zahir niñ koy liggéel ci zahir ci tag niñ koy liggéel ci batina lo xamné lat nañ ci xam ko la diko wax dana batu xidma ci bop mu ngi tekki liggeel manam bi muy am mu ngi revêtir manam mu ngi aju ci contexte bi ki ñuy liggeel ak ki koy liggeel ci la sens bi aju kon nak xidma mëna am jumni sens ci kam ki nga xam moy def xidma bi ak kim koy jëmele ci mom waxna la neen budé Serigne Touba ci yaronte bi tagg ko moy liggeel bi ci batine ci sayu liggeel bi ci batine mënu ko xam bu fekkene nak talibé buy liggeel serignam la jumni forme liggeel amna mëna nek ci tolam di bay man nga nek diko waccel ay kamil jogene fi mu diko waccel ay kamil diko jox adiyé di ziaré bërebam diko balé diko ciuray diko wis ni kolay fonk képp ko xamné aji ma ci mom wala képp ko xamné askan nga ci mom wala képp ko xamné dara nga tek ko ci place bi nga xamné mom wax dañ né wala du cheikh ka cheikh naka non wax du cheikh ka cheikh lepp cheikh ka cheikh la képp ki nga li bay ki aji liggéey ji modi na yérem bay innama al-a'malu binniyat bu yérem selé mu nam ci jëmmé yalla xamné ki wasilam la digënté mak boromam kon war na ko fonk ndax lu digënde nit ak yalla li tol na yalla lu cey agale nit fa mu yam mané su ko jox daraja ju ci ag waxna né mu ñoo jox xaqam sëriñ bi kën ku mu mëna don nak nga xamné dafa dox sa digënde ak sëriñ bi mo xam doom la wala sëriñ wala nangam la wala ku mu boole ak yow la ya nga wara gisé mi nga wara gisé sëriñ bi war lo ko xolé ci bëtt yi nga xamné waxam war nga ci tek dara wala nga di ko digëd wala nga ko examiner wala nga di ko critiquer war ko sa xol nang leppam sëriñ bi dafa wax né ko kun ya des ila des cheikh kamaytin wudaa bayna yaday ghasilihi tantafiya so nek ci kanam serigne bi ni nga xamne neew bu ñu teureul ci kanam kikoy sang mu diko walbe nam ko soobe boko defé da nga jeriñu
4: manam tamkin
0: mo ci top tamkin dal naqare misal ndax faawu nit ki initier manam nit ki xam asla ci tasawuf man nañu wax rek wax jo xamne xeyna da ngeen ci mëna am tuti idée waye jaar jaaru gaay yalla yi ni li tambali modi suluk sait moy sobu yoon modi nit ko xamne set na ba xamne sun borom tabaarak wa ta'ala neenalu dara ay yahsibul insaan an yutraka sudan doom adama bi amna juroomi jaar jaar yo xamne dana ci jaar gannaaw bu ruuxam roté taw jaar jaar yoy bu ci tolol dootu tal dara dana faté kep ko yalla bindon mom ci bokku sax dana defé mom rek la yalla bindon ndax top to buñ koy top to enquête buñ koy enquête ak contrôle buñ koy contrôler mu sét lolu xam mugalu bamel ak trahi bamel la cey nit muccel nit namu jafé xol genn ko ro xol gigi sa xol taxaway isa kérok bis bobu nga xamné yonent yep dañ nan nafsi nafsi kama antu ne señ bi waxé né yaqulu kulluhu nafsi wa ahmadun fana yawmal qiyamati ta'ti rusul qatibatan wal anbiya wa lahu kullu qad wakima yaqulu kulluhu nafsi wa ahmadun yaqulu ummati yarham khayr man rahima muni kérok yawmal qiyamati yonent yep ak yeen minit yep dañ ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñom ñep ku ci nek ya nga amé ñakara xol bo xamné bi da nga yaakar mu fañu ci muhammad sallallahu alayhi wasallam muné mom rek moy nga xamné daf nan suñu borom yéremal sama xéer bi yoy yep nga xalat ko xamné lott da ci ngéné na séti kuma ci tané ko xamné dana mëna jaaralé yoon wo xamné bu kérogé duma jakk duma jaxlé té bu kérogé dana mucc la mucc ci biñuy génné ak room métray gi muy métti nga xamné niko yonent bi misalé melné jooni jasi yu dalano ben bu ci nek méditam ngey ko nang ko waré niko ka waxé melné ciaro garab bo xamné da fess del ci dék mu nek ci sa biir ba nek ci sa bëpp ciir sa biir yoor gi sa bët yi sa nopp yi sa biir bi sa sidir yi sa xol bi sa res bi sa yépp nekk ci ba ci sa yeel yi sa yax yi dugg fépp ba nga xam ne bu ci nekk jàpp na place am ba lonku ponkal mu gën a am doole bif ko mu génn nga càmpoor yi topp ci nga xam ne moo gën a metti loolu nga xalaat loolu ak ni muy yàggee ak bis ba nu muy génne nga seet bis yomal xiyam boo demee boo njëkkee dugg ci bàmmeel bar sax ci bopp nan nga fay dundee ak nan nga fay nekkee bu ba keroog saa di taxaw nga xam ne wex sa lu dee ci boppam bi nga xamee ne sayidina isa alayhi salatu wasalaam daf daan dekkal ñëw yi am benn waaye bu koy diinal ne ko ñii ngay dekkal ba ñu dee dafa yàggul ñoo noonu la waa ji xam ba mu déegee léegi naa ngi mi junniy at la boo ko dekkalee ma xam ne yaamam ci àdduna ba mu dikkee woon ko bàmmeelu doomu yonte yàlla noo xi ji wax saam ba mu ko ne ko dekkalal kii ma xam ne nag yaa fi man ba mu ne ko xum bi ismillahi jugal si ndigalal yàlla ba mu ne bërëb bàmmeel bi xar mu jóg taxaw dafa béjaaw mu ne ko lu tax nga béjaaw sa ba ngay dee xalal bu ndaw woon mu ne dama dégg sa waati bi ma defee saa taxaw ma tiit ba béjaaw mu ne ko waaw dee na mu mel ndax yow ko ragaloon dee nga mu ne dee daal ni mu mel gis nga ba ma tëddee feet léegi ñaata at la ñu ne ko junnee at ak nangam ak nangam mu ne seede leen ne booba ba léegi waxtaanu dee dajagul ci man nga xam ne yonte yàlla Moussa ni mu ragalee woon dee ba ñaan suñu borom fan bu gudd mu may ko na nga fekk yëpp kuy nga fab sa ñaari loxo teg ko ci digg gannaaw gi ba jañax ko ba ca cal gen ba bépp karaw boo xam ne sa loxo laal na ko wala mu yëkkati ko danaa la ko may ci ak loolu duyu ko mu ragal dee ragal dee ragal dee ba nga xam ne malaayika yi bi ñu koy rey dafa leen a bi ñuy jël si room dafa leen a talaata ñu daw bi nga xamee ne jot nañ digal ak suñu borom ba suñu borom yar ko bi ñu dikkee bi ñu fabee room bi ñu ko dugalee ci bànneel bi dañ ko nax ba mu dugg bi nga xamee ne gannaaw gi ñi toppoon ci moom gis nañ ko ci baatin bi ñu ko laajee nan la dee mel mu ne mu ngi ka cheytun tous la ko wari ayatun mu ngi mel na gàtt bu ñuy fees buy dund noonu la dee mette loolu yëpp nga xalaat ko sa bopp dayatu la nga amam tiit amuk jaaxle bàyyi àdduna soobu nag yoonu yàlla jox sa bopp yàlla mel ne soldat boo xam ne dafa dugg ci arme bi engagé loolu mooy sadik mooy murit noonu la mel murit di mel murit sadik nga dugg ci nag bi nga xamee ne nag yow nekk nga kooku nga xam ne yow bàyyi nga lépp wax nga ne bàyyi nga àdduna jëfe nga aay ci suñu borom ne ina laa stra ngeen woon amfisa mu amaat digression yu bëri na ba nga fat naa sa question bi nan la war ci jégal ma nan la wax ne tamkin loo am kooku mooy salik mooy ki sooba soobu yoon wi yoon wi nag bu ñu ci soobu ñii daañu ko dox ba seen dund jeex du ñu àgg bu ñu xaajale ñii daañu ko dox ci fanweeri at ñii daañu ko dox ci ñeen fukki at ñii dox ko ci ñaar fukki at ñii dox ko ci fukki at ñii dox ko juróomi at ba ñii dox ko ci ñaari at da leen xam ne ku ñuy wax rabiatul adawiya bi ñu koy jaay ca marché ba mu nekk jaam bu jigéen ba ñu jënd ko ñu soobu yoonu tasawuf ak ma dellu siwul ñaari yoon adduna bépp di ko ziare nga xam ne am na tamkiin àgg na ci suñu borom naka noonu ibrahima mu adham nga xam ne dafa nekkoon ku bokk ci buur yi naka noonu fodayl mu ne iyaab nga xam ne bandi la woon ku pér de route daf daan dog jaar ci dog yoon yi di àddu kalpe waxtu wa mu tuubee ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ñi ñetti at la ñu def dal di àgg si yàlla ñii ñaari at ñii juróom ñetti at ñii fukki at cheikh abou yasir al bistami bu fekkee sax bu mu fekkee naa ko fi lim du jeex mukk tey cheikh amadou bamba nee na tawaytu tariq al qawm waqtam tidaahihi wa li qad qada al hajat bi rawd wal basti nga xam ne suñu borom daf koo taxañal yoon wi nee na man waxtu woo xamee ne maa ngi tagg yonente bi sala alai slam nga xam ne suñu borom daf ma koo jagleel defal ma ci lu mu defalul keneen waxtu wu ma koy tagg damay taxañ yoonu gaa yu baax yi yoon wi ñu jaar man dama koy jaar ci biir bu gàtt te suñu borom fajal na ma sama aaju yëpp yi nga xam ne danaa ko aaju woo ci yoni ba ag ci sama borom ba ag ci fanaw legi tam ki ni la deme dañ wax ne ilmul yaqin ak haqqul yaqin ak aynul yaqin ñet yoy la ilmul yaqin moy ni nga xamé ne suukar dafa saf dafa neex ni nga xamé ne safara dafa tang ñu wax la meloy suukar meloy safara ak meloy lepp lu ngeen wax la meloy geej gi ni mel taway musulo ci gis len nga xam koku moy ilmul yaqin xam nga ko bu wolu ko ndax kila ko wax mom wolu ko xam nga ne xam nako xam du gëna mat te limu wax dara du ci deñ koku mu yaangi tollu ci ilmul yaqin nga dem ba nak ag ci haqqul yaqin moy nga dem ba tim safara wi fekki sa loxo mu lak la nga xol ni mu léré ak ni mu léré dërëb bi nga def ci dara mu takkal ko naka non itam nga dem ci geej gi tank ci loxo mu mas ko xam limu sax nga dugg ci bëggeen ni non nga ko xamé nga xamné ya gëna xam ki xamone malay te dañ ko wax rek te agu je nga xamné koku mo tollu ci ilmul yaqin ya nga ci kon yow aynul yaqin haqqul yaqin di ki nga xamné dafa dañ ko taxañ sanni ko ci sebb bi safara wi fété ko ko fété ko suuf fété ko day jor fété ko gannaaw fété ko day jor ak chamoy gisatu dara mu dul safara melni biñ ko sanni ci geej gi gisatu lu dul ndox ndoxo ko fete ci wet bu nek xamatu lu dul ndox liñ ko laaj buñ ko ne nga tuddu mu ne ndox buñ ko ne ci lo nek mu ne ndox yaay kan mu ne may ndox lepp nga xamne xelam dem na ndox rek fi nek ki nga xamne aduna fofu ci yalla moy ki nek ci fanaaw fanaaw nak bo ci nek nga xamne xamato dara bo ci yagge ba tam ko ba tam ko ba tam ko ba tam ko ba nin ko bu nga xamne melni ne keur gi nga dekk nga xamne dutu la te waxtan dutu la te lek dutu la nan te nan dutu la taxat te dunen dutu la yakal dara nga xamne tam ndax tam gi ko tam ya ko ci tamkin nga xamne bo nekke ci tamkin legi wess nga haybatu am nimsu do ko defati nga xamne wess nga xal ndax nekato ci kelin yaangi ci tamkin kelin ak tamkin kelin moy nga xamne xal yi dañ lay joxliku dila jox seen melo nga xamne leg leg da ngay amé melo wo xamne danaka melo yalla la loone amal mu am loone defa ni mu def ko joxantou mu alku ko bëgg aajo fa ni mu aajo do waye leg leg nga genn ci dikati yi melo wo xamne mu dul sa xam xam do ko defé ni ak saragal yalla gi waye yeneen ci lepp xal bobu dafa takliko ak yo ba nga xamne do to xamata dara ci mbirum suñu borom nga dem benen bis mu walbati ko benen xal dikel la ba ci ni xal maqamatul yaqin ak yeneen xal yep non lay def bo demene ba wess xal xal do to dikel ni nga mel non ngay mel nga xamne yaangi tam nek bi ngay nek ci pays ba ba mu xamne yaangi melni ni ngay nek ci sa keur comme ni mo xam lolu moy tamkin ci gattal non la ci meuna wax ndax gannaaw seigne touba mu jaddit dina ñew lolu itam la ngi mo xamne yalla rek ko xam ndax ëlëk mom ëlëk yalla ëlëk mom ëlëk yalla yalla xam la muy def ci ëlëk ah lan nak rek mën nañ ko wat seigne touba gannaaw ne ila yaqad allah ma lam yakun wala yakun abadan limu kini liko yalla defal mom mom wax na ne musulam am bi def musiko am meden dotu am lolou mom momu leer waye nak la yalla def ëlëk ndax dana sak khutbu khawfu ndax dana sak fard
4: MFM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
5: roté ko ci suñu xolu souf xéri ségg ko mo tax ki rendi joxe ndox mu sel fess del ak ferñant téwé sen bép xew xew ki ren mo len di wétali jamono no fly mbékté ci war wi ak ci banéx li di belli té djégalen ci ren ak yeen bu yagg batay di mengo ak jamono bu nek ngir doomi sénégal yi ci sen dundu deug sénégal tesla ukraine
6: Cepité plaqué bleu yi tambali nañ ko ci le fess fi ci dakar su fekke ni sen contrôle technique defen ngeen ko laté le 1er septembre jeun len rendez-vous légui légui te dem ci bureau 440 ak sen document yépp bolé ko ak sen pv su fekke sen contrôle technique liko dalé le 1er septembre ngeen ko defone cepité bi ak sen pv mën na nek ci ñetti wër yi ñetti yi rek bu wéso ñetti wër yi da ngeen wara defat inspection yu bess ci sen auto fi ci coloban bu dé ci région yi nak dem len ak sen document yi ci division régionale des transports routiers bi fa nek bu len xaar ba mu wess wote len légui ci 32 824 22 22 wala 33 859 01 79

0: Benna FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: delo toñangi digënté mak moromam xarata la jo xamné mën ta ñak war na ca taxaw tém ku ko woyfal nak da nga jekk ci bis ba xamné ëppoon na woyfal ndax yalla mom taxaw mëna jéggalé lool du dox digënté mak ab jaamum rek légam bokal yu ko kenen man nako ko daldi jéggal waye nak nit mom dafa neew doole te balé joxé ko lék lék rawanté na bu taxawé ci bisu pencho ba kon ko amé kenn toñangé ta taxaw tém ci defar digënté nak mom ba du ko amé lati jenn ak tumal mazalimu top toñangé ya ak dik nañu tiss may ni dum ñi ñaari xaj am walan ay alal qaraban ak def bi xeyru maynin ci luddul fen fal yar dut na dello al am wala alliya il arba bi jëme ci seeni worom en wujudo dem fekkef na len ak dehra ci jamono bi lar tiyabi ci fu ben sikki saka thumma idha lam yujadu top dem fekkefu len ci jamono fariyar dut kon nako delo li warifihimo jëm ci seen way don bila taraddudin ci lul deng bila taraddudin ci lul deng tuma isalam yu jëdu top ndem fekke fulen ci jamono tahaddaqa bu saraxe an hu bolis ñom bi xaj alal yoyé kazaniki ni hakala ko netlé man ka nga xamné haqqa deugul na haqqa bob moy enquête gestu masale yek xam xam yi barangi len bu baxa bax mune nak toñ bi nit mëna toñ morom dafa def ñaari xaj ben ma aju ci walu alal ba ma aju ci yaqab def mu jikko wax nak budé walu alal mom moy gëna yomba defax ndax budé ak jambour jo xamné alal rek la su fa borom nekké ngay fexé ba délo ko alal ja té djéglu ko su fa té borom alal ja nekku fa genn aduna nga xét ñinga xamné ñoko wara don nga jox leen alal ja su fa té né ñako wara don nekku ñu fa gisé ci kenn nga taraxel ko ko ñëlé ko tiyaba ja nga xamné daal délo alal mom mo gëna jappalé way yastahillu ana sakko daganglu moy dana sakko djéggulu ko la ay rubé bëpp dex akala bok lékkon nako bi réy dëkk ci jëw aw qadhil wala qasté aw shat min wala aw ngañ jëlawo sañna in kana ndem nek na mum koka habiran dé ji téw wa amma in fuqida ndal ndem ñakéf nako fa yuksiran may baril khayran yiw la allahu dakhle mom ye jidu dana am shay an dara yu addi lol dana mana joxe manam dana mana faye haqa kullihim ak kep ci ñom bi ci ca mom mustaghfiran bi mu aji sakku ngeggal wal yarju ten yaakar afwa rabbihi jeggal borom bu dina toñ gam toñ morom mu nitam da di yaqab der mom mo gëna jax ay mbir ndax lele nga yaqab deram nek fi te do meuna jakarlo mu ne ko ma yaqon sa der ci nangam ak nangam waye dal ta taxaw tem ci kep ku yaqon ak deram rek mu jeglu ko te ko jegal ma mala toñon te ki fekke du ko teyon ba mu tuwalam ko ci waxtan ci xaan niki ngalo baliko nuru mu ngi doon dal ndegam mom koko deggol nako ba la ko cey nakari nakari ko ca nako jeglu ba mu jegal ko su de nak koko degg ko won te bu ko waxate dana ko nakari lol ba fukal adunaam ba bu de julli sax amu nakar ba du tewloti kon du ko ko mana wax bu fekke ne it kam yakkon ab deram xosna genn aduna mba sori na sori way bo xali mën ta fexé ba jokonté ak mom jeexna kon du ko mëna djeguloti xana rek baril aw yu baril tiya ba nga xamé ne bu taxé ak mom ëlëk ci alakhira fay ko rek ba bok yalla gërem ko ba fayal ko ak yoy yep ndax yalla mëna gërem ak jaamam ba fayal ko ak yi nga xamné mom la xeko nak doomi adama yi ndax bu gisé jaam bi rek ci tup tup ko sel sel lepp lu mëna dello ci ak jaamur yi mu ngi koy jëm lam ci tey yalla man nako gërem ba fayal ko ko jaam bi nak nako wër ni bu toñé boromum jaam rek toñalé na boromum bolé ci ndax yalla ci bopam bo ñëk diglé mandu ak ñaka toñ kenn kon nak ku toñ boromum jaam rek xëtna térék yalla melni kon xëtna ak borom bi toñ nak mi def momé motax ko war nay djeglu bu baakha bax djeglu boromam djeglu moromam te yaakar nak yalla djegal ko wahidhu warna ci mukallaf ak watom al lisana lamni wax min fahsha'in ci aw ñaawteef wa min qabihil qawli ak ci aji boni wax wal miray ak werante haqiqatul qawli deug deug wax al qabih ci di aji bon kuluma moy cepp wax jo xamne takko da nga nek da haya indi borom kersa min fi ci mom saala man na nga xam wajaw wesu daganal nañu tasrihahu ak wirelum manam ak xakkati wax ko ci digg ba indal balidi faaji gatt xel in kana dem nek na la yafhamu du deg talwihan junju yu fi du ko dana jariñ haqiqatul mira'i deug deug yarante xinda man fa ka nga xamne dara xamna ci hodu haqin modi weddi deug baqdama addu zahra ci gannaaw ba mu feñe wa dafuhu akuk tinam bi baqil min wa bashin akway li kurhi qasdil jahi ci ci soofel daraja ma ngir bañ ku soofel daraja am inda nasi fa nit ñi tay jaal di wax yi nga xamé ne waru garu mukallaf la ben muy lu wara def mbaa muy lu wara moytu bayiko bu ñëkë tudd nak ni wara samé xaw la meñam bu noppé tek ci ni wara samé gëteum ndax sax ci kanam dana wax mukallaf mu ne ni wara samé ciri joom ñaar waye nak lamm mi bu tambalé ak bëgg mi ci tek mom dañ ci araw motax mu ne kon mukallaf mu ne war nay sam lamiñam bañ ca wax dalalu ay rawantina wax ju ñaaw wala yarante neena ñu cër yépp buñ xeyé dañuy wax lamiñ ne ko lamiñ gor gorlu rek te jup yow dal bo jubé buñ cër yépp daanu jup waye bo dëngé rek mu ñëpp nu dëng bu né nak mu ka lox mu né warna moy to wax ci lamiñam daralu ñaaw karna to lamiñum tam di ca moy to werante lay xamal nak lan moy wax ju ñaaw ak lan moy werante ba nga mën leena moytu mune wax ju ñaaw mom moy jep wax jo xamne bo de kuy rus manam ko am kess rek dang ko rusa wax jep wax jo rusa wax rek xamal ni rafetut ndax bu rafeton doko rusa wax kon tak tak bi ñi xamé wax ju ñaaw té war ko moytu moy rek jëpp wax jo xamné dal bu ko ko dé rus bu ko waxé rek rus té woon nak néna bu féké ka ñi waxal bu rus ta ñaka wax ak mom loola té xélam da gatt ba nga xamé né boko li yaré du ko xam faaw rek nga xappati ci digg ba mu door ko xam su baba man nga jaa ci digg ba wax wax yi ni leer nañ li loola ñaaw ñaaw du ca wàññi dara ne bu ñuy jàngale sañu ko misaal ci joteg góor ak jigéen koy wax ci arab al wattu ki ngay wax rek laal noonu kuñ koy jàngal ci téere yi dañ lay wax al wattu laal te jublu ci joteg góor ak jigéen ci sawukaay buñ ko dee jàngal koo xam ne nag loo ko liyaar liyaar du ko mën a xam ma nees na ko wax kon niko wala ñu waxe deug deug wa dañu bëgg da lepp lu aju ci buntu suuf ak buntu sawkay ñukoy tegginal bañ ca wax len ci xopati lepp lu aju ci jotté goor ni jigeen nit ñi diko tegginal wax ko waxin wu rafet baña jaar ci digg ba mu tek ci yarante de la yarante mom moy xam ci sa xawne li moy deug bonati nak tek ci sa tank li wax rek nga wax tek ca fek na wërnal neew li ngay wax lepp ay tiaxam dong la aw ay dong lay andi tayit bañ ko sipi sa daraaje rek motax ngay wax li ba ci sa xol mom xam nga ne li nga deug moy deug sa yo xasse deug deug bu nopi dal gandu ko tek ci sa tank dalu di show rek di lolou yarante la nga sax ñak xam deug diko gëstu deug deug feñ ba nga top ko ngir yalla mom lu baxa bax la tiyaba la ko min ihanatin ak ak doy dal aw intihar wala gëdd li muslimi ñu ab julit aw sabbihi wala ak ngañam bil ari ci gacce ko mislu si kam yi la tax wi fuho ak ragal lo tax wi fan ak ragal lo fi khairi haq sharh jul aqyon la tahifan bul jeng lakinahu way mom nak mu jaw wasul nañu daganal la hinda fuho lil khairi fa ko yi tanne fiya manam fa borom xam xam yu bax yi rek fi lhad ci gëdal wa ta'siri ak yah day jall ci nga xamé né mu ka wax da ko wara moy te ci lamiñam mu né bokku na ca muy gëdd bokku julitam ba mu koy ngañ diko tek gacce ba mu diko yabaka doyo dal ci lamiñam kenn ku né bokku julitam da ko wara wax aw yiw diko ko ñaanal diko waxante ak mom te diko moyto gëdd baamu diko xass baamu diko yapp ciow lamiñam lu aram la rawante na mu diko jéggu xuppu diko ragal lo te fekk na julit boobe deful dara luñ koy xuppee ka yeddee ka gëdd ak dara ne moom bu jàddee yoon sax faw mbokkum julitam ci boppam moo koy delloo ca yoon wa bu dee luñ ko war a jëtane ñu jëtan ko bu dee luñ ko war a yare ñu yar ko ca jëtan mooy loo xam ne lislaam ci bopp moo rëdd ci téere bi ne ku jàdd def nàngam nañ ko def nàngam ak tansir yar nag moom mooy jàdd yoon goo xam ne téere bi waxu ca dara ne ku ko def nañ ko def nàngam nga xam ne attakat ba ci boppam mooy seet lañ ko war a def rek mu def ko ko ñu tuddee ko ak yax ko boo liggéey du ko defati waxaw ki saa likki nii alyaminu giñ bi talaaxi ci pase mu xarramu luñ araamal la walay sa bittifaaxin waaye dir mii nekk ci dëppoo li xabari nax yi ngir xibaaru terega alyamini walis ngiñ bil xiq ci ak goreel wattalaax ak pase fi tabyini ca biral ga wa min yataada ku baaxoo bi xaa ci ngiñ loolu ala parti bi ci tosale fa innahu naka moom yakunu dana yàlla nekk gaata di bin di boromuk yar idi ngir lay sa yaxlifu deddi giñ di tab talaaxi ci lu mel ne ki pase wal xirqi ak goreel aadatan ci aada si wal fussaaqi ndare saay saay sa dafa jàll ci yëmu kàllaf war di moytu ci aw lamiñam muy giñ ci fasi soxnaam wala giñ ci goreel ab jaamam ci jamono yi jaam amee pase day loo xam ne mboolem yi dagan moom la ci yàlla gën a bañ waaye nag su day mënta ñàkk ku yebbu def ko ndax am na ànd boo xam ne tàggoo ku ne dem moo ko tane baye nak la ci hadis ba aye moy jek diko wat niki di waxna tay dal dama genn keur gi watna ci yalla suma genné keur gi rek sama soxna si fasena ak ñu déme nonu gorel ak jaam itam jamono yi jaam amé gorel ko ngir yalla bok ni ci bari tiyaba lol waye mo itam hadis ba da aye ken di wat ci gorel ak jaamam nek mu ne tay dal mom ken mën ta fexé ba jëw watna ci yalla suma jëwé rek sama jaam bi gorena lepp li wat ci fexé ba ci gorel ak jaam dal mom xeyna sax ñu bu suñu aada mel na ne nako julit di moytu nako talibé bi di moytu ndax la tahlifu bit talaqi wala bil hitaqi fa innahuma min aymanil fursaq mune xibar bobu tere yoy yar ta waxe ko nonu motax abdulit xawante ak talibé war di moyto wat ci lamignam lu mel nonu te nak kuko saxo diko def rek mané ko defu xewet di war ko yax bobu ëllëgé duko defati nañ ko yoré nak atakat ba rek mo koy xet lu ci yell mu def koko la tax itam moy ko fekk muy wat ci fasé soxnam ba muy wat ci gorel ak jamam katchor rek lay doon bo xamné day ko l'islamam rafetut bi di abdul tit dal day ko ñaawul islam moy faral di wat ci fasé soxnam ba gorel ak jamam itax mu ne محرم وليس باتفاق موي بينكو آيه نون دا ام ني واخني آيه جي آيه آرام لا ام ني آيه جي آيه سيب رك لا اغول سي آرام لا وحيل جوه وارنا سي مكلف اك واتوم با فرحو جسم با من الحرام سي اجي آرام لا ينظرن بمو خول ما لو خامني لم يجوس دغنو an yam zuraho mu xol ko kan nagari niki xol bi nagaratin ci ab xolin ilu muslimi jëm ci ab julit tu vihi bok dana ko lof laali fasiq ni waxuñ jëm ci ab saay saay aw mujrimin mba ab yéefër mujrim day firi aji tooñ waaye yéefër lañ ci jublu bal li fi nekk waajibul aji war la àll si ci moom fiima ci la nga xam ne shuriha yoonaleef na ko hijranuhu ak tongam tongu moy jambu bañ ko tud bañ ko tass nasihatan gir labire liyar jiha ngir mu delu dafa jall ci beut te na beut day mom fi day war la mu kallaf mu ne war ne sam ay beutam ba bañ ca xol mu wër ta xol bokku na ci xol yi ñi ay nak muy xol mbokku julitam xol bu ñaaw bo xamne buka koko ne jak rek daldi xamni mom mi eugul ko aw yiw abdulit da wara japp mbokum julitam ne bopam bu ko def way wuro ko xol nak xol bu ñaawé nono bu de nak koko julit da waye day katchor manam day def lu yalla ay te duko lak lakal dukoy fessel ni diko gis wala muy ak yeufur ñoo ñaar mom ñu ñëw rek ci xol leen xol bu ñaawa ñaaw waaye dañ leen di war a jàmbu ndax xëy na ku leen jàmbu ba ñu xat bu dee kàccoor baa dana tuub dellu ci rafetal bu dee yëfri baa dana xat ba tuub dugg ci lislaam nga xam ne képp koy jàmbu jàmbu goo xam ne ngir yàlla rek a tax jàmbu ga mën naa yàgg lool waaye nag bu dee jàmbu goo xam ne moom walu bakkan dong la dañu la ci may ñetti fan dong waye do ko saña wessu islam da japp ni nit tan di mer ak ta japp mer lu neew neew waye nak ku mere morom ma am lu ko nakari ci mom dal ba tax mu jamb ko itam dum ko wessale ñetti fan te ko walu bakkanam dong la su ñetti fan ñi ma tay nako dal di nuyu te defaro ak mom nuyu ko jamante ak mom dal di jexal rek jambu ga bu dena da koy jambu jambu go xamne mom yalla rek tax tax dam lum koy ayé lu yalla bañ té nangou ko bayyi té mënu ci dara da dam lu koy digël niki julli té duko def té mënu ci dara té non man ko jambu jambu go yag yag ak bëgg ko labiré bëgg bu xat rek ba budé julli ba mu tuup dalu rafetal budé yéfer ba mu tuup dugg ci l'islam bok ci wal islam wa mana o téré nañu an nazara xol li misay ñeul jigen ña al ajnabiyati ñadi ay jambur wa kal khasnay ak nik aji rafet min kulli suratin ci wepp melo wala ci bepp photo al tidazin ci kaw banexu ka am radir rijal niki tayamu gorña tayam tayam nak moy ko xamne saxagul sikim fahdar nga watandiku hadi yile waminhu bokku na ci itam nadratul khol hala hala ci qarin ci ko ak xabel tazaliki ni li takhwifin ngir ragal lo ay intiharin wala deud day jall ci xol yi nga xamne ñoo ay mune goor sen to xol jigen jo xamne jabur la ci mom mu may rek tanam ko dong ak tengir jigen jo xamne jambur la ci yow moy ko xamne arabu la ci sey mo xam nak mi ngi sey mo xam sey koku la nga xane gis ci mom moy tanam nga ak tengir tanam nga mom fekk regale ci xol bu fitna tayit xolo ko ngir banex ci xol ba kon man nga xol kanamam waye nak mo jigen je itam warna samonté de genn mbamu nek fo xamne ab jambour bu goor man na dox ba yam ci mom mu sang lepp yaramam bam dess kanam ka tengiya amna sax ñi ayé xol kanam nga ci ñeñ ñi ubbe waye ñu sukkandiko dal ci gis gisu malik ak sax ñu bari bari ci borom xam xam yi moy jigen ji xeyna feñal kanamam ak tengam bañ koy mur goor sam ñu doon jaamur ci mom man na xol kanam nga ndegam rewul ci xol ga fitna jubul jetam banex de leen ak jigen je da ngay na aramante aramante go xamne du yey la kon da nga mëna xol bobbaat leeswa ak loxo yaak tank ya nga xamne jigen ji bu nekké ko xamne golugum aramantel aramante gu sardiri man na bañu mur kanamam ak batam ak ay loxom ak itankam mu ne itam depp photo bo xamne koko man nako xol am ci banex bu koy taxam moy yalla aramna mu xol ko mo xam nak photo ba image bobé dañ koy feñal ci télé wala ci théâtre wala ci journal yi ba ci mbedd yi mom dal lepp lo xamni suko xolé rek man nako yobbu ci moy yalla rek day aram mu xol ko mo xam goor la mo xam jigen la ku ci nek dal may moytu xol lo xamni man nako yobbu ci moy bac sax xalé bu goor bu rafet bo xamni saxul sikim dañu bañ goor ni mom diko xol xolu banexu ndax bu dee kuy def yëf yi ngoor jigéen a yooyu mën naa am xelam nekk ca loola te sax nun loolu du suñuy mbir mel na ne xëy na waataax yaag tubaab ya léegi daal la xaw a juux ci réew mi ba di ko fi tudd waaye ci cosaan daal moom mbirum ngoor jigéen demu joo noonu waaye nag léegi moom siiw na baam ñu koy tuddoo di ko fësal ba tey itam jigéen bu defee ne bu xoolee xale bu góor bu rafetu noonu te saxagul sikkim mën na ko yóbbu ci jéema mooy ak moom yàlla it ba tey kon dana araam mu xool ko ndax lépp lu yóbboo cib mooy yàlla rek dañ ko war a wattandiko saayu xoolee nag loo xam ne araam naa xool mu daal di bàyyi fa saasay saasa kenn ku bindal bakkaar ca xool boobee waaye nag bu jàllee xool rek ñu bindal ko bakkaar ba mu ne bokk na ci xool yi aay lool nag di xool sa mbokk julit xoolu xébel ba xolup gëddaté ba xolup xuppaté ndax ni nga xamné lamiñ manes na ca xébaté manes na ca gëddaté manes na ca xuppaté bëtit non la kon nak aram na ci ab julit muy xol mbokk julitam xolup xéb ba xolup gëdd ba xolup xuppaté waya dama dana warlu ala ha'inu aji ay beut ma la nga xamne qad halaka alkona bi aynihi ci beutum kamar ra'is dik nga xamne kilifa ga kamar ra'isu qad hata netli nako way ci jëm def na tej almi ayanu borom beut bu ayba hay su taxarafu fi siwe be bor ci lor fi man ci lihi ci kërëm xi na nga watu alqadara xibar ba ko amé beut bu ay way ko xamné yalla def ay ci beutum nga xamné bu xolé rek lam xol daldi sik baamu yaqku yaxet lolu yalla ko def daam ay beut ak ayu lamiñ ci ko doolu yalla kuñ xam ci mom nak ni mom yalla def na ci mom

borom bët bu tayut waaye àggoon na ci ñu xàmmee ko xàmmee goo xam ne hadis ba sax day wane bu kenn xoolee kenn bët bu aayo noonu ba dara dal koo kee ñu xool ana nuñ koy defal faje ko ko booy jàng ar risaal na nga ko gis ca mujj la ak yeneen téere hadis yi waxiw buhoo war na ci mukallaf watoom nga al jawariha cër ya al bappnu te mooy biir lisaanun ak làmmiñ farjun ak pëy mooy sawukaay warijilaañ ak ñaari tànk waxaynaañ ak ñaari bët yeddaañ ak ñaari loxo saabihuha ak juróom ñaari la seen al ubnaani mooy ñaari nopp ña man ra aa ku sàmm laxaa ñeel leen andi li ma aa si wéris ay mooy xaasa kon mu làq maanaam kon mu am rek xastan jub ajji ma xam mboolem jub idi ngir kullu xobbirin bépp cër saax yow sama àndaale min xaa ci cër yooyu qaabalat jàkkaarloo naag baabun bunt mi ne niiraani ca sawaraya xiimaa ca la nga xam ne xad sabata sax na wa kullu mënta képp koo xam ne xafizaha wattu na leen laa yeddu xulu du dugg baabun bunt mi ne biibaani ci bunt ya xiimaa ca la nga xam ne yin xalu deef na ko toxal wa kullu xobbirin bépp cër xadd xasayta bopp mooy nga diha ak moom abadan faw tàddu xulu da nga tàbbi diha ànd ak moom baaba xaa buntam ba nga dan ci ëllëg mu ne mukallaf mu ne war nay sàmm juróom-ñaari cër yi nga xam ne yàllaa ko ko dénk muy biir benn làmmiñ muy ñaar tëy sawkaay nga boyte buntu suuf ndax may sna mooy ci buntu suuf muy yett ñaari tànk nga wàññi leen benn ñaari bët nga wàññi leen benn ñaari loxo nga wàññi leen benn ñaari nopp nga wàññi leen benn juróom-ñaari cër yi daal nee na kenn ku ne war na leen sàmm ba jëfal leen ci yàlla boroomam di ca moytoo jàdd yoon ku sàmm na juróom-ñaari cër yi ba muyee ci yàlla xamal ne kon am nga lépp luy jub am nga lépp luy taw fiq tey ak ëllëg ndax ne benn cër bu ci nekk dafa am punt sawara boo xam ne moom la jàkkaar lool ku sàmm cër yépp yépp mucc ci mboolem bunti sawara yooyee koo xam ne nag yàlla nattoo na ko mooy ci benn cër su ko jéggalut ci bunt boobee lay dukkee sawara ànd ak cër boobee léppam xam ne kon ku mooy yàlla ci benn cër ci cër yi rek te yàlla jéggalu ko ba mu am yërmandeeg tawfiq bunt ba jàkkaarloog cër boobee ca lay dukkee sawara wa an yuxibba war na ci mukallaf muy sopp chaxsan jëmm lil ilahi ngir buur bi dil anaami koy boroom mbindeef yi wa yubxida te mu koy bañ lëxoo ngir yàlla laa lil xutaami du ngir pañetum àdduna wa ahbib na nga sopp al mu'mina aji gëm ja lil imaani ngir gëm nga.

0: bañ ko wutal len yalla amul morom bokk yi gannaaw lool no ngi soññe ci defarat jikko yi ndax sunu jamono ji jikko yi doy nañ war lool bu jeegi day xamatu ki lay re ak ki lay fasal kanam ku la ci gëna bëgg xamatu soppi akum non xamatu mbokk akum jambur xamatu ku lay yene aw yiw ak ku am yene fadla xamatu koy wolu xamatu koy doylo nit ku degg ci bopam ci jamono ji mo neew lol nit ak lay re fekk xol ba ngay bax ngir bañ la nit ak lay ndokkel ci xewal go am fekk xol ba ngay fut ngir ñak la ko yene nit ak lay defal ci tiss wala dal tabu sañon mu gëna tar nit ak lay wone ben ngeen te lam yene bopam yene wala ko nit ak lay wone ay xarit ngeen te mënuta supporter nga am lu amul nit ak lay wolu tofel te nila yalla def wala lila yalla may neexuko nit ak bok ak yow lepp ta fum xamé sa intérêt gal encore ko nit ak bok ak yow lepp di yak sa der ci jambour nit ak lay wone yene na la ta bu xamé fa nga jëm do ag legi ana fuñu jëm ana koy andal ana koy xaritol ana koy mbokol ana koy waxal ana koy wolu ana koy doylo bokki nan raxas xol yi te yenen te jam ta xamni aduna dara jeru fi yenn yi aduna day jeex ci dir bu gatt ñeppay de ta lo meuna am bo de ñak ko lu fi way melit ñu waxtane ko ngay dundu wala nga faatu rawatina suñu jamono ji nga xamne nit ñi sikki jambu rek lañuy wër ta bul fokk mukk ne kenn xamalu la ta xam ba ca mo gëna metti fap moy ñu xamal la ta xam mo ne xamal nañ la lu sofa ngo lu sofa ngo lu mat di baye xel ngo li nga nara def nit wala nga nar ko ko wax xolal ba xam ku la ko defoon wala ñu wax la ko fum lay tollu ci sa xol li nga nara waxal nit ci lu bon donte deug la setal sa bop bu ñeek ba xam amul ko yes wala lu ni mel lo bëggut ken xamal lako lo bëggut ku lako def bu ko def ken fo bëgg ñu tegg la fa tek fa nit ñi ku la wolu bu ko war ku la doylo bu tass yakaram ku lay laaj xalaat ci mbiram wala lu muy dugg lu ne wax la de ko neubal ku la def ne bopam def ko ne sa bop ta nawloko ku la sopp ba ñepp xam ko melal ci mom ni ñepp di xamé ne war na la sopp ki nga bokal nawloko ñak nawlo sa morom ak reey la ndax ko nawlo wul rek xem nga ko ta xébaté bokku na ci jikko yi fi yes te bo gënon ñepp tamit sax te wala do nawlé li yalla defal nit ki tamit yene ko ko tebe ci tis wum ko tek nga bok ak mom metti do ta ñaanal ko mu genn ci ak jam ko xamal ayib nga nebbal ko ko bokki lolu moy ak nité nit dafa war di jëfëndiko am xelam te jëme ko ci dukay jariñ tay jëf ta yalla tax di wax ta yalla tax nit ki ngay jëflantel man nga defi pexé ba nax ko waye yalla mo mënu ko nax mi ngi lay gis mi ngi lay deg kon del deug ci li ngay def ak li ngay wax di nang ku lay wax deug te bo joomé nangou ne joom nga ñeppay joom kenn matul bokk yi ma ngi len di denk tamit ñuy jariñante ki gënal yalla ci nit ñi moy ki gëna jariñ bindefam yi am nañu xamné luñu mëna am ci seenu njabot lay yam ak ci seen bop waye bu la yalla denké lu mëna walangaan ba rom njabot gi profito ci liggéeyal yalla ci minde fami julit bu né dafa wara am mebetu bi bayyi fi jëf ju reey bu faato paye ga diko fekk ci bammelam waxtu ne lolou moy jëf ju du dag ba yowul xéer waye so jamono tay ji mebet yi ñoo gatt lool jëf yi woyof lool ñu bari li leen tax di dañ doñi ci seen bokk rek la jëm muy kër yu rafet auto yu luxe soxna yu taru njabot gu aisé kenn ku ne ci yeen na am mebetu jariñ aduna bi bo ci agut di nga mëna jariñ sam rew bo ci agut di nga mëna jariñ sam dëkk bo ci agut di nga mëna jariñ say bokk xana lolo ci gëna tuuti di wa tax ñepp am jamm di wa tax ñepp di naan ba mandi di wa tax lek gi doy di wa tax nit ñi di faju di wa tax xalé yi di jang di wa tax ndaw yi am liggey yoyu yep bu ko kenn jomale bopam ci yeen amal sa yene ju rafet ta dox jëm ca yalla may ta mang si nam yi du jeex ta jam yi rek tax mu di ko kon gën leena gor gorlu ci jamu yalla ak liggey tay jubal ta doy gënaaw loolu mbokk yi ma ngi leen di soñ ci ñu gëna fonk wajur yi wajur yi ñu mata wormal lañ ñu mata topato lañ ñu mata teral lañ ñu mata yërem lañ ñu mata ñaanal lañ ñu bari nak dañu umpulé warté ci doon ci wajuram umpulé gogi nak agna ci am ko xamné tegut fenn ay wajuram agna ci am ko xamné day doye dal ay wajuram agna ci am ko xamné dogo nak wajuram ci lu du dara lolo waral ñuy gëna soñé ci haqi waju ku xam fi ko sun borom tek mo waju ak fim ko toll dina jël dundam gep jox leen di leen leggeyal di nek waxtu ne ci li leen neex lu mu am jox leen lu ko tek mu tego ko ak lu lola dis dis ok yi sunu borom wax na ci alquran ne wa qadi rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana dalu digal ñaar toftale len bi ci ñeek moy ñu jamm ko mom dong bu ñaarel bi moy nu rafetal sunu digeunte ak sunu waju sun borom tek ci ne imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما بولين لين واخ اف بولين دغرال سيني واخ اك نيوم لو ملني دي لين گد تفسير كات يي كو تي ملني ابن كثير نينا لي گنا نداو تي واخ جو نياو موي التأفيف مانام واخ لين اف اف نك داي واني مر ملني كون كو جيبي نكاي واخ عطاء ابن ابي رباح ننا ولا تنهرهما موي بول ساني سا لوخو سي واجو لولو تاميت كو مير موكاي ديف كون اوف مو گنا نداو تي واخ ني نياو ساني لوخو بو گنا نداو تي جيف جو نياو ني ديگ تي كون ني سون بوروم سبحانه وتعالى كاري نانو ني واخ ولا ني ديف سوني واجو لا گنا توتي تي لو نياو سون بوروم نانو وقل لهما قولا كريما بني وخك سني واجور نانو نويل سني وخ رافتال سني وخ تمو اندكي تيغين اكو ويغيل اكو ماغال كوم نيكو ابن كثير وخي قولا لينا طيبا حسنا بتادب وتوقير وتعظيم سن بوروم تيكتاني واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نانيو لين ييرم لول با اد سي دي توروخلو اكا واتي سون بوب بو ني جيفلانتي نيو te di len ñaanal yalla yeeram len comme nañ ñu yeeramé won ba ñu mënagu dara xamagu dara ñu doon ñu yeeram lool di ñu tété di ñu won yoon bokki sun borom dafa tegg wajuri ci place bu kawé kawé ba taxna fu bari fum ñu santé ñu matalé ay haqam mum sun borom subhanahu wa ta'ala da ca tek santu nu mu matalé haq suni wajur lenn ci li woné lool rek moy aya bi ñu ñëk tuddu muy wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana gannaaw bam ñu ci santé ci aya bo jaamu ko mom dong bañ ko bokalé dar da ca tek digël nu rafetal sunu digënté suni wajur mu waxane wa abudu llaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana gannaaw bam ñu ci santé ci aya bo bi ñu jaamu ko ta bañ ko wutal morom da ca tek santu nu mu rafetal sunu digëté suni wajur amna fu waxine anushkur li wa li walidayka ilayya al-masir gannaaw bam nu digalé nu santu ko da ca tek digal nu nu santu suni wajur tamit lolu lepp day woné muñu fonku luñu fonku suñu wajur rek du doy luñu leen wormal rek du doy luñu leen defal rek du doy bokki haqi wajur forna lol dañu laj ko tedd ki sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasulullah jan jef mo gën mune julli ci waxtu wa ñu ne ko jan jefa ci top mune fonku ñaari wajur ñu ne ko jeun jeffe ci top mu ne jihad ci yoonu yalla nga gis kon ne gannaaw julli julli farata yi ci seen waxtu jeuf jigeen ci jeuf yi moy fonk say waju mo fete kaw sax jihad ak li jihad di for for sallallahu alayhi wasallam dafa wax sahaba yi ben bis ne len ndax duma len xamal yi geuna reey ci bakkar yu magi mu dal di koy bamu ñetti yoon ngir rek woné ñor gum ko ñor sahaba yi ne ko ahaka ya rasulullah mu ne len bokale yalla ak ñak fonk say wajur dafa fekkon mu sunu waye dafa daldi tok daldi cey tek wax lu du deug ak sédé lu du deug kon ganna wutal yalla morom ñak fonk say wajur mo gëna reey ci kaba'ir yi manam bakkar yu magi bokki yalla bëgg na lool ñu fonk suñu wajur ba taxna yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam neena ridha allah fi ridha al walidayn wa sukhtu allah fi sukhti al walidayn ngeeramal yalla mi ngi ci ngeeramal sa ñaari wajur merum yalla mi ngi ci merum sa ñaari wajur kon ngeeram lo yalla ngeeram lo say wajur dina tax yalla ngeeram la merlo say waju dina tax yalla merala bokki amu jenn yilla ci aduna yuy wara tax ngay meré say waju amu jenn yilla ci aduna yuy wara tax ngay dogok say waju amu jenn yilla ci aduna yuy wara tax ngay ñaka wormal say waju sun borom subhanahu wa ta'ala neena wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا من سي واجور بني دونون اي ييفر ني ديف لونو مان غير nga fekki len ci lañu nek muy bokale yalla gogi neena bu len top ci sen beug goge waye nak nek giñu nek ييفر ak dila jema ñoddi ci lañu nek bu tax nga dag len wacc mune andal ak ñoom ci nu deppok sharia tay rafetal jeme ci ñom lolu woné na né kon dara waru ta tax ngay ñak fonk say waju ak di leen doyalal bokk yi kon nañu jëfé ndigalal yalla ci fonk suñu waju di jëflante ak ñom ci téggine ak xorma ju mat sekk di noyal suñu wax ak ñom buñuy wax ñu di leen déglu tay baña yëkëti suñu kaddu ci seen kawi kaddu di dabu seen banex ci li neex yalla lepp lo xamne sun katan ak sun am am man nako ci seenu beug buñ len ko bañal nan koy def nañ ko beugge bokk yi ku say wajur di dund am nga occasion bu reuy ci laq ngeeramal yalla li nga wara wax moy du faatu mukk baama faatu te laquma ngeeram lo meuna def ci lu bax te fon ko say wajur top to wo len jeffe wo seeni ndigal sa bunti texe adina ak alakhirah ubbi ko wut bokk yi wajuri for nañ lo waye ndaye ci raw wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

ಅಹ್ಮದು ಜೀವ ಜೀವನ ಕಲಿ.

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudd lolu and ak wir giram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am korité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école bangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu deppo ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañ ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: Penno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: balu haq di ñaan suñu borom bo lañu jéggal ñaan suñu borom nit nangul ñu suñu koor ñi ngi ci wëru tedd bay bëgga mang fukki fan yu jëk yi ñaan suñu borom baña nek suñu mu koor di nuyu di ziyara kilifa barab bi ko ca jitu di Cheikh Mohamed Al Bashir ak ki taxu ci mom muy Serigne Khadim ak seen jarbaatu bop bi nga xamne liggey bi ci njangalé ak jang ci loxam lañ ko tek mu toxten mu tofu seen gannaaw muy Serigne Aïssa Gueye ak Serigne Aladji Mbacke Youssou Faye nga xamne moy ko tayel Serigne bi fi ci Dakarou kon ñi ngi leen di nuyu ci seeni tuf di len ziyara di nuyu mbokki talibé yépp ak mbolém ñi nga xamné ño and ak ñom ci liggéey bi fi ci jumaaji di ko rafetal ci ay noddu kat ak tan ñoy taxawé liggéeyu jumaaji lu melni ci daayira bi nga xamanteni ni ño nek ci liggéeyu jumaaji di fétal ak topato mbokki tay kenn ku ne xamné né fi ci masalikul jidan dañuy baaxoo saa su nekk ay bis bu nekk ci gën ngaa bari ay muhadarat ay conférence yoo xam ne dañ koy tey moom lañ leen dil mooy assunna wal bidaa alxaqiqa wa shubhat maanaam lu mel ni ki sunna ak bidaa dëgg bi sunna ak dëgg dëgg bidaa ak mënt yi nga xamante ne nii moom lañ ci ñenn ñi di tàmbal kenn ku ne xam ne ne sunna mooy al masdar thani min masadir tashri'i al islami gonnikaay yi nga xamante ne nii lislaam fa lay ubbee ay robinet di ko yoonal ay atteem masdar bi ci njëkk mooy alquran bi ci topp mooy al sunna ak li ca topp tey ji nag tam bi ñu jëmay sunna ak li nga xam ne mooy bidaa ak lan mooy dëggi-dëggi sunna ak lan mooy dëggi-dëggi bidaa ak lënt-lënt yi nga xam ne moo nekk tuddee shubhaatu aadaa'i sunna nga xam ne ñoom ñoo ci dugg ay lënt-lënt tey nag ñu am ku ñu tànn koo xam ne ku ñu xam la ci domaine bii mu war a wax ak yeneen ak yeneen muy al imam docteur Khadim Bousso Guèdé ku ñu xam la ci réew mi xam ko ci Touba xam ko ci liggéeyal l'islam xam ko ci ay fatawa yu bari ak jàmbaare lool ci wàllu l'islam tey moo ñuy defal tem boobu ñu ñaan suñu borom defal ñu tawfiq mën a taataan ba lim ñuy sottil suñu borom mën koo tàbbal ci ñun ñu dégg ko mën ko jëfee inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wa huwa shahid kon Serigne Khad bismillah tafaddal
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa bi kitabati ya rabbi rabbi كل مطالع لوجه ربي وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرين بني نوي يب للزيارة للنوكيال كي بس بوتال دبي كي وير بوتال دبي كي برب بوتال دبي بجل نوي بيب زيار ويب دي كوتو سيسين لهم تقول لهم سرين عيسى مجهل نوي الإمام الأكبر Cheikh Mohamed Al Bashir ak Serigne Khadim ak jawrini Serigne bi ci dëkk bi di Serigne Macky tem bi nga xamante ni moom la ñu mbokk yi tànnal di tem bu dund tem bu mat a waxtaane ndax bari na lu ci aju suñu diine waaye bari na tamit lu ci sheytaane jaxase ci suñu diggante muy sunna bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te buy waxe sunna ci ay maani yu bare bare day jakarlo bid'a way bu waxe ñaar yep yi dana baax ñu xam deug deug moy lan ak liñ ci bolé te bokku ci moy lan bu ko defé rek nañ nek ala basira ci ak leer ñu xam deug deug fuñ ci taxaw mu melni buñu waxé sunna buñ waxé sunna liñ ci mëna djublu deug deug dañuy dem fekki kurel gu nek ñu laaj la noko gité bolé ni la ci dañu ko nonu moy sunna ci yow buñ waxé sunna itlaqo manam bolel ko muhaddithuni borom xam xam hadithi mo ñi nga xamanteni ño baaxo di saytu waxi yaa nabi sallallahu alayhi wasallam ak di wadajale ak di xol li ci bokku ñom buñ leen laajé luy sunna dañuy wax naan ma udhifa ila nabi sallallahu alayhi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khuluqiyyin aw khalqi bo laajé ci jang hadith lan moy sunna dara la moy lepp luñu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo xam ay wax la mo xam lu mu waxon la comme mo wax ni innamal a'malu binniyat jëf yépp di yéne makoy dëng mo xam lu mu jëf la comme ñu ni mi duggu makka kat dafa jël karaw bi nit ko ñaari lepp wala ñu ni luñ jëf ci kanamam ba paré wéddi wu ko mu saxal ko saxal ga rek imma mu bayyi non ba la wax imma mu wax boole ko gré ñu ni kat li ñi yaante bi def ko waxu ko waye def nañ ko ci kanamam mbañ ñok ci kanamam té contacté wu ko ñi kon ci sunna lay dugg misalam moy sahaba yi lek nañ mbeut ci kanam mbañ ca lek ñoom ñu def sey sey loxo muy len man fima yaro dafa amut motax ma jexlu ko waye nekul lu haram ko ñuy kon lek mbeut kon dafa sax ci taqrir ci taxal wala lu melni sirina aisha la ñew ci kanam dafa jekki jekki won di julli yor yor sahaba yepp wedd ko ci mom niko lutax nga koy julli muy xamna ni yoonte bi diglew ko waye man dama neex dama ko yek diko def yoonte bi mu ko yegge da ko bayyi non motax ginaaw bi borom xam yepp ni julli yor yor ci sunna lay dug wala bok muy aw melo melo ci yoonte bi alayhisalam mo xam melo ci jëmbu la muy yoonte bi kat gattul won guddul won wala ñu yoonte bi kat dafa nekkon ko xam ay reewam ay benim dafa saara non comme ni serigne bi nedde ci jeuf ñu ni li aw meron la wala jikko ñu yaante be jikko lam yakun fahishan wala mutafahishan daoud khulo daoud kon wala ñu yaante bi gat ay islam jikko mo nekkon alquranul karim kon lool moy sunna ci ni jangale hadith kon bo gisee mbokk mo xam daana yow do nekko ci sunna nekko ci sunna neko kon ban sunna nga bëgg wax ndax ci muhaddith yi nga bëgg wax wala yeneen bu dey ci muhaddith yi nga rek ko ndax dama musa dello dama gis lu yaante bi alayhi salam wax mali du nonu yaante bi lim wax du deug su boba rek nekuma ci sunna waye li fek ma ngi gëm ni lepp lu yaante bi alayhi salam wax ba mu jëf ko ba ñu def ko ci gannaawam weddi wu ko ba ñu ni la meloon ba ñu li mo nekkon jikkoom suma ko déggee te delloowuma ko man ak sunni la kenn mënu cee génne moo xam noo maa tuddi sama bopp loolu mooy sunna ci muhaddithu ni bu dee ci ulamaul fiqh nag borom xam-xami fiqh yi dañuy wax ni sunna mooy loo xam te ni l'islam daf koo digle waaye waxut ni ku ko defut dangay am bakkaas xam day xaw a jigéeg man du ci maanaa boobu waaye moo ko gën a ëpp doole tuuti kon day mel ni man doob luñ sopp dafa nekk ci diggante sunna ak xilaaful awla dafa ne ci diggante sunna ak ñu ni lii kat gërut def ko gërut waaye agut ci ñu sub ko sax misaal bi mooy ñu ni kat julli jàng faatiha farata la waaye jàng awsaar sunna la ci julli ñu ni ko ku bàyyi awsaar da ngaa bàyyi sunna da ngay sujjoot ci misaal kon loolu mooy sunna ci fuqahaa yi suñ ko waxee bu buñ bolé yépp nak wax ni sunna sunna sunnati bi alayhi salam te bobu mo upp risque nak bo di génné rek ne ko ci génné ko ci l'islam moy yoon wi yénenté bi jaawon di jaamu yalla moy yoon ñu don jaar di jaamu yalla te lolu alcorane dafa fess gel di di ñu top ko bal sax di ñu tekk néna atiu allah wa atiu rasula top leen yalla top buñ boyal top leen yénenté bi alayhi salam top buñ boyal bo xam ma top bo xam do ci xalaat dang na defal nga def même bo xam hikma bi la wala yillaji waye sax mo tekkul ni ñak ko top wax ni may shaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira kep ku xecio yoonte bi di bayyi sunnam di bayyi yoon lu jaawon ngir jangale diine aw sa wanen yoon yalla neena ginnaw ba tekkal yep lere ci yow nana bay nga def la neex way bu ëlëgé dan ak sawara te bu yaay muji fepp sunna soos nak lañu bari bari di génné seen mbokk julit kon bo génné nit sa mbokk julit ci sunna soosu dang ko génné ci l'islam kon ndax sunna soosu moy l'islam moy top yanti bi alayhi salatu wassalam mo tax mu waxon ni faman raghiba an sunnati falaysa minni ku bañ sama sunna bokkoto ci sama xet kon bu fekke yow mbokk mi li ngay def la beugut ndax nang koy defé yow bëgg tuuma ni ko da bay sunna ndax amna no koy defé no xam tane ni yow yaay sa duul say sentiment bop ngir sam mbolo loolu lañ bëgg wala yu mel nonu su ko defé buñ la li kat man anduma ci nga ni koy kon genn nga jël islam da bay yaati bari isa sallam ay ilzamat kon duñ fari ci bindu sunna ndax wabu rabbi fi tatabayyanul ashyaa way kat ben yana mbir bo xamé contraire ba rek mu leer ci yow mo tax kon bida bi nga xamanteni ni mo gëna bari ay wax gëna bari ay problème ci yi dem kon mu gëna yaatu bida ab baad la bo xamanteni ni ñeñ l'islam dañ ko indi ci l'islam mu am ci alcorane dafa indi baad bi bu rahbani nga nibtada'uha ma katabnaha 'alayhim al-mubdi'u buñ ne yalla moy al-mubdi' moy ki nga xamanteni dafa fent lo xamanteni ni amul lu ko jitu won bida ci fofu la joge abda yubdi'u ibda'an wala ibtada'a yubdi'u bid'atan wala ibtida'an moy sopp na lo xamanteni ni ko li ñun gisuñ ko won mu amon demal yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi ko jël islam lolu moy bida am ñu wax ni moy ma uhdita ala ghayri mithal sabiq moy lo xamanteni ko tos ci mithal mo xamanteni jitu won qul ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla dafa yalla dafa waxal ni man kat nekuma bida ci yante yi man dekuma fi amna yante yi ma jitu won wa muhammadu illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul amna yante yi ma jitu won yante bi alayhi salatu wa salam qul law ma bida moy lo xamanteni ni yante bi alayhi salatu wa salam defuko won ñu dem ba jëm jamono ñu bëgg ko def problème rek fofu la nek bëgg def gogol amna kureel yo xamanteni ni ginnaw bi borom xam xam yépp depp ci ay maana ba ñew ginnaw bi ñom lañ indi seen deggina bop wo xamanteni ni ma anzalallahu biha min sultan yalla indi wu ci ay lay ndax borom xam xam jitu won yépp amna ñu déggé won am ñeneen ñu dess ñew am waneen deggina ñu dégg wuté deggina borom xam xam lay bu bari jël deggina wowa daal di koy def ci xolu wa do ma adama yi daal ni ku nekk ci deggina mi rek nekk ci deug te pourtant lolu الامام الشافعي يا جماعه منو راي صواب يحتمل الخطا وراي غيري خطا يحتمل الصواب لما جيت دافا جوم واي منا نيت موم مو نيت دغ ما تكون كل مشهد مصيب سكو ديي ناج بي ما نيو سي بدا سي نيكو بوروم خام خام يي غيسي وون سي نينت غير ييب سو بوبا لا نيو خام نكون امول لاين لا في ديف ناخ نينت غير يي موي غير يي خام تاني ما غير سنة يي ya habbi mo fi nek bataay mo suñu borom bindal ak def mu melni li tax ñen kureel jël bida def ko moy baat bo xamanteni ni baat bu ñaawla dañ ko def ci misal rek ahadakumullah baat ci tega ci misal man ñi buñ waxe baat ci tega liñ ci jublu moy soxla so xamanteni ni dafa mësa dem kër ba ñëwaat waye askan yi jël nañ baat bi ñaawal ko ni seen aada ba mujj ku ko wax tax ñu ne baat bi ñaaw la noonu nag la suñu mbokk waxee bi ci def ci baatu bi daal l'islam da am ñu ko déggé woon té moy rek lu bëss lu ñëw rek waye l'islam dafa wax lu bëss lu ñëw waye ngañut bañ ngañu tagut da ko bayyi rek ci ay règle am mom l'islam yi nga xamanté ni ci lay doxé mi ngi mel al ghaib buñ la koy jangal al ghaib moy xayfa

la joge dañ nan la moy al makanul ma'il moy barab bo xam dafa jeng man barab bo xam bo ne ba suuf dafa xawa jox tuuti moy al ghaib way fuqaha yi dem nañ ba al ghaib bu dugé moy ay ginnaw kër ay xeyta kon aada day sopp ay baat waye bu aada sopp ay baat rek fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allah wa rasul su aada sopp ay baat dañuy delu wat ci yalla niñ ko gisé won mom ak yaronte bi alayhi salatu wassalam tanu gisé won ñu accew ci lola ta baye accew ci jëf gi do ma adama ni kon baabu bi da kon ci baat yoy ñu sopp la bok suñu mbokk wahabisi dañ ko sopp ba buñ la gisé ñu dañ ko sopp dañ na la lay bida la yow do xet lan moy bida deug deug akem waye da nga da daw dani ah comme bida la bayina ñu la magal bida la gamma bida la yow kon waxal ni baabu bida rek daw nga do do jema di yedd dara ci buntu bobu lay aju di rocc ñu bari ak yaq sen pass pass ci buntu bobu rawat na bu fekke da nga jog di gestu ji xam xam nga xam na dajaru li qabulul haqq nga xam tane yow ab mringola ab talibi nga waye lay tax jog moy da nga jog ngir gestu rek ak gestu xam xam su boba boy metti rek ci baaji yow lay waré ni la li bida la nga japp ni bida moy lu bon rek fekk dewe bida do lu bon yanti bi alayhi salatu wassalam mi wax baatu bida waxul ni da bon waxul ni dafa bon abadan amul fenn kenn ku meuna indi baatu yanti rasul wax wax itlaq bida ni bida lu bon la mo rafi tang bu fedde moy fini fetere moy ndu fetere bida dañ ci ñëpp bu re bida wu bon nak moy buñu del ci ci ci wax lu ci yaa su baba buñu delo ci borom xam xam yi seen gis gis ni gisee bida rek su baba da def ñu ba xam ni di dafa def rek al imam al izz ibn abd salam al izz ibn abd salam borom xam xam mag la bo xam tan ni ñun wa ko taw ci serigne la waye wahabi ci dañu meray seen serigne la al izz mo di am borom xam mag bo xam tan ci mazhab al imam shafi'i la bokon mi ngi faatu 630 ci gaday gi di as-sulami giru sulam ku ne xam na fañ bok ak lañ doon al-izz momu day wax ni bida day moy lo xam tan ni yaayante bi alayhi salatu wassalam defu ko won jëlbeeru shari'a xamuñ ko won jëlbeeru shari'a xamuñ ko won mu ne waye bida nak ngayen xam ni ay xaj yu bari la am na bida bo xam tan dafa war boko defu da ngay am bakkar kon loolu jëne ko mooy baaru bida kon ñi ko dee bonawal nega du ñoom dañoo difee di diine wala diggu nañ ko waaye yow bu dee ay toppale al izz mu ni am na bida boo xam tan dafa war boo ko defut da ngay am bakkaar bu xeyru lislaam lépp ak àndoon àndaloo woon ni wër ñoo maas alquran lépp ñu am bakkaar te maas alquran yonente bi musu koo xam saxaaba yi musuñ koo xam kon maas alquran kon bida la parce que amul woon jamono yonente bi alayhi salatu wassalam waaye ndax wuñ maasul woon alquran lu ëpp ci ajaru yi dañ ko mën a jàng dañ ko mën a lire déedéet duñ ko mën yii kon maa laa yeseemul waajibu illa bi jii foofu waajib lépp loo xam te ni dañ laa wax ne defal nangam mu war la te am na loo xam boo ko defut loo maa def naan loo ko lu war la yii kon maas alquran kat su ne nii war la wala ci misaal mu gën a jigee dajale alquran boole ko commencé ko fatiha ba sourate naas yoo itam mus koo xam mus koo def tamit sahaaba yi abou bakar fa bi ko omar waxee ni ko ah comme geenu rida bi am na maam ñi ba leen joxe sa dañuy xeex ak ñoom te ñi ma ko la xoal ñu jëpp faatu nañ téewoo jël alquran garéw di benn kaamil te lakk kaamil yi def yëpp omar abou bakar defut déedéet loolu ëpp naa def ndax loolu bidaa la boo xam te ni mën naa ñaaw omar nee na saa yu ma xëyee dem seeti ko di ñuy waxtaanam di waxtaanam abou bakar nee na ma dem ba si yàlla ubbi sama xol ci mbir moomu abou bakar nee na ma dem ba yàlla ubbi sama xol ma xam ni kon ndekete lii du bidaa bu aram waaye bidaa bu war la ñu jël alquran boole ko ci benn kaamil muy boole wuñ dëkk yi biñ demaatee ba problème yi gën a bëri waat ci alquran ci jamono seydina ousmane ñu boole waat alquran mi nel fatiha ila nnaasi ndax booba sahaaba yi ki lay bind ci xobitandrama kii bind ci ay yax kii bind ci aliwa kii bind ci nangam seydina ousmane convoqué yëpp ba ñu ñëw mu ne kenn ku nekk ni nga ma koolal alquran indil ma ko dañ ko indi ma boole ci benn kaamil dañ ko sooyit naa xas fa kaamil boobu mooy bi ñu yor nii ba tey moo tax jii bi arasmul ousmaani mooy mbindum seydina ousmane seydina ousmane bind ko sax xëy na waaye yàlla moo def mu rewrew si ay jamonoom am na ñu ni sax boo gisee yàlla fay ko bi ngi koy faat ci alquran la faatoo ca deretam

0: استغفر الله من سن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني من كيبكو صوص الإسلام سنة رفعت كيبكو صوص الإسلام سنة رفعت داي أم يوال با يوال كيبكو بجده تدوان تين يوال درا كون يانت ما وخال بدا يب أغرير لا نغاتي سي حديث بلا ديغي جوبلو جي ييب واي يين بلا يير جوب كوم ني القران نياك جوبلو ييب مني وات من سن في الاسلام سنه سيئه كوسو في الاسلام سنه سنياو سنه سنياو في الاسلام سنه سنياو داي ام بكار بكار كيف كو جيه با فاو كون حديث بي موي حجه على الوهابيه وامثالهم حديث بي موي لا يوجينا دغار ci sen taw motax liñ koy romb diñ ko wax bari na lol kep ku sor ci l'islam sunu sa rafet te li waral moy hadith dal sa bu woro dal lu waral da am gaay yu ñak yu dugun dibi dekk ji ñew di ñaan yaa ndeb yaram ndaw lol muni ana kan moy dimbali ñi wala bok sama wax dara sax yaa ndeb dafa leen yërem rek di waré pour ci dimbal ben sahabi dal di jog jël ak kalam wala am mbubam lal ko gaay di sanni xarit sani ji bam fess ni jox ko mu dem yene def dal li ngeen def da rafet na lol motax kep ku soci l'islam lu bes lu rafet yalla way fay tiyaba ak tiyaba kep ku joxe ba faaw ndax lolou mu def asaka lañ xamone ak saraxe waye jeul sam bu bu lal ko di laaj koku moko ndeuk def yene def accepte ko comme ni nga am sayyidina aisha mo ndeuk julli yor yor te moko yor yor amu ci l'islam mo da sahaba yi seen bop sahaba yi seen bop sayyidna ibn umar dafa duggu bir dafa di fekk ñu julli yor yor ñaar ñi beru fe am ñu julli yor yor diko julli mboro kenn di jide kenn dox seen ginaaw sayyidna umar dal bi da bi de mum baxna sayyidna ibn umar dal bi da bi baax jox mo bi da bu gëna fa bi da bi parce que yante daw julli yor yor boba daw julli boba mo do sahaba yi ñu upp ci ñom dañu bañon ni julli yor yor amu ci l'islam dañ ci wérante wérante yu metti metti am sahaba yo xamanté né ku ko def sawal nga yent bi ak isa sall waye ginnaw bi nak al a'immatul arba'a ma abu hanifa malik shafi'i ak ahmad ñoo deppo daal ni julli yor yor nañ ko baxal nañ ko def bida ba rafet kon so bëggee jam kuy saxal bida rek ñoo ngay jikko jam genn lañ ci l'islam ci ñoo yaa nak koy genn ci l'islam xaju l'islam jeex ndax ñoom lañ ko déggé rawat na imam malik nga xamanté yaa ndé mo anos ak dundam ak judom mo anos ak judom ndax dafa wax ni ci hadith tirmidhi nit ñi nañ dem ci medina di wëri borom xam xam waye duñ gis ko raw borom xam medina ba mo do imam tirmidhi bim saxale hadith dafa ci shara bi dañu wax ni koku moy imam malik wax nañ sax ni barkel wax yaa ndé ba mo wax yaayam ëmb ko lu tollo ngi ta daal ak ngir barkel wax yaa ndé ba kon ay matul arba ñoo def woni rafetal rafetal bida bobu nga xamanteni moy julli yor yor kon al imam ibn abidin bi nga waxe ci isa xamna ab hanafi la ci mazhab imam ahmad ibn hanbal mazhab imam abu hanifa la bok nohman ibn abidin neena bida dafa am bu rafet am bu ñaaw bu rafet dañ neena bida ci bo xam dañ koy xaj ñaari xaj bu jëkk moy ñu xaj ko bida ba rafet ak bu ñaaw ñaaral moy ñu xaj ko ci juroomi atay nga xam moñu waxal legi war ak aram ak sopp ak dal ak luñ ci bo demé tamit ci al kasani al imam al kasani non la saxale way bo ñëwé ci tamir mi tamit al imam al qarafi al qarafi mo talib al dhahira mo talib al furuq momit ni la ko saxale né bida dafa am bu rafet am bu ñaaw am barat am biñaw ci tan bu tedd bi cheikh ahmadou khadim no mo gisee am jangalen dañ ci xamé ni non la ko déggé tamit ndax biñu moy le bida paré dafa wax ni bid'atun shari'a amna bida yo xam bida yu ñaaw la kon bu né bida yu ñaaw rek kon dañu gëm ni kon amna bida yo xam té bida yu rafet la man koy wax dem mbokk yi man leen bida da ngeen di jël baat bi ñun luñ def ngeen ñu bida la ba defare yeen ni ngeen def ni sunna la lu yeen ci kan ngeen yoonte bi defal defal won di defal nabi ta pourtant yu opposite yeen def yeen def won aisha ay imam ibn baz abdul aziz li tax ma koy tuddu moy moy mo nekk mufti am mamlakat al arab al saudiya mo nekk mufti am man mom ci pla ko xam xam ci mom la yewon ci saudi li ko bax la won nak wala am nay bax bax ndax te dama japp ni bax baxé bokku la ca bi cheikh mamadou fadel yebale délégation borom jangu madina day leen yeen seen bay ko bax la seen yebal ko bax la ndax xam na ni ñu yeen bokkuñ pass pass ba paré mu yebal leen ngir xam xam kon ndekete lu ñaaw da jëlé xoxo di ñew ci ñun lu rafet di jëlé ci ñun dem ci ñom ndax señ touba amul lu ñaaw buñ baas mom buñ ko laayé ni ko wa buñ baas nafile yi imam yi def tahajjud ñom sey di ko def ñom buñ hamid aymal makka ak madina yi di nafila di ñaan ci bir nafila gi di wax amin di qunut di lahna tax leen ci nonu yalla yi wala yu mel non nafila gogum mom lu ci def yef muni ah nafila gi dal lima ci xam moy suñuy mak dan nañ ko def suñuy mak dan nañ ko def kon la serigne touba waxal ni walaysa yujibu sawadul jismi safahat al fata wa su al fahmi lay dem modal suñu mbok yi suñu mag yi nga xamne ay sawujen ñu ñu xex lañ leen def baxna waye suñu mag yi nga xamne moy suñu serigne touba di ñu ñul ñom ñu leen def baxut ñun ñom bu wote nafi la te yante def ko won ñu nafi da baxna ñun bi wote magal ñu yante def ko won bidala bu wote gamma ñu yante def ko won ñu bidala te bu ci nek dafa lambo ay jamm yalla rek tour tour tour mo fa nek waye ci bir ay jamm yalla rek la lambo ndax al qira teraw ay gan julli saraxé joxé aw ñam tuddu yalla tagu yenté bani sallam ba bëcc ku bëgg bonal li xamatu na fi yenté bani sallam sahaba yi am ben bi ci tok ci bir dafa ni def seeni kurel mbolo tok yenté bi ñew gis leen melni dako jaxal muni allahi ma ashrakum ma ajlasakum huna way balam lu min le wa leen tok lo fi ni ko ñu dal la nga toog rek di waxtane diine di jangantu alquran ku nekk di fatale sa morom lu bess la kon ci yent bi demu ko won boba muy la allah ma ajisakum illa hada wa ran lim ci yalla li rek moy ndaxato manam moy yalla dox leen to way lu bax yi rek moy ndaxato ni ko wallahi ma ajisna illa hada li rek moy ndaxato muy len bu gën gisee ma laaj leen len wadlo wadlo wu ma len pour tuumal len subhanallah suñu bakk wahabi bi ñu fexé yéne dara dañ lay tuumal ñom directement ak ñi xam la ngay def sax yéne bi mom mi nga xam moy xéer bi yor risala bi néna tuumaluma len dé tuumaluma len mukk li tax ma len laaj moy jibril dafa ñew deema ni ma sagga yi yalla néna contane na ci ñom motax ma len di wadlo ndax li rek moy ndax taw pour man ma mën ko xam ba man sa ma mën ca gor gor man tamit moy li suñu tuba dañ faral di wax naan su ma wala soppi ko jëm li ligéy sa bop kon non la ko sahaba yi gisee won non la ngi yentiba sa jangé won légui nak bu ñëwé ci bir tasawuf ci bir mourid gi ngay da ñuul bu ñëwé ci wét ngay da wéx lool rek mo fi nek niki nonu bo démé ci ñoom ci bofam ngir miñ top muy al mazhab al hanbali muy mazhab al imam ahmad ibn hanbal te imam ahmad nañu fatlikou ni dongab shafi'i la te shafi'i dongab imam malik la te imam malik seigne touba toplo ay doom dañ ni ko doom abdullah dañ ni ko wa baye dama gis sayo tuddé sayo julli ma gis ne ñaar ko tuddu muhammad kokal la mu ko ko buddol mo do duma don dara moy muhammad ibn idris shafi'i amna ci riwaya sax bu ñew ni bu musa am sax da dem barab shafi'i ñen ko fa shafi'i momu di dongab imam malik bi ñewé ci malik bi jang ci bour bi la andal bour bi defal ko tafkiya dani ko duma dem ndax suma dewe dama ko doxal waye yow demal ak leter bi bimu dewe mali xol ko ni ko kon yeen jang sunna ci yeen dara kan ci yeen jema wut bralo imam shafi ne man kom xamna jikko malik ma daw ni ko man ab jirim la bu bokku ci quraish ne bu ko waxe lor bi mali dal ndax quraish gi mu tuddu bu gi yu yantana ay salam ay bimu jangé faré yent mari ni ko ndax mako nga alcorane ko mako nak kay mu ko xam xam la ci jang mu fi jang na ci ay tiere de mu ko bare ban mu ko mota jang nak mu ko jango mu ko mako gëna mako ci talif te mari mako talif mari ni ko muhammad gis na ci yow leer go xamanteni bu ko lendeul bu ko ci ay mo yalla bo continue li yene kat ñepp dañ la tuddu ko leer wax moy malik mo jangal shafi'i shafi'i mo jangal ahmad ahmad mom nga xamanteni ñom wahabisi neenañ moy seul ngir ibn rajab mi nga xamanteni moy sheikhul mazhab al hanbali ibn rajab al hanbali mo talif terem bobu han jami'u al ulum wal hikam moko talif ibn rajab al hanbali mom neena bida ñaari xaj la bu ñaaw ak bu rafet ko yow wahabisi bi wax ni al hanbali nga kon bañ ko wax so la mañ waye doon al hanbali parce que bu ko doon serigne mazhab ma lam wax mom ngay top kon lu def kon legui def moy li def moy kurel bi kat amna ñu mbolo bu bari serigne bi gën li yeena yalla ba yalla gëreem ko boole ko mbolo mi ba ñepp top ko ba nit ñi jine top ko man kat dama bëgg am lolu kon xaarama jema fexé ba kon def ci serigne bi ngir ma am lolu xaarama jema man tamit sa sa tariha bo xamanteni ni dama wuddu sunna waye tariha lay doon legui lañ ci boye di top ci ko gaay top ci suuf dañ koy def legui kon day melni kon mbir mi day delu war rek ci banexu bakkan way delu watu ci ñangalam islam ak ñangalam yenté bi sallallahu alaihi wa sallam al imam al ghazali rahimahullah moy muhammad ibn muhammad ibn muhammad al ghazali abu hamid hujjatul islam dafa do 75 ci gadda gi neena kep ku bëgg wax ni bida amul bu rafet ak bu ñaaw deggo sharia moy sahibul ihya ak al mustafa neena kep ku bëgg wax ni bida amul bu ñaaw ak bu rafet deggo sharia islamiya ma sha Allah lool wax ko ñu dem ci escalade yi am subha yi nga xamanteni ni lant lant yi mom lañuy mbalé gaay xamanteni de mom lay indi ngir mbal ci gaay lant lant bu ko waxe moy lo xamanteni day melni atetal jël tan fekk doonuko ndax ñu bari ci ñun ñiñ tariixa yi dañuy mokal alquran jang xam xam waye yalla den defal tawfiqu ikhlas yi am ikhlas wala nuzaki allah ahadan legi ko am day jang alquran ay ati at waye lako itel deug rek moy mu wati kané bi rek ngir top ligal suñu borom ngir top diine ji gis ko mokal alquran lu bare bare bare te sax xamu ci abbad lu mi firi lolu mu'jiza la ci mu'jiza la bok ci ci maam miracle alquran la bok ko xam man nako tari ba joy mu gagante la te xamu ci abbad yalla nga dem jang ñaari ay ñew ñew ci koko liko ay bi nga mako ron li lay firi mun la ha nga ko waaw mun la kon te man kon legat limay def mun bokal yalla gis na ko am bi jange lu ga dañ na wax nan dama yene yeram yeen ñi dekk Touba sax dekk bokal li ngeen dekk wal hiyaz billah nga am ñoom suñu bop xamuñ sax deug deug li xew daan dekk bi sama ro ci classe bi ben nar ñu jangal daan ni amna dekk bu nek Senegal ba tuddu Touba dekk ba ci ko sax suñu tuddu ci Ibrahim ñet dekk ba ñoo duñ dañuy dañuy naam duñ nan sangara duñ sol lu bon duñ def nagam waye ñu am seen Kaaba ma taal sama loxo lu xew maniko dekk ba waré man ko mo mam la ci man waye tuddu ci Ibrahim ñet ma waye al kufru millatun wahida ñom ñep ay yéfer lañu rek ibrahima yéfer kay ñom ñep ay yéfer lañu nga xamni la ñëw ci wax sama Ousama ibn Zayd Ousama bu la té Moussa mer Ousama lañu indi am suñu mbay jaxata lañu suñu Touba suñu Moussa tangor suñu mbay jaxata ñëwal Ousama yéne bi Moussa tang ci mom lañu mo bu ñëw rek yéne bi mo ra ñu do hibbu rasulillah sapa bi yéne dafa Ousama da am ben sahabi yéfer bu jëm ci mom ci guerre bi dem ba ray waji waji waji ni ko ashhadu an la ilaha illa rasulullah Ousama ray ko bu ñëw jëlante bi yéne dem ko Ousama ya ray nit ginaa bu waxe la ilaha illa bu la ilaha illa ñëw yama xam na mom afa shaqaq taqalbahu la da ya tax ak xolam ba xam ni la ilaha illa ji wax dëgg ci mom Ousama neena da ko wax bu mu jima ak ne xon tuba guma won ci l'islam tuba won ci l'islam yara yaay taxaw tay genné ko neex ci l'islam te gis ko genné ci l'islam rek da amul na naay bu amon ray la ndax fa intabu aqamu salata wa atu zakat فإخوانكم في الدين وخلوا سبيلهم ما كيف كو خامتني ني لاي ген جي الاسلام رك بامون غناي دا لا باي ناخ محمد ابن عبد الوهاب بامون غناي دا راي دا راي امنا نيت ньо خام سي بي داخل لي فك ني جولي muy len yentab ne wa atamun min dima am amwalahu yen ginal du ngeen ay julit da len ray ci bir dafa ji ku ne ci bir dafa ji li ngeen ray ko ngeen do am julit wa hiyadu billah kon liñ deggé ci li wessu moy ñent ngiri sunna yépp deppo nañ ni bidaa da am ñam al imam ibn hazm al zahiri ci ngir la mo xamanteni xeyna amatu legi waye am ni fay jëfé momit non la ko way dajé mom dañu tax ni sax dañu agiti ni kep ku wedd lool wedd wax yaa dina islam kep ku wedd ni bida bakara bi laa amna wedd diga wax yaa dina islam ñu demal man sa na fi islam lay subha li subha way subha ma wax walay moy lo xamanteni day nuru ak takal ci islam tek dolu ko biñu dekk subha moy biñ wax lay kullu bidaa dalal bidaa yépp reer la parfois ñu doy jokul daal ci naar te fi naar ba ñew ci yent lañ ca yent bi neew la lu mu daan wax naan sawara sawara dede nazir la waye bashir gi mo jitu won bashir gi mo jitu won da ko roy ci ngorom neew ko ni tabaqat rahmati ghadabi sama yermane mo jitu ko ngal mo rek islam kep ku xir ci genn nañu di islam rek xamal ni yeen ci ko yeen di dalay ci ala so yeen te bi am nañu gennu ci lislam ba xare mu teyen ci lislam ay nafiq yo xamne yalla wax na ñu diw nafiq la ba xare mu taxaw di jëflante ñom ko ay julit ñu yeen de ñu ay nafiq lañ muy leen muy suma xexe ñom ñu yeen de ma ray ay sahaba ak julit dama wara rus ñaan ko ak julit am na lu ko metti ci yow la joge yeen de ba tam na doon doxé kon subha ñaarel bi moy aya bo nga xamanteni ci wala lol te moy al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan al imam al albani sen serigne la mi tane ci aya bi da wax ni ma lam yakun dinan yawma idin fala yakun dinan al yawm mais lepp lu nekul won dine jamono yanti bi alayhi salam mën ko nek dine tay lepp lu nekul won dine jamono yanti bi muntu nek dine tay xatal na islam lol te bo demé ci ulama al usul ñu dalé usul dañ lay wax ni an nusus mutanahiya wal ahdath ghayr mutanahiya bidna la tekki ñu ci alquran sunna dafa limité wu xam nañ num toll xam nañ ñu ay alquran toll xam nañ ahadith yu ñu ñu xam nañ num toll way xam nga xey ci islam di kun ni di xew kenn mu nga xam num toll kon buñ ñu won rek tekki sey ñu sukkandi ko par force duñ ci duñ ci delu ginaaw su boba dañ am ñu xew di lisan yo xam tan duñ xam lan lañ koy atté kon bo le li nekul won diine jamono yoy du nekk diine day xatal nga lislam lool aya bi dama ci am jaxle ndax mbokk wa bis day melni aya bi moy seen tital du gëna dëgër bo xam ni la al yawma akmaltu lakum dinakum kéro ci arafa ba yeen tamit yalla ne ko tay maral na seen diine matal na seen diine gis na tay yoolu ko wajju diine rek bidaa bu reer la ak kéfar lay doon mo ne aya bi wacc ci yeente bi da yeente bi toogaat si ñaari semaine yeneen mbir li ñëw ci lislam yeente bi alislam yu ñu farataal ak bisimal ak di def luñ topp kon yi waccoon dina aya boobu kon luñ koy def kon ñoom bu fekkee nga wax ni aya boobu moo wax ni yàlla matal naa seen diine diine ñu dara du jolli ko waat yeneen bi moo ci njëkk a dolli ginaaw ba matee ndax toogaat na madina ay fan alquran kon ne di wacc ci moom ay atte kon ne di jël ci moom am na yu baax ci lislam yoo xam ne fu ne ni ñëpp di dëppoo te ginnaaw aaya bi la wàcc kon nooy ko teloo ci aaya bi ni yàlla ne matal na diine ji kon yéen seen màggal gi ngeen dolli ci diine bokk ci kon ni ngay dégg mooy lépp lu baax lépp lu baax ni ko alimam ibn rajab alhamdulilah waxee nee lépp lu baax te wuute wut ak lislam rek nee lu baax la même bu ko yeen dafa doon sax nee sunna lay doon moo yeen dafa waxoon ni alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin japp leen sama sunna ak sunna khalifa yi ñoo sama ginnaaw khulafa wa rashidin ñoom dañ koy tënk ci ñeent khalifa yi leen dal ci Omar ibn Abdulaziz waaye mooy bépp khalifa bu jiri julli jëw bari baax mais kooka lépp lu mu gis te wuutewul ak cosaane l'islam rek même bu fekkee yeen dafa def ko woon nee loolu baax la ay bobu ngay sukkandiku ni aramam magal ay waxtan ci magal waxtan ci sunna waxtan ci dara demal ci al ayma al qaftalani xam nañ ko ñom ma nga dem ci ibn jarir tabari xam nañ ko ñom moy abu jahfar al mufassir muhammad ibn jarir tabari demal ci al imam al qurtubi al gharnati demal ci al nusafi wa dem ci ñoom ci mufassirul yoy nga xamne jitu won dana la aya bi limi fi man dama xamul wahabi ci fuñu deug fuñu jëlé ñu wax ba kenn ci ay may waxu ci aya bi ci walu bi da nenañ xam nga yedd ay tan bimu bëggé dem makka yéfay ni do nga dugg mu départ ak armalam del won madina yalla dikko ni ko diga duggan makka te problème du am bimu duggé makka nak lu ma ñett ju ni sahaba and ak mom am ñu xam tane ni ay délégation la def ñoo ci bis bi doone fofu ay sahaba ba foole ngi yent ray salam wa yalla dama ko aminina muhalliqi ruuz muqatil la takhafuna yalla dama ko sécurité ma tekk ci makka mu duggu and ak julit yef ak benn yefer raxulen yebe yu ngeen di won makka kéro kenn ci ñoom raxulen ñoom ñep gën idja yalla dama idja gën len makka ñepp abu jahri ñoom ak ñi fekk leen ci faat nañ ñi fi fekk dañ ko dañ ko amul intention yaante bi ay may nak ay matul fasiru ñepp né nañ li tax yalla wax ni yaante bi matal na ci li day moy aj gi mu aj te ben yeufar nekk fa lool nga matul biyeela da da man ci won parce que bëggu ñu ci dara tay mu ñew aj makka ba gën ba ñi won madina ben yeufar bu nekk makka amut taw né nañ ci ci nekk makka fa daw ñu du doon daw ay nit da am ñeel dara bi jëmale ko bo ndaxé duñ daw wax ci gëré bu ma sëkk parce que yënde ba tan bu demal booba day def xaf rek yasaluna ta'ala masil haram qitalin fi qul la rabbi kabir am xéx bi ma fi haram bakkar la bu réré rebbu lañ ko fa kenn ku nekk makk ñoom amul haram bi musul nekk foon loolu la borom xam tafsir yëpp dëppoo ci ni mooy al yawma akmaltu lakum dinakum tey mot naa seen diine te loolu la ma doon parce que budul loolu rek aay yi wàccaat ginnaaw bi ak li leen di dugal ginnaaw bi lu baax lépp dañ koy dugal ci l'islam bokkoy su buhaari ñi indi ñoom mooy biñu waxon legui ni te moy kullu bidatin dalala bidaye ak reer la amé ci nit ñepp nak ba paré subha bi digé rew war moy subha li moy sunna li moy bidaa da ngay nek ci sunna ma ngay ci bidaa topu ñu ñu wahabi ci bo ñu topé yaay ci sunna waye bo baye ñu top rek yaay ci bidaa pourtant yéne do won lool da ngay nekk fii sunna kon dañoo jël sunna bu dul wax frontière bu am tëng rek déedéet bu ñu waxee loolu nee leen sunna koy wax sunna julli ngay wax wala sunna yu woor wala sunna soo koy wax sunna su may nekk ba tax ma nekk ma nekk si bidaa di na ko mën a farampàcce ndax amuñu xam-xam mën ko farampàcce ñu ci ëpp ci ñoom kon boo bëggee wax ni man ak sunna yi laa wala nekkuma ci sunna sunna ko bëgg wax yow mooy ma audité yeneen nabi yi mi xaw yow fayn wala wala mooy sunna rek ma am jàng faar yi ginaaw ju liggéey bu dee loolu manc ginaaw faar yi ma jàng awtaar sunna boobu manc subhana rabbi al azim sunna boobu manc subhana rabbi al a'la sunna kon ban sunna wax ni nekkuma ci kon bu dee mooy sunna yoonu yeneen damay taal kon ak yéefar laay doon boobaa te yow sama xaa jàpp leen man dama bi yéefar xanaa kon ay test la ñuy jël firé ko nam leen neexé ngir gëné nit ñi ci l'islam wala gën leen ci seen passage bu ñu nekkoon kon subhaar yooyu ay lent lent la yoo xam tane ni ñoom ñoo koy indi bu ñu ñëwee ci misaal tahajjud wala naafila ñun suñu xitaa bokku laaye mun la bidaa waaye bidaa bu rafet la bidaa la parce que yent bi def ko woon waaye bidaa bu rafet la parce que lu baax la yow islam ñoom booy laa yi ne sunna la sangani sunna la parce que ñun wahabis ñu ngi koy def moo tax ñu day melni kon légui mbirum kurel la ak banex rek ndax yaa nabi sallam mo ñew duggu ci bir jaka yi julli mbolo mu tax ci ginaam ci suba mu ñewat defar ko mbolo ñewat ci ginaam ko mu ngi bëre genn tax genn mo ni parce que dama bañ ngeen mbolo mu gëna bari ñu farata ci ndu atam parce que man limay def man atam nako mu lay fa tahajjud ni nafal la mu faynal bi tamat atam nako ah te yalla ma waxal ni yalla xamna ni amna ci yeen ñoo xamna ñoo febar am ñi wëdi wërsek am ñi jihad kon faqara o ma day fermé alquran dul len yeen man biñ waxé lolu ñi ni yeen dara salam dal di ko bayyi abolir ko carrément bayyi ko defuko abubakar ñew defuko ndax japp na ni bi dara xeyna amor ñew du jibir jana bi gis gaay bu ñu julli ñaar la julli fe ñet julli fe ñent julli fe kenn julli fe di bér ci bir jaka ji mo ubay ni ko waté yow té yow bolé mbolom ci ben ki sahaba yi am ñu ni ah yent def ko won dé yent def ko won dé yent omar dañu wala ko def rek dañu ubay jitel ubay jité omar la gën xol leen da ni'matul bid'atu hadhihi bida bi kay baxna omar mo ñu dik wax ni bida bu baax amna yow nga ni bida bu baax amut omar moy deuxième personnalité de l'islam moy dik taxaw ni bida bu baax amna legi yow yang koy def dina fi la dolli ci benen bo xam 3e dimité koy def bu 2e dimité jere nga ñew wa sa mbolo ngeen tok ci bir dangal yi gato seen yeey seen ci kim tok di julli imam bi jangé ci kaw di khatmu qur'an yonté bu musta khatmu qur'an ci julli ci bir koor do ko jang way ci bir julli moy khatmu mus ko def ñun ñu koy def graw ndax ñun gëm nañ ni bida barfa amna way yoonu jëm ni bida barfa amul tout nga way def kon te yow fi nekké yow fi dëkk def tok bu déssé dama té nga ci bir dafa ji ban sahabi ak ban yonté ay sa ma ko won diglé nga ñew ben imam ñew jang khatmu qur'an bam jeex di joy ci bir julli di ñaan def li nga def lepp mo na buñ ba ñu ko laye xamul lay amuy ah amna suñ mag ñu bayyi la nga def loolu buñ ba contre suñ mag ñu bax ni da nañ ko def wa ñun tamit suñ mag ñu bax ni da nañ magal da nañ gam lay ngari de bokku ndax diini julli la man la wa deug la ñoo bokku ndax diini sant la fa in la in shakartum la azidannakum ñu santé ma doon len kon bi sant la teral ay gan jangaleen te jox ko mbokk amul lu gëna reuy magal lu gëna reuy jox ko mbokk ci ak magal diine magal daal ak mu jëgi yu bar lolu lañuy wax ni dañ diine magal ci wonna le man de gisuma ko ni dañu faatu jëma ak mu jëgi kon rencontre la bo xam tane ñu jox ko ak mbokk la jok mbok jamu yalla la yoy yep ay jam isee yep ay jamu yalla waye lam lay naxé moy du wax jamu yalla ci nekk dan la tourer la magal amul won jam amul won ngay da ko mus ko def te inni tayni ni seen sey neena kep ku gammo bet ci judu yende dar islam man japp na man inni tayni ni jam tiya ba ci ikhtilaf salat mustaqim ak terem la bum talif mom moko wax kon dafa melni amuy argument amuy ay adilla amul len santima kep lañu am mo wax legui laysan machallah day manam buñu bo wax ak ñom di jëna wal lay dañuy sayal xatte parce que dañu faible mo rek argument ndax bu ñëk wa do taw rew na fu won rek yaru di jangale ci Abdou Rahman nek fi di jangale ci Abdou nek fi jangale ñepp di jangale waye nak nek dañu lañu lañ def jangam lañu def lañu def xamnañ dina am ñu ëlëw lo xam jangale wi rek moko ma sawara modal legui da naka comme dañuy melni jarax ci bir keur rek fo rew ñom ni daw la ko waral moy amuy ay argument amuy ay adil la ci dara sentiment lañu demé bu buñ baax waxé waye docteur na nga wax ni ah di wax wax té nak dañuy wax ni al ulama yustalalu lahum wa la yustadalu bihim borom xam xam dañ ko wutul awlay waye deewit laye jëm mom ñom lool seen regal bo xam ñoo def amna ben sahabi bo xam seen dafa amon lako metti lool mu dem ci aw nit ni ko tuddul ki nga gëna bëgg ci adina mu dul yaande metti do day ci fofu lañuy jéxalé ci walu tawassul ci misal ci subhari la bok dañ nan la yow yaangi tawassul manam yaangi tax demo ci yalla direct iblis tax dañ tax la yalla dafa dem ci mom direct ko xam mo tax yépp ndax buñ la yaangi tawassul ah man ko fay baka da bari ma xama tawassul seigne touba rek ñu le mais iblis mo ngi won tax tawassul la jëm ci yalla direct man ñi tawassul bidala kufru la ak kafir la yow ñu way tawassul ak kafir la gennel commencé sayyidina adam ba sayyidina isa li ko gennel ci l'islam ndax tawassul lañ ndax kéro bu stenji ba metté metté ñepp na nafsi nafsi xéet yépp buuf dem ci sayyidina adam ni ko wax la sawaji wax la yalla adam li wax la akhrajakum min al-jannati illa khatiyatu abikum ala xamul ni man bakkar ma dem mo ngi rajina ni noy dem ci mom mer mi merse mu ma dem ci mom adam ba nox lool lañ wax nox ba yiisa lool lañ wax kon dem do ñu ñu dem ci yoonte yi li nga wax yalla lool est ce mën na def ñu tawassul yi wax tawassul baax kon genné ñom ñepp ci l'islam genné ñom ñepp ci l'islam yi dem ci yoonte bi sallam tawassul ci mom mu ni ana laha mu nangu tawassul yoonte mom mom yalla sama nangu tawassul gi ngay tawassul dafa aram yeen da ngeen tawassul ni la seen xabru yeen siaré dafa aram ngay di ah wax ni deug de parce que bokal yalla parce que ko delo tesi motax waye bo delo tesi da ngay tesi wax da lay wax la siaré xabru ku bax dañ ko sop misal al imam ibn hajar al asqalani ñom dañ koy diglu bu baax ba ñom ndax mu ñu koy naka diglu pourtant ibn hajar ashari la ashari la manam parce que abul hasan ashari la ni parti 9e siècle 852 la parti gadal ahmad ibn hajar al asqalani mom mo shara sahih al bukhari mu fathul bari mu barkel lol mo tax nabi rahman bang ko haye ni ko talifal ci fathul sarah bukhari la hajar ba'd al fath jurma ci talif ibn hajar mom dafa wax ni hadith bi yanda ma wax ni لا تسد الرحال الا الى ثلاثه مساجد حديث بابو شوف شوف هي ندير بوك بو بغي ديم توبا جولي جاجي ما نلا اه توبا ني جولي جاجي بنتخ يانت باسا مي بو كين دوك دي توكي دي جاكا لو نيت جاكا يي مسجد الحرام المسجد النبوي مسجد الاقصى يي ني ام دروا دي لي جيفا واي توبا جي نين يانت ماكو تري يالا بو فكي امو دي نان اه واتو يا حديث يانت لما يندل كون خاركم ما باي خليم واخ رواتنا ني بوكو جي njabar seigne touba manam talibe yi ak njabar bi ba pare do ko waye du ci am jang bu waxay ñom ci mel non rek bu lay leen convaincre way ibn hajar ni ma lay wax nga xam ñom no wala ñu nek seigne sey ñu baye xel da yor cruz bu ñu dañu ñom mu jël cruz ñom bir lo am bu nga xam ni ay seigne lamb dafa ñaw xam na ay yende mo ngi jangale won neena ñom seigne lamb ñaw na ñaw go xam tane ni bu ñu jangale xol sa du ag seigne bir xol bi fi la yam yende dañ fu ma wone ñom da leen ray te ko dañ ñom na ma ci limi ñom ko misalon misal ni ñu mel ñoo dal ko yënd misal won risalul ahlam ibn hajar moy hadith bi ko sara muni yënd bi ay salam lim bëgg wax moy kenn du tukki dem ci jakk jup julli ji fa julli taala jup lurul jakk jo xam tane wali wali yalla mang fa subhanallah xam hadith bi ko jëfani ko far momu dal seen kaw hadith bi far atagale neen ko jakk ci mi taa ngeen ci walaay ma ngi julli masalik bokut ak ngeen da nga ni ma ngi julli Touba siyar ji walaay Touba kon bu fa bara bu walu nekk rek da nga na nga siyar rek da nga na nga jox dem julli ji ko ba way bu fa nekkul ni ñet jakk yi rek nga ma dem ibn hajar al asqalani non la fi hadith bi ab shafi'ina ibrahim ma ma ma bo xam ñom seen bop ma am d'accord nañ ci mom ñom ngi julli amirul mu'minin fi al hadith ma am jiru julli ci hadith ñom wahabi sokku du ibn hajar mom mo wax lol neena bu la neexé jëm dem siyaré dakk jo xam abbar abdou nek ngir nga mëna siyaré barab ba ngir nga mëna siyaré barab ñom neenañ nak siyaré barab dafa aram rawat na bu fekke barab wali la raay ga dafa aram def nañ mo dafa aram yoy yef muñ ci adilla bo delo ci ñom tafsir rek dara du ci nek dara du ci nek bu fekkon barké lu ci barab dafa aram sidna abubakar sidna umar moy ndik barkel ci barab sidna umar moy ndik barkel ci barab ndax ñeema sukura dafa ñu ñam lay war do borom ni ko demal ni Aisha fiñu dem ci yende da xaritam ba am neegam la dama koy ñaan mu may ma ñu dem ci ma fofu koku nda barkel ci barab mu dem waxo Aisha Aisha ni ko ah bu len tayen dama ko may way mom de lu mu bëgg na ko may li mu war la Aisha li ñu fa baqiya dem ko ci biir neegu yende rasul ñu jël Omar yobbu ko len ko fofu ta bu ngor da ko bo demé neeko nak Omar neena bu ko jiru julit neena la ndax gis na rek lu ma nekk ñuy def may faar bari nek Omar neena dafa bëggoon nga sarax ko ngir yalla denc ko ci wetu sangam bi da sa neeg la sa fo sa place ya ko mom xamna ni yow yow da bu ñu yobul fofa waye dafa bëggoon nga dimbali ko ñu denc ko fofa lu tax Omar tan fofa barkelu mo ra borom xam xami fiqh yi borom xam xami aqila yépp depp wonañ ci ni makka mo gën madina ban def barab bi yenté bi tedd espace bu mu tedd mo gën makka espace bi yenté bi daaka mo gën mak ndax yaay nit mo gën arash mo gën kursiyu mo gën malaaka mo gën lepp lo xamne ko yonent beug bind yonent beug gën kon fu mu teddu kon mo gën fepp kon barkelu fofa te moy al ulama warathul anbiya waram xax ñoo ñoo dollu sun tuba bo d'accord ni yoon yi taxaw dang ko nangul xax xax na yow wa bisu ñu taxul sun tuba du wali kala lu bon bon da nga wali borox xaw la te borox xaw ñoo doon yonent yaali taxal kon lolu ay subha la yo xamanteni ni ci ay aya ak ci hadith lañu sukkali ngir reeral nit ñi ngir genn leen ci deug yi nekk yobbu leen ci ay jaxan yo xam ñom ci lañu nekk te lepp day delu wat rek ci gëreem lo aw askan ak gëreem lo aw nit ak wuti financement ci lo rek lay del ñi ngi jéglu ba ci guddal gi di ñaan yalla suñu borom saxal defal ñu al djégal top lu ci jub rek ci mom la lu ci leen nit ñi la ngeen gattu xam xam ak gattu gëstu واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
1: تركت المساله في الخادم الامام دكتور دايرو ندي واخ جي مونن ناغن كنت نالون داخ تامالي ون ناغنا نيه مو ملني واخ دغ يالا ليغا في جوتا سوتي امنا سولو لول تاتا نانكو امنا شال دوليكو اكو غينديكو شي واري ci ni nga inde lan moy sunna ci ak niko borom xam xam yi degge ci al usul yi ni ko degge niko fuqaha yi degge ak niko borom xam xam jil yef degge kon eni go ci lan moy sunna sunna mën ta ñak ci dundu serigne touba bo xolé dundu gep sunna la en nga yidne sunna kon lu yaatu la fiñ ko bëgg teunk rek topp na loolu te it biñuy digge ci bi waxi ne sunna mëna su defay jëfandiko lépp dana la day sëkk nga góor góor dara ci sunna yéen saa salam li mu jëfandikoo bari na li mu jëf bari na li mu wax bari na waaye mëna su ko jëfandikoo lépp am mbokk yoo xam ne jàpp nañ ne ñoom dañ lay dugal ci menn mbedd rek nga la nii lañ déggee sunna wala boog sunna boog da ngaa war a jëfandikoo lépp te saa ne yow mi duggé ci sa kër jëm ci jàkka ji julli ci mbooloo mi sunna la yi ngay def ci sunna ci bis kenn xamul nu mu toll koor jot nga xëdd yeexal ko sunna la teel a dog sunna la bu ko ñu bëgg ne la doo ak sunni kon nit ki génnee ko ci sunna bàyyi ko ca moo gën a yomb génne ko ci sunna sunna kon lu yaatu la te it lu ñu war a mën a gën a bàyyi xel la ci sa biir waxtaan ndax أن جل أحكام الفقه مرجعها السنة ني جامو يالا دي تي غنا بري دلاي سنة لا كون سنة ني ديغي تي واخ ماي ني كو غنا فونك سيرين بي بري ني تي اي واخام لول وسنته ان شاء ربي وبينه سنة النبي صلى الله عليه وسلم دوما دنج ديكو ديرال جيفه نكو واخه نكو دوندال نكو مو لولو جالاي ñëw nga ñu ci bida nga xam ne moom moo jaamaal ak sunna ñëw nga ci indi ci borom xam-xam yi nga xamante ne nii li gën a bari ci ñoom dañoo taq si bida te suñu mbokk yi bëgg koo xatal lool bëgg am ni ñuy jëmmalee bida rek am fuñ la bëgg a dugal ba tax na loo def ne la bida bida bida te lépp ci borom xam-xam yi dañoo saxal ne bidaa dafa am ay xaaj nga indi ci ko mel nii al izzu ibnu abdusalaam bok na ci ñi taqdim bid'a naka nonu imam shafi'i momit bok na ci ñi nga xamne faxal nañ ne bid'a ay xaj la kon mbolem a'lam yi nga xamantene ñoy borom xam xam yi faxal nañ ne bid'a ay xaj la inna abidin naka nonu bok na ci ñi daan seddel bid'a ay xaj suñu sëriñ ci ahmad al qadim tere nañu jëfëndiko bid'a bu bon kon mo bokk na ci ñinga xamne jappam le bid'a bo set amna naka nonu kon ku melni ibnu bazid wax nga ne def na jëfin wax na laaj nañ ko ci seen yi ñi def ci bu koor jotté wala bëgg bu ñuy jukki di ñaan bu ñuy julli di ñaan seen xubbe di ñaan di seen tarawih yoyu mu saxal ne suñu mag ñi danañ ko def kon day melni ñoom mën nañu nangul ne seen mag ñi danañ ko def waaye ñun mënuñu ñoo nangul ñu ñun suñu mag ñi danañ ko def kon naka noonu ku mel ni ibnu rajab it wax nga ne bokk na ci ñi nga xam ne bokk nañ ci ñi daan taqdim bid'a wax ne bid'a am nay xaaj imam ghazali yi tamit noonu kon ñii bu leen génnee ci diine yaakaar naa ne diine li ciy def du bari kon saxal ni bàyyi nit ki ci lislaam moo gën a yomb dugg génne ko ci wax nga ni ku mel ni usaamatu bnu zayd yarab bi mu dore waa ji jaasi ray ko te muy wax laa ilaha illallah yenn saa tam da koo jàjj kon comme ni ko sunu sëriñ waxee woon fala tuaadu man raaytum faahu yoxriju laa ilaha illa allahu kon ëpp na ngay génnee nit ki ci lislaam te fekk mi ngay wax laa ilaha illa allah kon mu mel ni indi nañu ak leeral ci lan mooy bid'a loo xamante ne doon ñu tëkk ñu mën cee tegtaloo mën cee gindiko naka loolu ñu indee subhaat yi ci tënk subhaat yi nga xamante ne ni ñoom moom la ñuy def ci lu jëm ci wàllu bid'a ba tax na lu ci ne ñu ne bid'a la wax nga ne lu mel ni ayat ay yowma akmaltu lakum dinakum nga xam ne daanaka ñoom ci lañ ñu bëgg a tànki wane ne diine ji mat na mboolem ñi nga xamante ne nii ñooy almufassirun te gën cee kawe ku mel ni imamul qurtubi ku mel ni tabari ak ñu mel ni ñoom kenn ku ci nekk yaa ngi ko firee dugub yenn saay salaam ca màkka ci laaya ji suñu borom bi wax moom la tadxuluna almasjid alxarama insha allahu aminina muxalliqina ru'usakum wa muqassirin te suñu mbokk yi moom daanaka dañu utu ko rawsa ko bëgg sa mbedd moo xamante ni fa dañuy jaar naka noo ñu jàppe ne saraka la daje li ñii daje nag di ko def ci jàkka dajale nit ñi dana omar moo ko njëkk a def dajale nit ñi ba pare ne leen seen bidaa bii lay bidaa bu rafet la kon loolu li muy tegtale ne bidaa bu rafet am na kon naka noonu lu mel ni ba tey xadmul quran dañ koy def te xadmul quran mën ni lay momit bidaa la xasana te ñoom dañ koy def naka noonu it ku mel ni ibnu taymiya nga xam ne daanaka mooy seen sëriñ faxal na ci téere bi ñu tuddee iqtida' siraatul mustaqim wax ne ne ci lu mel ni gàmm soo ko defee da nga ci am tiyaaba kon mel na ni moom jàpp na ne gàmm bidaa bu rafet la kon borom xam-xam yi nga xamante ne ni ñoom lañ mën a sukkandikoo ci génne ñëpp faxal nañ loolu ak leral dafa lu jëm ci lu mel ni ziare ay qabru nga xam ne ñun al qubur yun la ñu tuddee waaye ñi nga xamante ne dañuy jaam ay qabru ba nga xam ne ziara ci qabru dañ koo garaawal lool ba di garaawal sax jàkk bi nga xam ne dafa dend ak qabru bi waaye ku mel ni cheikh ahmad tawli sahara yu daan moom muy naan leen qabru bu ñu ko waxee mooy fi ñu dugal nit ki loolu mooy tekke qabru mooy pax ni ngal loolu lay firi waaye lu ko dandu rek bokkul ci qabru mu mel ni ba tey nga indi ci ko xamne ñom kuñu fonk la lol muy ibn hajar al asqalani borom fathul bari degg nam ci sharha hadith ni bi nga xamantene ñom dañ ci sukkudiko ñom suñu mbokk wahabisi te moy la tashaddu rihal illa ila salat masajid masajid masajid ken wax tak ab tukki di jaar ji ben di dañ ci jëm ci ben jakka lu dul ci ñetti jakka yi muy jakka yi masjidul haram ak jakka yi sallallahu alayhi wasallam ak masjidul aqsa mom mu leral ca ne

ثم على من ايتم الصدام لبلاد العدو

هل الذي هدى الغرباء أتى له وزير الطلبات

يُقَدِّرُ اللَّهُ جَوَادَهُ وَالْمُرْسَلِينَ

تحرم التوحيد في الله

الذي قد أخذته هم تتعبك وما نبذته

ಅಹ್ಮದೂ ಜಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲ

يا

ولم يكن

ಹಂಗ ಹಂಗ ಮಾನ ಬಂತು.

bokki assalamu alaykum bokki lu bes tak ci dekk bu solo bi di Touba ngir dole li fi nek bokki Darussalam tournage di entreprise bo xamné dik na ci dekk bu solo bi di Touba nek ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 bokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu dëng dañ koy jubanti ba mu jot coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté ni di pilage xam ngeen ni mbokk yi pilage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alassage moteur wala ressemissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défat ci ay yenen bir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vibrateur bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamné tam da nga am sa vibrateur bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine bu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé

0: quelqu'un.
1: Yeen ñi nga xamné da ngeen ñor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen nga xamné seen tambour fay da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu froiser dañu koy défal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bëpp liggéey métallique ñoom dañu koy def ci walu buntu jiri fenêtre ak yeneen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayyi dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñoom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow bu ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawu la ci sa bëpp jafé jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu liggéey métallique lepp lo xamné yu teewé lako bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am liggéey bu am qualité té muccu ay lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xali général de Mauritanie mu yagg fi lool

0: tarbiyene yi ko reew yu reey tarxi yeneen bañ anu may ko na ci ñoom sañ ci na tay ngir jëm cheikh mamadou khari
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki juri ñu sétan té di ñu dégg ci reew mi ak bi ci ndew di gën bayiko na ci khalif general kul murid serigne touba cheikh mamadou muntaka di ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol ci wërël ko jaar ci serigne abdou mbacke mi tok tay jotaay serigne mamadou khari mbacke ñu ñaan yalla suñu borom yagal ko fi lol te wërul ko waye ñaan ak jambar gi fi wutu di serigne ahmadou mbacke mi tolo jotaay serigne mamadou khari suñu borom bo leer manam taam ci mbacke waye nak ci jëwri ñam di serigne khadim mbacke bi nga xamne mo wër kaddu jabotu keur serigne mamadou khari mbacke prof ni ba ñep nak di jëwri ñu magal gi and ko am jabotu serigne mamadou khari mbacke prof ni yep ñu yeglé ak fatlé bis bobu nga xamne taxaw nañ ko and ak bokki talibé yi bok baxo ko and ak jabotu khadim rasul bi bokki mbacke yi ak bokki musobi ak bokki afi yi ak mbolam kun bokal ma mahram mbacke ni bis bi nga xamne mom lañuy fatlé ku jambar jëli serigne mamadou khari mbacke prof ni wara don nak ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu di tolo juroom ñaar fan ci yor octobre atum 2026 fi ci darul khidma bi prof ni ni ko yegal nak mbolam bok yep way jëm yegal nañ ni ci rew mi président de la république waye diko yegal it président assemblée bi moussa ifan sonko diko yegal mbolam membre de gouvernement bi yep ni ngeen ko yegal daanu yekati kaddu yi jox kaddu bu ndek gi serigne fallu mbacke bi nga xamne moy chef de village su dekk bu tedd bi ni daru xedna di prof ni su noppé daanu jox kaddu gi serigne mamadou rokhé mbacke mi nga xamne kenn ku nek xamna kaddom waxtu nek am ñepp nagal bi ñu diko and ak mom wote ci nagal bi wote autorité yi nga xamne ñam la bokal réew mi ak bi ci réew ci ñu seigne mamadou khari suñu noppé daanu jox kaddu bi serigne abdullah mbacke momit ñu wax ci turu jangul alquran mi ak daara kam yi wax no jitu commission culturelle bi su noppé daanu jox seigne mamadou rokhé mbacke mu wote ci turu bokki yi su noppé nak daanu jox soxna yi soxna abdou mbacke mi ñu wote ci mbolam soxna yi su noppé nak jox serigne moustapha mbacke mi nga xamné ma fi togal jëriñu magal bi di serigne khadim mbacke mi nga xamne moy jëriñu magal bi ci ndëglu serigne abdou mbacke momit mu wote ci mbacke ci magal bi wote ci turu bokki wote yi programme magal bi nga xamne non lañ ko fassiyene bu ngeen ren inshallah rabbal alamin comme ñun ñep ñu tool degu serigne fallu
2: nek ñu ngi leen nuy wax te di leen ziaré te ñu ngi suñu mbacke dekk ndol nga xamne ñoo lañu dekkal ci nduy di leen wax bis bi nga xamne may bisu serigne mamadou khari mbacke di ci jital suñu mbokk dekk ndol nga xamne non lañ gëna jégal ni busra di leen ci wo di ci wo wa keur kaddu yépp di ci wo wa ndir di ci wo wa bu di ci wo wa mbacke su ndaw di ci wo daru rahman di ci wo mbolam dekk yi nga xamne ñoom lañ bokkal tundu rek ñu leen ci wo bu baaxa baax di ci woti nit mbolam autorité yi nga xamne ñoom lañu dental ci côté bi ni nga xamne ñoom lay japp ci liggéey bi nga xamne moy liggéey dekk bi di leen ci gëna soñu bu baaxa baax ci bis bi bu ngeen lañ magal gi te yoonu di xawna do war lool te ñu leen ci soñu tamit ci turu dekk bi ñu ngi woti nit dekk yi nga xamne ñoom lañu sékkal tundu yépp rek commencé ko ci busra commencé ko ci daru rahman commencé ko ci keur kaddu commencé ko ci ndok commencé ko ci bakura depuis yépp rek ñu ngi leen di wër daru lay nak ñepp rek loolam ñi nga xamne sékk nañ tundu rek ñu ngi leen di wër ci bis bi bu ñen ko fatte nga xamne bi seen bis la comme ñi nga xamne lañ lañ ko daan ande ak ñoom rek ñu ngi leen koy fatte di leen di wër di ci wër mbolam chef de village nga xamne ñoo nekk ci mbolam tundu rek ak mbolam nga xamne chef de village nekk biir Touba ñu ngi leen ci wër te ci sakku seen taw re sakku seen ñaan
3: salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi woo ñi nga xam ne ñu ngi bëgg réew mi di autorisé di jiital ñu woote bi ci président de la République monsieur Bassirou Diomaye Diakhate Faye ak premier ministre am ak Amine Lo di teg ministre de l'intérieur Mohamedou Massa Cissé di teg ma doit préfet bu Mbacke sous préfet bu Ndane ak monsieur le maire Abdoulaye Harka di xarit ci kër di wëlé ci kër di kenn ci kër suñu bànkoo ñu su baax a baax taxawaan ñu doon taxaw yëpp ñu ngi ko yëg bis bi di ko wëlé monsieur le maire Galaba ni président denk assurut mu ngi koy wati bis bi baax monsieur Abdou Mbacke Ndaw di wo sous préfet bu Ndane di yëgal yëgal na commandant bu gendarmerie bu Touba ak commandant sapeur pompier bu Touba ngitu effort di ko yëgal service sen ñëpp suñu mëna wati bis bi di ko yëgal ñi nga xam ne ñooy honorable député yi nga xam ne ñooy département yëpp Serigne Cheikh Touba Mbacke Pesseef ak sonu Fadima Ngoj ak Ahmadou Lo honorable Serigne Cheikh Abdou Mbacke Barlou ak Serigne Cheikh Mbacke suñu bànkee bis bi Serigne Cheikh Abdou Mbacke ministre monsieur Cheikh Gane Fall suñu bànkee Serigne Fall Mbacke président conseil départemental Mbacke suñu bànkee yëg bis bi mooy dëkk ci woo ak monsieur Habibou Diop mi fi nekkal président ak dëkk bi Serigne Banco bis bi di ko yëgal di ko teg docteur Adetou Abdoulaye Niam di nga xam ne moo gën DER Serigne Banco yëgal bis bi baax ci màggal gi ak ki nga xam ne mooy monsieur Pape Diop président bi nga xam ne moom kenn dëkk kër di xar suñu Cheikh Serigne Banco bis bi ak monsieur Maître Madi Kanyang ñu ngi koy yëgal bis bi baax ci woo Serigne Banco ñu ñëwoon ñëpp bayul kenn bayul ñu ñaan honorable député yi ak chef de service yëpp ñu xam ne ci départemental bi yëpp di woo monsieur Khadim Fall maire Madina di woo waa Bobby Kandji waa Njuru waa Bakura ñëpp ñu ngi tund ñi nga xam ne ñoo war dëkk bi yëpp Serigne Banco yëgal bis bi autorité yi bayul kenn ñëpp Serigne Banco yëgal bis bi.
4: Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sallallahu alayhi wa sallam ñaanal Serigne Moustapha li fi nekkal borom tubaab mu yàgg fi te wër moo ñu woote ci turu jabootu Serigne Modou Khalil Mbacke Pape bi ci wàccaayu bis bii ñu jëm ci ndigalu Serigne Abdou Mbacke mi nga xam ne moo fi Serigne Modou Khalil tey ci biir woote boobu bi ñu ngi ciy jiital Serigne Khadim Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu kër Serigne Abdoul Karim te it nekkal fi jëwriñu ji nga xam ne mooy borom kër gi di Serigne Abdou mu ngi koy jiital ci wool kër Serigne Abdou Karim Mbacke Diop ñoo ñu la ñuy woote nit Serigne Moustapha Mbacke ñu nga xam ne moo fi nekkal njaboot Serigne Baara waaye noonu la ñuy woowee Serigne Modou Mamadou mi nga xam ne tamit moo fi nekkal njabootu Serigne Amadou Mbacke waaye noonu it la ñuy woowee Serigne Afia Mbacke mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Ibrahima Mbacke Njur na waaye noonu la ñuy woowee mboolem bunti kër yi njabootu Serigne Modou Khari yi njabootu Soxna Bissa Dame ñoo ngi leen woo waaye di ci woo tamit njabootu Soxna Fatou Mbacke waaye di ci woo tamit njabootu Soxna Tahiratu Mbacke te Serigne Modou Mokhtar ne ca bëbb waaye noonu it la ñuy woowee njabootu Soxna Amine Mbacke waaye noonu it la ñuy woowee njabootu Soxna Fatou Mbacke waaye noonu it la ñuy woowee njabootu Serigne Modou Adiara Mbacke yoo xam ne bokk lañ ci kër gi di lépp ci kër gi waaye tamit noonu ñu la ñuy woowee njabootu Serigne Baara Ndiaye ñi nga xam ne ay bokk lañ te féetee fële ca boori Mbacke noonu it la ñuy woowee njabootu Serigne Modou Fa Diamagne ak mboolem bokki kër ñam yëpp noonu it la ñuy woowee njabootu Serigne Miftaax Mbacke nga xam ne si moom lañ waroon a jiital sax waaye maa ngi koy jébalu ci wotin bi kon mboolem dal koo xam ne si Serigne Modou Khari ñu ngi koy tudd di la tudd nga dégg njaboot ci biir kër gi wala ngay mbokk wala ngay wëllëre wala ngay sopp wala ngay ànd jàmm noonu lay woo ci bisub Serigne Modou Khari bii nga xam ne ñu ngi koy amal la sept bii ñu jëm di tombé ñaar fukki fan ak juróom ci rakki gànn ñu ñu nekk bëgguñu kenn bëgguñu fenn bëgguñu ñenn.
5: bopp jëli ñu ñu yëpp ci turu Serigne Abdou Khadir muy xalifa bi Serigne Modou Khari ci diwri ñi nga xamante ni ñoom la fi teg ñu taxaw màggal gi di soññi baax ci bis bi rawatti na ñi nga xamante ni ñooy borom daaray kaamil yi yor daaray kaamil wala képp ku yor daara rek ñu ngay soññi ci njàng mi loo mën a jàng rek ci ay kaamil wala ci ay qasida wala képp koo xamante ni yoroo daara yi waaye sa jot may na la ko loo mën ci jàng qasida loo mën ci jàng alquran rek ñu yéen a ko Serigne Modou Khari ak njabootam gi yéen a ko it mbokki jullit ñi daw ñu yëpp kon ñu ngi ci soññi ñëpp fu waay nekk rek moo xam daaray kaamil yi nekk Touba moo xam daaray kaamil yi nekk Diourbel moo xam Daar Moussi moo xam fu waay nekk ci réew mi rek ñu ngi lay soññi nga jàppale ñu ci jàng alquran yi ak jàng qasida yi la waay xam ci lu baax rek na ko jàng yéen a ko Serigne Modou Khari yéen a ko it jullit ñi nga xamante ni ñoo dawlu ñëpp.
6: asalaamaaleykum ñu ngi leen ziare ñu ñaanal Serigne Ahmadou yàlla yokk ay leeram te taax ci barkeem suñu kilifa yi fi nekk yàlla bàyyi leen fi tuddee seen fat yokk seen ay feebal te ñu ànd ko ñoom. mooy wa suñu mbokki jigéen yëpp nag ñu laaj ci lal xajal gan ñi ci jiital ci woote bi sëñ soxna maam awa Mbacke ñu sëñ Ibra di woo soxna Loota Mbacke soxna Awaka soxna Adiama Yacine Wade soxna Njoba Dia soxna Bissa Dia ñu ñooy magi kër gi ñooy woo taalibe yi di jiital Mbène Ndiaye moom Baye Ndiaye Ndiaye di woo mbokki taalibe yëpp jigéen ñëpp maa ngi woo ñëpp bàyyima kenn ku lim da ngay juum.
7: mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam. yaa mbégte bu baax ci dellu si si jotaay bi nga xam ne daa nañ ko amal at mu jot muy fatlako bisub jamba ju magge ja serigne wal khari mbake pofdi bi biñ ko baxo defal fi ci pofdi bok yep ñu ngi dajalo tay ci kanam njabot yi parce yene ci wote ñep magalal ko diko ci ñaanal bis bobu wax na jale wacc wonu liggey moko ay njabotam ak ñi wan ñu ñoko fekk ba sax yep sun borom jéggelante yéram leen ci né wote bobu la ñu ko tambalé ci tour serigne moustapha mbake khalifa sallallahu mourid yi xale mo jité mourid yep di sun kilifa sun lepp xana lepp lo xana dañ koy def dañ ko rew dañ ca am digalam buñ ci doxal digal rek dañ ko def ni buñ ko téré duñ ko dañ koy bayyi kon mo joxal digal ci ñu taxawal bis bi comme ñu ko da defé loolu ñu ko def ci kilifté fu serigne abdou mbacké mi xana mo tay ji moy khalifa serigne modou khalifa mbacké pouf di ci ko suuf mo ci mat ñu ko ci wo mo ñu woté mu ci tulum lañ koy woté di woté ci tulum serigne khadim mbacké mi xamanteni moy jëriñam xana mo ñu mo lañ fu wotu waari mbay bu kay nga xamne ñoo pat problème ko seen du xari gep moy yore batum jabot gi ci turam lañu woté kon ñu ci wo bokk yépp bokk kër yi nga xamne bokk seen du xari yépp kon niko bokk waxe lay jëm jaarat ñu leen ci wo bu baax di ci wo soxna loto mbacké mi nga xamanteni ni moy taaw suñu baara bu jigeen te matti sedi seen du xari ñu ko ci wo di ci wo soxna ma mbacké mi xamne mom seen ibrahim jël moy bu matti sedi jigeen ni ak ci wo soxna awaka ak ci dina kam yi ñoy wa ka seen iftah mbacke di ci wo itam nek nga xamantene ni ñep lañ bokal serigne mamadou ñu lañ bokal serigne touba bokal mom mam haram ñu ngi wo bay ñun ken di dambalé ci njabotum serigne mourad sadik yépp ñu lañ ci wo dambalé ci ñun mag ñu mamadou jaara ba ci serigne samba ñu ngi wo bay ñun ken ñu wo mbokk bu soobé ak afé ak gédé ak fepp rek ko xamantene mbokal ak la war na mbokk yi nga xamne ñoo bokk soxna soxna fatou ball soxra itam ñu ngi len ci wo ñepp ku ci fojja amina bokk rek ñu ngi den ci wo ci bis bi di wo soxna di wo itam ñi nga xamanteni ni ñeen lañ bokkal tuddu ko ñu bokki waxe nga xam ñu jaarax na nga xam lu nekk ñoom ñoom ci bokk rek ak ñu jurul lepp puf deet ak mbacke gu ndaw ak daaru nañ nga xamanteni ni moo itam suñu bokk lañ ak mbokk ak ñepp rek ñu len di wo ñu and ak ñoom bis bi ñu bokk jaamu ci yalla sant la ci seigne touba sant la ci seigne modou khali bi ci bi sant ci way njabot seigne modou diaw taxa njabot seigne modou fa jamo ñu xam ak njabot seigne ndaw seigne ndaw yépp rek ñu leen ci bayu ñu kenn dal seigne xawu dal neena mi ñu wo bokk yépp bayu ñu kenn bayu ñu ñeena bayu ñu fenn bis bi nak ñu ci wo kepp ko xam ñu ko ci lu ci way di labal la ñu ko ci labal lu ci way di fay nañu ko ci fay sant nañ ko lool te itim nak nañ ko fas yene waxe di fay ñu ko da defé programme bi ñu lay démé sa ñu ko dañ jang alcorane karim ba yendo ko ba ñu jotté ñu def ay benn mu ñoppé da lat ngañu ak khassidé yi ba ñu julli takusan julli takusan ñu ñaanal mbolam sëriñ ñaanal mbolam ci yoy ko ba dégen ñu ñaan lepp ñu fay mangé rek ñu aw yu yalla ko yalla jëmë ci bokk yi ñu koy defal ñu seen defal ak yabotam ak bokk yi jitté won ba sapp yépp ba tay tam ñu xalifa bu nak mag bo xamanté ni lo jitté won kër gi yalla dogal yaatu liggéey fan yi ci yamulé tawaski rek ñi liggéey bu ñu ko waron diko defal ba fi bay jëlé mag yi jëlé ba tay mo ko waron diko defal depp ñaar fi jaat ak nangam mo ñu ko ci fatali ko ci rendre hommage bu baaxa baax bëgg ñu fatali ko ci ñaan yalla yok ay léram yok ay yermane ci ba sapp dal ñu xamanteni dal ñu motax ñu wa dal bëgg yépp rek delu ko ay ñaan mo itam wanda bo gisee bis bi demé ni tax loolu moy gëna mo tax sama gën ko japp ni dal day lu metti ci ñu wax ne bu dul lo sax ñi rek dal day comme ñaan la rek motax sax ñu def ko ay kon day ko ne way fal ci ni waye nak wax deug yalla ñaan mo ñaan la rek comme ñaan la rek mom motax ñu wax ko ne comme ñu patti ñu fatte ko ci baax ci ñaan ñu koy rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggéey bu lay bu liggéey ci kessé mi la xari taw ko bu acci bi fu liggéey bi acci tay moko fa ay yobbu ñu ko ci ñaanal ko fatte ko bu baaxa baax ñu ngi sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
8: bokki kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisuf serigne modou khari mbacke pofdi yeen talibe yi na ngeen xamna le cheikh mahamad lamine bar mbacke waxone lo fi gis talibe yi kon talibe yi ken jitu len ci wote bi wote serigne modou khari mbacke yeen fi wara jitu yeen fi wara muju yeen wara tertu ganni yeen wara taral ganni yeen talibe ayu ci ka serigne modou khari mbacke ak fuñu meuna nek kon serigne baangi len koy fatali taxaway yi ngeen daan taxawé ci magal gi mi ngeen koy fatali ngeen jot taxaway yoy ndax gis nañ ne kat sa yu jappé magal serigne modou khari mbolen fa talibe nek amutul ben yittilul magal serigne modou khari kon serigne baangi len koy fatali xam ngeen ne yit magal gi ren di tax ñu déxalé ni moy jambar ji fi joggé bu yagut di serigne ahmadou mbacké mi togañ jotaw serigne modou khari di jambar jo xamne yitem jep daf ko jëmel won ci leggeel mam du terje mi serigne modou khari ku ñew ci dekk bi xol na lu rew wi mu na la ci dekk bi ak leggeel bu rew bi mu leggeel ci dekk bi waye dadi bis bu ñuy wote jang alquran jang qasida ak jang salatu ala nabi ak ñaan kenn duko fam ndax seigne ahmad luñ ko doli ci ñaan bi ndax lim fi nekkon jang alquran ak jang qasida ak fatlikou mag ña motax nak magal gi ñu doxaliku ni di soñu dara alquran kon luñ man ci alquran ñu def ko yene wala seigne ahmad mbacke mi toog jira seigne mudou khari wil ki yol bi xam ngeen nit motax magal gi ñu bayyi ceremony ngi dan def yeb fasiyene ko yendo rek jang alquran dalal bokk yi and ak ñom magal yi ba julli takusan serigne bi ñaanal mbolo bi ñi yewiku kon fo talibi nek rek ñi ngi la koy soñi mbokk yi bayiwun kenn bayiwun fenn bayiwun ñen no ngi ñaan yalla suñu borom yobbu ñu ci bisu jambar jojje di serigne modou khari mbacke paf di mo wara don la 7 octobre 2026 tolok ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu bu ko kenn wuté
9: ben fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo talibi jëm iliport
10: wallahi munjil bana wa dalay wallahi munjil bana wa dalay hamdali munjil bana wa dalay wallahi munjil bana wa dalay man amal al qadar fi tumani ya rabbi inni qadari thumma ala man aytum sadamat ya rabbi la aqtu wa qadari al alam محمد القديم من الهديين

يوم الدور على الكلام.

وفي جميع

mbokki julit yi, mbokki talibe yi, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ginaaw bu ñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu murid ñaanal ko fanu gudd lool and ak ñeek yaram ak mbolem njabootu cheikhul khadim yep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw bu ñu leen nuyo ziar leen sant mbolem wajuri dombe yi nga xamé ni ño am courité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam la ni inscription yi ñal année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko wëyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñu fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen doom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw gumbi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu duppo ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañ ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 unité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku ma sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak kawar wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: mo ki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci kinifte fu serigne mamour mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul serigne salihou mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul directeur général bu institut al-azhar ak mbolem wa direction générale bu institut al-azhar yep direction bu institut al-azhar serigne murtada mbake gor yalla nek ci touba aliya ci saw jakkay serigne murtada mbake ci nitu serigne tiernolo ak mbolem ñi nga xamne ci ñokoy jappelé ñoy marché di sante yalla bu baax di sante mbolem wajuru dombe yi nga xamne ni ci ñu leen jébal seeni dom ñu leen di jangal waye sante yalla tém ci ndam yi ñu leen yag may ci l'examen yi bare ñu am 90% ci kaw lolu nak ñi xamle ni inscription bi ñeul année scolaire 2026-2027 fossé nañ ko door 15 septembre 2026 wayal ko nak ba 5 octobre 2026 di bis bi nga xamé ni ci ci lañu fossé né door jang ni école bi nak amna cycle primaire ba mu mat sekk liko dalé ci CI ba CM2 amna ñotel jardin ñeul tout temps yi nga xamé ni matu bu ñoo duggal école ñetti section yépp amna fa mbolam ndaw yi nga xamé ci dem daw ak dinañu ñu examen yi ñaari diplôme lañu am moy bu institut al-azhar ak bu état bi kon mbokki institut al-azhar serigne murtada mbake gor yalla ci touba aliya sawu jakkay serigne murtada mbake jëme ci touba aliya ci nitul directeur serigne tiernolo ak mbolam ñukoy jappelé ñoo ngi yëkëti wat seen cadeau di sétli seen coloré seen digënté ak mbolam wajur doonga yépp képp ko sa doon doon jàngé wala nga bëgg fa andi sa doom mu jàng ci ren 15 septembre 2026 numéro fonctionné nañ ko door wër ko ba 5 octobre 2026 ci lañu door jàng ni képp ko ci bëgg am lu gëna yar nak di nga mëna woté 77 633 88 57 77 633 88 57 numéro bi amna appel amna whatsapp ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tay sentu ñëpp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jërëngeen jëf mbokk yi nga xam ne seen i ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam sàmmug Serigne Barakhou Radja are kàdd gi tey jëlëg ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokki taalibe yi mbokki julli yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatu Mubarak ma leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
1: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji ba nga njiituwoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
2: Waaw soxla bi waaw dëgg la loolu lay laaj lu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral. Waaye dama am tuuti ma bugg a leer leer nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran gi mooy jiitu ndax man alquran suñ borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu càlli wa na ma mel baasi muy ma rax waaye nag lépp loo xamee ni ko daree si bàqara ba baas buntu moo la ci wax rek moo wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam ngaa kàttana nag doole ja xëy na ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal na na nga yow jàngalekat alquran ngay doon mais nag xawa na maa yéen ca jamono yooyu nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu na suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk Cheikh Salihou Mbake ma dem ci moom fekk njëriñ waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa buggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon boo ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñoo xamal ko ne damaa bugg a samp daara boo ñëwee nag daa commencé samp daara fi ci saamu sun baraxu reja daara ji joom ben fukk mi lawon ci bir loox am na xala xawon na leena yeen ndax ni yeen bind bi nga xam su borom bind na ñuko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du way daara ji la bu ndewé ba def téeri nit ci la tigu juroom fukk yi yóbbu ba marché bu bees ëndiyaatu suñ daara mu da wax ba dafa téeri nit la jëlaat ci dawa si seri seri xamal na ko dawa bëgg am tiñ ci mu dax la quartier bi wax yasmin khulab ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dawa bi nga xamee ne dem nañ ba sëriñ bi wàcci liggéey moom cheikh saliou mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci cheikh mamadou lewe waxtaan ak moom mu neyal sëñ fan nekkat sëñ ci wax ne waxtaan ak moom ci daara yi ma ne wéyale ko comme na la ko sëñ saali waxee ma ànd ak sëñ baara nag di ko wéyale daara yooyu ba sëñ bachir mbacke mu alayhi salaam mbacke daal di may jox fële ca baylaax ab àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa sëñ ci wax ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofu maanaam daal si gàttal daal yàlla dalal ñeenti daara yi nii la yemee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan jii la wax ni dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay tey toog ni sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaar yow ni sama xel ñu njëkk a daj ci ay alquran yi su ma ko demee danga wér bu dee ko yitteel ak li ma la doon ndax ma ne aw ma tar yu man man sama ñaan maa ngi ci fa la war a tëj ngeen doy aw ma tar yu man maanaam ubbi ko ubbi téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ba ma tombal ne wala ma indil ne wala ay tombal ci pettaaw déedéet waaw soo la joxee loxo rek dafay mel ne yokk bi yax yi ba waxa sa jox la ko ba téye ko rek day mel ne xam naa ni si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu dama yegg loolu yaa ngi dikkee si wax
1: ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc li ni mel
2: waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw si man li ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal nañ am jot waajal nañ ndax waajal nga lu may wax nag sa waajur yi jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu ñëw ma ne waajal nañ la suñu borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saa war a mbir waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajal yoo des na damay maslaa yow ba gàntal la waaye du ma la ko wax nag waaw.
1: Mun lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñu di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak ni ñu demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
2: waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo lay yor bu dem dem ba daan ak rawaan wu mën a doon rek danaa xam rawaan wi lay yor bu ca am xar xajoo si dereet dama koy dama la ko indoo wendi ko su sa danaa xajoo dama la ko indoo wendi ko ci si dugg ba li ci aju yooyu si ay sarax daal dama la ko indoo wendi ko waaye wàllu fay ba maa ngi dem ñëwee ñu ko ndax li tax ñëwee ñu ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye ñoom damay ñaan dong ku ñaan nag ñu ñu englacé ne leen fay ba nangam ma fajal la ba kii faj moom kenn dem suñu borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj naan leen moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek faj ñun dañuy ñaan benn dañu ñaan yàlla kee xam ne yaakaar noo la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki borom aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaraw ci ñaari junni wala ñetti junni bu boobaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def ko wàcc loxo muy jëmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan damay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daxa la ko teg moom ak lu ma la doon waaye nag wàllu yeexal ga moom moom du ñu boole maa yow noo dikkee nag boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet sëñ bi su ma ko mën a saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
1: Ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khoradja rek kàdd gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoog moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne sii ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokkoog moom ci wàllu yu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam ne ni jafe na di déposé léegi-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu yu ni mel naka nga ci jàppale askan wi.
2: waaw mbokk bi loolu kee xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayitam yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma bi mu bëgg ma xool li may def nag mais bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam yow mu door andi la may jox adiyé ga ne ma lii la amut bu amee sarax nag dinaa la ko lay sarax naa ko waaye yeexal ga daal du ma ko laaj mukk te jurut kayit o incha allah waaw il faut que mu jot kayit o ba pare ma doon na seetal lay jox ma ko.
1: kon da nit ci boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne sama lay liggéey mu dem ci walu kayit
2: waaw mu day walu kayit mu day walu yaraw yu metti mu day walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci lan ñu lay deg kene ku ci yow dama na la day def sax sangal ñu def sala ba ma waxal ñu lay la la demal ba gis tan ba gis wé rek la la da ñu sa da def ñu yow la la ñu lay jox ma di alhamdullilah rabbal alamin la la la jëm rek sa la ma da nga jox mako day mu xol la mu ma da nga jox mako ndax ñu ñepp di wala di la durante ndax lam yaakaar ci man ba tax lu ñu ci man lool yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgë jox ko kenen ko ko mëna dina jox man ñu ko jox mais yërëm yërëm ci doom aadama la durante ay yoon daf lay jëna ndax dama wax ni ñaan fay ya nga xol posa waji wala calpel bi wala compte bankam fay ya nga xol ñaan di dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu ci gatch lenn gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit di niku tire ala ya jaxale dal mo ñëwé mom day la wara ñaanal dundalé la da taaju xaj waye nga tollu ci problème bo xamni am problème la ñëw na yokk la problème man du ko def yokk la problème mo lan ya yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari da wallahi ak 5000 francs la am sa poste ñu tuddu ba la ko lay wala ye ko do fa daw ko do so dawe 100000 francs la lay wala 50000 ko man am na deug na ma na ñaan waye ba ak jullu la am deug na dem ay kay la ñëw la andi jullu gore wala jëw ci la ñëw lan la mëna man yaala la ñu ci nekk ci sama gatt réel ko lay san waaw ñu ñëw deug réel ko sama gatt ko saxu dem waaw ñu ñëw la ani ñu ñëw tok sa ko ñëw ñaax la lay fay war ñu ñëw ko tuddu lo def daal mu la rocc la ma doon jox wëcc ko joxat jox la jox la gëre lew ma sante ko yalla taxale yalla suñu borom suñu ko won jox ma taw mu jox ma ko kon la ci tege ci lolé du nekk sa wëñu waaw nga ni sa wëñu sa ñoo la ma jox kon man daal sa lañu daal tuddu ci xaaliss tuddu ci yalla daal wax deug yalla tuddu ci yalla de jaaw suñu borom rek la ci tax
1: kenn ko nekk xam na ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggal lool taku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ni ci tamit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mën ci doon ñu jëm ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ni ci da fay jëm ci walu bayra njaay
2: waaw fofu li ma la fi tanke moy ñi ñi dañ ñu tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam ni sun borom wacc ci mo rek day neex na le ni ñi dañ koy tuddu yaay bu ñu mëna ko gëmul da ngay gis ko xane dañ ñew daal di neul man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am lu nga def falal ma baxam su ko defé duggal na ci kam bo xamne xamé fofu jige waaw manam suñu nit yu bare li tax sax ay bare yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bokkum jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaagu ñoy def waaw ñu bari su ko dañ jaagu yalla ñoy day gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw loolu tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamna ni su fekke ne ku ragal yalla nga la ñew ci man la jox la wala jox la jël ko ngir yalla wallahi bo dogo do ngiss ubbe ko te li may wax rek yalla dina ci dal na sama erreur waye bal mo wona na tay émission bo xala dañu mëna téléphone ñu dina dégg insha allah dama dégg am na xal dañu wax la xal sama amul ko waaw walu walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram te ñu wër ak ñu yaay ñu metti metti metti metti su la xalé sumaala insha allah dama ñu rek sun la na def lool bokk dem rek suñu jox xamna dama tuddu turam waye lu may deg fu nek dam na fa waye ñu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam dama ñu ndax lama ko laaj dama tuddi ci mom da ndaw ci mom da ko laaj ba nopi bu ñëré da nga tiyam yi bu takku ñu ñukal le dama amala ko wax ngir yalla waye walu bayra mom ak na fi bu baax ba walu ubbe bu am na fi xam nga teñu do nit da lay ligéy rewati rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram da lay tej nit da na teñu bo xamé nak mom so xasse teñu teñu bo man mënu wara ñaanal waaw moy teñu bo xamné ci tilim tilim bu ñëk yalla tilim bu ñëk bo waxé na nga ni la xalé bo xasse dess jere jamono wala way gi wala way wax jere jamono sa ñaar ne la yoron waaw waaw tuu bobé fa wala jigen bo na mënu ma ci daamo waye lu ra def wala lu la def bo dikke insha allah dina ci jappale bu baax baax ba yalla fajal la
1: bokko na ci lama la rama rek da danaka andi go ko ci walu leral muy mi nga xamne ci dañ leena jugal walu liggey ba seen yaram xawa dis ñu am lenen ñu ci yeg lo xamne ci lu def def lay doon suñu dikke fi da ñu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ben auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xoreje
2: no bu do ma sa o fa sax la ko wër la mo lay dem dund keur alaaji baram mbacke mo lay fa lu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo bo ci duggu le saamu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay tuuti rek so la keur bara keur lay daara alcorane fi lay wacc rek ci sabar bo manam apprendre ñepp xam nañu dañ la daal wacc fofu insha allah ci tabla bi son bi dañu daara ji insha allah
1: ñu am solo mënu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neew sey ñu nak dañ ci yëmb
2: waaw neew doole am na ñoo xamne dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamne rek mo la ko def ay bo xamne do ana mo ko jëna def ay taxé ba yalla nawul ni taxam ci yow waaw do ara ñu leen mu def ay taxé ba yalla nawul ko waaw loolu bu de ci ñaanam ci katul yalla mu dañ waaw yalla mo ñoo sey do bay ma lay ko dindi ci katul yalla bu ko ñaanal yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen lo xamne li ñu wax 147 wala 180 nga la war am ci mandi mali mo xawa am problème so ñu ci kilo jaxé la la koy defal ba dama la jox kilo jaxé dama la saawara ci way jaaw nga diggal yi bala kilo jaxé ba jeex mandi na la ci wara rappeler dal rappeler inshallah ci katul yalla
1: lëg lu ñu gis kër go xamni si day am ay ciow danaka du nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni dañi di indi galam ko ci kër gi ñu ni nak ndax dañ ci def ay ñaan
2: wala taxol la war ara na su ba ko way taxol da wala ko la mëna ko wala ma gëna ko da nga taxol so ko taxale ba pare da ngi gëna ci kër ga dina la boye way def nak wala xamne yalla koy nang nga def ko waaw bo jël bo wax ci defal yalla nga do raal non dañ koy taxal bu dëgg mom dañ koy taxal dëgg mom mom la yalla may lay ci won dañ koy taxal kër bu nekk du fa leen ba jëm bo ñëw nak insha allah su la jara la way da ko yow ya xiyam ñu la gisatu mako waaw insha allah
1: ñu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee dañ fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy gunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaaleka naka noonu waaye mi ngi fi ci arekad gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: maa ngi siyaare ñëpp na moom laa yore ba ñëkkee waaye payee ko yi bunt yi bay am solo maa ngi siyaare mbooleen koo xam ne nii yaa ngi Touba dale ko nag ci sunu xalifa général Mourid di ko ñaanal mu yàgg te loo di wér Serigne Mame Talha Mbacke di ñaanal it Serigne Abou Barak ci weeru tedd wi ak moom waa kër Serigne Fallou Mbacke gi yëpp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey réew bi nga xam ñu nga taxaw si wàllu màgg la kasara yëpp gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyi wuñ kenn waaye nag di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacke moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te àll ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt si kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te àll ak wér rek la ñuy def di ziaru xalifa Mame Cheikh Rahima Fall te ziaru Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am lu ma mel ci moom ba ku ma gis ni la bàyyi faal nga rek dama am coxe bu réew

0: Touba Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam dang fa fek personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé Serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur Serigne Abdul Qadir Mbacké ñoo ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaka yal na fi yag lol te and ak wir ba yegale ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: am len ci jangoro yi mieux bo prévenir
2: Assalamu alaykum wa rahmatullah ko ni taxawu concours ces trois ans yatal bindum alquran mo len diyam le jomante bind alquran bindu baxo amal dina ñu tambali wa di geey bi jëm ci 7e édition bi 2 millions de francs CFA 2e bi 6 millions 500 000 francs 3e bi 6 millions de francs CFA ngir mo meuna bok ci concours bi nak sey at waru la rombo 40 ans ñen fukiat ba taxna so jale ci xaj bu ñëk bi fa nga indi kayit wuy mandargal sey at ku ci bëgg yeneen ni leer man nga wote 77 348 92 92 ولا 76 741 43 42 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
3: من FM راديو بينك كي يترون بير بينك كي كومين بي جاكارلوك تلبي جيم إيبو

محمد الفتيح من الهديين

भगवान कबीर नायक भगवान कबीर नायक।

الذي قد خلقا هل الذي عند

مستقيم لا يجاهدون ذكر لهم حجاب الأنجاب

سجدت حرمة القرآن وترك الأسلام

أحمد جل جلاله.

يقول لي

لم يكن الله ولا في الحال من النبي

أحمدنا خير ما دعا

ذلك جرى في الرجال والكلمين ذلك كل يد وجهه ترى وليد الظن خيرا.

I'm not going to be able to do that.

أو بعد من كل ما يريد.

xamé ni ño am courité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye massé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko den ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkke bi seen cadeau di xam la ni inscription yi ñal année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko wëyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jàngee ak ñi fa bëgg andi seeni doom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école ba ngi noonu franco arabe fathul hanan nekk ci Touba yoonu Baghdad diggante Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw gundi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu duppo ak jangalem khadim rasoul inscription bi fassiyene nañ ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 unité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku ma sa doom doon jange wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak kéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa

0: 2026 fan yeri fan ci wéru septembre 2026 ku ci bëgg bok ak fo mën ti nek ci biir réme bi di réew da ngay bind lu tollu xat ci alquran bind ci sa tour ak sa sen ak sa numéro de téléphone yu nekk ci bitik c'est 3s bi leena jëge ci sénégal ma fepp fu fédération bi wala rabita bi ëmb jàngale katu alquran yi am ci biir réme wala nga jaarale ko ci suñu application bi di yaatal bind na top textal yi gannaaw bi nga ko télécharger bépp candidat bu bok ci ñeen fukki nit yi ñu tan ci pré-sélection bi C3S dina la neexal gën nga neew lu tollu ci 200 000 francs CFA ñett ñi jeetu ci jongante bi nag dina lu seddoo enveloppe bu tollu ci 19 500 000 francs premier bi dina am 7 millions de francs CFA deuxième bi 6 500 000 francs troisième bi 6 millions de francs CFA ngir mu mën a bokk ci concours bi nag say at war la romb 40 ans ñeen fukki at ba tax na soo jàllee ci xaaj bu njëkk bi faru nga indi kayit wuy mandargal say at ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote 77 348 92 92 wala 76 741 43 42 assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu
1: Benno FM radio bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport
2: Benno FM 106.0
3: mbokk yi dina buñu sante suñu borom subhanahu wa taala julli si yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ngi baal xàq ñëpp mu tey baaloo xàq ñëpp yàlla nanu yàlla boole jëggal di dégg suñu bopp ak dénk képp ku nangu ak ku ko laajeere suñu pas-pas sumay wax ak suñuy jëf yëpp ñu teg ko ci taqwa allah bu nu koy wéy yàlla na fekk ndoon dëgg-dëgg julit di fàttilante ak bokki julit yëpp laaj boo xam ne suñu borom mi ñuy wax ci alquran ne am na ku ko laaj ki laaj ñu mu laaj mooy ana ñu nga xam ne yàlla dafa rëdd ñu jéem koo fam luñu ko seen bir ak ñu nga di wàññi mu ne leen da leen a wàññeeku dara rek waaye bisi bi ñëw boo xam ne moo gën a yàgg juróom fukki junni at boo ko waxee nit na day def ne lu sori la sa borom bi may wax waaye fa moom moom lu jege la ni nga gisee fii nga day gise faa ne bis boog bu ñu àggee ku am xew bu mag danaan diw kañ nga ñëw mu ne waxtu sàngam ana ñëw na ña nga sax jàngante waaye bis boog bu ñu àggee yàlla du laaj waa ji mu tontu ci wulaan ma ñam donte laa nañu dana bokk ci ñoo wax waaye cër yi ñooy tomb ak moom fu way jaaroon bu dee ay loxo la ay yoxo sàcc na laa la lu wute la loxo yi la laa yàlla di laaj bis sàngam lu xewam muy wax tànk noona jinni noona cër ko cër yi nga ci sëkk mu ne nag ci loolu dañ cee war a sant yàlla jaar moo ko ko ndax bu ko sooboon kenn du pousse kenn du pas ndax am na lu ñu sàkk fekkal leen cër yi bon suñu cër te fañ toog munuñu fa jugi wala ci benn cër yi bañ na wala gëdd ya bañ kon boobu dox jëf ci bis ba nee na yomb naa xam lool léegi-léegi nit ne moom nga mag la ndax jéem ni bi muy dugg day bëkk jël fi la ko fekk te nit ñi wet sàll ko jàpp noonu diw taxa bi action ba ko nag du moom moo yëg ak état ba defe rek waaye bu dég bëg cëg ñoo ko fa yëg kon boobu bu dee ak tukki jaar na waajal ñuy tukki nag dañ daal la ci campagne sàngam lay dem dam ñuy dugg mandarga ma mooy nàngam bunt ba muy dugg mooy bar sàngam waaye xëy na nag suñu borom di wax bis boobu aaje na waajtaay lool aaje na war waay lool ci yaar yëf ba ca jëkk mooy tawxid bu wóor ju sànn yoo xam ne dara da ko kooñ dëgg yàlla bi dara kooñu rek ci wax ci jëf ak ci malogaan ak dëkketu dëkketu dañ ci joxe ñaari message jëmma ngi nii yoo xam ne dafa leen jàngal mbooloo ci daaraam te sëriñ bi nee na xam-xam ba ci jiitu na doon tawxid di nga ko jàngal ba bëri bis mu tànn ca juróom-ñaar

0: am fañ-fañ bu ba tànne boobu mën a jox naka nga tey doxale. moo tax moo lay jox responsabilité ne ëllëg ci la ngay def. ndax li nga am fañ-fañ tànne ko sa bopp boo ko tànnee ne ci biir ëllëg yow lañ koy laaj. moo tax ci biir fañ-fañ boobu ak yéen ci boobu suñu borom may ci lañu bàyyee nag ku nekk moom bu la neexee nga nas sa bind teg ko ci yoon mën koo njëriñ. wala nga bàyyi sa bind bañ ciy caaxaan nekk ci anasu dara du ci jaar yoon ëllëg mu jëne la ngay jël. te nag suñu borom ci ñu bindi àddina bi ñu ci gën a tuuti ba na ci gën a mag boo ko xoolee nekk def na see jàngal na ñëpp def war organise ay mbiram. boo xoolee guddeeg guddeeg ñu ñuy wutanteeg ba àddina bi sosoo ba léegi benn bu jëlee ca borom la. ku nekk fa nga daan tàmbalee fa ngay tàmbalee di fay nga gis at mi tam at mi tam dañuy wuute sosoo yi dañuy wuute tàngoor bay ñëw sedd ñëw taw ñëw leneen ñëw muy ñeent yoo xam ne dañuy wutante ci at mi ba àddina sosoo ba léegi. ba ci meññ yi sax heure bi ñuy ñor ak heure bi ñuy sax ak heure bi ñuy màgg bu ci nekk lenn bi ca soppi. ba ci bàyyi mooy sax ñuy mokk jaxasoo seen bir day yokk bu nekk si moom daf koo nas bu wutal ko waxtu waram ci lañuy yokk ak waxtu waram ci lañuy jaxasoo ngir mën a yokk. kon nasu ak organisé wu ci na suñu borom bu gën a àddina bi tàmbale ko ci atom mooy xaaj bi ci gën a tuuti wala électron xaaj bi ci gën a tuuti ba ci galaxy ba ci xaaj bi ci gën a mag moo ci gis. boo xoolee ba ci biir ak nasu ak organisé wu ngay gis ci biir. moo tax sharia islam yi bu wooyee dafa gën a digtal njàngale moom ci ay njàngaleem ak i atteem ak i jaamu yàllam ak ñu ñu jëflantee suñu biir lu nekk daf koo nas ban tegu ci aw yoon. moo tax kum doon ci mun nag bu fekkee mën ngay jàng mën ngay jàngat ci nas boobu suñu borom dund bi ba tax la la yàlla jox nga mën caa tànn mën caa organisé seen biir jëfandi ko yóbbu xanaa bàyyi seen biir ci ay nas nekk nasu ak lenn ci si jaar yoon. loolu bu yàggee da ngay meññ da ngay meññ ci xeex boo xam da ngay xeexal ñëpp te fekk ne kenn tooñu la mu yaatoon sa bopp. boobaa lam lay jógal mooy coono ak i jafe-jafe ci sa dund leneen nga dem bu far échec ci sa dund. la nga war a réalisé dootoo ko réalisé la nga war a joxe dootoo ko joxe. su ko defee ki mos ak dundam nag kon dana mucc mooy ci décroisé ak naabu ak jaaxli ko am bu taqli ko moom. ndax saa yu fee da ngay gis nit ñi nga xam ne ñu mos ñu seen dund organisé ko da ngay gis ñuy wax ay jéego yu am solo di la romb di jàll. yow nag fa nga taxaw doo fa mën a jóge doo yokk doo jëm kanam ndax da ngaa mosul say mbir. bu ko defee lañ lay jógee mooy da ngay dund ba sax faatu ñëw fekk sa dund gépp da nga koo def ci ay caaxaan maanaam da nga koo def ci loo xam amul leer yi ëllëg nga war a taxaw layoo ko ak suñu borom. kon mos ak mosu dafa bokk ci cër ab jullit. mos nag bu ñu ko waxee rek mooy moyen yi yàlla def si say ndox nga mën koo jëfandi ko ngir àgg fa nga jëm. nga mos ko te teg ko ci plan boo xam ne nii da nga ci mën a jaar ba àgg fa nga jëm. loolu lislaam dafa ñu cee wan aw yoon mooy ñu lislaam dafa fonk lool séddale mbir métti ñu bëri métti ci lañ koy defar ngir ñu mën koo mos. boo xoolee sa jëmi bopp def naan la yow sa bopp am nga sa bopp àq joo am na ko war a jox sa bopp. sa njaboot ñu ngi fekkal am nga leen àq joo xam nga ko war a jox waaye sa borom tam da nga koo neen àq joo xam na ko war a jox. mos nag mooy ku nekk àq da nga ko amee nga jox ko ko te doo ko def ci kaw àq keneen ja ku nekk nga jox ko lam yellal te dara du ca manqué. boo ñëw ci temps bi nga xam ne sa loxo nga war koo jëfandikoo mën na mën ko def ñetti xaaj. benn xaaj bi mën ci jaamu yàlla ndax tax mooy tax ëllëg nga yaakaar ne mën jaamu ci ndax àjjana kenn mën ko yaakaar te mën nga jaamu yàlla. mu ne beneen xaaj bi nag nga ko jàngal di liggéey soo xëyee dem liggéey ndax liggéey boobu mooy tax nga mën a garder sa dignité ak pàcc say aajo ci àddina bi ñu nekk. mu ne beneen xaaj bi nag nga ko jàngal di ci noppalu ndax noppal sa yaram mooy tax nga mën a yeesaat ba mën a liggéeyaat liggéey gi nga war a liggéey. kon ñetti xaaj la nga koy def noonu. boo ñëwee ci alal ji mën nga alal ji nga ko def ñetti xaaj. benn xaaj bi nga koy def ci sa bopp say soxla ak sa ñun ak ñi nga xam ne yaa leen war a yoral seen dépense nga di ko def ci ñoom. beneen xaaj bi nga koy def ci ñoom yàlla di ci def lu baax di ci dimbali ñi nga xam ne nii dañ leen war a dimbali di ci def lu baax. mu ne beneen xaaj bi nag nga ko denc sàmm ko te bu ëllëgee bu amee jafe-jafe doo tànn loxo coon mën caa sukkandiku ngir mën a fàjtal say jafe-jafe. kon lislaam wane na yoonu masu ak organisé wu kon jullit bu masu seen mbir jàpp ne sa mënkaan bopp la waaye du njàng dem lislaam. ba ci biir njaboot gi sax lislaam daf ñu ko mosal tàmbalee ko ci mu ne booy tànn ki nga xam ne moom nga war a seqal ngir am njaboot moom na ne tànn koo xam ne ni kat am nañ ci moom yaakaar ne ak njaboot mën naa dibbu ci moom. ndax yéen bi leen bu ëllëgee seen bariwaay bi dama ciy damm seen kanam yeneen xel yi. moo tax Islam wala alxuraan di aaye ngeen wàññi sa njaboot ñu mën a def planning familial wala ñu mën ngir wàññi njaboot ngir jàpp ne ëllëg ñu bëree mën nañ laa digal ak ñàkk. moo tax suñu wax ci alxuraan karim ne bu leen may seen doom ngir ragal ak ñàkk. waaye nag jëm bu nekk war moo tax jëm bu nekk war a ay matukaayam te mën bu baax nag ci planning boo xam ne la koy wax te xamoo la ci gannaaw. waaye nag loolu tax nag jëm bu nekk war naa bàyyi xel ci nekk war na aussi yor autorité parental te mën war teel ñu waajur la ñu xamoo saa bi bu diis la bu yàlla gànn ci suñu loos. jëm bu nekk war a xam nag ne l'islam bu muy jëmee quantité waaye du quantité. quantité bu tuuti am qualité moo ko gën a ñun ñu gën a quantité bu bëri te amut qualité. kon quantité qualité bi moom la ñu xool ci la ngay def. kon nag bu ñu demee ba mbir ñu àgg ci mu dund lu ëpp ci ñun ñu jàmbat parce que ñu di ko jàmbat ci ay jàdd-jàdd ati toll ati jàmbat yoo xam ne moom ci mbedd la fépp ñu ngi jógee ci xale boo xam ne moom ci këm la bàyyi ko bàyyi fa ndey bàyyi fa bàyyi waaye ñu bàyyi ko ci mbedd mu ngi taxawaal ndax mën na am bàyyam. gën ko saytoo wala sax na xamit mun koy saytoo loolu nag leneen na moo xam gën dugg dina ci diine l'islam. moo tax suñu war di la wax ne ñu bàyyi nag ñu naane ci njaboot dafa wax nañu wax ne suñu borom nañ ñu jox koo xam ne muy day dana xamul njaboot. waaye nag njaboot ba muy jub ne lépp yoo xam ba ñuy xam yàlla waaye itam seen dara day kawe ci àddina loolu moom. am naa fa wax ko sama tibaab kon nag baa ma suuf si naa boobu am naa mu tolle ko nga xam ne ci àll kana faa koor diine. moom si bi naa mooy jël muslimin rabbana atina fi dunia hasanatan wa fi laakhirati hasanatan wa qina azabannar rabbana la tuzigh qulubana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum amin.
1: Bello FM 106.0
2: alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. mbokk yi ñu bokk sant borom bi subhanahu wa taala cher na mul benn buur bu ñu war a jaam bu dul moom moo ngi baalu àq ñëpp te di leen bal àq tey ñaan borom bi subhanahu wa taala mu bokk ñu jéggal ñu ñëpp. bokk sunu xutba tey ñu ngi jëm ci ashuhbatu wa asaruha fi binai shaxsiya mooy àndanda jeexital bi muy def ngir tabax jëmmi doomu aadama mooy nit ku ci nekk ki ngay àndal wala garant place bi ngay coob wala fi ngay fréquenté di fa dem ñooñee nan mel mën nañoo soppi sa jëmm mën nañoo defar sa jëmm. xam ngeen ne l'islam bi mu dikkee dafa soñ nit ci doomu aadama yi ñuy tànn ab àndaale. ñu ku ci nekk te ngay àndal da nga koo war a tànn bul jóg rek bul def rek ku jóg nga def ko àndandoo kon ab àndandoo des koy tànn ndax bokk na ci importance bi mu am mooy tabax jëmmi doomu aadama benn benn yi nga xam ne ñoo nekk ci société bi lay tax ñu tabaxu am jukko ju sell mooy ñu am àndandoo yoo xam ne àndandoo yooyu mën naa tabax seen jëmm yooyu ban am jukko ju sell. ma war a ji kenn ku nekk ci ñun war ngaa dafa tànn maanaam àndandoo boo xam ne mën na laa soppi ci loo xam ne diine da koy gërëm gërëmu ko ba noppi indi la ci loo xam ne diine da koy gërëm nga nekkoon ba noppi indi la ci waneen yoon léeg-léeg nit jaar ci yoon la ko fay jaarale mooy àndandoo bu bon waaye léegi-léegi nit jële ko ca yoon woowee indi ko ci beneen yoon mooy àndandoo bu baax. ma war a ñu ne ab àndandoo dafa mel ne niir ab niir niir nii ñu kaw asamaan saa su ne rek foo nekk bu la fekkee dalay keral. kon nit ki soo bëggee xam jukkaam ni mu mel fexeel ba xam ka muy àndal jukkaam na mu mel li wala fi naan wan ma sa xarit ma wax la jukkoom wan ma sa xarit ma wax la jukkoom. kon nit ki saa yoo bëggee xam ni mu mel dëgg-dëgg rek xoolal fa muy fréquenté ak ña muy àndal

ñi soy wala ñu upp loolu ñu upp benn sa yére mën na caa lakk wala boo ko jógee am xet goo xam ne xet bu naqari lay doon. Moo waral nit ki kon fu muy dem sa rek war na ko bàyyi xel. Bokk yi nan baril ñun jullit yépp di tànn ñu ñuy àndal ak ñun dut àndal, ndax ki ngay àndal muy topp yàlla mën na laa dimbali ci topp yàlla boobu. Moo tax yonte bi saasam ne woon bu ànd ak lu dut aji gëm saw ñamit ku dut ku ragal yàlla bu mu ko lekk. Bokk yi sayidina Omar ibn Khattab nee na yàlla joxut ab jaam gannaaw bimu duggee ci l'islam xéewal bu toll ne xéewalu mbokk mu baax mooy àndanda bu baax boo xam ne saa yu ngeen teqalikoo wala ngeen di ànd seen coteel day gën a yokk. Nee na kooku ko yàlla wërsëgale na nga ko téye bu baax nga xam ne ak coteel nga am ca moom, wala xarit bu baax boo xam ne ak coteel nga am ca moom na nga ko téye bu baax, te kenn ku nekk ci yéen ñaari ànd ci dëgg te bañ a ànd ci gayante. Lépp ci nit ñi nag dañuy ànd di gayante teqalikoo di jëwante, loolu nag dub ànd bu ci ay gayante amee rek ànd booba du ànd bu baax. Ab ànd balaa baax dañuy waxante dëgg te bañ di raayante ay gannaaw. Moo tax parparloo baax mbooleem ñoo gis ñuy ànd ñuy parparloo ci seen diir ànd booba mosu ba teppu leen jur léegi ànd ba tas, ndax ab ànd bu amee ab parti bu amee parti rek léegi mbooloo ma tas. Parti bi mooy lan? Misaal mën naa ko misaale ci daayira yi xew wala ci fédération yi xew. Su amee am ñu ci ñoo xam ne ñoom dana def seen kuréelu bopp ñoom ñooy waxtaan seen biir misaal, am ñeneen ñu bere fee def seen kuréelu bopp, am ñeneen ne ku ci nekk kuréel ba nga nekk ngay faral dëgg dana dikk ñu war koo tecc taabal gi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk xam na lii mooy dëgg waaye kenn ku ci nekk fa nga féete rek fa nga féete. Loolu nag do ab ànd te bëri na lu tas wala ak ceqali koo am moo xam ci mbooloo daayira yi la moo xam ci kër yi la moo xam ci mën a doon ànd di gayante teqalikoo di jiwante rek moo ko waral. Ànd di gayante teqalikoo di jiwante ba ci nit ki nga xam ne ak soxnaam moo war a nit ki buy ngoro buy takk soxna wala muy waaj a takk soxna ka muy ngoro na ko wax dëgg wan ko dëgg wax ko boppam. Bare na ñu dem ci ñu ngoro ba noppi dem ba ci biir lan waxoon ndaw sa nekkul ca ndaw sa ba tax ndaw sa génn kër ga bari ànd ñoom ñaar da ko waxul dëgg. Moo tax bi ñu ci biir kër gi gis na ne li mu ko waxoon dara du ca dëgg mu takkali ko wala problème am. Yow amoo oto abbu oto jaamur di ngoro bi nga ne yaa moom oto bi mbub mi nga sol gestionnaire bi moo ko da nga koo abbu na yaa ko moom loolu li ngeen indi ci biir ngoro gi yëpp ab lijjanti nga ko indi ndaw si gëm loolu ba noppi abbu alali jaamur wala nga indi benn compte banque boo xam ne yow moomoo ndaw si gëm loolu ba noppi ba xas ba dugg ci yow ba mu ñëw ba ci kër gi mu gis na li ko doon wax dara du ci def loolu mi ngi am te loolu ñu góorgóor ci rek war nga ko may moo ca jëkku. Kon ab àndum naw la war a doon ak ànd waxante dëgg bu dee ci mbooloo yi nit noonu la war a doon. Moo tax imaam su amee ab xarit boo xam ne daf lay dimbali ci.

dañuy togg waxtaan ba jindu ko ta jaar ci aw yoon te loolu lu ma ta bàyyi xel la. Bokk yi Luqman waxoon na doomam ja ne ko yow sama doom bi nga génnee yonanteem maa ngi lay digal li nga njëkk a fàggu mooy mbokk mu baax, mooy mbokk mu baax, mooy xarit bu baax, mooy àndanda bu baax. Nee na àndanda bu baax dafa mel na garab, garab gu sëkk boo ci toogee mu keral la, su dee dafa am ñam boo ci fàqee mu jariñ mu am njariñ ci yow. Yooyu yëpp bu ci amul nee na doo ko lor du la lor, noonu la ñuy àndee. Mooy suñ tubaab wax ci naxaju wa, nee na mbokk dëgg-dëgg, xarit dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne jamono dafa dikk mbëkk la ba tasaare la. Yoroon nga yorotoo, amoon nga amatoo, nekk na ci ay problème, nekk na ci ay jafe-jafe. Sëñ Touba nee na xarit dëgg-dëgg mbokk dëgg-dëgg foofu la teg, li mu amoon lépp mu jaay ko ngir yëkkati la. Man ida raybu samaanu sadaaka shatatat shamluhu fika li yasmaaka aw li yanfaaka, ngir mu jariñ la rek bay taxa jël léppam rek jox la ngir nga yëkkati ko. Ñaata ci ay nit ñoo fi daan ànd say jiin ñoo raw xajak muus, ñaata ci ay nit ñoo daan bokk société di liggéey mënatu na bokk société di liggéey, ñaata ci ay doomu aadama ñoo bokkoon lu ne wala ñu bokk nday wala ñu bokk bàyyi xajootul ci génn kër. Lu ko waral àdduna rek moo ko waral. Kon nag nañuy tànn ñu ni àndal ak ñu ni toogal. Jamono ji nag moom wor baa xew wor, te nga gën a wóoru dénk ko say mbir, wax ko say mbir moo lay wor. Ka nga gën a sonn ci moom it, ka nga gën a sonn ci moom, lu ne àdduna nga defal ko ko. Ay bokkam sax amaana defaluñ ko dara, waaye yow sonn nga ci moom, lu ne nga defal ko ko, kooku mooy wëbbati ko jamfaa la. Te soo say di wax jamfaa, jamfaa wor la, nekkaat ci leneen ak leneen. Fa bu ëllëgee bu tegee waxi dén ba mag waxi tey mu wutee, loolu rek moo fi am si jamono ji. Mu ne moo xam si ñu daan ànd la, moo xam si nangi nangam. Moo tax jamono ji daanaka wóoru doomu aadama wóorutu, parce que ay warkat ñoo bari. Te mandargay warkat yi nag ëllëg warkat yëpp dana leen dajale benn barab, ñu xam ne ñun ñooy warkat yi àdduna yi. Te loolu rek moo am. Kon nag nit ku ci nekk na nga jéem a tànn fi nga àndal. Beneen bi ci des mooy ndaw ñi, yéen ndaw ñi garam fra moo xam aray la, ara jegataay yeeg ara sareet yeeg ara nangam ak ara nangam ak ara yu mën a doon. Léegi-léegi gis fa ay agression yu fay am, léegi-léegi gis fa ñu fa ñu tuumaal fa nit, léegi-léegi gis fa loo xam ne du dëgg. Ku bëgg a jub da ngay ànd ak ñu jub, boo fekk jot maanaam ñoo xam ne tey ji bari na ci gono yu tux léegi, bari gono yu bari léegi ñu ngi tux, wala ñuy naan wala ñuy fóon lu dëgër li. Lu ko waral toog gataay yi ni toog dong la. Gone yi bari léegi ñu ngi tux bu dëgër bi bu woyof bi, gone yi bari ñu ngi fóon affaire yi. Lu ko waral garam yi di ko def ñu naan ma barkeel wala ma mos ca for continue ca moo leen ko yóbbe. Nit ki su fekkee da ngaa bëgg a jub wala nga bëgg a jaar ci aw yoon, doo fekk ñoo xam ne ay tuqkat lan wala ay nankatu sàngara lan wala ay tafkatu yu ñaawteefan wala ay nangam ngay farakante ak ñoom. Soo yee tux comme ñoom, bu yàggee nga naan comme ñoom, bu yàggee nga def nangam comme ñoom. Donte métier moom mooy sa métier, xoolal ñan ca gay ngay dem ci arrêt boobu dafa taxaw, ñan ca bëkkalu ci gën a jëli mooy tëndi ma. waaye fi mu toll nii gën a yu bari léegi yàgg ak toog ak ñi ni toog ak garant place fi ñuy dem ak fi ñu fréquenté tax na yóbbu na leen ci am tux akum naan dégg ak foon bu alcool bi. Lii la am man fu lay yóbbu. Kon nag yéen ndaw ñi na ngeen xool ñi ngeen di àndal. Rawatina ndaw ñoo xam ne nag danoo bokk fa sell, bawoo fa sell, ñu leen di xoole nitu diine wala sëtu ku baax wala doomi ku baax, ñu wëlbati ko di mel melokaan woo xam ne diine santaani ko. Soo baa la ko ko yóbbu mooy ab àndadoo, ab àndadoo moo ko waral. Su ngeen di ànd ak da ngeen di ànd ak ku baax ku sell ñoo xam ne fu ñu ko tudd tudd leen ñu naw leen. Loolee lu ma ta bàyyi xel la. Te li ma wax lépp nag jamono ji toll bari na ci ndaw yi. Bokk yi bépp ànd bu yàlla taxut la muy jural nit ki ëllëg yow man xiyaamati akbar mooy ak noonoo. Suñ borom nee na ci alquran al axlaau yowma idin baaduhum li baadin wajhun ila almuttaqin. Jëpp ànd boo xam ne ak ragal yàlla lalu ko. Yàlla nee na yow man xiyaam ñaar ña ko àndoon wala ñu jóyoon ay xarit ak noonoo la yow ba di sopp ci ñoom. Suñ Touba nee na woon fa kullu suhbatin lillahi fa aaxiruha alhamdulillah. Suñ Touba nee na ànd bu yàlla tax mujj alhamdulillah rek ci mujj. Waaye na ma kullu suhba li

لله فآتوا إنا لله وإنا إليه راجعون سنت بانين بيب عند بوخم يلا تخو مد إنا لله وإنا إليه راجعون رك بن ورانتا سي ادنا نغانتا سي ادنا جفرانتا لو برتي ادنا كون بيب عند بوخم يلا تخو نيكو سيت بو الليغي ان نونو لا لين دالين دالين ديون ñata ci ay nit ngay deg nan diw sama xarit la won diw yi moko defal ci aduna diw fu na jaar nan fa lu ne def nan ko koko xey xey suba wor koko xey xey suba suba baye te dara taxu mu baye ko lu jub bakana ñata amna ci ño xamna timit say andal lay dun way nang mu ku len wax deug ko ci wax deug mu bala nit nak bo demé ra xamna soko waxe deug mu bala nga bako mu bala nit bo demé ba xamna soko waxe deug mu bala deug dang koy wax moko arata wu solo tane me ba nga bay ndax ande ba kon deug nanatuko yeen ko safa waxone nit ñaar nit bu fekke dañu joxe lopp ñetti fa lopp ñetti fa ñom ñaar ñu ci rebbum yalla wala ku ci faatu sawara ka ci ndik faatu sawara la jëm naka hadith waxe waye amna sum dagane manam tongu do ma adama amna sum dagane moy fan moy ko xamne dafa sagane diine dina wax wax mu teur wala ko xamne bakaram kep la top dara diine nekku ci mom wala ay entre personnelam lay gis nga xamne nangu ko wax deug ci amna ci nit yi ño xamne kenn nangu ko len wax deug ba nga xamne li moy deug waye bo lay waxe deug du nango def deug ñoo ñene balen ñu nek ci nga nek wa anna al-qiyamata atin yawm al-qiyam dara ñew motax yoonu salaam bokko na ci ñaan gi ndan dem dan ñaan moy daana muslu mom yati bi sallallahu alayhi wasallam ci bis bo xamne bisu bu ñaaw la moy lu bon ak guddu go xamne lu bon da tay am ak waxtu wo xamne waxtu suula waye tamit daana muslu mom yati bi sallallahu alayhi wasallam ci andano bu bon andano bu bon mom musiba la bari na ci ño xamne lu dugg rek andano bu bon mo len ko duggal mo len ko duggal gis na leg leg nga tok ci garant place ramat ñew yow dang ko atoko de ñu ramassala nga nan bokuma ci man dama fe nangam nangam de xamna ko ral ya nek ci barab bo xamne barab bobu wuro ca tok barab bi nga tok ña fay tok fu len ci police fek da len jël yow ko dik tok police dikke da la yembalé may ko barab yoyu garant place yi ngeen ci xalé yi tok ak yu bennon bip garant place bo xamne sey ji xam nga ne police man dafa ñew wala len japp la may ko barab bobu ba ca tok mo rayent bi saxam ne man ku dugg barab bu ni tuuma nit ñu tuuma la man daxala mat qala suntu yima la waxal ku dem ci barab bu ni tuuma nit bu ni tuuma la ya deug def sabab ku toog ci barab bo xamne tay ji bu ñu fa fekke ñafay nek nga xamne xamne sa guddu jot auto politique mën na wër di ramal ya nga dem ci barab garant place bo xamne tay ji bu ñu fekke ramal le ñu ramal le nan bokku ma ci ak nangam ak nangam ci nga amon nga ko man taw ko sa kër yaram ci bitim daana musu ci dekk ndogu bon lu yak ci aduna bi dekk ndob bon ci la bok ba nga dekk nit mu mel nek tane wala jara sa bir keur ci boko xam fekk na ko bon la bu se ñu ñew rek ngessin may mab ci do ci xam dara yonent bi daana musu ci dekk ndob bon nak ñaar la ben man nga ne dend keur ben wala ngeen bok gend keur gi sax na ci sey do ko xam lolu yantabi sallallahu alaihi wasallam dana ci musul kon nak bokki kuy tan na nga tan and ak ku bax bu ken and ak ko xamne jot nga na ci mom nanga man nanga ndax nit bo and ak mom bu ndike jappale jappale jappale ko rek yeen ñi nga xamne nak ay ndaw ngeen ca sax ci li ngeen tax na ci kurel yi na ci dawa'ir yi fu wote lu bax ngeen na ca gor gor wu len ci ca nek ci lu mel nonu ngeen jël ko def seeni xarit ñu seen and do ni ngeen bokkal sax askan mi ci jëm ñu fi ngeen jëm bayyi len fo ca seet ni ngeen bokkul askan mi ci jëm fi ngeen jëm ngeen and ak ñom lolu moy deug su ngeen ko defé yalla mën leen mussal ca bepp borom bo xamne du borom diine du borom l'islam du borom bu ni amé lu baax du borom bu ñu defé lu baax bu leen ca gis couleur bi ngeen yor muy bayladi sey shaybi khaftani tayay mbubi sax lañ ca man ta tabaha bi qawmin fa wamiru man ta bena ku nuru nuru aw nit bu ande ngi jawale ak mom yu jawale ak mom wa bu ande ngi nuru nuru ba ci yablan
sey shaybu sey salu sey ñu ñu jaawé ñu and ak ñom sey bi ci bokk ben barap lu ko gën ngay ciocol go xamna ba légui ñu ñu ñu américain yeek waccal ka tuuba yeek ñi tek sen cien yeek ñi ñi nangam ak nangam ful na tabba tabbar ba lu ko gëna yees man tasabbaha bi khamsin fa hum minhum yalla yalla dafa degg di ak tok rabbana taq dunya subhanahu wa ta'ala sabana ربنا لم تقل لنا بل وحدنا من الكرم انك انت الواب ارام ارنا الحق حقا وارزقنا اجتباه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ما ذلك الا بعزيز يغفر الله لنا ولكم ولشعائر المسلمين امين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bok julit yi ñoo ngi sante yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci yorente bi sallallahu alayhi wa sallam mo wa karam ak sahaba am ak mbolam ñu bax ñi ñew seen ginnaw yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu ñu bindé ba noppi bind aljana dañu tektal yoon yi nga xamne mo ñu ci yobbu naka noonu itam dafa bind këruk saxaan daal ñuy tegtal yi yoon yi nga xam ne mooy dox suñ dëgg ak àjjana waaye mën nañu yóbbu ca safaan ba wala yaazu billaa mu bokk ci yi nga xam ne dana tax a dem aljanna ba noppi mucc ci ab safaan mooy julit bu nekk li ko war ci ay àq digg mag ñeneen mu jëm koo matale nit ku nekk da nga am ay àq yoo xam ne dafa dox sa diggante ak sa borom am itam àq yu dox sa diggante moroomi nit yi ngay dundandool ak àq yu dox sa diggante ak sa bopp yooyu yëpp nag benn bu ci manqué rek mën naa tax sa dugg aajana jafe kon dugg aajana du saa gën a jaamu yàlla yi nga xam ne mooy yu fondamental yi maa yi nga xam ne moo gën a siiw julli woor génne azaka dem màkka jàng alquran bi ca gën yooyu kese la waaye jaamu yàlla sax dong yam ca taxu te dem aljanna bu fekkee bay woo tere ya ndax léeg-léeg mën ngaa def tere yoo xam ne bu ëllëgee mooy ëpp say jaamu yàlla parce que boobaa musiba da day dikkal yàlla ma ko wax ci alquran karim fa may yaamal misqaala zaratin xayran yara waaye da koy peese kon julli bu nekk bu bëggee mucc suy góorgóor di jaamu yàlla it na ca boole sàmm ba nga xam ne la ko war ci ay àq dana ko matale te àq yi dox diggante nit ak nit kooku yoonu yàlla nekku ci ndax du sa diggante ak yàlla waaye sa diggante ak sa moroom moom jaam la te nit kum mën a doon ak lu ngeen xaritoo xaritoo lu ngeen jegee jegee ba yowmal qiyaamee moom loo ko amee ci àq du la ko baal ba ci sa wayjur loolu moo war tax yowmal qiyaam ku seen sa baay sax da ngay daw ku seen sa frère daw ku seen sa soxna daw ku seen sa borom kër daw ndax lan parce que sa baaye naam sa dooma sa borom kër sa soxna waaye tey moom bopp sa bopp la yàlla ma wax ci alquran yowma yafirru almar min axii wa ummihi wa abii wa sahibatihi wa banii ndax lan ndax li ku nu ñoo ci sanu yox nii ku ne am nga loolu day sëkk ci àq yooyu am na ci àq yu dox diggante nit ak ay wayjuram na cee góorgóorlu am ci àq yu dox diggante wayjur ak doomam moom itam war na caa góorgóorlu am ci àq yu dox diggante nit ak soxnaam am ci àq yu dox diggante soxna ak borom këram am ci àq yu dox diggante nit ak dëkkandoom yooyu yëpp ay àq la yoo xam ne julit bi war na koo matale ndax mooy tax yowmal qiyam kenn du am loo koy toppe waaye ci àq yooyu itam mu am ci àq yoo xam ne julit bu nekk da ko fekkee du sa doom même bu sa borom bu sa dëkkam waaye julit la ngay julit rek nga xam ne yéene bokk daa am àq yoo ko ameel mën naa am sax tey ngeen ma fa gise te xëy na yàlla xam kañ ngeen a gisewaat waaye diggante ba ngeen gise donte am na àq yoo xam ne sant daa diggal na la kii da nga ko koo ameel en tant que sa mbokkum julit loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko jàngal moo wax ne xaqul muslimi alal muslimi sittun àq yi julit bu nekk ameel mbokkum julitam juróom benn la àq yooyu ba ca njëkk nee na mooy

moo war a nuyoo. Kon loolu àq la joo xam ne julli bu nekk da ko war a bàyyi xel. Moom nuyoo boobu nag dafa am solo, ndax benn waaye dafa laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jan l'islam moo gën ci l'islam yi. Mu ne ko l'islam diggante l'islam yi de mooy ngay joxe ñam tey nuyoo koo xam ak koo xamut. Salaamu ala man araft wa man lam taarif. Koo xam ak koo xamut soo ko nga nuyu ko. Nuyoo du ne ko jañ mu ne la jaay, mbaa nga ne ko jóob mu ne la njaay. Loolu rek du nuyoo. Loolu suñ nuyoo aada la, xëy na baax na. Waaye nag nuyoo bi l'islam jàngale mooy nga njëkk assalaamualeykum. Boo ci yemee baax na, boo ci yokkee wa rahmatullahi mu gën a baax, nga yokk ci wa barakaatuhu mu gën a tee baax. Waaye loolu mooy nuyoo ci l'islam rek ak nag sant yaag jàmmante baag yooya. Nuyoo boobu l'islam da koo fonk ba ne ku nuyu ci yéen sax na fay nuyoo bu gën a rafet bañ ko nuyu, wala su ko mun boog xanaa lu mu bon mu delloo lañ ko jox. Wa isa xoyitum bi tahiya fa xayu bi ahsana minha. Loolu njëkk wax bi ahsana minha, kon moo ko gënal na nga fay fay bu gën a rafet biñ la nuyu. Soo ko munul nag aw rudduha, ngeen delloo ko. Kon bu leen nuyee assalaamualeykum bu leen ci waaleykum kese, donte dafay nuyoo la. Waaye waaleykum salaam mooy minimum loo xam ne war nga koo delloo ki la nuyu. Waaye boo ci mën a yokk wa rahmatullahi loolu day gën a baax, ndax yàlla moo ne bi ahsana minha. Kon nit ñu ne assalaamualeykum nga ne ko waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaat, loolu mooy li gën a baax. Soo ko mënut waaleykum salaam wa rahmatullah mooy li gën a baax. Soo ko mënut nag aw rudduha nga ne ko waaleykum salaam yam ca. Nuyoo boobu dafay jëmbat ak bëggante ci suñu biir, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne du ngeen dugg àjjana mukk lu dul ngeen gëm yàlla. Te mu ñu leen a gëm lu dul ne day gën a bëggante. Mu daal ne waaw xanaa du ngeen ñëw ma wax leen mbir moo xam ne suñ ko defee moom dafa gaaw ci def leen ngeen bëggante. Ñu ne ko ahaka ya rasulallah, gannaaw mënu ñoo dugg àjjana tant gëmuñu, te mënu ñoo gëm tant bëggante wuñu. Kon kay jot nañu xam nan lañuy def ba bëggante. Mu ne li ñuy defay ngeen di nuyoo ci seen biir, ngeen di nuyoo ci seen biir. Léegi nit boo ko rombee muy xaaj nga nuyu ko, nuyu woo ko, ni ko loolu di mettee, ni ko loolu di fogee. Nga dégg sax léeg-léeg ñuy jàmpane diw de moom day romb nit ñi mel ni xamu leen, du nuyu kenn, amul yitte. Parce que da leen di metti moo tax te dëgg la, bu leen neexee kaas ko ndax ay àq la da ngeen leen koo ameel, yaay leen romb da nga leen war a nuyu. Te yonente bi sax moo ne bu gën dee nuyoo day tax ngeen bëggante. Kon daa bokk ci lii bëgg yoo sax malaayika yi ñaari jullit dajee nuyoo saafante. Loolu lu am am solo la ci jullit bi. Àqu ñaareel bi yonente bi sax wax ne julli bu nekk da ko amee mbokkam jullitam mooy isa daaka tujib, mooy bu la woowee ci ab xew-xew nga wuyu ji ko. Daa am ngénte, daa am ceeb, daa am dëj, daa am daal lu mu xewle. Yëkkat téléphone am woo la, mbaa mu yónnee ab vocal, mbaa mu yabal ndaw, wala sax mu déplacé ñëw ba ci yow, mbaa mu bind ab lettre envoyé la yónnee la. Waay boo ko mënee demal ca xew ba nga sagal ko. Loolu àq la joo xam ne julli bu nekk da koo ameel mbokkum jullitam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax bi mu ne wa isa laqiyahu fa sallim alayhi, boo ko defee mu nga nuyu ko. Ñaaral ba mooy wa isa daaka fa ajib, sooy wuyu woote sa mbokkum jullit nag bul ci am xej ak seen, bul ne kat diw de moom nit ku rëy la kon nan daa xewle faaw ma dem ca. Waaye diw moom ah kooku de moom aw xewam jëruluma jog déedéet. Yemaleen ñëpp, ndax ñoom ñaar ñëpp ay jullit lañu. Ñoom ñaar maag ñëpp nga ameel àq. Waaye diw am na xaalis, bu xewalee moom faw ma bàyyi lépp dem ca teew. Diw nag moom comme yorul xaalis jàkkaaruma ci moom dara, su xewalee moom su ma fekkee am jot rek laay dem, waaye bu ma fekk am jot moom du ma ca dem. Loolu day yàq. Te nit ki nga xam ne xëy na loxoom ci du ginnaawam mu xewle, gis ne kat nit ñi wuysi wuñ ko, te la ko waral xam nañ ne ñàkk bu ñàkk yor xaalis tax, ndax gis nga bay ci démb ba njaay ku am xaalis xewle ñu bàyyi lépp dem teew ci. Loolu day métti ci xolam. Loolu daf koy frustré, da koy yëgloo ne moom mii kat amul benn qiima, maanaam amul benn valeur ci nit ñi. Loolu baaxut. L'islam daa bëgg nit ki bu xewlee nga dem ca, waaye mu àgg sax ci ne même boo demee sax mu joxe la ay ñam bu fekkee.

tontoom ba xam bu la ko yàlla laajee loo koy tontu. yonente bi nee na yàlla leef jàmbi na ko, yow diw sàngam man day feebar naa seet si wuuma. jàmbi na yàlla, ah yàlla yow suñu borom yow nuy feebare. mu ne ko sa mbokkum jaam diw sàngam xam nga ko, ma xam ko, feebaroon na seeti woo ko. te boo ko seeti woon rek day mel ne man nga seet, ndax boo seeti woon rek fekk ma fa, boo ko seeti woon rek fekk ma fa. loo xam ne bu wér boo xam ne muslim nga dem seeti ko. seeti ko feebar yool bu mag a mag a mag moo ci nekk. ndax yéen si sama moo ne képp ku seeti ku feebar diir ba nga toogee ca moom di maslaag moom nee na yaa ngi mel ne kuy wattu ci meññit àjjana yi ba ba nga fay jóge. saa yoo seeti ko feebar rek toog ca moom ña nga lay jëmbatal ay garabi àjjana nga mel ne kuy watt di récolte ba keroog nga fay jóge. man da aada man aadama liidan lam yazal fi xulfatil janna. loolu leen di waxoon képp koo xam ne dangaa seeti ko feebar nee na yaa ngi ci ab tool ca àjjana. ba ko saxaaba yi ne ko lan mooy xulfatu janna, mu ne janaaha xanaa meññan ma. kon ku seeti ko feebar yaa ngi watt ay meññat ca àjjana. boo seet saa yoo seete ko feebar malaaka yi dañ lay jéggalul yàlla. loolu yonte moo ko wax moo ne maa min muslimin yaudu musliman xudwatin illa salla alayhi sabuna alfa malakin xata yamsi illa salla alayhi sabuna alfa malakin xata yusbiha. képp kon seet nga ko feebar nee na malaaka yi dañuy lay jéggalul yàlla. te lim bi mu wax ne mooy dégg daa bëri lool, ndax sabuna alfa loo juróom ñaar fukki junniy malaaka dañ lay jéggalul yàlla. xoolal loolu rek seet ko feebar rek ñun yombe nga def ko juróom ñaar fukki junniy malaaka bàyyi seen lépp benn temps di la jéggalul yàlla. nee na boo ko defee ak suba ñu di la jéggalul ba ngoon jot, nga def ko ak ngoon ñu di la jéggalul ba suba. loolu jaamu yàlla la goo xam ne mënisu ko am ci baree baree bare. seet ko feebar nag tekkiwul rek dem toog ca moom di wax lu ñorog lu ñorub ba yokk lay nett. dem toog ci moom teel koo nelaw, dem toog ci moom di ko tiital. loolu tekkiwut seet ko feebar. léeg-léegi itam ci suñu xir day gis ku seet ko feebar la muy njëkk a def rek mooy jàdd ca épicerie ba jënd fa kilo pomme, ñaari buteeli meew, ñetti kilo banaana yóbbu. loolu baax na, loolu baax na. waaye nag wax dëgg yàlla toxut ñuy wax seet ko feebar. jàpp naa la gënoon mooy la nga jënd kilo pomme kilo banaana buteelu meew mu tolloo 1500 wala sax 1200 wala sax 1000F. jox ko xaalis ba rek, jox ko xaalis ba, ndax mën naa am kat soxla na pomme waaye am na garab goo xam ne moo gën a yitteel ci pomme te amagul lu mu ko jënde ba tey. mën naa am soxla na banaana waaye këram kat ba ñu fa dépasse mu ngi tëdd hôpital. kon nga yit ko xaalis bi moo ëpp jàmm, moo ëpp jàmm. léeg-léeg nga yóbbu banaana fekk fa ñu jàpp fa banaana bu baree baree bare. kon la nga fa yóbbu daanaka day yàq du ko jëriñoo moom. wala mën naa am sax moom docteur ter nañ ko ne ko fii ba ñu jënd hôpital bul lekk nangam ak nangam mu bokk ci yéen ko yit. kon nag la gën mooy ordonnance bi nga xam ne moo koy faj moom loo ko ci mën a jàppalee nga jàppalee ko ca te bañ a xeeb dara, bañ a xeeb dara. bokk ci teggi ni seetu ko feebar itam seetu ko feebar di lu nitu li ko dal lumu. waaw yow loo dal ah nangam bii nga ma wax de daal ñu feebar diw sàngam feebar ba diw sàngam amoon. ah ii boobu feebar moom baaxul moom, boobu feebar moom bay ba ca tuddul moom yóbbu aw fi itam loolu baaxul. loolu ba tey bokk ci teggi ni seetu ko feebar. juróom beñ bi tamit bi ci mujj mooy bu génnee àdduna nag nga dem ànd ca jullee ga ànd ca denc ba. loolu mooy dernier àq boo xam ne ku nekk da koo amee mbokkum jullitam. am na kilifa gu baax bu nekk fii ci Touba si Moustapha Mbacke ñëpp xam nañ ko ku xëroon la ci loolu ba lenn ci ñu ko jege sax daañu ko ci xaw a yebbat léeg-léeg ndax mag a geeg tànk yeeg doxin bu yeex weeg xataay yeeg yu mel noonu. waaye la naan tontu neenu mooy damay wax ne kat ku bàyyi yitteem yi yëpp dellu ca yàlla la war rek mooy ñun ñu bàyyi suñu yitte yëpp dem gunge ko. ndax moom da nga ko amee leen juróom-benn àq juróom-benn yooyu léegi jeex na, léegi benn bi moo ci def. ndax moom munta tësoolee ci ba nga ne ko yarhamukallah, munta amati aw xew ba nga teew ca, dootu sàkk ci yow nga laabiire ko, dootu feebar nga seeti ko. kon lu ko defee ci yow tey jii faatu na tey benn àq bii moo ko defee ci yow mooy nga dem ànd ca denc ba ànd ca julleeg. loolu àq la boo xam ne yonent bi salaam salaam da ci daan soññee bu baax a baax a baax. am na xarit boo nee na uudul marda dee leen seet ñi feebar wattabiul jan da ngeen gunge néew yi faatu tuzakkirukumul axira ndax loolu moo leen di fàttali dee. nee na itam képp koo xam ne da nga ànd ci dencub sa mbokkum julli ban jullee ko di nga am tiyaaba bay xiiraat benn xiiraat soo àndee ca den

0: ba nak da nga am ñaari qirat sahaba yi nako yent lan moy qirat mun qirat de tiyabal ju re jo xamne tol ne net jabal uhud ca madina la nek montagne la bo xamne montagne di gëna re ci montagne mom la yonte mun la misale leg tiyaba ju re mun qirat don ko xamut moy lu tol ne jabal uhud bi ngeen xam fi ci madina nga xamne bo ande ci julle gi rek am nga tiyaba tol non nga an ci denc ba nak mu julle ko denc ko nga am ñaari tiyaba yo xamne ben bu ci nek tonne jabalu uhud kon lool itam ñu ko baye xel bu baaxa baax jamono ji xatna lool leg leg nit faatu ñu bari seug denc ba am ño xam sa dañu yam rek ci na baye rek ba ñaan nga ma dem ci sarax sa sarax mbokk yi bokk ci diine sarax l'islam xamuko sarax amul ngariñ ci faat wala bu fekkee amul ko njariñ da ko ci amal njariñ lu tuuti la la ci ëpp ñun lay jariñ parce que ñun ñooy lekk ak naka bu saf suukar ñun ñoo fay naan suñu café ñun ñoo fay lekk suñu ceeb ñoo fay xaale ñoo fay tëdd ci ay ventilo ñoo fay toog ci ay baas ngir bëgg mucc ci naaj bi loolu luñu jëni ci faatu moom dara jëriñu ko ci yooya la ko jariñ mooy nga dem ca denc ba kon dara gënta farata nit faatu nga bàyyi lépp dem ca denc ba teggee fa dem sa place sax liggéey moo gën nga dañu dem ci denc ba nanaa bàyyi ba sarax sarax sa moom ñu bëri dañ koy def ngeen gëstal parce que naa bàyyi ba sarax sa fekk ay mbokkam yépp dem matiyaw nag ñu gis ne ñëw naa loolu dong la waaye dem ci denc ba moom mooy li ëpp farata te mooy àq bi nga ko ameel te itam moom mooy liy jariñ ci faat dem ci denc ba am nay teggin boo ca demee li ëpp solo mooy nga ñaanal ko yàlla ak njëgga la jër ma de majunu ko nekk ci sa téléphone majunu ko dañu faa koo xam ngeen taxaw yéen ñaar ñee na nga koy sàng ak a waaju jullee ngeen nekk ci waxtaanu aduna loolu ba tey de man dafa wuuteeg war may ci faat dem ci ab denc itam ba jël fa di wax lenn ci ay ñaaw yoo xam ne xamal nga ko ci faatu loolu ba tey bokk ci teggin yi kon suturaal ko loo xamante lu ñaaw ci moom suturaal waaye nga teewlu sax sa xol nag boo ñaanal ko faatu ba mel na sa bopp ngay ñaanal saa yoo ñaanal ko faatu jëlee sa bopp nga teg ko place am moom xam ne kat bisa gi ñëw boo xam ne mën naa am sax boo demee gannaaw suba la mën naa am semaine prochaine la boo xam ne dana tëral yow itam ne nit ñi ngeen teewlu ko ñu def ñaan ñaanal diw sàngam nga jël sa bopp teg place koog loolu boo ko defee di nga sellal ñaan nga di nga koo teewlu nga xam ne kullu nafsin zaiqatul maut képp ku ma sa dund di nga ma sa dee te képp ku faaru ci ñun la muy gën a bëgg mooy nit ñëpp ci adduna bàyyi seen yitte yëpp dem ca denc ba te dem ca denc dafa am solo ndax yonte bi ne képp ku faatu mu am ca denc ba ñeen fukki nit ñoo xam ne ñëpp dañuy wéetal yàlla te duñ ko bokkaale yàlla jéggal ko moom ki faat kon ñeen fukki nit taxaw ñëpp na yàlla allahuma aghfir lahu warhamhu loolu yonte sene yàlla du ko gàntal mukk moo tax kon góorgóorlu bu nit faatoo loo mën a jàpp lu jamono xat lu mu sori bàyyi ko xam ne kii kat sama mbokkum julli la moo xam ne dama ko ameeloon juróom benn ak mën naa am sax juróom benn yi mosuma ko ci defal benn wala ñaar laa ko defal léegi nag benn bii moo ci des moom du ma ko rate nga dem ànd ca denc ba yàlla yeewal suñu may faatu yëpp te jëgal suñu ay bàkkaar nangu nu suñu ay jaamu yàlla aqulu qawli hada wa astaghfiruka wa aqimi ssalaa.
1: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog télé bi jëm Idipor.

mbokki julidi mbokki talibeyi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulumul ñaanal ko fam guddul lolou and ak wér yaram ak mbolem njabotu cheikhul khadim yep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad mi digënté baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbolem wajuri dombe yi nga xamé ni ño am courité ci ñom ba jébal leen seeni doon ñu leen di jangal waye mase sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkk bi seen cadeau di xam la ni inscription yi ñal année scolaire 2026 2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko wéyal ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw gundi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu duppo ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañ ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 unité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku ma sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak kawal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: মক্কি গিয়েছি মক্কি তালিবি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু চিকিনি স্টেফু সেলিম নামর ডাকে মম শেখ মুর্তাদা ডাকে খাদিম রাসূল সেলিম সালিহু ডাকে মম শেখ মুর্তাদা ডাকে খাদিম রাসূল ডিরেক্টর জেনারেল বু এনসিটি আল আজহার আন্দোলন ওয়া ডিরেকশন জেনারেল বু এনসিটি আল আজহার গেট ডিরেকশন বু এনসিটি আল আজহার সেলিম মুর্তাদা ডাকে গোর ইয়াল্লা নেক চতুবা আলিয়া চসাউ জাকাই সেলিম মুর্তাদা ডাকে চিনিতুল সেলিম চেরনলো ak mbolem ñi nga xamne ci ñokoy jappalé ñoy marché bi sant yalla bu baax di sant mbolem wajur dombe yi nga xamne ci ñoo leen jébal seeni dom ñu leen di jangal waye sant yalla tém ci ndam yim leen yag may ci l'examen yi bare ñu am 90% ci kaw lolu nak ñi xam leen ni inscription bi ñel année scolaire 2026-2027 fossé nañu ko door 15 septembre 2026 wëyel ko nag ba 5 octobre 2026 di bis bi nga xamee ni si ci lañu fossé né door njàng mi école bi nag am na cycle primaire ba mu mat sëkk li ko dalee ci CI ba CM2 am na ñootem jardin ñeel tout temps yi nga xamee ni matugu ñoo dugg école ñetti section yépp am na fa mboolem ndaw yi nga xamee ni si dem daaw ak dinañu fi l'examen yi ñaari diplôme lañu am mooy bu institut à Lazare ak bu état bi kon mbokk yi institut à Lazare Serigne Murtada Mbacke góor yàlla ca Touba Aliya sawu jàkkay Serigne Murtada Mbacke jëmeek ca Touba Aliya ci njiitu directeur Serigne Thiernolo ak mboolem ñu koy jàppale ñoo ngi yëkkatiwaat seen kàddu di sebli seen coloré seen diggante ak mboolem waajuri doonga yépp képp ko fa sa doom doon jànge wala nga bëgg faa andi sa doom mu jàng si ren 15 septembre 2026 nimili fossilé nañu ko door wéel ko ba 5 octobre 2026 ci lañuy door njàng mi képp ku ci bëgg am lu la gën a leer nag di nga mën a woote 77 533 88 57 77 533 88 57 numéro bi am na appel am na whatsapp ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey séntu ñëpp wa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne seen i ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Barakhoura Dia ale kàdd gi tey jii nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek mu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki julli yëpp Babacar Ley Touba Sam boxatu bu baarak ma leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiituwoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: waaw soxla bi waaw dëgg la loolu lay laaj lu may yëngoo ci ñaan waaw. danaa la ko leeral waaye dama am tuuti ma bugg a leeral mais nan la dikkee ci man man la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran gi mooy jiitu ndax man alquran suñ borom moo ma ko jox ndax man sama nopp yi kenn tegu càlli na nga mel baas yi muy marax waaye nag lépp loo xamee ñu ko daree si bàqara ba naa si bunt moo la ci wax rek moo wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca moo cay digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam ngaa kàtt na nag doole ja xëy na ma njëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma na nga yow jàngalekat alquran ngay doon mais loolu nag xawoon na maa yéen ca jamono yooyu nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni damaa dégg ay dong yu jàng dong yooyu na suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa buggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñu xamal ko ne maa bugg a sampi daara ñëwé la ko sampu dara fi ci saamu seigne bara kureja dara ji joom ben futu mi lawon ci biir loox am na waxal xawon na la yëm ndax ni wul bind bi nga xam su borom bi neenañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne dara ji du way dara ji la bu ndawé da def téeri nit ci la tibu juroom fukk yi yóbbu ko marché bu bees am yaatu seigne dara mu dawa ko dafa téeri nit la jëlaat ci dawa ci seeni seelu xamal na ko dawa bëgg am pinc mu dex la quartier bi wax yasmul xolob ma dem sampaat fa dara yóbbuwaat fa juróom fukki dawa bi nga xawe ne dem nañ ba sëriñ bi wàcc liggéey moom cheikh saliou mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci cheikh mamadou lewe waxtaan ma moom neyal seigne fall nekkam seigne touba ndaw waxtaan ak moom ci daara yi ma ne wéyale ko comme na la ko seigne saliou waxe ma ànd ak seigne baare nag di ko wéyale daara yooyu ba seigne bachirou mbacke mu alaji fall mbacke daal di may jox fële ca baylaax am àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéey fa seigne touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofu maanaam daal si gàttal daal yàlla dara na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeragal. waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéene waaye nag xam naa ne bu ñu paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay tey toog ñuy semaine ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaay yow mu semaine xel ñu njëkk a daj ci ay alquran yi su ma ko demee dama wér bu dee ku yitteel ak ni ma la doon ndax ma ne aw ma tar yu man man sama ñaan maa ngi ci fa la yaratal ngeen te waaye aw ma tar yu man waaw ubbi ko ubbi téere bee bind naa nga jox ko déedéet bu ma ko def waaw wala ma tombal ne wala nga indil ne wala ay tombal ci pétaaw déedéet waaw soo la joxee loxo rek dafay mel ne yokk gi yax yi ba waxa sa jox loxo ba téye ko rek day mel ne xam naa ni si say biir yëpp dangay toog di la ko wax noonu dama yëg loolu yaa ngi dikkee si man.
2: ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc li ni mel.
1: waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw si man li ma njëkk a xool mooy dama xool ndax waajal nay naam jot waajal nay na waajal loolu may wax nag sa waajur yi jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nay na rek mu ñëw ma ne waajal nay na suñu borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saafara mbir mi waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajal yow des na dama maslaa yow ba gàntal na waaye du ma la ko wax nag waaw.
2: muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñu di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak ñu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
1: waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo lay yor bu dem dem ba daan ak rawaan wu mën a doon rek danaa xam rawaan lay yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la koy indoo wendi ko su sa ganaar xajoo dama la koy indoo wendi ko su si dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal dama la ko indoo wendi ko waaye wàllu fay ma nangam moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne suñu borom moom mooy fag waaye man damay ñaan dong ku ñaan nag ñu ñu enlacé na leen fay ma nangam ma fajal la ba kii fag moom kenn la mu suñu borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokk ñeen kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek lay faj ñun dañuy ñaan boobu dañuy ñaan yàlla kee xam ne yaakaar noo la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki borom aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaraw ci ñaari junni wala ñetti junni bu boolaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def ko wàcc na ko muy jëmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan dangay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa la ko teg moom ak ni ma la doon waaye nag wàllu yeexal ga moom moom du ñu boole maa yow noo dikkee nag boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet sëñ bi su ma ko mën a saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
2: ñu ngi fii ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoradja ara kàddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoog moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoog moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum tëyit kenn ku nekk xam ne ni jafe na di déposé léegi-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg tëyit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
1: waaw mbokk bi loolu ki nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu këytal yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def nag mais bu boobaa dama koy defal ba aw këytal yooyu mu door li lam may jox adiyé ga ne na lii la amut bu amee sarax nag dinaa la ko lay sarax naa waaye yeexal ga daal du wako laaj muko ta jorut kayro inshallah waaw il faut que mu jot kayro ba pare mo do la ubbi setal lay jox mako
2: kon da nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne sinum lay liggi mu dem ci walu kayit
1: waaw mu do walu kayit mu do walu yaraw yu metti mu do walu rap lu meena doon ñu bari xam nañ ko ci lan ñu lay deg kene ku ci yow dama na la lay def sax sangam ñu def sax ba ma waxal ñu lay la demal ba gis tan ba gis wër la nga dox ñu sa da def ñu yow la la lay jox ma di alhamdullilah rabbal alamin wallahi la jamar ko sey la ma da nga jox mako da mu xol la mu ma da nga jox mako ndax ñu ñep di wala billahi durante ndax lam yaakaar ci man ba tax mu ñew ci man lool yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgë jox ko kenen ko ko mëna ko jox man ñu ko jox mais yërem ci do adamé la durante ak yoon daf lay jëna ndax dama wax ni ñaan fa ya nga ko posa waji wala calcul bi wala compte bancam fa ya nga ko xor ñaan di def la ñaan mom da la ñaan ngir yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ma lay dundé la yalla la ko jox bu taxé bu ci gatch lenn gatch ci ngir yalla ak jàng sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni di nikuti ala ya jàlé dal mo ñëwé mom day la wara ñaanal dundé la ba taaju fa ci waye nga toll ci problème bo xamné am problème la ñëw na yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow ya ngi dem ñu am ay yitt ay problème yu bari te wallahi ak 5000 francs la am sa poche ñu tudd baba ko lay wala yépp ko do fa daw ko do so dawe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dëgg na ma na ñaan waye ak jullu ngam la am te du ma dem ay kay la ñëw nga andi jullu bobé wala jëwé ci la ñëw wala lu ma la man ya la leen ci yëkk ci sama gatt réel ko ndaysan waaw ñu ñëw dëgg réel ko sama gatt dama ko sax mu dem waaw ñu ñëw la ay ñu ñëw tok so tay ne ñaar la lay say war nga ñu ñëw ko tuddu lo def daal mu daal rocc la mo doon jox wëcc ko joxat jox la jox la gëna ñëw mo sante ko yalla taxal le yalla suñu borom suñu da ko jox ma taw mu jox mako kon la ca tege ca lolé du nekk sama ñu wa nga ni sama ñu sa ñu la ma jox kon man daal sama ñaan daal tuddu ci xaaliss te ko sha Allah wax deug yalla te ko sha Allah jaaw suñu borom rek la ci tax
2: kenn mako nekk xam na ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ni nga xam ni ci tamit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mën ci doon ñu yëm ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ni ci da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tante moy ñi dañ leen tudd baat bo xam ni gëmatuñ ko mu alhamdulillah ala kulli hal manam ni sun borom wacc ci mo rek day neex na ma mais ñi dañ koy tudd yaay bu ñu ñëwé gëmut dañuy gis ko xalé dañ ñëw dal dina le man dara jaay bam yag mënatuma jaay dama yaakar da am lu nga def falal ma baxam su ko defé duguma ci kamb bo xamné xamé so fa jogé waaw manam suñu li bare li tax sax ay bare yoyu yéré ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bokkum jëlé tun tur yalla lay def dañ na jaay ñoy def waaw ñu bari su ko dañ jaay yalla ñoy day gëna tun sax na yalla moy dogal waaw loolu tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha baakha baax yo xamna ni su fekke ne ku ragal yalla nga la ñew ci man ma jox la wala jox la jël ko ngir yalla wallahi bo dege do ngiss ubbe ko te li na wax rek yag na ci dekk bi amna sama erreur waye bal mo wona neex tay émission bo xala dañu mëna téléphone ni duma dekk insha allah dama dégg am lo xal dañu wax lo xal sa wax mënako waaw walu walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak ñu yaram yu metti metti metti metti su la xalé su la la insha allah dama ñëw rek su la la def lool bokk dem rek ci ñu jox xamna dama tuddu turam waye lu may dégg fu nekk dam na fa waye bi mu dikki fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy dama ko laaj foko to le sax manam dama wër ndax lama ko laaj dama tuddi ci mom da ndaw ci mom dama ko laaj ba nopi bu wëré dama tiyam yi mu takku ñu ñukal na dama am mala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom ak na fi bu baax ba walu ubbe bu am na fi xamna teñu doot nit dalay liggéey rewetu rabbay tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit dana tej teñu bo xamé nak mom so xasse teñu teñu bo la man mënu wara ñaanal waaw muy teñu bo xamné ci tilim tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk yalla bo waxé la nga ni la ka lay bok ba xasse da ci jere jamono wala ngay gi wala way xasse jere jamono sa ñaar ne la yoron waaw waaw tilim bo la fa la jigen da nga mënu ma ci daamo waye lu ra def wala lu ñoo def mo dikke insha allah dina ci jappale bu baakha baaba yalla fajal la
2: bokko na ci dama na rama rat da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen ñu ci yeug lo xamne ci lu def def lay doon suñu dikke fi da ñu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku dugg dikke fi ben auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xoreje
1: non bu do marché orphans ak la ko wër na mo lay dem bindu keur Alhaji Baram Mbacke mo lay fellu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo ci duggu na saamu Serigne Bara la jëm ci kadaga rek insha Allah bo auto bi lay touti rek so na keur Baram keur lay dara alcorane di fa lay wacc rek ci sa bëgg manam apprendre ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha Allah ci table bu son yu dañ la dara ji insha Allah
2: ñu am solo ñu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neew sey ñu nak dañ ci yëmbu
1: waaw neew doole am na ñoo xam ne dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xam ne rat mo la ko def ak bo xam ne do ana mo ko jëw na def ay pexé ba yalla nangul li taxam ci yow waaw do ara lo leen mi def ay pexé ba yalla nangul ko waaw loolu bu do do ñëw do ci ñaanam ci katru yalla mu dañ waaw yalla mo ñëw sey bo ma lay ko dindi ci katru yalla bu ko ñaanal yalla yalla dañ ko jox ak na am na benen yo xam ne li ñu wax 147 wala 180 nangul nga war am ci mandi mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la lay defal ma dama lay jox kilo gerté dama lay saawara ci way jaaw nga diga yeey bala kilo gerté ba jeex mandi na la ci wara rappeler dal rappeler inshallah ci katum yalla
2: lëg lu ñu gis kër go xamni si day am ay ciow danaka duñu nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni demé di andi galam ko ci kër gi ñu ni nak ndax dañ ci def ay ñaan
1: da lay taxal rawat wa raawu su bako lay taxal da wa ne ko la ma nakura wala ma dina ko de da ko toxal so ko toxale ba pare dem djugal ci kër ga djugal bo yow lay def nak wala xamna yalla koy naw nga def ko waaw bo djoy bo wax ci defal yalla nga naw rawal non dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom mom wala yalla may len ci won dañ koy toxal kër bu nekk dafa len baaji mom bo yow insha Allah su la joxala yow da def ko de yow lay xiyam yow la gisatu mako wa insha Allah
2: ñu am solo yaakaar naani dégg nañu ko fi ci sam samuk Serigne Bara Khouradia bu fekke dañ fi ñew bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñëwé ba fi nga xamné si mom moy rombu konnis bi rombu hôpital so ne ko Serigne Babacar lay jangal katu alcorane so ko waxé inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamné si mom moy buntu kër bi bo jëlé sarédé timit kassale ka naka non waye mi ngi fi ci arrêt cadre gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siari yeb mom la wara la ñëkke waye payé koy buntu yi da nga am solo may siari mbolé ko xamné ni ya nga Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di nga ñaanal mu yagg to lo deur sëriñ ñu parha mbacké di ñaanal ci Abou Barak ci wéru tedd wi ak wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yeb suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu léegi réew bii nga xam ñu nga taxaw si wàllu màggal kasra yëg gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyi kenn waaye nag di jël sama sànni bu tedd ba Serigne Bachir Mbacke moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te àll ak wër ndax wax dëgg yàlla mooy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te àll ak wër rek la ñuy def di ziaru xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am lu ma mel ci moom ba ku ma gis ni la bàyyi faal nga rek dama am coxe bu réeréeréeréy ci yow kon maa ngi ñaan rek mbooleem xam bàyyi faal yëpp maa leen ñaan rek gudd fan ak wér ak mucc ne ak liggéey bu yegg si Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julit yëpp bu bàyyi kaay xuraan
2: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia arrêt cadre gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ni ko kër Serigne Babacar lay jàng

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gundé la ci ba lepp dal di jaay yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawu yagg duñu am doom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokkol leen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax soxna si nga xam nga bëgg defal sa teint am nañu ay collagen yu am solo lol am nañu café noir waye itam am nañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax na neew katan ci sa neew bu sey mbokk yi bo jokko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina defal sa teint gën la délo xel
1: ben FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci
2: assalamu alaykum wa rahmatullah ko ñu taxaw concours ces trois ans ya tal bindum alquran mo len diewal ne jomante bind alquran binu baxo amal dinañu tambali wa digge bi jëm ci 7e édition bi dépôt candidature di bindu ñeel ku ci bëgg bok tambali na ben fan ci wéru septembre 2026 wara jeex fan yéne fan ci wéru septembre 2026 ku ci bëgg bok ak fo mënti nek ci biir réew bi di réew da ngay bind lu tollo xat ci alquran bind ci sa tour ak sa sam ak sa numéro de téléphone yu nekk ci boutique ces trois ans bi lu gëna jëge ci sénégal ba fepp fu fédération bi wala rabi bi ëmb jàngal katu alquran yi am ci biir réew mi wala nga jaarale ko ci sunu application bi di yaatal bind na topp tegtal yi gannaaw bi nga ko télécharge bépp candidat bu bokk ci ñeen fukki nit yi ñu tànn ci présélection bi ces trois ans dina la neexal gën ngaa neew lu toll ci 200,000 francs CFA ñett ñi jeetu ci jongante bi nag dina lu seddo enveloppe bu toll ci 19,500,000 francs premier bi dina am 7,000,000 de francs CFA deuxième bi 6,500,000 francs troisième bi 6,000,000 de francs CFA ngir mu mëna bok ci concours bi nak sey at waru la rombu 40 ans ñen fukki at ba taxna so jalle ci xaj bu ñëk bi faaw nga indi kayit wuy mandargal sey at ku ci bëgg yeneen yi leer man nga woté 77 348 92 92 wala 76 741 43 42 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: képp kuy talibi Serigne Touba fo mën ci nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadou Moumtaha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gwér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juróom benn million yi nit ak genn wàll ñooy nekk Touba ci màggal gi boo ci dolle ñi màggal si wut xamne mouride yi muñ song daan ko Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7,000 francs bu ñu dajale million yi 7,000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko mën joxe waaleel say waayjur ak say mbokk lépp xéewal rek lay doon bu àndeek weer wu nekk ñaari téeméer yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna kon ay ca mouride liggéey bangook bu muxul suuf bu dee maxit wala wave da ngay dugg fi ñuy fayee facture gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay jërëjëf borom Touba
4: liggéey di mom laa suuf lañ ko yëkkati loolu ñu yëkkati mom laa suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey

seen xol yow mën a du ukula unasin di imam yi di leen wan ne bis boobu ñu leen war a teg ci seen kanam di ko xalaat faw. Bi mu jógee ci béréb yooyu ba dem jarof xam ngeen ne fa la ko ndawal tubaab ba mu amee ndigalal jógee fa ngir nag wuy ji ndar ngir bëgg sumb yoonu géej gi. Xam ngeen ne yàgg na ko ñaan boroomam te demoon na ba xam ne li ñu bëgg mënu koo amee fii ndax rëy gi nga xam ne moom la yen bi rëy ak li mu jaayante boroomam li doomu aadama li tu kese mënu ko te kenn mënu ko ak loo mën a àndal mënu na koo defee ci réew mi. Xam ngeen ne daana génn génn yu bëri yoo xam ne daf daan jekki-jekki kenn du ko gis te jamono boobu tolloogul foofu daf daan réer ba yàgg mu feeñ wala gis ko ci béréb. Xam ngeen daan yu wax ne sax am na benn rëbb boo xam ne ba fàtte ñu tudd régime dafa daan faral nekk ci àll bi moom lañ ko mujjoon dénk nga ne ko mu di ko seet waxtu woo xam ne ne xam toujours soxla nañ ko mu xam fa mu toll mu di ko wane. Xam ngeen ne dañ daan def léeg buñ toogee ba diir bu yàgg daañu aajowoo gis ko buñ ko delloo see fóot yére delluwaat nga xam ngeen xam ne booba rabi àll yeeg yépp keroog bis ba mu dee laa ci rëbb bi bis sàngam fa ma doon julee yoor yoor xam nga béréb booba ban laati ba mu nekk tekkal ko béréb ba muy yiir googu foofu ci Touba mu xam ne li ëpp ci li muy wut foofu la koy war a amee mu soog a dellu ci béréb boobale. Xam ngeen ne fëgg na bunt yu bare bare bare ngir li nga xam ne yàlla wan na ko ko muy lu kenn mësul am te mu war koo am te ba tey su mborom léegalagu ko yoon yu muy jaar dëgg dëgg ngir am ko ak fa mu koy amee muy raas di wër di taxawaalu béréb bu ne mu jaamu fa yàlla fu ne fu mu jaamoo yàlla ba leer gi féeti ko geneen wet mu dem ca genn wet booba di ko def ba keroog bi muy découvrir foofu ñu xam ne moom la ñuy wax Touba ba keroog bi nga xamee ne xam na ne nag ci yoonu géej gi la koy amee bi nga xamee ne am na ndigal yonente bi salallahu alai sallam ci boppam aar na ko ba sañu ko ba wan ko ne noonu noonu du ñu mën ci yow dara mu amit ndigalal suñu borom ba jóge fa bisub fukki fa nag juróom ñett ci weeru safar di bisub samedi maam gaaw dajee ndawal tubaab ba ci tund jeewal ci waxtu takkusaan nga xam ne keroog lépp loo xam ne suñu borom gaaral na ko ko wala malaaka wala waayu yàlla ci loo xam ne dana ko tàggalee tubaab bi mu wan leen ne loolu taxuma jóg li ma tax a jóg mooy jaxasoog tubaab bi ndax jaxasoog tubaab bi gannaaw mooy sababu rëkk gëm man mooy sababu suñu borom jox ma tawxid yi nga xam ne mooy tawxid dëgg-dëgg muqarrabuna yi nga xam ne moom laay wut te bu ma ko amee am li nga xam ne mooy la ca gannaawam te loola nga xam ne moo ma tax a jóg. booba la daal di wax lisaanul xaalim xadis bi yonente bi salaa alai sallam ne attawakkulu xaali walibtisaabu sunnati fa man dawfa an xaali fa laa yaqof an sunnati. Wakkiilu ci yàlla mooy sama mbir faggu ànd ak ci sababi àdduna yi mooy sama sunna. Képp koo xam ne doye di nga ba mënuloo melowoo sama melo bul doye di mukk ba mënuloo jaar ci sama sunna. Maanaam yonente bi salaa alai sallam dafa xamle woon ne yàlla ci boppam tabaraka wa taala sabab doxul digganteem ak dara sabab amul ba tey gars yi muy muril kiiraay yi dañuy xam ne sabab amul. Safara mënu la lakk këyit dagg bopp taxul ñu tëddee fab këyit def ko ci safara mu tàkk safara yi lakk ko loolu lépp na maylog yàlla dong la. Waxtu woo xam ne nit ki dem na ba xaal boobu di zoqam nga xam ne du lu muy xalaat ci xelam rek di ko wax wala lu mu gëm rek waaye day lu mu mos ba nga xam ne mënatu la nangu leneen mënatu la nangu leneen bu boobaa mooy dee gi njëkk ci li nga xam ne moom la ëmbi tasawuf di dee. Dee boobu bu si jógee yeneen ñaari dee ngi ci wàllam daanu ko waxtaane boo xamee nag melo woowu mu di wakkiilu ci yàlla xam ne lépp mu ngi jóge ci moom mu leer na la amul dara loo xam ne lii sabab la boo xam ne am na efficience maanaam sabab boo xam ne mooy waral dara lu dul aadala ju yàlla doxali digganteem mbindeef yi rek ngir mën a tëral sharia. Bu boobaa ba nga xam ne loolu xaal la ci yow boo duggee ci safara doo lakk boo duggee ci géej doo lakk boo gisee gaynde du la ñenee jege lépp loo xam ne lii itam dana lor mbindeefi du la lor ndax yow sabab yooyu suñu borom muri na ko doxatul sa digganteek ñoom moom. Xaal boobu nga xam ne nag mooy xaalu yonente bi salaa sallam sëñ Touba doon na ko ci doon ko it muy baatin mu doon ko it ci zahir ci aliktisaabu sunnati sunnaam si mu nga xam ne dañu woon di ko jàngale benn arabi maanaam benn sàmm mës naa ñëw am gëléemam yow ko tekku si bunt kër yonente bi daal di dugg di ko nuyu yonente bi xool ko ne ko sa gëléem gi nga wax ci nag mu ne ko dénk naa ko yàlla mu ne ko sama doom yeewal sa gëléem ba mu dëgër te nga dénk ko yàlla nag. wane na ko ne adduna suñu borom dafa am aada jum jëflenteeg mbindeef yi xaada jooju mooy mën a tax ëllëg ñu laaj la li nga jëfoon mooy mën a tax ay atte am ndax boo xamee ne lii boo ko defee lii juddoo ci

0: da nga budé lu ñuy la seen jundé budé lu ñuy téra da nga ko waxtandiko budé lu xamné li lo bëgg la da tax nga sabab lu ko def jif jojulé lolu moy al ittisabu sunnati yalla nak bi nga xamné doxala ni digënté jamm ñi ci seen xel ak digëntém ak ñom mu doxale sabab yoyu té digël jamm ñi ñu sakku sabab yoyu té jaar ci tax aduna mëna yeey nit ñi mëna dindi ci aduna ñu mëna leena atté njub ak dëng ñu mëna ko xam ba mu bo bam ko défé ba nopi gaay yalla ñi daf leena wone li kat numa tekle fi waye du dara ci digënt buñ ko sété itam buñ démé ci lepp lo xamné li ñu gis ci aduna muy aadé aduna la buñ sété ci xam xam sax daanu dem ba xamné yoyu kat aadé la gisun borom doxalé waye du lol dafa am manam war bopum go xamne bi day war go xamne lolo rek moy li ci meuna jiddo lol tawhid joju nit ki bu agul ci mas ko itam war na ko gem mom la seigne touba di wax nan ballaw tamala ala tahrik li zarat faqat ala tashrik duna iradati min arrahmani la ajisu anhu bila tawali bindef yep gor ak jigen nit ak jinne buñu dajé won ngir bëgg la lor mu tollé pep zarra bu ko sun borom namul duñ ci man dara buñ la bëggé jariñ itam mu tollé pep zarra ko sun borom nangou ko itam du la wañi dara lol lay julit bu nek dang ko wara fas gi nak bo démé bo wéss fas gi da ngay jannlo ni nga xamné secret bi nga xamné mom la sun borom doxalé ci digëntém ak limuy def lepp nga jannlo kun daan waxtane ni nga xamné kun non lañ démé bañ jox ko doom adama nga xamné li du dara luddul aada ji sun borom diflenté ak li bo démé ba bobu nak da nga melo wo waye bu fekké ni mat nga ci limam misalé won légui ñet ñi nga xamné dañ la gané ci té nga ganalé leen ñam ta digal leen li téré leen li ni ma waxé won ni nga xamné ñu la seen xal dina non lañ ko lañ ca wuté kon sëriñ bi yi nga xamné won nañ ko ko ci yo xamné yi dana mëna tax tubaab bi dal likoy bayyi légui dutu ko top wala luy mëna tax mu wëlbati ko bañu dem ci geej gi yépp mu don xawu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak sunnam ci nalo ibrahim nga xamné buñ koy sanni ci safara wa bi ko malaika yi dogalé tané ko ñaanal sun borom mu séral safara wi bako jibril né ndax ma séral safara wi mu xamal ko né ko ndax sun borom lay bal wala yow ya am sa ñewant rek duma wallu mang ko lay mu ne ko duma ñaan sun borom ndax xam gi mu xam sama mbir doyna wulis ma diko ñaan nonu nga xamne ne la seigne touba digeunte won bi nga xamne digeunte mak touba bi xamne yalla ngoy gis te fep fum jaar moko fa jaarale aaju momul kon diwut len lo xamne moy dox digeunte mak touba wala len lu koy mussel fagu gi mu fagu itam ci ni mu taggo yonante bi bam xamal ko ne mucc nga ak ñaan yi mu ñaan borom yep ittisab la manam fagu la ngir jaar sunna yonante bi motax waye amul dara ni ngi yemalé non yi ci aduna yep buñ dajalo won ku nek yor ganay ku nek yor le gëna ay jëm ci mom tamam muy kenn yorul dara yit mu yemalé ko bu aduna yep wolbati ko won top ci gannaaw di deg lu ndigalam lu wax ñu def lu téré ñu bayyi muy xamé ko lool la yemalé kep loolu di melaw yi nga xamné mom la melaw won ci digënde bobu ta baba demagul ba am ngeureumal yalla li tax mu mëna xet li kep ku and ak mom ba mëna tax kep bu dox ba dajé mom ñu bal sa bakkar na tax kep ku ko ci ziaré dutu ñëli bindal bakkar mukk mu won jaam ñi ci xamal leen ni leen nit bu fekké ni ngeum mu yërna deug bu démé ba nga xamné sun borom tek nako ci place mu wara jërëñ jaam ñi xet li leen xamal leen nit liko wara itel du len luddul xetli jamni xetli bobu mu xetli jamni bu jambi xetli ko rek dana ci bepp mo xam ci mom la xetli ko wala ci kenen la yemalé kep lolu bok na ci li nga xamne mo sun borom jagal nako itam mu jadi doona yeneen ci def yep limam shafi neena buma sañon lima bind lepp ndax mom lim bind bari na ba neñu buñ seton fan yi mu bind set yi mu bind sedale ko ci fan yi du nek lo xamne ku doon soti rek di bind rek di ñuy doko ci mëna bind ñu xamne kon loolu karamal waye neena loolu mu bind lepp ngir leral diine bu sañoon jaam ñepp xam ko waye duñ xamne moko bind su sañoon kenn du xamne moko bind neena musula warante nit ba xamne nit ki deug di feñ ci lam ñam wala mu feñ ci sama la buñ man musula warante nit ak mukk ba liko itel modi nit ki na xam deug gi rek ak fu mëna jaar suye bon itam sax mom mu joom wala koko joom wala koko wax deug wala mu wax deug xamé wu len liko ité rek modi deug bi naka non seigne touba liko ité len modi jam ñepp xétaliko lool motax ñi xamné dañu topan ci ñom mu jaaral len ay yoon ndax ñu waxé cheikhul murabbi bu mak serigne mu ngi melne docteur bi bu téméré nit ñu fébar ñëwé ci mom même buñu bokkon benn fébar it du leen bolé benn safara bo xamné yépp ñu do ndax ni mu wara bayé xel ci seen séni ak ku ci mag ku ci ndaw ku ci bari dér ku ci néw dér ku ci semisage tal ku ci wayaflé ko ci xamné ki tawat ji gagné na la wala yag na ci yow wala yagul ci yow ku ci néw dalé ko ci am nonu arif bi waxtu wo xamné lu mat fan ngay jinni nit téwando nañ ci ci kanam nit da nga xam kenn ku ci nek sa ragu xol nan la rag ga demé ak la koy fajj la koy safar la jaar lolé ci yoon wowalé nga xamné du ci jum mukk nga xamné téméri jinni buñu aji won ci momit sen saasu ci nek ban xefine bu ci nek kenn ku ci nek da na visiter sa xol da na set fa nga tollu ci yoonum lay jaarale ci delu nga gannaaw wala yok nga wala wañi nga ak la ko waral ndax bu baba day tollu ci di gisé beuti yalla ni nga xamné hadith bi yannabi sallallahu alayhi wasallam neena sama jaan gënuma jégé jégélu lu gën muy def li nga xamné mom la faratal ci mom waye du dañ dima jégéñ jégéñ li ci ay jëfëm bama sopp ko buma ko soppé ba tan ko damay mujj di beutam yamuy gisé di tankam yamuy doxé di laminam momuy waxé di loxom yamuy jëfé waxtuma ñaané ba may ko waxtuma né buma sante luma sante ma def ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamna né amna ci jami ño xamné bu ñu ñoon suñu borom ngal la defal nangum rek mu def ko wala ma yu dem nañ sax bané inna min al-ibadi man law sa'alu allah an la yuqima sa'at lam yuqimha xam ngeen wax yi ci wala ma yu wax yi bari na waye amna jami tedd ci suñu borom ba nga xamné lepp li ñu laaj suñu borom rek dana ko def ñoo ci seen bokk itam nga xamné bu ñu démé ba suñu borom di lamine wañuy waxe di loxo yi ñuy jiffe di beut yi ñuy gisse di tank yi ñuy doxé nga xamné seen xol dara ñu ci luddul yalla waxtu wu nek nga xamné man nañu visiter téméri jinni xoli doom adama ci benn gënd ku beut ni nga xamé né Israël mi ro ci roi bu téméri jinni nit déw ndol ci fu gëna sori ci penku yeneen téméri jinni nit di dé ci fu gëna sori ci sowu ñu déw ndew ci yenn waxtu ak li ci digënté bi mo xam la leen di ray limu mëna doon kenn ku ci nek dana téw fa yow ta nañ ko santé mu gënné ko sagro dana ko ñu gënné ci jamono bobu ka dara du ci mujj waxtu won warona am dara du ci jitu waxtu ci warona am naka non khutbul khaws bi ni nga xamne non lay gëndiko jam ñep ba kenn ku ci nek lepp lu joge ci sun borom jënd ci yow mudik may mudik leer gu yok mudik xam xam bu la sun borom di jox mudik texe mudik walbati muy walbati sun bir mudik yegi ñu lay yegge non lay jaare ci loxom ci kenn ku ci nek ci jamono ju ci nek nga xamne du té lolu du té waxtu mu nga xamne sun borom tabaaraku ta'ala dana feñu jam yi nga xamne ci wa adun lañu ku ci nek nang ko mëna déko ci ben xefinu bëtt bu ci mënta doon téméri jooni manifestation téméri jooni feñu yo xamne mom ko bu xaw fi rek mo koy mëna déku te ben feñu bu ci nek dana ko jox xaqam ben feñu bu ci nek fon ko wara feño ji fon ko wara déko ji dana ko fa déko dana ko jox xaqam ci magal ak ci yek ak ci yekati dana ko jaamu jaamu ko ci war te ben feñu bu ci nek buñ ko seddi won juroom ñaar fukki jooni seddi kenn ku ci nek da nga sey ngir magu leer ga da nga dal di dé fi saati te mom dana ko déku ci man bobu du té domam yi ci ak ñepp kenn ku ci nek dana lisul buñ ko waxe ko xamul dana na li da nga bëgg tek nit ki yalla waye bu fekké ne sét na taay fu mëna ni dana xam ni nga xamni mën na ko wax ak fi mu teggu ak ni nga xamni anu la xexé xamni nañ ko ni ñu def nañ di xiflo ñim di len liggéelo ñim di len boylo xif ak mar ñu mu di len xani aduna dox seen digënté ak wërsepp ñu mu di len laaj lu len jafé ñu mu di len def takare ñu mu di len ñaklo ñu mu di len wétlo ñi nek ñom dong ci ay bërepp yo xamne lam leen fa sant mom lañuy def loolu lepp lu ci nek boko defé ba ag fu nga xamne bo fa aggé lam wara def ci yow mu def ko ko waxtu mu jotté ak fu ko mëna fekk dana la fekk def lam wara def ci yow muñ mbir yu diis yo xamne kep ku ko matul boko rango da nga am bi mu dooy li jënti yowmal qiyam ñak gor di lo xamni suñu borom daga na lu ko ci moromum goram ludul xaqam tax mu di lo xamne kep ko xamne xam xam bu bare tax nga liggey lo doom adama yi demé wul na allah ba di beer nga xamne wala ma wuy ñëk yi ak jangale kat alquran da nañ ko def ludul yowmal qiyam tax nga nangu njebal gi di jam ñak tax ëlëk ta agulo ci martaba ba bu kéro ak yowmal qiyamé da nga am lo doy sekk ndax faaw ñu japp seen haq ci yow bu fekkene amuna seenu añ ëlëk nga galankor leen ba séti wuñu feneen bu kéro gé dang ko layo ñom nañu képp ko xamné tok ci kër garap ta xamul ñu xam yak tollu bo nango adiit yello woko luddul nga nango adiy keneen ko xamné jox na la digël wala am nga ak mu digënté sila bo xamné tax nañu war la ko nga wara mëna lek adiyam ñu né képp ko xamné jëñ ye ci geej geey xex foto ñu mëna dox seen digënté tak leleen mutuloko képp xam ko xamné nit aduna ci yow nek ci gën jaasori aduna penk wala sow lay dox ci yaramam mën lako faxas mën lo aar lako wut ci boko wote mutuloko te yow ak yam dang ko li jënti te wote ak wilaya te mutuloko dana waral ñaaw bi mucc nga xamné jaam bi balay ag fofu dana am fatah te balay ag ci fatah fatah li koy jitu xeer bu sun borom def ci sa xol ba mu ëpp la doole sopp yalla ak bëgg ko ci passion bo xamne manam bëgg go xamne dana la téñelaw téla lek dana dox sa digënté lepp dana fess sa xol ba du ci wacc dara doole ko ragal ragal bo xamne gi do xam fu la jëgë ragal yalla ba nga xamne defé nga ne yow nit ñepp bu ñëwon dañuy dem aljana ba kenn dong ci dem safara nga japp ne kenn ko koy yow bu yow maté sëkk ba dara manki wu ci genn wet nga so am fat bu bala fatxu ñu yobu fekke nga bok ci ahlul fathil akbar waxtu muy def salat da nga jandok sa sidit yi dara ji jaar da nga jandok sa sibri ci jandok ñam wi ci sa bir ñek ni da nga jandok aduna bepp nit ñi ku ci nek fu mu joge fu mu jëm ñi ne la wax ñi dox li ñi liggey ak ñi waxtaan da nga jandok yoy yep da nga jandok asmani juroom ñaar da nga jandok suuf ci jandok arasa kursi yu da nga am sibru bo xamni bi da nga defene sa fi ñew nga dé fofu fawa arna am mula xatli kenn ci alhamdullahi lay doon malaika yi mënuñu ko khutbul khawto lay xatli wala ndawum waxtu wo xamne ne wess nga digënté bop ba gis muhammad sallallahu alaihi wasallam jehran ci lu xamne li doxewul ci gënt nga soga jigi maqama yoyu wess nga ilmul yaqin wess nga ilmul yaqin ya nga dugg ci haqqul yaqin sa digënté tabarak wa taala dara doxutu ci digënté ba bu fekké né amon ngëp sëriñ aram na nga dox jëm ci mom ndax sun borom dana xir ci sa xol ba li nga xamné mo do non sa maye manam li do don sa wasila mom nga jaaré won ba ag ci mom légui dang koy wëcc sun borom dana la faté lo lepp lu dul jëmam ja ba déggé ñu né sa ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala anhu ci geej gi biñ ko daatan jox wirdu qadir woole nga xamné daf ko jëlon ci ay doom adama jëlon wirdu tidiane jëlon wirdu chanceli yeepp sun borom daf ko ko faté lo ngir fiir bu mu ko fiire nangul namul nangul ben jam man ko le mala defal li ba mu faté lo lepp nga xamné doom adama defalatu ko dara dara dara dara sun borom ci bopum tabaarak wa ta'ala yebal sayyidina jibril mu jox yentel muhammad sallallahu alaihi wasallam wirdu yoy mu jox ko ak secret sun borom don lo ko gaño ñu ñepp ak secret bi neewon ci wirdu yoy yepp nga xamné wirdu bu ci nek secret ba ngi neub lemu won ci ben baat bobu nga xamne ci lañu yim lem secret ba ni nga xamne non lañu leme sa as aljuma si nga xamne mo gëna mag ci jamono aduna nga xamne lo ci ñaan bu nangu sun borom neub ko yennati jam la ko xamal naka nonu mu neub de laylatul qadr ci biir wëru koor ak ni ci ulama yu wuté nga xamne ko xamane sa mbir dal di jub aduna ak alakhirah nonu la nga xamne non lay dexeñe ci biir wirdu yep secret yi secret bu ci nek ci ben baat yoyu la sun borom tabaaraku ta'ala xamal ko ko xamal go xamne gi du am fu mu tambale du am fu mu yam bolé ko don lo ko gaño ñu le mu sañu joxe seen wirdu niñ ko sañu na joxe mu bolé ko ci mahfuz mu di wirdu wo xamne mom dong lañ ko jaglél ñeneen ñi amu ko nga xamne bo jappé wirdu wo wulé am nga mu yaang mel ko japp wirdu yoy yépp ñu jox la bu ci nek lam jago won ba nopi bolé la nga bolé la ci la nga xamne mo nek ci mahfuz bu ñek wirdu sang ko japp boko bayé da nga yaqulé da fekk na bang ko jappé bang ko bayé da nga japp loola tekkeleneen waye bu fekké loola amna yaqulé ko da nga doli ko waye wañi ko wo sun borom def ci mom yermane jo xamne dafa yeureum jam ñep kan ku ci nek mu yeureum yermane ji law jala sanday ak sa baye yeureum itteem di xat li len rek nga xamne agna ci fana'u al fana'u fillahi ba dem ci al baqa'u bi sifati gi nga ci dem ci al baqa'u bi zati ba ag ci tamkin nga xamne wesuna khawfu raja wesuna al bastu wal qabdu wesu al haybatu wal unsu nga xamne tamkin amatul ben hal ni mu mel mel la wo xamne bo ci agge da ngay delu swat li tax ñu ne yonent day wacc wal li day yek lan moy manam yonent day wacc wal li day yek yonent num gëna niro nit ñi num gëna niro nitu kesse le gëna maté yonent ndax nit ñi mën ko roy lepp lu def nit man ko def wali dañu nek ka'inun ba'inun lay lambo ay ka'inun ma'al khalq fi zahirihi wa ba'inun anhum li'annahu ma'allahi fi batinihi day and ak nit ñi ci zahir waye tekliko ñom tekliko bu amul ak app and ak sun borom tabaaraku ta'ala ci nitti waxtom ak ay waxtu nelaw ak waxtu yewoon sun borom fess jëmam fess xolam fess ay bëtam fess ay loxom di ruuham gi muy noyé di leppam nga xamné wessuna dé dootu dé mukk sun borom dana wan jamm ñi jaar bi ñi jaar di genn ak ñu tuddé ko dé dara fa jaar ci zahir fekk na sori nako melawul non xam ngeen digënté genn ko roo ci doom adama fi tank barami day tank tambalé di sedd ba bar mo ngay genn secret yo xamné yu neub la yu bari la yu kémané la kenn xamako lu sun borom tabaaraku ta'ala amna gaño ñi nga xamné sun borom fédal na leen dé dañuy jëllu yoy yëpp nga xamné bu doon ci zahir ñu jallo ñom dafa melné aduna ñi ngi julli aduna bëpp top ci seen gënaaw gëppru ñu taxaw dañu melni ño xamné dañu sax ay laaf naawé aduna djiblu dal di dem aljana nga xamne seen mbir non la ko sun borom di gattale ci ñom leral la ko ñom nonu ci ñom nga xamne yowul qiyam ak guddaay gi ñu non juroom ñaar fukki jinni ak wala juroom fukki jinni ak nu mu yagge ak la cey xew lepp nga xamne buñ ko waxtane fi da nga dem ba dutu andak sax bu de nit ku gëm nga xamne da lay yeme yemaay go xamne da nga tit dayo titange nu muy mel ci ñom julli ñaari rakka wala ñett rakka wala ñent rakka ko gëna tis ñom ñom ak ñi nga xamne sun borom boole na leen ak ñom seen ruu xeton tek ay ruuham ndax neñu picci bu sabe picci rek koy nuyu mbam su naxe mbam rek koy nuyu xaj su mbale itam xaj rek koy tontu nako nono awul ku mudul awliya yoy bi ñewé ci aduna itam gaña seen ruu xeto won ak seen ruu buñu woté ñoña leen di wuyu waye nak ëpp doole gi seen ruu ëpp doole ñoñu le ñoy la xalé ñoñu dañuy seen ruu buñu démé dañuy sey ci ruu mak momule ba nga xamé ni bu duggé fa muy dugg ñom ñepp fa la leen di yobbu motax ñeneen ñet fu mu dugg fa la bagatam di dem lolu moy tax nga dégg bu né aljana ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di dem ak saaba yi lay dem ak sama ñeñ nit fu mu né fa la bagatam di nek buñu sey ci seen ruu buñu sey ci ak ruu am fa mu dem fa la ñuy dem nako yalla di xolé leen yalla di xolé kon na nit ki bu fekké né woté na né kenn ci ñoñu xéto nak mom ba jox nako bop jox nako mbirum warna jima xam mbirum namu demé warna jima xam lamu diglé won ak lamu téré lamu soppone ak lamu bañ jëm goma gor gorlu dundam gep jox ko boroman té sét kokolé fam ko jaarlo mu jaarfa ndax suñu borom bolé ko ci ñañam ëlëk ndax ko suñu borom bolé ci seen ñañ ñom ñoñu kat ëlëk té xel go xamné gi té xel mënu ko xiyaat té té xel go xamné ba faw té xel go xamné lu jamono yu gëna yagg ba fa jamono amatu lu jamono yu gëna yagg lu gëna reuy di gëna sax di gëna mat ba bañu ag fo xamne jamono amatu mané amna yermane ci jamm yermane jo xamne mo raw yermane nday ak dom mo raw yermane bay ak dom kon ay ko talibey top su mom mënu ñu matal xaqam matal xaqam nak waru le ndax mënuñ ko waye li leen war modi lañu sim ken sen kem katam ñu def ko ba dara du ci dess yalla neena lañ ko lif nafsan ila wasaha waye nak sawus bobu manam lolu nga man lo ci bobu rek yalla xamna ko ëlëk ta man na la ko sété mat gi mu mat bo bolé zahir ak batin shari'at haqiqa nek muhafiz nek mujaddid samonté taxna muy samonté ak shari'a ñu waxon ne al kamil man la yutfi umuru ma'rifatihi wa rawaihi mat gi mu mat ba taxna xam gi muy xam batinu tashri' ak la tax lepp du tax mu jéggal bokkam wuté ak shari'a lu mu neew neew ndax li yamti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi won bu cey yok du cey wañi dara dara bu cey yok dara lepp lu mu cey yok mu mu ci feñal batin la bo xamni newon na ci bir ci la gu gene waxon na na ci deg gi ñuy deg alquran neena sun borom firil leen nako alif lam mim alif gi awrastu bil kitaba donulo na la tere bi lam gi laqantu bil kitaba sa na la tere bi ñeen gi itam malatu bil kitaba mom lo na la tere bi munena janiyal munzil bil quran hatta hadawtu mawrid dhaman sun borom ci bopum deena ma manay alquran ba mu mujj di nanu kay jep aji mar lol lepp di luko sun borom xamal ci alquran lepp lu mu feñal te nit ñi mësuñu ko xam ulama yi mësuñu ko jëfé awliya yi mësuñu ko wax wala mësuñu ko xam sun borom diké ko jaaré ku ci buum gi mu yor digëntéem ak jàngu mu di alquran nga xamné jàngi dañ ci rawante kenn ku ci nekk ñi naan ben buux ñi naan ñaari buux ñi naan ba mënd ñi naan bi seeni ndab yépp ñi naan bi seeni ndab bi ndabi ñi andal ñepp ba mu fess nga xamné nonu ñu rawante bo ñu ëppalenté non la seeni wërsekk ëppalenté ci alquran non la ëppalenté ci digënté yalla ak yenen bi alayhi salaam wassalam ñu wax bané yaronte bi ali sallatu wassalam laylatul mi'raj ba muy rañaan ba mu démé ba hadratul quds bam xadame ba nga xamne dafa nek qaba qawsayn qaba qawsayn ni ngi koy misale dañu yan ulama wi dañu firene taqlib aqlb la qalb al mahalli ni manam qaws qaba qawsin la fak na ñoo ñu itam rek fofu li seen xam xam yam waya qaba qawsayn ni ko alquran waxe muhibin al arabin la ko misale bu fekke ni xam nañ tay circle ñu tak buum ci digënde bi moy dag na ko ñaar ñaari qaws manam ñaari arc ñu ne muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam bu mu duggé hadratul quds dem na ba gannaawal won gannaawal lepp lo xamne duñu dund lepp lo xamne duñu dund lepp ak duñu mëna doori mu dess dara dess lu dul sun borom tabaaraku ta'ala ak melom ak turam ak katanam ak xamam ak lepp kon mu nek ci digënté ñaar ñoo nga xamne wessu na lepp luñu bind té newul di ki di aji bind muy ni nga xamné buum gogou seddel circle bi nga xamné ñaari circle la mom genn ci bi te ñewul ci beef lu ci digënté bi aw adina ñew di wone ne dafa melne dafa dugg ba jeex ci bi benen circle bi nga xamné moy sun borom tabarak wa taala bi mu seyé ba jeex nga xamné mu di ab de go xamné bokul ak de nga xamné ahlut tasawuf do nañ ko de tama di leen wax na degu ci nek dañuy juddu wat ñetti de la tama ne dañ ko waxtane mudi sey bo xamné la cey top modi al wujudul mawhubil haqqani genen dabatalu suñu borom ci ak ñewantam ak yermandem delu ko nekkalat mu dal ni ra'aytu rabbi ala surati shabbin gisna sama borom tabaarak wa ta'ala mu amé melaw waxamané ak secret yi nek ci wax joju ak lutax mu melale ko melaw waxamané nga xamné bu mudi kebe ci digënté bobu ta muy kuñu bind gisatul dara luñu bind dendatul ak mom nekatul ci xelam ta mu don dom adama ñu yépp ci xolam wéet go xamni wétaay bu metti la ba jaaxal ko suñu borom ngir yettiliko dal di def mu dégg baat bo xamne daf melni baat ci na bu keur ci def mi nga xamne dafa ne bu don am xarit moy don xaritam ne ko qif ya muhammad inna rabbaka yusalli muhammad taxawal sa borom day julli inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyul ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ba suñu borom day julli li manam ya nga am sa soppe bo xamne mu gëna sopp ci nit ñi ki nga gëna fonk gën ko tek dërëb bi gëna kawé muy ñew ci yow dik ba ci sa buntu kër nga wara défaru défarat sa yépp ba nga xamne bu diké na nga xamne non la gëna gërëmé nako gëna neex rek lay dajël muy waaj gogu suñu borom waaj ci hadratul quds sobne muhammad alayhi salatu wassalam dugg fil tak na yasuna sayyidina jibril ci sidratul muntaha yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dugg ñu wax ne ñetti xam xam la ko fa suñu borom jox ñetti xam xam yoyu le ben xam xam bi haram na mu wax ko mbindef nga haram na ci mbindef kenn atanu ko ku dul rasulullah sallallahu alayhi wasallam benen ñaarelu xam xam bi daga na la nako bu gisee ko yello te man ko atam te mu neex ko bu xamal ko ci la ko neex benen xam xam bi war na ci mom mu xamle ko modi lepp lu aju ci diine ak li tax ñu xam diine ni nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def na mi'raj bobu ba jeex awliyakumul awliya yoyu amna ñu ñamit mi'raj bu ñuy def manam dañu gaday dañu yeg yeg bu melne bu muhammad sallallahu alayhi wasallam yegoon dañu ko yeg ñoom itam ci batin dañu tollu digënte bo xamne dana melne asmani juroom ñaar lañu tek ci seen kaw ci tiss dana melne bepp bepp zarra bu nekk ci seen yaram dañ cey daaj ci sa diko tepp sa di samp ko sa diko daaj nga xamne dana metti metti wo xamne fekk na boba secret yi dugg ci ñoom ndax fi joge ak fuñu jëm buñ ci joge ba delu ci waat dañuy amé yeneen melo yo xamne moy seen juddu waatu bu mujj nga xamne bobu buñ ci joge nak dañuy ag ci xaalatu tamkir amna ci yo xamne xeyna sax mënes ko wax yoon mune um bakku ci lan neena mëna ko xam xam bu bari rek neena mune ma ñun de ñu xam ko ñew dam na ci mën ko jëfé neena mëna tok tan Moussa sank lañ neena jotaay bi day luma juroom fukki alima ngi fi waye kenn ku ci nek da ngay yuur mo xol na dul sabay watan fek señ bamba bam waxe lol bokki dafa ne beurep dem ci wona indi malan lal ko tek ci téré ubbi ko di yeen neena wala ma wisi jotaay bi ku ci nek da nga sigg yi wo neena man nga yuqolu di yeen bi jema yer téré boy lo xaj xaju xamul ci ngañ xamugo ci wari ko buñu dindé buñu tégen fébaati ñu bañ ko sét ci néw doom adamam ni rek ci tabem ci gladiram ci woyafam ci yermandem ci bu baxam néñu tuba bi sax xamna ñu mo gën ci addu ci jëflenté ak doom adamay jëflenté bo xamné ci mom lañ ko ñëk gisi fi ci doxinam ci toginam du tok muko djiblu won penko xam ngeen ne tok djiblu penko jaamu yalla la du jeuf len ke nit nit wudul ko xoxe dafa yem ko yem go xamne doto koy balé ndinde fi naka non bu doxé ba taxaw o taxawayam bu xasse ben bërepp jëm ci boromam muy jakka je mu jëm dara du ko mëna taxaw gees gannaawam jigen joju ma netti won ci bi muy wax nan ci lan xamene du doore netti lan na ñaare lu lan bu ko gisé bo mu ngi ndiaré neena mu jëm ci jumaaja neena ñi mu ngi waxu neena ñi mu andal ngi daw ci cial mom muy waxu neena karbat yi mu sol neena ben xalé dajé mom ba dëgg ci karbat wi neena ba mu sunniku waye geesul walbatikul dafa ñëw rek neena talibé be far karbat wa gëdd xalé ba dal dem tek ko ci karamam waye dafa ñëw rek geesul gannaawam xamul ndax karbat sunniku la wala karbat sunniku ndax mu ngi jëm ci borom ko daal naka non la ko sun borom joxewon waqar ak heyba waxtu ko neexon te indi wul melaw yermade yi boko gisse nga gis gaynde ñala ko gëna raglo di boole won moolen xeti mat mat ci xalaatu xol niñu ko meena xé ak mat ci maana ak mat ci jëm ak mat ci jëf mat ci jikko ak mat ci lepp daan tok di waré ay baatam day mel ci xol yi ni waanu mel ci fofu mar day xat ci xol yi bañu set ñu duggal ci xikam waxtu woko gisé dang ko sopp ciofel bo xamni bo joggé mom da nga tok bir bu gëna yagg sa xel ci mom do nga lay nekk ndax dafa doon dundu xol yi taxé yépp dafa doon seenu dundu waxtu woko gisé dootu ñu neega taggo mom da fekkon ni ñaar mo lendeemal kawte fi aduna bi mu nek mudi sababiya ak aada nit lu mu tamamin ak lu ñew ci mom ci melo doom aadama min gum ko meena gis ak melo doom aadama yu melo dara tax namu yeme wañi ko ci xolam señ tuba bokku ci won naka nonu sabab sababit ñi ngi ci sabab da sabab amul batay kira la lu dox digeunte doom aadama ak yalla ba tax aggu ci اللهم قال إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سن بروم باغا خامي حمل أمانة الدين غارال نكو مونتاني اك اسماني جيروم ñaar ak suufi ñu ragal dañu xam yalla lu tax xam ñu xam yalla ñom dañu xamul sabab xamuñu ñuy sakku xamuñu ne bo xife bo lekke reg xamuñu ne bo maré bo nané mandi xamuñu ne buñ la doré mu metti xamuñu ne bo bëggé wërse da ngay sabab lu yoy yep nekkul seen digënté ak seen borom lo tax ñu xam yalla directement xam bo buñu xam yalla motax ñu ragal ko ba ñu ñu ñoo yor xam amanatu diini doom adam nga xam ne digënté sabab ak aada dox na digënté mak yalla di kiraay du dox digënté mak boromam ba bu ñaké du sét lul sabab lu wala ñaani waxtu mu sonné dara du ci ne ci xelam lul nopp lu mo waral ci yoro bi deñ waxtu mu gisé luy loré dawla defene moko ci nga xam ne légui duuf de xalaat ba dem ci yalla lol lepp dox na digënté mak yalla di ay kiraay réré bo bu mu réré yalla taxna mu nangum mom amanatu diini ba sul borom ne inna lisaana la zalumun jahulun ñu ko kanala ko lu mu jëwal na staff Allah la ñu ñu nak ñoom melewu ñu naw ndax ñoo ñu xam gi ñu xam yalla ak li ñu amé won roobi may yépp téewul ñi ngi sabbal suñu borom fi ñu tollu alquran neena wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihu cheikh abdou rab sha'ani neena bis bi nga xamé ci lañu ka amé fatah neena dafa julli ci jakk ji takusan bay genn kéno yi jakk ji kéno bu ngom bi degg ni muy sabbal ñu genn lepp lu mu dajé rek dégg ni loolu sabba ba mu dégg jëne ci gëgg nañuy sabba ba nga xamné ménagul xaal bobu sabba yi nga xamné lepp lu mu jot bu tudep ci balako lek dégg ni muy sabba buñ tajé ndab li mu dégg ni muy sabba bu maré dégg ni maruy sabba bu ñaan dégg ni ndox mi ni muy jaaré ci putam ben ni muy sabba muy ag ci biir mu ñaan suñu borom dindi loolu ndax mu am nopp lay bi gané ko tuti mu trop suñu borom may ko naka nonu señ bi daf dan set muy ci alquran muy ci jëf muy ci lepp lu yalla bind dereb yi nga xamne mom la doom adama meuna waro ñu di ci xëc xelam ak xolam diko ci war muy jéxi kawteef
1: mo wax tuti ñu ndax ñu xamne waxal di continuer ci ci gram
0: xewal gi gëna mag mo di ngëm na iman gëna bu ngëm amé dara bu gëna mag ragal yalla amul wallahi gëna am deggu aduna ni ko waxe won ak xam yalla من الذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين تقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب ngir yaabire mi neef yi ak ngir matal xam gi ñu xam diine ak xam gi ñu xam yalla ak jox murid yi ak nidul murid tay julit nek ci rew mi lepp lu ñu aajo wo ci lu leen di jeñ yowal qiyam di leen di jeñ ci seen bangal mo xam ci mbirum seen diine wala seen mbirum aduna mbirum laaji agit sax conférence mom bu ngi topé mom dañu gudd mom lool waye nak laaj yi tam ci conférence bi la bok kon nu taxawu deglu laaj yi rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere gën jëf ci deglu
1: dëgg da fay laaj mu ne gëna bu ñëw Serigne Sam mu ne gëna bu ñëw Serigne Sam bana fi mu ne damay laaj ba xam yow Serigne Sam ana ban place nga tek cheikh amadou bamba ci bir walmi manam cheikh amadou bamba ban martaba lañ ko wara mëna tuddé ci bir ñi nga xamné nitu yalla lañ foko ci tek koku mom la laaj ibrahima sall ma keneen ko xamné da fay laaj né gannaaw bu ñu yo Serigne Sam mi ngi laaj baatu khidma bi nga xamné
2: rek ñun noté ko ci gën ko gattal
1: Serigne Touba daf koy faral di wax bu lu bare ci ay bindam baat bobu dal bëgg nañu xam lu mu doon deug ndax bare na fuñ koy tuddu bu baax baax alit bëgg nañu ko leral itam bëgg nañu ko leral itam mom ki bind li neena ñi aju ci mom ñenti xaj lañu ñi nga xamne dañu boole jaamu yalla ak liggey koku it bëgg nañu gën ko leral ñu boole jaamu yalla ak liggey ñoo ngi neena bëgg na ko leral koku rek bindul turam bu wax ne loolu la bëgg ko wax ki ci la ki mo dama mo busu mom da fay laaj neena
2: dama ko bangor
1: manam ñi jaamu yalla nek talibé ba nopi boole jaamu yalla ak liggéeyal Serigne Touba lolu la bëgg mu gënal leer mu gën ko leer nan wajjo yi ñi nga xamni ñoo aju ci mom xidma bo mu tuddu ne kumay liggéeyal bobu la bëgg ku ko leral liggéey bi neena liggéey bobu la bëgg ku leen ko leral liggéey bi nga xamni ko aju ci mom ci ngay jaar bari wajjal ki nur mom bu sele mu ne momit day sant Serigne Sam waye dafa bëgg ku gënal saral ku gënal leralal maana at tamkin tamkin mu gënal leral la bëgg ñu gën ko leral ki Mustafa lo momit neena ndax lim jikko moy ndax mu jaddit dana gisante ak boromam mom moy laaj bi mu jikko laaj ndax mu jaddit dana gis yalla ni moy laaj bi jikko bi neena it ndax gannaaw bo xamné ni Cheikh Bamba nek mu mu jaddit ndax benen mu jaddit dana am gannaawam wala deet ha ki modu asta job la tuddu mom li ko xawa jaaxal leena moy nu nit di jamo yalla ci bir bammel da ko deg ci conference bi julli yoy yi nga xamne nit ki dina faatu ba nopi di ko defaat ci bir bammelam neena lolou bëgg na ko ko gëlu leer neena it ki muy tuddu Moustapha Amar neena mom limuy laaj moy ñaari mu jaddit dañ fekkante ci benn jamono wala deet ñom ñaar ñaari mu jaddit waaw lolu laaj ki Amadou Sam ne mom limi laaj ndax kep ko xamne nek nga cheikhul murabbi itam di nga meuna nek cheikhul muraqi ku terbi itam da nga meuna yobul ci yalla ndax da nga meuna nit dina meuna dole ñaar yeb ak it lan mo moy difference manam lan mo tekkal digeunte cheikhul murabbi ak cheikhul muraqi ak kenn ku ci nek lan lay lay xamé ak sa morop ki modou mbacke si nena ndax gëna bu ñu sey sam nena ndax tarbiya bi Serigne Touba don tarbiya ay talibem amon na lu jitu Serigne Touba wala det ndax yoonu tarbiya wi muy doxal ndax amon na fi ñu ko don doxal wala det ki mu ngi tuddu
0: ils ne comprennent pas. Peut-être lui, ceux qui sont dans les mêmes conditions que lui, me suivront. Nous pensons que c'est un peu inutile. Et puis c'est perdre du temps par rapport aux autres. Donc je l'invite à venir là où je suis. On reprendra toutes ces questions, ce qui m'a été demandé. Je pense que c'est très sage. Question du coup, moi là, continuez. C'est dans la même équipe. Yéen ngi may déggu ki da fay laaj lo xamné kenn du ko wax ci aduna moy Serigne Touba fan la maqam tollu ci digënté maqam gaay yalla yi man nak man na la tonto ni nga xamné non la waxal bokk ni ngi tudde bokk moy Abdoulaye ni Serigne Touba tan bu ngeen même yonenté yi ni ci sun borom tag Abdoulaye len wax ni'mal abdu te yonenté bi sallallahu alayhi wasallam mom la gënal sopp ci triyam Serigne Touba mom la tan Abdoulaye nak bu yaatal amana bo xamne ke lu ñu ko genn Serigne Touba nga fa li ci def wa yakhluquma la ta'lamu na alquran la sun borom ko def sun borom da fay bind lo xamne do ma damay ci def xamul ko pour nak nga may suji diw ne diw sangam ci martaba sangam la tollu fokk nga wessu martaba bëgg ndax dañu wax ne gaay yalla yi dañu yanu seeni ndab ub nañ ko wala umuñu ko ku leen suji ba man leena ngeewal xol li ci seen ndab du ne nangam fi bëre sangam la tollu nangam nek ci ndabam nangam nga nek ci ndabam kon nak nit ngir ñeuf mu taxaw fi ne la Serigne Touba bëre sangam la tollu wuté nak man xalat man ni mako duma ko wax nga xawma ko Serigne Touba bu ñu neen nit ba lañ ko mëna sucé dang koy fété ko yaakaar na nak yoonent bi ko mëna sucé
3: xidma
0: liko Serigne bi wax bare na ndax xidma amna xidma bo xamne daf koy da fay liggéeyal yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ni koy liggéeyalé xam ngeen ne sun borom moko tan bi nga xamé né sét na xol yépp xolam gën ci sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jaglélé ko ligéel yonent bi ba tax mu nek ki gëna fété kaw ci ñi ligéel yonent bi ñepp xam ngeen sa ba yamné ci ñu ko daan tag mais waye né mulkul alil baqi alqadim ja'alani asna khadim liman law fadlun yadu wasanani fil qidami kon suñu borom tan nako muy ci ki gëna fété kaw ci ñi ligéel yonent bi comme niñ ko waxé waxna fi madhihi jawaztu ka'ban wa hasana ci tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna romb na ku ñu hasan ibn sabit ci sa ba yela won ak ku ñu wax ka'b ibn zuhayr ibn abi sulman ko ñu ne wessu leen légui na xidma bu ko waxe ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Serigne Touba ni ngi koy liggeel ci batina ci sayer ni ngi koy liggeel ci sayer ci tag ni ngi koy liggeel ci batina lo xamne lat nañ ci xam ko la diko wax dana batu xidma ci bopum mu ngi tekki liggeel mana bi muy am mu ngi revêtir mana mu ngi aju ci contexte bi ki ñi liggeel ak ki koy liggeel ci la sens bi aju kon nak xidma man na am jumni sens ci kam ki nga xamne moy def xidma bi ak kim koy jëmele ci mom waxna la ne budé Serigne Touba ci yaronte bi tag ko moy liggéey bi ci batine ci say liggéey bi ci batine mënu ñu ko xam bu fekké nak talibé buy liggéeyal sëriñam la jumni forme liggéey amna man na nek ci tolam di bay man na nek diko waccel ay kamil jogé na fi mu diko waccel ay kamil diko jox adiyé di ziaré bërebam diko balé diko ciuray diko wis nit ko lañ fonk képp ko xamné aju nga ci mom wala képp ko xamné askan nga ci mom wala képp ko xamné dara nga tek ko ci place bi nga xamné mom wax dañ né wala du cheikh ka cheikh naka nonu jogé cheikh ka cheikh lepp cheikh ka cheikh la képp ki nga li bay ki aji liggéey ji modi na yérem bay innama al-a'malu binniyat bu yérem selé mu nam ci jëmmé yalla xamné ki wasilam la digënté mak boromam kon war na ko fonk ndax lu digënde nit ak yalla li tol na yalla lu cey agale nit famu yam mané su ko jox daraaje ju ci ag waxna alquran mu ñu jox xaxam serigne bi kenn ku mu mëna don nak nga xamne dafa dox sa digënté ak serigne bi mo xam doom la wala serigne wala nangamum la wala ku mu boole ak yow la ya nga wara gisé mi nga wara gisé serigne bi war lo ko xolé ci bëtt yi nga xamne waxam war nga ca tek dara wala nga di ko digat wala nga ko examiner wala nga di ko critiquer war ko sa xol nangul leppam serigne bi dafa wax ne ko kun ya des ila des kamaytin wudaa bayna yade ghasil hitantafa so nekk ci kanam serigne bi ni nga xamne neew bu ñu teural ci kanam kikoy sang mu di ko walbe nam ko soobe boko defé da nga jëriñu
4: manam tamkin
0: manam tamkin mo ci top tamkin dal naqare misal ndax faawu nit ki initier manam nit ki xam asle ci tasawuf man nañu wax rek wax jo xamne xeyna da ngeen ci meuna am touti idée waye jaar jaaru gaay yalla yi ni li tambali modi suluk salik moy sobu yoon modi nit ki xamne sheikh na ba xamne sun borom tabaarak wa ta'ala neenalu dara ay yax ci bulinsan ani taraka sudan doom adama bi amna juroomi jaar jaar yo xamne dana ci jaar gannaaw bu ruuxam roté taw jaar jaar yoy bu ci tollo dotu tal dara dana fatte kep ko yalla bindon ko mom ci bokk sax dana defene mom rek la yalla bindon ndax topto buñ koy topto enquête buñ koy enquête ak contrôle buñ koy contrôler mu set lolu xam mu gelu bamel ak kray bamel la cey muccel nit namu jafé xol genn ko ro xol gigi sa xol taxaway isa kérok bis bobu nga xamne yonent yep dañ nan nafsi nafsi kama antu ne señ bi waxé ne yaqulu kulluhu nafsi wa ahmadun fa ne yawm alqiyamati taati ruslu qatibatan wal anbiya wa lahu kullu qad wakima yaqulu kulluhu nafsi wa ahmadun yaqulu ummati yarham khayr man rahima muni kérok yawm alqiyam yonent yep ak yeen mine yep dañ ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñom ñep ku ci nek ya nga amé ñakara xol bo xamne bi da nga yaakar mu faju ci muhammad sallallahu alayhi wasallam muné mom rek moy ki nga xamne daf naan suñu borom yéremal sama xéet bi yoy yep nga xalaat ko xamne lott nga ci nga na séti kuma ci tané ko xamne dana mëna jaarale yoon wo xamne bu kérogé duma jaxlé té bu kérogé dana mucc la mucc ci biñu génné ak room metta gi muy metti nga xamne niko yonent bi misalé melné jooni jassi yu dalalo ben bu ci nek medi tam ngey ko nang ko waré niko ka waxé melné ciaro garab bo xamne da fess del ki dék mu nek ci sa biir ba nek ci sa bëpp ciir sa biir yoor gi sa bëtt yi sa nopp yi sa biir bi sa sidiri sa xol bi sa res bi sa yépp nek ci ba ci sa yel yi sa yax yi dugg fepp ba nga xamne bu ci nek japp na place ba lonku fonkal mu gëna am doole bif ko mu gën nga champor yi top ci nga xamne mo gëna metti lool nga xalaat loolu ak ni muy yagge ak bis ba muy gën nga set bis yowal xiyam bo demé bo ñëkke dugg ci bammel ba sax ci bop nan nga fay dundé ak nan nga fay nekké bu ba kérok sa di taxaw nga xamne wax tanu dé ci bopam bi nga xamé né sayyidina isa alayhi salatu wassalam daf daan dekkal ñew yi am ben way bu koy di nga ne ko ñi ngay dekkal bañu dée dafa yagg ñoon moon la waaju xam dum dégg légui nangami jooni at la boko dékkalé ma xamna yaamanti aduna ba mu diké won ko bamélu doomu yonte yalla no ji wax sam bam ko ne ko dékkalal ki ma xamna nak ya fi man bam ne ko xum bi ismillah jugal ci ndigalal yalla ba mu né bërepp bamél bi xar mu jox taxaw dafa bejaw mu ne ko lu tax nga bejaw ta ba ngay dée xalé bu ndaw won mu né dama dégg sa waati bi ma défé sa taxaw ma tiit ba bejaw mu ne ko waaw dée na mu mel ndax yow ko ragalon dé nga mu né dée dal ni mu mel gis nga bama tedde fe legi ñaat at la ñe ko jooni at ak nangam ak nangam mu ne sédel leen ne boba ba legi wax tamu de dajegul ci man nga xamni yonte yalla musa ni mu ragale won de ba ñaan suñu borom fon bu gudd mu may ko na nga fekk yekku kuy nga fop sa ñaari loxo tek ko ci digg gannaaw gi ba jañax ko ba ca cial gën ba bepp karaw bo xamne sa loxo laal nako wala mu yëkëti ko dana la ko may ci ak lolu deeyu ko mu ragal de ba nga xamne malaika yi biñ koy ray dafa leena biñu gëjël ci rom dafa leena talata ñu daw bi nga xamne ne jot nañu digël ak suñu borom ba suñu borom yar ko biñu dikké biñu fabé rom biñ ko duggalé ci bamél bi dañ ko nax dama dugg bi nga xamé né gannaaw gi ñi topon ci mom gis nañ ko ci baati bi ngi ko laajé nan la démel mu né mingi kashatun tuslaq wa hiya ayatun mu mel gatt bu ñuy fess bu ñuy dund non la démété lool yépp nga xaat ko sa bop dayet la nga amum tiit amu jaxlé bayyi aduna sobu nak yoonu yalla jox sa bop yalla melne soldat bo xamné dafa dugg ci arme bi engagé lool moy salik moy murid non la mel murid di mel murid sadiq nga dugg ci nak bi nga xamé nak yow nek nga koku nga xamné yow bayi nga lepp wax nga ne bayi nga aduna jefe nga ay ci sun borom ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un amsa wa amma digression yu bari na ba nga fatna sa question nan la wone ci jegal ma nan la waxane tamkin wa am ko moy salik moy ki soba sobu yoon wi yoon nak bu ci sobu ni dañ ko dox ba seen dund jeex duñu ag duñu xajale ni dañ ko dox ci fan wéré at ni dañ ko dox ci ñeen fukk at ni dox ko ci ñaar fukk at ni dox ko ci fukk at ni dox ko juroomi at ba ni dox ko ci ñaari at da ngeen xamne ku ñu wax rabiatul adawiya biñ koy jaay ci marché ba mu nekk jaam bu jigen ba ñu jënd ko ñu soobu yoonu tasawuf ak ma dellu suñu ñaari yoon aduna bëpp diko ziaré nga xamne amna tamkin agna ci suñu borom naka non ibrahim ibn adham nga xamne dafa nekkon ku bok ci bour yi naka non fudayl ibn iyad nga xamne bandile won ku peur de route dafa daan dok jaar ci dog yoon yi di addu kalpe waxtu mu tuubé ñom ñepp kenn ku ci nek ñi ñetti at lañu def dal di ag ci yalla ñi ñaari at ñi juroom ñetti at ñi fukk at Cheikh Abu Yazid al-Bistami foké sax bu fagne nako fi lim du jeex mukk tay Cheikh Ahmad Bamba neena tawaytu tariqa al-qawm waqtam tidahihi wa li qad qada al-hajat bir-rawd wal-basti nga xamne sun borom daf ko taxañal yoon yi neena man waxtu wo xamene ma ngi tagg yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne sun borom daf mako jagal defal ma ci lim defalul keneen waxtu mako

ak ni muy leral bërepp bi nga def ci dara mu takkal ko naka non itam nga dem ci geej gi tank ci loxam mas ko xam limu saf nga dugg ci bëggeen non nga ko xamé nga xamné ya gëna xam ci xamone melo yi ta dañ ko ko wax rek ta agu je nga xamné koku mo tollu ilmul yaqin ya nga ci kon yow aynul yaqin haqul yaqin di ki nga xamné dafa dañ ko taxañ sanni ko ci sebb bi safara bu fété ko ko fété ko su fété ko day jor fété ko gannaaw fété ko day jor ak chamoy gisatul dara mudul safara melni biñ ko sanni ci geej gi gisatul mudul ndox ndox ko fété ci wet bu nek xamatu mudul ndox liñ ko laaj buñ ko né nga tudd mu né ndox buñ ko né ci lo nek mu né ndox yaay kan mu né may ndox lepp nga xamné xelam dem na ndox rek fi nek ki nga xamné agna fofu ci yalla moy ki nek ci fanaaw fanaaw nak bo ci nek nga xamné xamato dara bo ci yagge ba tam ko ba tam ko ba tam ko ba tam ko ba min ko bu nga xamné melni keur gi nga def nga xamné dootu la té waxtaan dootu la té lek dootu la nan té nan dootu la tax té gëmëntu dootu la yaqal dara nga xamné tam ndax tam di ko tan ya tollu ci tamkin nga xamné bo nekké ci tamkin légui wess nga haybatu ak nims do do ko defati nga xamné wess nga xal ndax nekato ci teliin yaangi ci tamkin teliin ak tamkin teliin moy nga xamné xal yi dañ lay jotliku dila jox seen melo nga xamné lég lég da ngay amé melo wo xamné danaka melo yalla la loone amal mu am loone def ni mu def ko jaxan pour mu alku ko bëgg aajo fañu mu aajo do waye lég lég nga genn ci dikati melo wo xamné ñu sax xam xam do ko defé ak saragal yalla gi waye yeneen ci lepp xal bu dafa takliko ak yo ba nga xamné do to xamata dara ci mbirum suñu borom nga dem benen bis mu walbati ko benen xal dikkel la ba ci ni xal maqamatul yaqin ak yeneen xal yépp non lay dem bo demé nak ba wess xal xal do to li dikkel ni nga mel non ngay mel nga xamné yaangi tam nek ngay nek ci pays ba ba xamné yaangi melni ni ngay nek ci sa kër comme ni ma waxam do moy tamkin ci gattal non la la ci mëna wax ndax gannaaw señ Touba mu jaddi dina ñew loolu itam la ngi mëna xamné yalla rek ko xam ndax ëlëk mom ëlëk yalla ëlëk mom ëlëk yalla yalla xam la muy def ëlëk lan nak rek mën nañ ko wat señ Touba gannaaw né ila yaqad allah ma lam yakun wala yakun abadan limum kini liko yalla defal mom mom wax na né musulam am mi def musiko am meden dootu am loolu mom mo lu leer waye nak la yalla def ëlëk ndax dana sak khutbu khawfu ndax dana sak fard ndax fard ci bopam ni qudul khawf di kawé kawé fardo ko upp dole ndax wilaya fi ci qudul khawf tollu moy fi xol tollu ci jëm xam nga xol bop ko fété ko nga qudul khawf ci bop ni muy amé amé sañ sañ baat bi la amé ak sañ sañ bi waye fard moy ki nga xamné suñu borom daf ko def ngir bopam rek nga xamné yahimu fi jalalillah nga xamné day fey ci magug yalla gi xamul dara luddul yalla xamul malaaka xamul yonent xamul waliyu xamul qudul khawf xamul dara luddul yalla nga xamné day nan ci leer yalla di mar ci leer yalla di lek ci leer yalla di ci gindiku lepp lu muy def ci leer yalla la al afrad min al basir mo al alun min al malaikati noyam xamnu khubul khawf xamnu dara al alun min al malaikati moy malaika yi gëna kawé nga xamné sun borom digal lu won ni su jé ci adama motax mina iblis astakbar am ko tanal alina da nga reey reey lu wala da nga def ci aluna yi nga bok aluna yoyu nak basir yi nga xamné ñom lañu xéxol ci miné fi dañuy nit ñoo xamné dañoo ñew gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dootu ñu mëna nek yaronte waye dañuy amé maqamam yaronte lolou nak bu fekké né mën nako yalla waxtu ko sobé la koy def waxtu ko sobé du xass waxtu sobé badal da ulama yi rek d'accord mom ahlul aqiqa ne am dal yi juroom ñaar lañu doon ta du mank mukk seen yim yim nañu ci xéeti wal yi ñoo xamna duñu mank waxtu wu nek dañuy am waxtu wu khutbul khawf bi fi joge bi kenn ci abdal yi lañuy fap mu remplacer ko abdal yi fap ci awtaani fap ci abdal yi remplacer awtaani bi bok ci noqop on ko baaw fap remplacer ko ba bañuy ag nga xamne yim bi du mank mukk ni ma waxon sank ne nit dana nit ñi dañuy dem ba ci seen bon ak seen sagal ak seen djublu aduna dootu ñeew xam leen yim bi du mank waye dañu leen umpule ba duñu leen xam yoy moy li nga xamne ulama yi d'accord nañ ci ba wax nañ ko ak ahlul aqiqa mom lu la lo xamne fu nek man nga dogu ci ne du kep ku gem haqiqa wala nga gem ñeñ haqiqa da nga saxal ne li mom lu am la bu meuna ñak amna nak mu jadd dina ñewati wala du ñewati ulama yi saxaluñ ci dara neñu rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi waxo ne ci dekk temeru at bu tambali sun borom dana yebal kuy besal mbiri diine ji xamunu nak fu muy joge xamunu kan lay doon xamunu nan lay besale lo rek mom lañ ci mëna wax ci gattal ci bi julli ci bammel xam ngeen ne maqam mu kawé kawé la waye xam ngeen ne ruh ci bopam lu ama am doole la nit ki bu fi joge xam ngeen ne ruh wax na lu waram ñett yoon ci conférence ne ruh rapport am ak yaram am nañ juroomi rapport xam ngeen ne ruh moy dundal yaram du nak lu nécessaire lu mën la ñak la ruh na jégué yaram mën na ko sori mën na ko jégué mën na ko fété fi mën na démé ni mën na démé ni misal nañu lu bari ci lu xam ngeen ruh nya ruh al hayawani taxul may wax ruh al manam al adamiyu mom la wax manam waxuma suful vital bo xamne dañu wax ne deng ciolé la jo xamne moy dundal waye esprit li ñi wax manam ruhul adabi qali ñu né ruh amna ñet juroomi rapport digënté mak nit ki ndax nit ki bu nekk ci biir ndem xam ngeen ne du dundi li nit ñi dund du nekk ci li nit ñi nekk benen façon mu dundi.

0: ci yalla borom ci bopam moko xam ndax ci lolu mu ngi aji ci rapport bi nga xamne mom la ru manam digale gi ruu gi digale ak yaram yi waye bu jiddo ñew ci aduna mu melni nit ñi mu ngi dund dunduk aduna bi bo waxe mu deg ko ba ñoko won mu gis ko bu xife lek bu mare nan bu amé soxla jëb dem fek lagiwul melo melo wo nga xamne day febar di yeer ak yépp nga xamne benen rapport digënté ru ak yaram la bu ci joggé ba dé dem bar sax benen rapport nga xamne ci misal su ru ga nekkon comme ni yonnabi sallallahu alayhi wasallam waxé né ru yi way taxé ñi ngi ci joxti ay picc yu wert yi far ci aljana bu nekké fofu itam mu ci nit ki nek ci bamél bi ñu sul ko mu melné seen digënté amna ittisal jox bo xamne dafa melné ci misal su fil japon ci ru ga fu mu nek japp ci bamél ba nga xamne lu muy yek muy mbugal muy xewal lu muy yek ci bir bamél bi la koy yegge donté bamél bi nit ki rapna ba dooma fi nek wala suufas kesse wala yaxi kesse itam bu té mi ngi yek la nga xamne mu ngi ko rogan ko yek waye mi ngi ko yegge fi nga xamne fi la bamél bi nek ba kérok sa taxaw rapport bobu changé ru amati benen digalé ak yaram yaram dundat melé ci nam melone ba raw nam melone bi dund ci aduna nga xamne al hayatul ganna al hayatul barzakhiy al hayatul ukhrawiy bu ñewé mo gëna yéné gëna mat gëna dëgër gëna soti al hayat bu ñewé gëna doon dund ci aduna bu karogé nak ci yoy lool lañuy atté jamm yi ci rapport bobu lay duggé aljana ci lay duggé safara ci lay mëna déko xéewal bu mag gogou ci lay mëna déko itam mugal mo tiss mom ci lool
1: la dama na ci ci sadd bi
0: rogi wax nañ ne barzakh minimum minu dindo daf melni tañu sukkar mo nga gëna jëme kaw ciat li gëna sew mo nga gëna jëme suuf mu yaatu gep rogu wat bu rot manam kudé amna fumuy tak amna place am ci barzakh lamuy jëfé ci barzakh ba ragnante manam nek gam nek ci barzakh manam contradiction wédenté wu la ni ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam misalé ci zahir ci manam ci barzakh ci ne muy nek ci roku picc mom nga xamné dafa wér di far ci diri aljana yi légui woro gogou bu fekke ne ci katanam ak ci xam yalla xam gi mu xam yalla nga xamne bëgg gi mu bëgg yalla mënu la mu mukk tok diir bu tolne ba nga sadi taxaw te jaamul yalla nga xamne jaamul yalla gamuy jaamu dara yibal ko ci du ci agi de yoon buñ ko tek nga xamne bu deful li am bakkar wala yoon muy tok wala di magal yalla wala dara tabi'a la ci mom nga xamne ñak ko meuna ñak ko teul ni nga xamne bo xexé bu yagge re dem ji nga fexé ba lek ak no meuna lekke wala nga de nga xamne ru gogou ci ciofel gi mu am ci yalla moy jif jif jo xamne moy jaamu jaamu ko tudde koka da fay ag ci dayo bo xamne dootu meuna tok mukk ne mu ngi fi ci barzakh dess fi yalla nekkul nekkatul diko jaamu ndax dañ wax sax amna sax wali bu ne bu demone aljana difa jaamu sun borom nekkul lo xamne ni numu tay la day melo wo xamne sun borom daf ko mel katan la bu mu am ak manam keur mu wax ne digeunte yalla ak mu def amna parenté waye digeunte nak al malaa'ul a'la ak hadraba dafa am parenté bo xamne bu ko fatte mukk ta day def ci mom numu gëna maté mu gëna mukke mu gën ko yek lolou motax muy japp ngol fi wal sax ñet yep ni ma waxon waaw mu jedd di dara bolé ñet yep gis ngeen ne señ Touba bind na lu bari ci xam la sharia gis ngeen ne itam amon na ñeneen façon yu enseignement yu bari bi ñu ñëwé bi ñu bisé ndiarém ba am jottu tok nga xam ne suñu borom def na ro yi tax yep sop ko sop bo xam ne buñ ko gisé dootu ñu and ak seen sago du mëna ñu ñu bari ba nga xamne dafa mujj obligé wut ay kiray ay barrière ay saket xamne volontaire lay ubbi mom lay recevoir nit ni nga xamne dañuy ragn ñaar ñay passé bu ñu yom ñaar ñoy jall ñeñu jall ñeneen ñaar ñew nit ni raj raj lo xir ci mom di daan ci kom diko gañ ta duñ ko tay ngir xir de mu toxal jakk ji indi ko fi jégué dekk wayam dem bu wut yoon wo xamne day jaar ci kiray yi duñ ko gis ba muy duggé sa jakka ja bu duggé fi muy kabaré taxaw nga xamne ki grillage bu wéf bi rek moy tax ñu diko gis jugé ci nit ñi may ñu ko jamm tay ñu ko ba waxtu wo xamne dafa bëgg di doxantu ñu wutal ko ci li wër kër gi yoon wo xamne ci lay jaar barrière bobu dix digënté na nit ñi waye du té fu mu toll rek mbolom ñaan fi toll diko xol diko tokantiku waye bepp waxtu wo xamne muy ci volontaire yi mu daawul ubbi dem na ba nga xamne dafa wara jàngalé mu daldi ñu daldi sori nit ñi ñu delu gannaaw mu daldi tambali tomb bi mu doon tomb ak rebbi ay xikam yo xamne sel manam daxu li nga xamne moy ñew ci alquran ak hadith ci digal digle fi mom lay duggal ci forme bo xamne ñu koy waxe day yomba tak te nit ki daf koy mëna jëriño day dess ci xelam mu di len ci war di len ye lele mu dok ko dem gundi qasida delu ci ñi nga xamne lako señu mudlam jëg dagana waxe wala mu dem ci geneen nak go xamne ñeneen mu def mo xam ay jigeen lañ wala ñeneen ñoo xamne ñoom aaji woon nañu lool te digënté nak boromam suñu borom charté nak lool mu wara dem ñoom jaaral leen ci yoon yé leen digël leen kërë leen ñaanal leen déllu ci xamne waxtu wo xamne ni itam ñi ngi tollu ci di doxantu barrière bi dox digënté nak nit ñi ñu top ci mom légui mu ngol batiku digël leen téré leen wala mu jangal leen wala mu ñaanal leen fu tollu di téré alcorane di téré waxtan yi nga xamne manam way yi nga xamne mom la tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Allah mo do ñun
2: tarbiya ak taraf
0: waaw kon mu ni ne ci misal tarbiya taalim bindu ne lim bindu bayyi ak lim tambali won bu tollo ci di jangale taqiya mom fu tollu mom la mas di def gis nga taqiya bi misali taalim yoy mo wax jangaline yoy mu tax ci tombe yi ak ribbi nga xamne ay hikam la ci genné yo xamne day dajalé njari ñi sharia ci joggé ci alquran ak hadith mom la daan taqiya waye kenn ku nekk taqiya façon taqiya bam lay def ñu waxé né médecin bi bu malade yu bari dajé ci mom kenn ku nekk man nga wuté sa jangoro man na bok ak sa borom waye ngeen am yeneen wuté tax seenu faj wuté nonu itam da taqiya ko xamni ki borom haqiqa deug la façon taxé yu dul jeex la ko sun borom di jox mom lay amé tarbiyé bi itam xam ngeen ko ñi yobbu ci daara yi di len xiflo di len marlo nga man nañ ne forme yoy yep dajé na ci mom naka nonu da nga gis ko xamni cheikhou talim rek la waxon ni charti cheikhou talim mom na am xam xam bu yere bu leer bo xamne day tagu ci alal kitab wa sunnah manam alquran ak hadith na am lamine bu leer bo xamne lum la wax do ko natable na am mandute bo xamne itam ak forme bo xamne waxtu wa agge ci lum xamul wala nga lacc ko bu xame ka ko xam dana la ko tekkal te du ci reuy dana la demal diw nangama naka nonu cheikhou tarbiya bi nga xamne dama bu xame xam xam bok dama itam warna xam manam jamono ak xam xewi jamono ak yëngu yëngu jamono ak yaq yaq jamono ak bu ci nek fu mu joge ak fu mu dem ak namu yaq ak nam koy deko ak nan lay aare nit ñi ak yeen pratique lay digal nit ñi ba lolale ñu mucc ci ak nan lañuy jëfëndiko ba pour watandiko yoyé xam itam yeneen hawadis yi nga xamne ñu ngi aju ci bidiw asman yi bidiw bu wara fenk bidiw bo xam tollu na ci sa sangam lamuy sos ci suuf mu xam ko ak namuy def ci tabaayi tibaay nit ñi manam seeni seeni tempérament seeni misaj mu xam ko xam la cey jeriñ xam itam pratique yi nga xamne mom la mo wara mom lañu wara ëppal ci seeni jaamu yalla lolep mu xam ko bok na ci charte cheikhou tarbiya cheikhou tarbiya mom waxtu wo ko gisee rek saxal dem ci yalla xamne ak gisam rek daf lay fatali yalla toog ak mom daf lay xamal yalla daf lay foot yeug di lay ke ci di lay yegge ci yalla xam ndax suñu wax na ci ki ne mohammed ibn wasi mom amna ci mutu sey fone yo xamne buñu musan jaamu yalla ba son xamne roo do adama day son yaramam day son buñu bëgge daggi wax seen bop dañuy dem rek xol mohammed ibn wasi ci melaw ko yalla bindé ak farlu gi dañuy daldi sawarat ba jëfati ay wër yo xamne dañuy déssat naka nonu koku nonu la cheikhou tarqiya di mel daf lay yegge ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam faaw cheikhou tarqiya war na ko don ci lam kam lu meuna jibale ni top ci mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ma son wax bi nga xamé né hanbala dafa ñew dajé ci na abubakar ci marché bi né ko nafaq hanbala mom moy hanbala mune man nafiq la man hanbala sina abubakar né ko lutax nga wax ko mune ko dama gis bu ma togué ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day melni ma ngi jallok aljana ak safara ara sa poursuivre yépp waye bu ma ñewé ci marché bi di jaay ak jënd wala ma dem ci kër ga di wax ak jigen ñi xalé yi di top do mbiri aduna bi dama dal di mel nenen yaronte bi sayyidina abubakar wax ko dara daf ne ko ñewon dem wa marko ba ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mune ko togal mu tok mune ko waxal li nga waxal bu ngi ko netalé yaronte bi dama ko sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne non ngeen di mel bu ngeen toge fi man bu ngeen ko meñone yeye kon malaika yi day safonté yeen naka non yit ñiko ci appliquer malaika yi xam ngeen ko na imran ibn hussein malaika yi dañ dan safonté mom mu gis mu di len gis di deg li ñuy wax ba ben bi nga xamne ne amna kaddu ko dal mu metti mu dem gajju bi mu gajjo nak nga xamne dafa melni ka bayina wakilu bi wañiko na ndax gis na ne garab gi dana ko faj gisatul malaika mu dal di koy reccu xamne lolo ko yobbe bi mu dello ba def kafara go xamne taxna lolo dañ mu delu wat bi giset malaika yi kon nga xamne cheikh tarbiya man na bolé tarbiya ak taqiya ak tasfiya yep man nako bolé man na nek itam cheikhou talim rek man na nek cheikhou tarbiya ak taqiya te du nek cheikhou talim man na nek itam cheikhou taqiya rek te du nek lepp bu ci nek bu won ak bañ ni gudd ci a travers manam ci am na tarixi dan won dan la won ay bu ci nek ay asharat ci ñi nga xamne cheikhou taqiya rek lañu te buñu tarbiya ak ñu am tarbiya rek lañu am taqiya ak ñi nga xamne bolé nañu yep ak ñi nga xamne wessu nañu ñaar yi
2: tarbiya bu ci señ bi ene mën na am ñu ko ci bi
0: Allah xamne yalla rek tax ak yonent bi ak señ bi yalla nako suñu borom def muy li jëf ju sel ngir jëmam rek yalla nako suñu borom boole ci jotaay yi ëpp ndariñ yu gëna barkel yu gëna bëggal suñu borom ak yonent bi ak señ bi té suñu borom may mu ñëpp wër gu yaram def may ni fu ñu gudd ci l'islam képp ku indi won bakkar suñu borom baal ko ko fi indi won tawat suñu borom safara ko fi den aaje suñu borom faj aaje jo
3: ben fm radio bi nekk ci wétu rompoint bi nekk ci commune bi jakarlo télé bi jëm iliport
4: jërëgen jëf mbokk yi ci dégg bi ak and gën and ak programme CM Radio Benno FM 106.0 kaddu gi li bayiko fi ci Touba Mbacké ci walu présentation seen mbokk mortal fal mbokk yi nak ñu ngi ko waxé won ni bisu tay yi ci waxtu wi danañu am mbékté and ak yeen dalal suñu kilifa diko xamé ni xam nañu taxawayam fi ci dëkk bi di Serigne Amdi Mustapha Mbacké Serigne Amdi Mustapha Mbacké di coordinateur comité biñu samp fi ci Mbacké Bawal ngir gëna yaatal taxawayu parti Kiray bu jitu rew mi ci commune bu Mbacké Bawal en même temps son excellence président de la république dem ko liggey bu am solo muy lepp lu aju ci yeesal keri diiné yi di direction bo xamné ci bu am solo la Serigne Amdi Mustapha ñu fassiyene waxtaan ak yow ci tolluwayu jamono tolluwayu parti bi di Kiray ci gox bu sel bi rawati na ci commune bu Mbacké waye d'abord bala ñu dugg ci waxtaan bi ñu bayina rek nuyu ak mbokk yi
5: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñuy deglu ak fu ngeen mën di nek ci rew nek bitum rew ñu ngi leen di nuyu nuyo bi gëna sel waye di lebeul ñu jël bëral nuyo yow Serigne Mortal Fall di la sant tamit bu baax di la gëram ci dal gi nga dalal may ñu buntu ngir ñu mëna waxtaan ak askan wi ñu ci contane bu baax di nuyu bu baax wa Mbacké Bawal fatim di nuyu wa Touba di ci tout ci nuyu bobu al khalifatul am li tariqati al muridiyya cheikhana al cheikh mohammed al muntaqa di ñaan suñu borom yok welam bu baax yok katanam banna li nga xamantene ni amna ko ci liggeyal maam ci tedd ja cheikhul khadim mu agale ko ci sagom ta ñu fekk lepp mu don natangi ci rew mi yep tamit waye tamit di sakku ñaan ci mbolam kilifa diine yi nek ci dekk bu sel bi ñu ñaanal rew mi am jamm ñaanal president de la republique suñu borom yok tamit jamm ndax jamm moy jamm rew mi aha wa ta'u rasula wa li amri minkum ci lolu lañu jaare pour ñaan kilifa diine yeb ñu ñaanal ki nga xamanteni mom suñu borom tek ci bop rew mi bannalim am wala bok mission yi ma am ni jëmale rew mi kanam yep suñu borom jappandal ko ba mu am suñu dam bu baakha bax ndax dama moy namul Sénégal
4: ma sha Allah ci li def Serigne Amdi Mustapha Mbacké ci nuyo bi Serigne Amdi Mustapha wax nañ ko légui direction bu am solo bi nga xamni mom la njitu rew mi jox mais aussi role bu am importance bi nga xamni yang koy taxawu parti Kiray ci dekk bu sel bi di Mbacké Bawal mais buñu bëgg na xam kan moy Serigne Amdi Mustapha Mbacké ba tax tay mu ekki ci responsabilité yi melni ak ndom ki mu wax
5: jere jeuf mortal question bi amna solo lol ni Mustapha Mbacké as dong la jo xamantene ñu ngi doré wala ñu ngi juddo fi ci Dar es Salaam sama wajur moy Serigne Mohamed Al Halim mom Serigne Afia Ahmed Al Mukhtar mi nga xamantene mako am ci antenne bokk ndek bay Serigne Touba rek la am ñu jëlé dëkk bi Dar es Salaam jox ko am xanta mok suñu afi ñoo fi nekk lawon ndax ñoo bokk lepp ginnaw Serigne bi ñëwé ñaaram la ko wolu mom Serigne afi nekk ko kay ci sama wet motax tay ngeen gis kërëm ak kër Serigne Touba ñu xek juma ji mu nekkon imam ci juma ju mag jojo sama wajur nak bu mu tollé ci samp kër am at yi mu wara am ngir am kër jugé ñaaram jëm Touba Touba la bëggoon kër comme ay magam Serigne Khass ñepp la kërëm ak ñepp waye bu mu remé Dar es Salaam ni xaar ma jadd nuyu Serigne Modou Mamoud sama mag waye tamit garal ko sama yéene mu ñaanal ma bi ñëwé wax ko lim bëgg Serigne Mamoud ne ko abadan do mu sa dem Touba kay dëkk sama wet fi mu dëkkal ko cër bu maga mag ci Dar es Salaam ne ko dëkkal dëkkalal say talibé ñoo nekk sama wet loolu mo waral ñu nekk fi Dar es Salaam nekkon ci wettu suñu mam suñu wajur ak suñu Modou Mamoun waye tamit ñu nak ñabotu señ modou mamu ñu bok fi nek tayji bi lolu wesso tamit fi la juddo dar salam fi la magge fi la yero fi la jange ci atum 2012 bi amé bak ginaa bu jange ñek ci dara mo ko xwan ma sha Allah jang xam xam jang ci école franco arab ñeké al azhar bi ñamé bak en 2012 ñu dem dekk bu ñu wax soudan jang fa sharia wal qanun moy science religion islamique am licence 2017 2018 duguna ci ante job ci école institut bi ñu wax ifer don fa jang langue tubab fin 2018 ñu am bursu pour dem egal suñu jang fele ci turc fele ñu defé master 2 en sociologie ak l'histoire des sectes moy tarikh mazhab islamiya yeb jang nañ fofu ñu paré fa lañ tok di liggéey politique fofu lañ ko commencé man na wax ci atum 2018 2019 bobu itija lañ fofu sa lañu ñun dañu mësu am ay gëm gëmu né Sénégal dafa wara am benen xarkalam bu bess ci politique nit politique ñi soxal nañ ñeneen gis gis yu bess yu bokk te gi ñuy wax gëm gëmu ñu dama ko yagam yakatu mu gëm né Sénégal warna fexé ba am njit yo xamantene dañuy incarner souveraineté am fexé ba réew mi mom seen bop lool ma wax ma gis ku ci wax ma gëm la muy wax ma soobu ci lam nek lam woté mu jaral mu lu nek nak danaka sax sama ñibbi ci Sénégal dama ko anticiper ngir lool parce que atum 2023 bi ciow li béré man dama préférer téla ñibbi ci motax bi ma ñibbi ci sama séjour ci Turquie sax jéxul ma programmé mu ñibbi ci dal dama ni na ñew rek lepp li ma li fi xew ma and ko ñu fi nek lool ma waralon tamit ci sama engagement neen ma buñu wonté mobilisation wala manifestation ma and ak sama nawli ma nek lool ci langue gi yépp dem ca ba yalla dogal ndok fekk ñu ci muy ap muy ben ndong dok wax am ci ni diré na joom ñent wër ñu dund ko ci ngor ak dignité bimu jéxé tamit ñu continuer lolu ba yalla jox ñu réew mi ñu joxé réew mi ki jité réew mi di son excellence le président de la république monsieur Bachirou Diomaye ci xar fay momit am ciël bu mu jël jox ko sunu wolere Moussa Ball fofana moy ministre bu yor walu urbanisme ak les collectivités territoriales ak aménagement des territoires momit ci biir ciël bobu nonu mo am programme bu ñu tuddé programme national d'aménagement et de modernisation des villes religieuses munema kay nga jitt programme bi ñu and liggé Moussa Ball fofu ñu jox ma ciël bobu ñu and ci di ci liggé bobu ak légui def na ñaari at bi yalla dogalé tamit jafé jafé am ci digënté ñi sékkone gis gis bobu nonu ba xajj lu am mënu bok ci ñu tan and ak président parce que dama gëm né ñun lañu digon sénégalais en 2024 ñan waxon ba tax ñu wutel ñu genn ci lu toll na virgule motax bi mu bi xajj lu amé man bi tan joté ma tan dess ak mom continuer ak mom liggéey bi di ñaan tamit suñu borom defal ñu sutura bañ am ci ndam ba yaakar bi sénégalais amone ba tax ñu jël fi ñi fi nekkon tek ñu fi yaakar bobu bañ tass tay suñu xel dal na ci ndax te président ci loolu la nekk
6: Masha'Allah lu am solo la leral nga tam lo xamni ci yakar na auditeur yi bëggal nañu ko xam mais ñi dégg ci sa wax ni domi dara bo xamni ni Masha'Allah ñoo ngi sant yalla bok ma ci meññeti incité al hasard ndax wax nga ko mais aussi sato ci seigne Afia sato ci Prem Sam donc domi dara ju mel nonu lan mo tax mu opté politique
5: yow xam nga politique da nek lo xamantene ko xamé histoire deug deug da nga xamné serigne dañu wadi politique serigne yépp dañu wadi politique ndax ñun ñëpp suñu référence moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi da fexewon ba jité jakka ja waye tamit jité doxinu aduna doxin politique gënul doxin aduna parce que ñiko ñu tek science bobu li ñu wax moy manam mom ar la bo xamantene mu si ngay man gestionnaire régler affaire société bi lolou moy doxal mbir aduna doxal mbir aduna nak yante bi ci lolou la nekkon bolé ko mbir al-akhirah dayna tubab bi ñëwé bëgg écarté sëriñ ci dalen la yeen tok leen rek sëriñ mbir al-akhirah ak jumaa ji baye aduna ñukoy doxal lu ngeen soxla ngeen ñëw fëgg suñu buntu ñaan ñu may leen lolou nak ñun dañu gëm ne waru démé non sëriñ ci dañu wara duggal seen loxo ci doxinu réew mi fa ñu jëlé décision yi nga xamantene ni réew mi ñëpp lay concerner ay serigne nek fa ay doomi serigne nek fa ay representant serigne nek fa te lolou suñu politique mënuñ ko am parce que amna poste yo xamanteni danaka ay politiciens lañ koy jox te ay poste yu am am solo la ci fuñuy joxé ay décision yo xamanteni day am impact bu baax ci avenir réew mi ak ëndugu réew mi ak doxinu réew mi sax mën na wax yéne buñ fexé ba produit dara nek fa ko xamanteni dañ ko jangal li yalla wax li yonent bi wax jangal ko waxi mamam mo xam serigne touba la wala sidi hajj malik wala cheikh ibrahim nass wala cheikh bukuntu ndiasan wala sen borom cianabo wala kenen ak kenen su xamé yoyu mom lepp lu muy jël comme decision wala lepp lu muy taxawé dana ci bayyi ngeexital ñooñu dana ci dana delu wat ci jangalam ñooñu bayyi bu baax baax ci ru diine ci lepp lu muy def ndax senegal mënu ci gënd miiru diine dëkk bo xamanteni danaka man ne 99% ci dëkk bi ay croyants lañ amul luñu gëm te ñepp su ñoon ñu man na ne pil de 95% ay jullu lañ dëkk mel nonu il faut ku ñuy bayyi pass passu nit ñi donte nak suñu constitution ñu mu teggo réem lay cité la mais lo tekkul ne kenn du fi exercer diine diine mu exercer bu baax ki ñu gité croyants la day julli day wedd am na ñu gëm ñun ñepp mel lañ mel kon buñ fexé ba ñu génné ci képparu kilifa diiné yoy nañu bok ci instance gouvernement bi loolu lu ama am solo la ci ëllëgu réew mi ak tayu réew mi sax ci am solo parce que tax sëriñ ci xéxlu woon politique buñ ci gisé seen ñu bok ñu leen jigé ño xamanteni ni seen jiddu rafet na seen jaar jaar set na ño xamni ñu fu baax lañ bok kenn xamul leen ci ñak fa dawla chaxan ñu gis ñu nekk ca loolu dañ leen gëna ñu mélo nit politique yi da lañ gëna ñu mélo tolu politique bi ñun loolu bokk na ci li ñu gëna motiver ngir ñu engagement yi ñu nekk ñu dem ci bam ba jeex tak
7: machallah dugg nga ci politique ak façon biñ koy défé parce que ñu bari bari dañuy wax ni politique bonul mais façon biñ koy défé biñu wax mom lañuy wax am nga fofu jaar jaar nga passef ba tay yaangi ki ray d'abord ci parti bobu soxla ñew muy kiray dafa melni mom dafa ju dafa mag de cioli top ko mboro bi top ko taxawayu kiray ci commun bi mbacke
5: fi may commencé moy kiray ñu ko waxa sang dafa judd mag évidemment dafa judd mag ndax kiko sos la ak ñego sos ñego sos duñ ay gan ci politique manam politique li tax nit mag ci ay épreuve la yo xam yu metti yu di dundu ak ay circonstances yo xam dang ci jaar yoy mo lay maglo ci politique ñi composé kiray fon fofu lañu gënne fam gëna metté fa lañu jaar ba ag fi gëna kay fi politiciens dag do ko créer parti ça veut dire ñu buñ créer parti lepp lu parti soxla dañ koy xam dès le départ dañ koy xam amna bu ci troisième parti amu lu li motax ay ñet nit ak ñent lu may de 5 personnes lu doon am pour mëna commencer waye ku créé parti fa ngoy defé nit ñi di xex ngir bëgg dugg xajuñu fa wa ñu ngi réservé plus de 3000 personnes ñu ñew fofu fess bi ñu bid ab ñu nekk ci biir pour lancement kasse loolu lu reuy la loolu musul am ci réew mi c'est une première motax dafa judd mag ni ko président waxé nga fajeulé ko sang non la démé loolu nak day fën ci fép parce que lu ñepp bokkolo il faut que tool yu bari tawlo nak ñu déraci wuñu ñu mo lañ ko bëggé di non la gëné lo doon ni ñepp ñu wëssé mo tax fepp la am tu nga doom daara sank amna mouvement national de doom daara kiray bu man mako jité au niveau national té ñu ci liggéey bu baax amna ñu gaay fi nekkon sax doon réclamer loolu waye waxtaan amna suñu digënté ba ñi nga rafet né dañu mëna bolo bok ligéndo
7: manam fusioné ko ñaar yépp nek ben da
5: fusioné yépp mu doon ben té lolu liñ ko may rek moy esprit doomu daar bi nek suñu motax déggu ñu ci bénn ciow tudde commune bu mbacke président bi mu génné circulaire bi mu jëk def te moy unique bi mu def ci parti kiray dafa wo militant yépp ne len parti bi judduna nañ len fexé yaatal ko ci gox goxani ci département yi ci commune yi ci quartier ñu lañ massifier nañu installer ay cellules nañu liggéey def ko sous forme des comités man ñu créer ay comité d'initiative comité nonu ci lañu sukkandiku ngir mëna def massification bi mais may coordinateur comité d'initiative bu commune bu mak man mako jité am nañu bëri ño xamanteni ci commune bi ñi ngi liggéey ci benen côté mais comité bi mo fepp doole té lepp so ci liggéey ci commune mak tamit mo koy def
7: bonne séparation mo am digënté ñi liggéey ak ñi liggéey ci comité bi xana du sotti ci ak def ci yeen ñepp gën di liggéey kenn
5: xam nga ay leader yu bëri wala ay kuy yu bëri suñu bokké benn malka bëri mëna bëri té comme ko amu guñ benn réglementation bu ñu mëna tënk lool mo waral yi rek waye nono amu suñu digënté ñu fi nekk ñepp ña bokku luñu bëgg mais dafa am ño xamanté nak ñoom xeyna tollu nonu ñu dañu soxla ben cadre buñu liggé mo wara ñu tegg li fexé ba ku bëgg adhéré wu ñu ñam fuñu la duggal ñu disperser responsabilité am ñu jox côté communication am ñu jox massif ka am jox ku dañu jox dara lool mo wara ñu tegg comité comité bi ñu ngi avancer bu baax ci moy de 2 mois installé nañ fi cellule yu bari té yépp ñoo ngi koy médiatiser ñoo ngi jallé ci réseau ligue bob mi ngi way dem mo ci muju defal na meeting bu mag bo xamantene kilifa yu mag ci parti bi ñewon nañ téwé ko wala limi wone ni moy ñun dina bi nek dina bu bax la te ñu ci wota mit ñep ñu ñew andi sa ñun parce que ñun ligue yu suñu bop président lañu ligueel parti kiya lañu ligueel kep ku ñew pour andi sa ñun dañ la dalal avec les bras ouverts kep ko xamantene tamit yow da nga gis kané man nga liggéey bo paré ñu bok sotendo fën tamit ñu da nga da nañ xol ñu andé yow ci li ngay def waye du té ñu nekk suñu dynamique continue lool daal ci lañ nekk
7: gis nañ ni parti kiray bi mu taxawé mbolo mu bari ñew nañu ñi ci ëpp nak ci ay parti lañu bayiko ñew gogu mu bayiko ci ay parti ñew parti kiray fassiyene and ak yeen ban jangat nga ci def ndax dang ko tegg yaakar ju tass te fañu nekk won wala dang ko tegg ni dañu japp ni ki jiti reew mi dal war nañu taxaw ci wetam jappale ko
5: man li nga japp moy ci ay principe lañu président wo ci ay gëm gëm lañu wo parce que ñun biñ koy fal liñ non dañu am projet mom wax ñu kenn projet bobu nonu tay la ci gëna nekk mais nak dugg nañ ci yo xamanteni ñu ngi koy wacc te il est temps ñu fexé ba bañ ci genn nek lolu motax mo ñu ngeen bañ ci genn ñun lañ nekkon on est obligé ñu genn ci tek lenen lo xamanteni moy gëna mengo ak doxinu projet bi wa ñu wara mu tek li mu tege tamit mbiru Sénégal la ñun lañu doon galankor fa ñekkon moy li ñuy tuddé 6 manam japp na mbir bi yalla ñoko mo kenen bokku
7: ci teju bari won dal
5: la nga nak mom motax mu gëm né mbiru Sénégal képp ku xélam doy ba nga japp bu nga sé bokku fo ma so na bokku amul solo ko do non amul solo li am solo moy ki nga don parce que ñun du ñanté mo ci refaat ci politique wa yanté moy suñu royu kay ci suñu dund yépp yanté mo ñu jangal né nit manam li ñu doon wax ci mbiru diin la doon wax daan al-islam yahdim ma qabla manam lepp lo nekkon bu xese bu tum nak jull rek lepp jeexna ñu wote won ci diine ci politique lañu wote waye liñu japp moy lepp lo nekkon ci gis gisu politique bu xese bu dug kiray ñun xolatu la nga nekkon dañ japp ne le fekk yow ñoo mëna and ak ñoon rek dañ lay xolé comme suñu bop and ak yow ubbil la suñu ay loxo ubbil la suñu ay buntu ci loolu lañ nekk loolu lepp ci loolu ñu président wo ci loolu lañ koy jappalé
7: gis nañ ni président fani amna ay nomination yu bari yo xam def nako ci département bi ndax lolu dafa xam importance gox bi wala dafa xam djublu gu wa gox bi djublu partem wala bok da ko tek rien que ngir aspect politique
5: sank li ma la wax lolou lay tek bu gisee ma lay tayal sax sama question bi nga ñëk ci poser pour li la doon xaar ñu bari dañu wax naan pourquoi muy nommé ko bokkon APR sangi man ak yow suñu and nga am fukk nit ma bok ci sa biir ñu fukk nga xey xey dem yobale juroom net baye ma gën bu 10 ma bokku ma jappalé suñu ndax suma gisee ku neew sama non la ñoo neema prena pour baye lañ nekko suñu digënté yépp and yow jappalé la tax dama nan ko def duggal fi baye man kasse ma kërëm kërëng ngay mba daanu walla lu xel nañu ko ñun ku bokkon fo mëna bok bo ñëwé né da ngay and ñun liggéey jappalé ñu ñun dañu and yow liggéey jappalé ñu tay président mom la sénégalais fal mom mo prêté de serment président bobu non moy xol ñi ni andal liggéey ni mo ron andal buñu dem ba duggo saga ka xass dekk la xass ñu mëntul and ak ñom il est obligé mu écarter len parce que président président l'institution la ko ko mënu respecter ko ko mënu jox ci bi mom dalay tek fele xol ñu ko préparer pour jox lo man ñom liggéey parce que résultat la soxla résultat ko ko mëna taxlu am ko fo mëna joggé dalay fal fal na fi domi signe abassis da bax kenn waxu ci te kilifa diine la parce que mëna ñu wax ni fal na kilifa diine rafet nako fal na ko bokkon APR fal na ko bokkon ci parti bo xamantene ni ba buñ ko fal démissionnel mais parti passif fal na ko mais buñ ko fal ñom ñoko jëni seen groupe bi la fekk ko président fal ko rek ñom ñoko dakkal seen bop fan la ko xamanteni musul bok APR musul bok PASTEF mo mizlan la yoron manam président visul kenn xam nga la visé ñu nango paré pour jappalé ko
8: ñu nomination yi bo mo sama mang ci djiblu au niveau local Touba Touba dañu gis li fi nomé
5: dafa bari
8: affaire bari parce que population do bari na yok bu baaxa baaxa baax mais dal xamna ni delo ñu leen ñukal lan mo laq ci ginnaw fofu lay waxe
5: li ñu laq ci ginnaw moy département bu maké moy département bi ëpp ay nit bi gëna peuplé manam jëmi département bi rek ëpp na ay région yu maga mag ci réew mi motax mënu ko yamalé ak département yépp té man ñun ñu fi nekk di jappalé liñu japp moy day do ko commencé rek moy département di xaar politiquement def ko go ci man bi wésu duggal na ñet ñu xam fi lañ bok mais ba tay am ño xamanteni ni amtu ñok mom té ba légui décret mo leen fi bay ñoo ñi ngi xaar président ci flanté ak ñom parce que mënu nit kenn du dolel ko xamne daf lay xex bu xel nañu ko nit bu la amalé sa tranga olof day wax ne manam duma sax olof day wax limay wax moy li am solo moy nit bu la amalé sa tranga au moins war nga ko ambal sa tura lool moy yefi gor mais am na xamanteni do xewul non ñom lañu japp rek moy am na gëm gëm yu nekk ci ñom loolu permettre na len luñu xalaat wax ko japp na ni ñu gën ñep japp na ni ñu andal ñu gën ñep ñu gën bax ñep di juger ñep ñu mel non baxu maam gënuñ ci rew parce que xalaatine bobu nonu bu magge bu bax sax ci rew man na fa jurjé lool baxut ben rew soxloko te ñu nekkon ci rew yi nga xamne da am ay tension ñun xam nañ bu bax lool lan la mëna jur lan la mëna jur ci rew man def na Soudan fekk ñu doko joggé ci Kër mama fa joggé def ay at yu neew ñu dugga ci Kër xamna xétu xalaatine yi ni lu mëna yobé rew def na Turquie ñu frontière ak ay Iran ak ay Syrie xamna lan mo nekk ci façon xalaatine yu melni motax danger la ci am rew mo xamantene rew mu ñepp naw la ci stabilité
8: machallah gis nañu ci walu politique jigéen ñi en général di ci am taxaway yu am solo rawati na ci gox bu sel bi di digënté Touba ak Mbacké man nañ lu fi am rek jigéen yi lañu mais en général toujours liñ daan joytu moy ñak yek ci walu financement ñak yek ci walu jappelé ndax tay parti kiray taxaw na ngir jappelé jigéen ñi nekk fi ci gox bi ci walu financement bañ mëna am luñ ci turlo
5: duma né parti kiray mais état
8: am nañu état bok do ko di ko yatal état waaw
5: état param na pour jappelé mbolam ñu nekk ci département bu Mbacké wa ñu nekk ci Sénégal yépp mo xam jigéen lañ mo xam ay ndaw lañ parce que amna institution dañ ko tek seulement pour financer les jeunes ak les femmes parce que xam nga jigéen dafa doon parti bo xamantene mo upp solo ci suñu configuration sociétale légui jigéen ñoñu lepp lo meuna jappelé ba oyofal yenn charge yu mag yi nek sen kaw lolou état daf ci socialement daf ci wara nek motax état mi ci fi ci mbacké ñu bari ñi ci commencé gis sen bop ndax mbacké sen jafé jafé mo nekkon ñit yu tal population bi man mën na ko waxé lolou ñi fi muju sen bop leen gënon ñor ci nit ñi ñom liñu mënon rek liñu def moy fexé ba am wéccé du bari di leen may xaaliss ñu na leen wax moy ñun duñ fi nek di wër di may xaaliss mais dañu fexé ba ku nek mënal sa bop té loolu lañu nek ak ñom di leen encadrer té ñu won yoon ñu wara jaar pour état doolel leen té état commencé nako def ñom ñu ci sen bop ñong koy defal serigne daara yi ñong koy defal jigen ñi ñong koy defal jeune yi té dañu ko yaatal ba population bi ñepp xamne état ñom la fi nekkal li état mom du ay nit ñoko wara seddo mais nit ñi ci la wara delu tam lepp lu jëm ci oyofal dundu tamit sénégalais yi surtout population mbak état mom ci état mom ci bu baax
9: bo ba légui yaangi wacc ci terrain bi and ak responsable li ngeen def ay liggéey bu dem rek mo ci muju meeting bi da ron def bu baax ko tay li ngeen gissagul ndax japp ngeen ni ki ray ci mbacké ma ngi ci loxol wala bok askanu mbacké ñoo ngi and ak kiray wala ñoo ngi ci yeneen loxo fim nek
5: non askanu mbacké mom ñun suñu xel dafa dal ci ñom bu baax baax niñ koy xamé rek moy ñun gis nga suñu assemblée ni mo géré danaka li ñuy solliciter manam man demande bi mo upp offer bi manam ñun li bëgg dugg kiray ñun sax leele daf ñuy jaaxal ñepp bëgg ñew am sa ñoo xamanteni ñu ci yeneen parti ñom bëgg dañu bayyi loolu ñew mais li ci bëgg lañu xalaat moy suñu bayé lañ ci fekk ci ay salaire ak yoy parce que ñu yew lañ té am ñoo xamanteni lañ nekk ku ci genn ak ko mëna doon ñu wax lu bon wax lu ñaaw motax ñu bari ci ñom di xaw ragal mais ñu luñu gëm moy manam président lepp luñu bëggat ci élection ci at yi ñu jëm manam ni kisi jitu wala ni si jitu moy wa mbacke bawol moy wa département mbacke lolou mom am nañ ci gëm fort té liggéey nañu tax lolou war mëna am mom a personne def nako bu ñu magal def na fi ñaari fan togna waxtaan nañ ñu mëna waxtaanal liggéey bi tamit ñu ci jot parce que mom mo jitu réew mi lepp luy xew ci réew mi da bay xam xamna bu baax fan lañuy dugg xamna ñu ñi ngi dem fi gëna sori ci département bi di wax ak nit ñi te nit ñi adhéré nañ ci projet am parce que dañ ko xam mom nit ko xamantene mom rek dafa neex jaay parce que jam ko ci nit manam ci comportement way ci discours dafa jafé te bo xasse ba leader mel non li ci dess jafewul li met moy nga am leader bo xamantene bo xey wax ci mom lu bax bu ngone mu wax lu wedd say wax yow nga wara xey rat bat waxat wax ju bess mais président yalla dimbali nañu bamu doon ko xamanteni ni ku neexa jaay la yar bi nitu diine yep xamem nañ ko nitu diine yep xamem nañ ko nitu diine yep naw nañ yaram naw nañ xam xamam parce que bu waxe nga xam borom xam xam la parce tamit naw nañ discoursam parce que ni ngi koy rab di soral les sensibilités yu bare ku mel non day neexa jaay lol motax ñun ci commune bi wala ci département bi suñu xel dal na bu baax liggéey nañ liggéey bo xamanteni nit ñi wuy ci nañu nit ñi and na ñom ñun ñi ngi koy waxe ñi ngi koy jëfé fu ñu woté ñu wuy ci en masse ñew ak tolé té lool rek lool la képp du lool la bëgg té ñu joxu ñu xam yuñ xaar bi sédd la bolé ci nit ñi ñew seen bop wone yeen biñu am ci président gëm biñu am ci parti bi di kiray aussi ñun ñoom ñu fexé ba bu len diglu lu defal manam dañuy fexé ba di len jappalé ñu len di jappalé ci ay formation ay financement di len jappalé tamit ci ñu organiser sen bop fexé ba mënal sen gox kon bu nek ñafa dëkk amal ñëriñ wakkon ba mo xam ci ay yeen action yu melni nettoyement wala ñu xey def te yoy ma politique yoy ma politique bi am solo la ma politique développement te ci loolu lañu woté te ci loolu lañu nek motax suñu xel dal na bu baax
9: jërëjëf serigne amdi moustapha mbacké ñu lay sant bu baax baax di la gërëm ci disponibilité bi xamna du ñak message bo xam ci bëng ko jëmele ci askan wi bala ñoy yëkëti ci raay bi
5: askan wi ginaaw mo sant bu baax gërëm la limay wax rek moy sénégal nañu dalal seen xel réew mi ñu ci loxo yo xamantene loxo yu set la loxo la yo xamantene loxo ndaw la loxo ñu bëgg réew mi loxo ñoo xamantene ni sont des vrais patriotes aussi des vrais patriotes républicains patriotes yo xamantene bëgg nañ seen réew bam jeex bam jaral leen sacrifice bu nek président bokk gisé xamni nelawatul diko téré nelaw moy réew mi mako téré nelaw mo taxul jeex na tak lekatul nanatul parce que dafa xam sax bu mu yor ba bare nak mu nek à l'auteur xam ñu tollu mais mu yann ko atam ko koku dafa jara jappelé buñu gissé ba ki demb taxaw bi mu am état jeune ak yi nga xamantene ni dindim nako réew bu Sénégal lolu dañu xam bu baax kané manam mi ngi ci yoon bu baaxa baax ku mel non la buñ ko amé liñu war mo ñu jappelé ko tolel ko way tamit ñaanal ko parce que ndamam moy ndamu Sénégal digé ñu digoon sénégalais parce que ñu la woon ñu ñu di digé and ak ñeneen mais ñu ñongon ci biir ñen waxon né Sénégal changement lañ bëgg changement bi mi ngi am déjà ñu commencé di am té di kanam la jëm parce que bañ leen di dig dañu am luñ bindoon tënk ko loolu lañu moñ tuddé ko vision Sénégal 2050 loolu lañuy appliqué lolu bayiwun ci lu tolne virgule ku wax lenen lu wutek lolu ay khalatam lay wax ak waxi ku bëgg yaq ñu mer ba gën ñu leen mer lo lenen la mais du l'essentiel du taxoon ñun ñu doon xex du taxoon ñu ñew laaj seen cadeau laaj seen bat ak ñu ko mënt laaje mais le taxoon ñu laaj ko ci lolu lañ nek te lolu dara duñ ci kenn bëgg lu neex ni du tax ñu gën ci bañ lu neex ni tax ñu gën ci dañ ci nek jité ci suñu digënt ak suñu borom waye tamit jité suñu digënté ak réew mi def ko ci bëpp ak toute loyauté ak toute sincérité ak transparence bu mu sëkk bu ko défé sentu ci am ndam lu maga mag pour réew mi waye tamit am ko pour ñu dëkk ci réew mi ñëpp inshallah loolu la mëna mujjé lancé di la sant bu baax di la gërëm di gërëm mbolam auditeur yépp ak mbolam ñu dëkk ci Mbacké Bawol yépp jërëjëf merci
10: jërëjëf mu nekkon Serigne Amdi Mustapha Mbacké ñu amon mbékté and ak mom tay fi ci seen radio Ben FM 106.0 di leen sant bu baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous benen yoon ci benen unité jërëjëf
11: Ben FM radio bi nekk ci wétu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok télé bi jëm Iliport

0: bañ xamné ki moy ki mais ñom l'essentiel nañ xol li ñu bëgg mo ñi def ko même ci ganar yi lélé day am ay vaccin ganar lo xamné dang koy am fi bu mu yak ce congélateur mais nit ñi xamuñu parce que duñ ñu ci service élevage duñu xam ala ko loolu wara nekk bi lu baax ci askan bi donc di sante encore une fois de plus population bi yépp di ñaanal kilifa diiné yépp yalla leen baye fi lu yag yalla dëgeural cër yi aussi motala yow aussi vraiment yalla baye la ci émission yi ngay def yo xamna amal na askan bi solo trop way ñu service aussi ça nous permet ñun aussi ñu xam ñu gëna ñu xam ni ñun aussi lan moy suñu taxaway di leen sant di leen gërëm wa salaam
1: ben FM radio bi nekk ci wétu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlo tali bi jëm ilipo
2: خارج دلي خرس لتي يصلي لأم كوخم نكي دو خرس لف ميل دوائم سرين دلي جرين يسلف يار ليور لدوير خمان ليال لقنغ دي سامتم دي أجام بادو لدي باي دي غرمي بوري قد دي كوجي دي وطيعو نقا كي من سحتياب طالم جكر دفاي من كي من ليك سامو غرم رقل برو ممت أم جل جيتو أن ماسم jabar da fay yar tay mu neexi wax baña wax rafet rafet jiko man bopam lam alfas da fay gore neexum dañ di gas akatak waxam wa saw we warey mu ming ko taram as gor da fay gore tay fon ki waxam ba du deñ du fen du jew te du soote jew ka di biyam mokay ka bokay yow xol say waxit di waxam seeni jefit bokku muy sa ca bi ngay galam buray ka xam yalla sax ci top not bakanam te doy lu doy le amu baxam yorug leeram samay ka sam ngi ceram sam xolam ba du jëm ci moy du jog ci ndigal bi sam gën giiram jambur da fay japp faaw njamburam ci lu bon du def lu loola deful deug aw toram sangay ka sangi moromam tey jubal ak jub nekkal di ab sang yow mi maata ngay waayam xol yal na tedd ci léppal ñépp faw wute yal lalay ko xëy mu jee léppal ñépp mug jifiloo ñu ñépp naa jafe naa am mbaa ñu naa dëfataa am picc yal na nu koy am am ko jàpp ni lool ngërëm dërëm suturaaku mucc yal nañu sax filul te yal nañu nuy dollee ka dolliku lool ni te de naxatis la fi yal na nax yi amuni nax yépp dig dëgg biir ak biti bett ko lool ku ni te xeete jayis na fi yal na jay ba amuni jay bépp faf di sunu may nun gu ràññiku lool siitak kañaanam bañeela cungu yal nañu ni dollee ka yokk ndam ak daaraaka yëkkati lool ñu ni rambaaja ñan yi jël ñépp yal nañu ni jox seenu yi jël sunu ay taw suufen lool làmmiñu bon bët bu bon ak lépp luy juuru ay yii yatt yal nañu nu mooy fawuteg ginu lool wirug yaram gudd fan wërsëg wu yaawu lewet lew domu yal nañu nuy farlee ka dimbali lool yal nañ newet rafeta njorteg jëfak ak jëf ku nekk rëy am lu rëy loo xam ni day na ko lool ku nekk yal na ko gémmeñ mooy te jàmm ko yiw ak barke dal ko mu raw jot wépp yiw gañe lool ku nekk yal na ko rakkam yépp ñee ci moroo namal magan yépp muy jël ndam te yàgg fi lool baaki njaaree mëy nga yal na fi taw taw buy waral ñépp fex ñoo sax fi dëkk ku yiw nit ñépp yal nañu gëntal faw seeni barab te sax fi diggante bii ndax ñépp maase ci raw waa fépp yal nañu xëy sëf seeni yéerete ñëw di jël ndi pàkk ka réccug càggan ak jëfi ndaw ma ñépp ndaw ñépp jàmbur mbokk yal nañu sax diggante yaari junaa yi sax gu tax ku ne law naataange yal nañu koy jox faw faw ña sax diggante yaari tabax yi jox gu fes gu ñu naw diggante yaari tabax yi rikk dunde fi yow te dee fi dekkee fi dem fir dew si dëkk ca kaw yal naa fi dunde ci baaxu yàlla junni bi ab yu manki wu sogaw si xol sori wow addina lépp nga neelam yàlla yal na ko fab

0: ku galaje xosa dugub ko ne daraje diine daara dagg deug yalla ñu ñi ñeela ka yokku tagg barke yaram sutura ndam mudd rafet yalla ñu sax dakk ci ñu sax gu rafet gudd ko nak wëru yi am xalis gem ko ci na yalla ñu ndegal dinne gem taw fexeku jubal way yeen gu sax yalla ñu dekk ci ñu la jubo gu sax je gu wër mu ci guer parlu gu wër yalla ñu bokku na fi ñu kaw bu wër seddu xol ak jamm ngeul ak jamm guur bu sel yalla ñu faral ñepp boor wërsak wu lew soxna yu jup surbe yu jup ku nekk yalla la yi yépp ta jup yalla mo am ci dara je yi sante nge deggu wër ak jëf yu ju sante yalla mo am ci ta dañ lay ñi gërëm ngërëm lu dul dañati luy juri ngërëm yalla mo am ci defar lu ñu defar defar go xamni du aajoté defar yalla ñu japp xel nak ay ni ferit dam terit terit terit terit terit ba xamni kenn du gis ku ñuy jëndal ay lu yag yag kenn du gis ku yi defu ay li rek rek kay dara mo fa jitt dara te lu ko may do dara yit fa jul dara yalla ni yalla boole ni ñepp musal ci ëpp ay faaw te bañ lu ca musal yenen ba ak yalla ak yalla ya yalla ni bi cenu ndegu cay muy yoko kewi baña yam sahaba yepp ak malaika yalla yam nañu ni dege ka may bi mu tak setan te ni nga yam wali yepp ak ñu deggal ñepp yalla nañu ni defo defal ñu lu fu xal mbir mu ne ki ma yam mbolam ñu gem yalla ni yoko ka sant ci ñu tay dakku gep moy moy kat bu ne ki mo yam ñu mbar saxal ci tawak suuf ak digante kawak soofam si yalla ni deg dakul ku nek ku ayam fu yalla nek ku ayam nek yalla na fas ndariñ bawo sunu neex ak mo su upp ndayam fañi layo yalla ni gën ñay yeey yeey soogal ña ba xal ña bon bu su ku nek ku layam ku nek yalla ni ko yi saf sap fawute yal nani ko dul bona kay yakko ka yakku wayam wa pen ku yalna ñew ak wa so wu ñew bu rafet ku nekk japp ndiram jebal mu tek ca mbayam tawfiq ñi jang ak ñi julli yalna ñew ak tawfiq je fet bu yalla ay gaddu ngeen ji payam kamonu bay yalna fam ne bon ba ak la ca gën jebal ni sante te yoy wacc ko ku bayam lam yep lam mu ci ak lam nek yal nañ fa yamon ga jox no ko yiwi wi di wi ta du yam yal na am dem bu rek jeb ji rafet am yaram ak barketa am mu gu rafet yal na guddu fam ta am wew yaram am jere ñe jam ñu boole ni yaram yal na am tutura am tiranga te sori lepp luy waral yaranga yalla ma am yalla te am ngeneelam tay doliku ragalam ak cofeelam yalla ma am ndariñ suuf ak asamaaw timu ci na caay suuf ak asamaaw yalla ma am topp gu nangoo ak alal di ëpp jëñ meral ji leew ji cant lal yalla ma am topp gu nangoo ak alal di ëpp jëñ meral ji leew ji cant lal yalla ma jamm di bawo ci wet gu ne ni di mo dakulo ay ak tawat gune yalla na jup faw jubo faw ak ne jup tay juba kay jubalu nit neuf bana jup yalla ni wacce yerno ni ku yiwu ci ni tay ala tawatal barke ci nun setan yalla bu mu jëm mukk ci nun yalla bu ayam mana jëm mukk ci nun yalla mu mucc nun ci moma ci pexem tes ci moma ci pexem yalla mu mucc nun ci moma ci pexem te suñu ñu mucc ci moom ak pexem yalla na am mbolem lu ñuy bëggatu te bañu jog diko fexé rasaté wut ñer yi ñi dox di wuté karasi yalla na ñi dox di wuté karasi mucc ngir ñi ki dé ci wut waxtu wu ne yalla nu takko fa wu ñu waxtu wu ne mbir yépp yépp yalla ñi jubé fi mu yalla bu mbir mu dé fi bañ jibé fi mu yalla ñu wam mat lu bëgg yépp ñegi te jital ku nu bëgg yépp yalla man lepp lu be fi aajo tay fatale kepp ku nek aajo yalla sunu xol sedd muy
1: sedd FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport.